0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
2: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
3: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Amână îngrijorarea și trăiește prezentul. Emoțiile sunt pur și simplu o parte normală a experienței umane. Ele nu sunt nici bune, nici rele. Ce se întâmplă după aceea determină dacă experimentăm o anumită emoție ca fiind bună sau rea. Adică schimbările în sentimentele, comportamentele, gândurile și fiziologia noastră. Există cercetări care evidențiază faptul că sunt implicate o serie de erori care ne fac să exagerăm cu privire la emoțiile și reacțiile noastre. Una dintre erori este că ne focusăm foarte mult pe o singură caracteristică a unei situații, când am putea opta pentru a observa și alte posibilități de a evalua evenimentul, cele care generează stări pozitive, funcționale. Tindem să ne concentrăm pe un singur aspect și să ignorăm sau să respingem alte valențe relevante ale experienței. Pornind de la o premisă negativă, cum ar fi eroarea cauzată de neatenția la un singur subpunct al examenului, pierdem din vedere următoarele etape care sunt concludente în reușita examenului. Apoi, scenariile coboară mai mult în zona disfuncțională, încât procesăm și percepem un posibil examen pierdut ca pe o catastrofă, confundând eșecul concret al examenului cu eșecul ca persoană și având un impact pe o perioadă extrem de lungă de timp. Când gândurile noastre interferează în acest fel, de obicei vom încerca să facem față prin gânduri tulburătoare. Strategiile interne vor lua adesea forma îngrijorării neproductive. Îngrijorarea, în acest sens, reprezintă o încercare nereușită de a controla pericolul la îndemână. Apoi, începem să experimentăm suferință cu privire la incapacitatea noastră de a controla îngrijorarea din minte. Îngrijorările constau adesea în anticiparea problemelor, în încercarea de a elibera starea de incertitudine mai degrabă decât să se refere la probleme reale. Pentru persoanele care susțin că îngrijorările sunt realiste pentru că lucrurile chiar s-ar putea întâmpla astfel, o recomandare utilă ar fi să ofere dovezi concrete legate de astfel de întâmplări, informații din viața reală, poate chiar și un procent al incidentelor. Țineți un jurnal al îngrijorărilor pentru a observa tipul de îngrijorare, conținutul îngrijorării, specificați ce credeți că se va întâmpla și când, nivelul anxietății pe o scară de la 0 la 10 și ce s-a întâmplat exact. Veți observa astfel tendința de a face predicții false. Alocați-vă un timp pentru îngrijorare, de exemplu 15 sau 25 de minute într-un moment al zilei și într-un loc prestabilit. Astfel, atunci când apar îngrijorările pe parcursul zilei, ele sunt reprogramate la ora stabilită pentru îngrijorare. Notați-vă grijile care apar în afara intervalului, iar în perioada alocată, recitiți lista. Veți observa că de la momentul acela până la timpul dedicat pentru îngrijorare, grijile se vor reduce la anumite teme, iar cel mai adesea multe dintre ele devin irelevante până atunci, ceea ce va contribui vizibil la scăderea intensității impulsului de a reacționa de urgență la îngrijorare. Citiți cuvintele Mântuitorului redate în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 25 la 34. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Ziua de mâine nu ne aparține.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
4: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței.

Bun regăsit, prieteni! Astăzi, la casa mea, vă vorbesc despre tipurile de tapet pe care le putem folosi în amenajarea locuinței noastre. Cel mai folosit dintre toate este tapetul de hârtie, o alegere clasică testată de milioane de oameni. Principalele subspecii ale tapetului de hârtie sunt simplex, un strat subțire, și duplex, două straturi, dintre care unul creează densitate suplimentară și rezistență la lumină. Principalele avantaje ale acestei opțiuni sunt permeabilitatea ridicată a aerului, prietenia ecologică,

ultimele cărți de fundal ale tapetului. Dacă vreți și ceva în minus, este rezistența scăzută în comparație cu alte tipuri de tapet. În ultimii ani se văd mai mereu imagini de fundal din vinil. Acesta este unul dintre cele mai populare tapete. Este o opțiune populară pentru decorarea pereților dintr-un apartament. Compoziția principală a tapetului de vinil este non-țesutul și clorura de polivinil. După structură, acestea pot fi spumate cu o textură aspră sau cu elemente strălucitoare, prin serigrafie, capabile să modifice ușor nuanța inițială în funcție de lumină, și lucioase. Hârtia de perete de vinil este rezistentă la uzură, rezistentă la umiditate și, de asemenea, absolut nepretențioasă la placare. Dezavantajele minore includ dificultatea de lipire și respirabilitatea scăzută. Mulți designeri sfătuiesc să aleagă pentru acoperirea pereților apartamentului tapet nețesut. Modelele în relief și ornamentele expresive vor decora orice colț, iar proprietăți importante, cum ar fi hipoalergenicitatea, rezistența la uzură, respirabilitatea și ușurința de îngrijire, pot garanta o reparație de succes. Încă un tip de tapet este cel lichid. Este de fapt un amestec interesant, sub formă de pulbere, care atunci când este combinat cu apa, se transformă în cele mai neobișnuite nuanțe. Puteți experimenta cu ușurință cu ele, alegând nuanța potrivită. Fixarea are loc folosind un lac de protecție special. Specialiștii care studiază de mai mulți ani toate detaliile decorațiunii pereților, nu numai în teorie, ci și în propria practică, spun că este necesar să țineți cont de caracteristicile individuale ale camerei, iar apoi orice casă poate deveni confortabilă și practică. Îmbunătățirea vizuală a camerei folosind tapet va ajuta astfel de tehnici. În primul rând, puteți alege tapet cu un model luminos sau modele geometrice, dar pot îngusta o cameră prea largă. Apoi, puteți extinde o cameră înghesuită cu un tapet ușor cu dungi transversale. Al treilea tip, datorită modelului longitudinal mare de pe tapet, tavanul înalt va părea mai puțin greoi. Dacă intenționați să decorați peretele cu tablouri, trebuie să acordați atenție tapetelor monofonice, lucioase, care subliniază în mod favorabil designul general și care poate deveni un fundal excelent pentru pictura. Imaginile cu fundal luminoase, contrastante, nu sunt potrivite pentru un stil minimalist. Așa că atenție la ce obiecte aveți în apartament. Imaginile de fundal tipărite, o soluție excelentă pentru cei care nu s-au decis încă asupra alegerii și cei care doresc să experimenteze cu nuanțe. Apoi, trebuie să țineți cont de faptul că grosimea tapetului trebuie să fie aceeași. Această proprietate indică un produs de înaltă calitate. Nuanțele de lămâie, piersică și bej pot pune un accent frumos pe mobilierul din lemn. Dar, după atâtea sfaturi de la specialiști, eu trebuie să închei, dar nu înainte de a vă ura spor la treabă și alegeri înțelepte.

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

0: Prietenia necesită o constantă dispoziție de a ierta celuilalt imperfecțiunile, greșelile și faptul de a nu fi ca Hristos. De asemenea, înseamnă să ceri ca Hristos să fie adevăratul centru al unei relații. Când Hristos nu este cel care mediază o relație de prietenie, acea relație va deveni foarte ușor o relație în care se cere prea mult, obositoare, copleșitoare sau manipulativă, ba chiar apăsătoare, arena tuturor formelor de respingere. O relație nemediată nu poate rezista mult, pur și simplu aștepți prea mult de la celălalt și nu îi oferi suficient spațiu să crească. Prietenia necesită într-adevăr apropiere, afecțiune, sprijin și încurajare reciprocă, dar are nevoie și de distanță, de spațiu de creștere, de libertatea de a fi diferit și de solitudine. Pentru a cultiva ambele aspecte ale relației, trebuie să experimentăm o afirmare mai profundă și mai durabilă decât poate oferi eforturile omenești. Când îi predai lui Dumnezeu relațiile tale, ele vor fi îmbogățite de caracteristicile dragostei lui eterne. În Dumnezeu, identitatea, cât și alteritatea, se împărtășesc împreună din dragostea eternă, cultivând cea mai profundă prietenie posibilă. Te provoc să pui în mâinile lui Hristos relațiile tale de prietenie. Ioan 17, versetul 23, ne spune: Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că tu m-ai trimis și că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 20-lea. Țofar din Naam a luat cuvântul și a zis: gândurile mele mă silesc să răspund și frământarea mea nu-mi dă pace. Am auzit mustrări care mă umplu de rușine și din adâncul minții mele Duhul mă face să răspund. Nu știi tu că de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă? Chiar dacă s-ar înălța până la ceruri și capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru totdeauna ca murdăria lui. Și cei ce îl vedeau vor zice: unde este? Va zbura ca un vis și nu-l vor mai găsi. Va pieri ca o vedenie de noapte. Ochiul care îl privea nu-l va mai privi. Locul în care locuia nu-l va mai zări. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci și mâinile lui vor da înapoi ce-a răpit cu sila. Oasele lui, pline de vlaga tinereții, își vor avea culcușul cu el în țărână. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă, îl mesteca într-una și nu-l lăsa, îl ținea în cerul gurii. Dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o travă de aspidă. Bogățiile înghițite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui. O travă de aspidă asupt și de aceea limba năpârcii îl va ucide. Nu-și va mai plimba privirile peste pâraile și râurile de miere și de lapte, va da înapoi ce-a câștigat și nu va mai trage folos din câștig. Va da înapoi tot ce-a luat și nu se va mai bucura de el, căci a asuprit pe săraci și a lăsat să piară, a dărâmat case și nu le-a zidit la loc. Lăcomia lui n-a cunoscut margini, dar nu va scăpa ce are mai scump. Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ține. În mijlocul belșugului va fi nevoie. Mâna tuturor ticăloșilor se va ridica asupra lui. Și iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei lui și îl va sătura cu o ploaie de săgeți. Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă. Își smulge din trup săgeata care scânteie la ieșire din fierea lui și îl apucă spaimele morții. Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui. Va fi mistuit de un foc pe care nu îl va aprinde omul. Și ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc. Cerurile îi vor dezveli fără de legea și pământul se va ridica împotriva lui. Veniturile casei lui se vor pierde. Vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu. Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău. Aceasta este moștenirea pe care i-o hotărăște Dumnezeu. Iov, capitolul al 21-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: ascultați, ascultați cuvintele mele, dați-mi măcar această mângâiere. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea? Și pentru ce n-aș fi nerăbdător? Priviți-mă, mirați-vă și puneți mâna la gură. Când mă gândesc, mă înspăimânt și un tremur îmi apucă tot trupul. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor odraslele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică. Nuiaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă și prăsitori. Juncanele lor zămislesc și nu le apădă. Își lasă copiii să se împrăștie ca niște oi și copiii se zbenguiesc în jurul lor. Cântă cu sunet de tobă și de arfă, se desfătează cu sunete de caval, își petrec zilele în fericire și se coboară într-o clipă în locuința morților. Și totuși îi ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Ce? Nu sunt ei în stăpânirea fericirii? Departe de mine sfatul celor răi. Dar de multe ori li se întâmplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Dumnezeu partea lor de dureri în mâna lui, să fie ca paiul luat de vânt, ca pleava luată de vârtej. Vezi zice că pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa. Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea. El ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Căci ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el când numărul lunilor i s-a împlinit? Oare pe Dumnezeu îl vom învăța minte, pe el care cârmuiește duhurile cerești? Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii, cu coapsele încărcate de grăsime și mădova oaselor plină de suc. Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire. Și amândoi adorm în țărână, amândoi sunt mâncați de vierme. Știu eu bine care sunt gândurile voastre, ce judecăți nedrepte rostiți împotriva mea. Voi ziceți, unde este casa apăsătorului? Unde este cortul în care locuiau nelegiuiții? Dar ce? N-ați întrebat pe călători? Și nu știți ce istorisesc ei? Cum în ziua nenorocirii cel rău este cruțat și în ziua mâniei el scapă? Cine îl mustră în față pentru purtarea lui? Cine îi răsplătește tot ce a făcut? Este dus la groapă și îi se pune o strajă la mormânt. Bulgării din vale sunt mai ușori, căci toți oamenii merg după el și o mulțime îi merge înainte. Pentru ce dar îmi dați mângâieri de șarte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 10. Dragi ascultători, într-o ocazie anterioară, am specificat faptul că intrarea păcatului în lume a adus vrășmășie între Hristos și Satana, între împărăția cerurilor și împărăția lumii acesteia. În ocazia de față, vom descoperi ce înseamnă ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Domnul Iisus nu a adus perspectiva aceasta, și anume că cei care îl vor urma vor fi scutiți de încercări, de necazuri, de suferință. Mântuitorul ne invită ca prin harul său să mergem împreună cu el, deoarece el este calea, adevărul și viața. Dacă viața lui a fost una a lepădării de sine, dacă el pe pământ a fost în conflict cu Satana, atunci și urmașii lui vor avea de suferit din partea lumii pentru numele său. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33, în cuvintele de rămas bun, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dragii mei, Mântuitorul cunoștea faptul că urma să se declanșeze prigoana asupra tuturor acelora care vor pune numele lui mai presus decât bogăția, familia și chiar viața. De aceea, de la început, a dorit să-i conștientizeze pe ucenici că aceasta urma să fie și calea lor. Dar niciodată Mântuitorul nu a cerut și nu va cere ceva pentru care el nu a biruit mai întâi. Dragii mei, vrăjmășia dintre lume și Iisus îi va conduce pe urmașii săi să continue această luptă, deoarece caracterul și viața lor va fi în vrăjmășie cu lumea. Dacă Iisus Domnul a fost prigonit, toți aceia care doresc să trăiască în ascultare de Dumnezeu vor fi la rândul lor prigoniți. Când Iisus s-a întrupat, atât oamenii răi cât și îngerii răi s-au unit și ridicat împotriva Domnului Păcii. Deși viața Mântuitorului a fost una în care binele, mila, adevărul erau vizibile prin cuvintele și faptele sale, Satana a întreținut vrăjmășia celor din poporul său. Viața lui Iisus nu corespundea cu așteptările și planurile lor, care erau legate de pământul acesta pentru întemeierea unei împărății omenești. El venea din cer ca fiu al lui Dumnezeu, în umilință și smerenie, ca să aducă împărăția cerurilor în inima lor. Dar acest aspect i-a înfuriat și mai mult, dând naștere la o grea împotrivire. Domnul Iisus dorea să aducă în inima oamenilor Duhului Dumnezeu pentru a birui firea pământească. Lupta aceasta a fost și va continua atâta timp cât păcatul există. Această luptă nu poate fi oprită atâta timp cât vor exista în antagonism păcatul și neprihănirea, iubirea și ura. Dragul meu, dacă în inima ta va fi prezența lui Iisus, Satana se va împotrivi. Astfel, ocara și prigoana te poate aștepta și pe tine și pe toți aceia care iubesc adevărul. Sunt atâtea întrebări care se pun și încep cu de ce. Poate că și tu ai astfel de întrebări în inima ta. De ce un om care iubește adevărul este disprețuit de ceilalți oameni? De ce un om care vrea să fie corect urând minciuna este desconsiderat de ceilalți? De ce un om care se străduiește să împlinească voia lui Dumnezeu adesea este neînțeles, ba chiar persecutat de cei din casa lui? De ce oamenii buni și drepți sunt prigoniți în timp ce oamenii răi prosperă? De ce unele fapte bune sunt pedepsite, iar altele rele sunt răsplătite? Și întrebările de felul acesta pot continua. dragii mei, ura lui Satana nu este îndreptată în primul rând împotriva noastră ca să găsim răspunsul în noi. Ura vrășmașului este împotriva Fiului Dumnezeu și ori de câte ori Satana lovește în noi, el știe că lovește în Dumnezeu. Cu toate că sentința lui este semnată, simte o mare plăcere să lovească, știind că Iisus Hristos suferă pentru fiecare om de pe pământ. De aceea, apostolul Pavel, conștiind fiind de această luptă și brășmășie între Hristos și Satana, ne îndeamnă să îmbrăcăm armura lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 6, versetul 11 și 13. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Într-o ocazie viitoare, vom vedea în ce constă această armătură a lui Dumnezeu. Acum însă vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim că deși suntem păcătoși, Tu nu ai renunțat nicio clipă la noi. Te lăudăm pentru biruința Domnului Hristos asupra păcatului, pentru darul Duhului Sfânt care lucrează schimbarea și aduce mântuirea în inima fiecărui ascultător în parte. Te rugăm să ne ierți pentru acele ocazii din viața noastră în care ne-am plâns de încercări și necazuri, că am uitat că înainte de noi Satan a lovit în primul rând în tine. Tată Ceresc, te rugăm, prin credință, fă-ne mai mult decât biruitori, fă-ne să fim acei martori care să stea înaintea oamenilor, înaintea dregătoriilor, ca purtând împărăția cerurilor în inima lor, chiar aici de pe pământ. Prin noi nu va fi posibilă această experiență, de aceea cerem ca în numele lui Iisus Hristos prezența Ta să fie în viața noastră. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Dar nemeritat. În epistola către Romani, la capitolul 5, cu versetul 8, stă scris: Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Este extraordinar să știi că ești iubit necondiționat și indiferent de păcatul pe care l-ai făcut și că este cineva la care poți merge să primești acceptare și înțelegere. Acest tip de dragoste se numește agape și este dragostea pe care Dumnezeu o are pentru Fiul Său și pentru întreaga omenire. Este dragostea care se sacrifică, iar dacă o acceptăm, ne face mult bine din punctul de vedere al sănătății și nu numai. Când primești o astfel de dragoste, nu poți să o ții sub obroc, ci vei dori să o dai mai departe. Astfel, ea se va înmulți în viața ta. Ca oameni, în mod involuntar, uneori suntem egoiști și ne întrebăm mereu: dar cum rămâne cu mine? Dacă dau, eu cu ce mai rămân? E timpul să spunem nu egoismului și să mergem înainte cu puterea dragostei agape. Suntem tentați să facem ziduri în jurul nostru, dar dragostea sparge zidurile. Autoarea Ellen White, în cartea Divina Vindecare, spune că, citez, Hristos a venit ca să surpe orice zid despărțitor. A venit să arate că darul îndurării și al iubirii sale este la fel de neîngrădit ca aerul, ca lumina sau ca ploile care reînviorează pământul. Am încheiat citatul. Ce privilegiu să avem parte de o asemenea iubire din partea celui care a lăsat cerul și a venit să moară pentru noi. Dacă am medita în fiecare zi la acest lucru, cred că zilele noastre ar fi pline de sens și fericire, indiferent prin ce situație trecem. E timpul să fim buni și iubitori cu cei din jurul nostru și să înțelegem ce spune Scriptura despre dragoste. Urmează această iubire agape a lui Dumnezeu și las-o să se reverse spre lume. Astăzi, mai mult ca oricând, împarte și tu acest dar nemeritat pe care l-ai primit și nu-l uita niciodată. Memorează în această dimineață Isaia 54:10, citez, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O strofă din Guillaume Apollinaire sună astfel: veniți la margine, a spus el. Ei au spus: ne e frică. Veniți la margine, a spus el. Ei au venit. El i-a împins și ei au zburat. În cartea sa, Factorul Aladdin, Jack Canfield confirmă: credem că avem nevoie cu toții uneori de cineva în viața noastră care să ne sfătuiască pentru a atinge niveluri tot mai înalte de performanță în domeniile alese. Pentru a deveni mai buni, adesea avem nevoie de un profesor sau de un antrenor. Poate fi cineva care să te antreneze la sport, în artă, financiar sau profesional. Poate că ai vrea să ai un instructor personal la sala de sport, un profesor de muzică, unul de oratorie. De ce să nu cauți și un consilier financiar, un consultant pentru medicina alopată sau un consultant profesional? Poți găsi pe cineva care te va provoca să excelezi în orice zonă a vieții tale îți dorești. Eu am cerut sfaturi și instruire de la jucători profesioniști, de la instructori de tenis, antrenori de not, șoferi de curse, chitariști, jongleri, oratori, actori, milionari prin forțe proprii, autori de bestselleruri, producători de reclame, profesori de meditație, preoți, consultanți de rugăciune, bancheri, specialiști în domeniul audiovizual, agenți literari, editori, moașe și artiști. Cum faci aceasta? Poți să-mi arăți ce ai făcut acum? Poți să-mi dai câteva indicații care să mă ajute să îmi îmbunătățesc? Ai vreun sfat pentru cineva care este... accepți elevi? Ai dori să... știi pe cineva care... veți fi uimiți cât de mulți oameni vor da o mână de ajutor, o idee sau se vor implica personal? Și dacă refuză, ce dacă? Întrebați pe altcineva. Dacă avem încredere în oameni și cerem, de ce să nu-i cerem și lui Dumnezeu, care oricum are și știe și ne iubește mai mult decât cei care sunt străini de noi, așa cum sunt oamenii, chiar dacă au același sânge ca al nostru. Pe de altă parte, dacă nu ne pasă că ceilalți ne refuză și tot apelăm la ei, de ce să nu apelăm la Dumnezeu, care niciodată nu ne trece cu vederea, ci dimpotrivă ne susține și ne mângâie?
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 10 bănci din România sancționate cu amenzi record pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, primele discuții cu PNL, USR și PSD. Prețul petrolului a crescut brusc în această dimineață după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului pentru prima dată de la armistițiul fragil convenit în aprilie. La noi vreme mai caldă decât de obicei în sud-vest și vest, dar instabilă în jumătatea estică, 31 de grade maxima termică, acum la București sunt 16 grade. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile oficiale cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. Astăzi va discuta pe rând cu reprezentanții PNL, USR și PSD pentru a le prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. Potrivit Constituției, Eugen Tomac mai are la dispoziție o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Are detalii Alina Stănuță.
2: Premierul desemnat a anunțat deja că nu va propune o formulă politică, ci un cabinet format exclusiv din specialiști, Eugen Tomac.
3: Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
2: Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare și lista de miniștri propusă. PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare. USR va participa la discuțiile cu premierul desemnat, însă formațiunea nu va accepta o formulă din care PSD face parte. În plus, USR anunță că ar putea vota un nou executiv doar dacă îi include și pe actualii miniștri ai formațiunii. Și conducerea UDMR urmează să decidă dacă va susține sau nu noul executiv. De cealaltă parte, socialdemocrații au arătat cea mai mare deschidere pentru dialog cu premierul desemnat Eugen Tomac, iar președintele PSD Sorin Grindeanu spune că pentru a susține noul guvern, formațiunea dorește respectarea unor principii, între care reluarea investițiilor și stimularea economică, protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii și susținerea IMM-urilor. AUR anunță prin vocea președintelui George Simion că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da un vot de investitură pentru un nou guvern. În opinia formațiunii, singura soluție o reprezintă alegerile anticipate. Pentru ca guvernul să fie investit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea parlamentarilor.
1: Prelungirea schemei de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, impozitarea contractelor part-time și limitarea numărului de mandate pentru primari la cel mult două sunt printre proiectele care se vor afla săptămâna aceasta pe agenda Parlamentului. Iulia German.
4: Propunerea de prelungire a măsurii privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul acestui an se află pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Documentul a primit un raport de adoptare din partea Comisiei de Agricultură, socialdemocratul Ionel Ciunt.
5: Având în vedere că guvernul demis nu poate emite ordonanțe de urgențe, nu știm când o să avem un alt guvern și având în vedere și faptul că urmează vacanța parlamentară, să trecem acest proiect de lege cu prelungirea termenului.
4: La votul final va intra și propunerea de eliminare a supraimpozitării contractelor de muncă part-time de la 1 ianuarie 2027. Tot la Camera Deputaților, membrii Comisiei de Sănătate au programate astăzi discuții cu reprezentanții angajaților din sistemul medical cu privire la amendamentele pe care aceștia le propun pentru noua lege a salarizării. Senatul va da un vot în calitate de prim for sesizat asupra propunerii de redeschidere controlată depozită centralelor industriale de deșeuri închise definitiv, în scopul valorificării materialelor conținute. În dezbatere va intra și proiectul de lege privind limitarea la 2 mandate a funcției de primar. Din partea SOS România, Nini Pascalini explică.
6: Democrația înseamnă și garanția că puterea nu se concentrează excesiv în mâinile unei singure persoane, ale unei familii sau ale unui grup de interese. Alternanța la conducere este una dintre condițiile unei administrații sănătoase, moderne și responsabile.
4: De asemenea, la Parlament sunt așteptate până la finalul săptămânii lista cu miniștri din noul cabinet și programul de guvernare propuse de premierul desemnat Eugen Tomac.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:06. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi record în valoare totală de aproape 4 miliarde de lei. Băncile au fost amendate pentru presupusa încălcare a regulilor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate băncii Transilvania, Băncii Comerciale Române și Raiffeisen Bank, care alături de celelalte instituții bancare vizate au dreptul să conteste decizia în instanță. Cătălina Crețu relatează.
7: Consiliul Concurenței a constatat în unanimitate că instituțiile financiare sancționate și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR, încălcând normele naționale și europene de concurență. Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, a precizat că investigația nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul băncilor din așa numita perioadă de fixing, când cotațiile ar fi trebuit să fie independente și secrete. El a subliniat că din cauza volumului mare de credite, chiar și o mică variație a indicelui ROBOR poate genera sume substanțiale în defavoarea consumatorilor. Cele mai mari sancțiuni le-au primit Banca Transilvania, BCR și Raiffeisen Bank. Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022, fiind avizată și de Comisia Europeană. Băncile au acum la dispoziție o lună pentru a contesta sancțiunile și 2 luni pentru a prezenta planuri de eliminare a practicilor anticoncurențiale. ROBOR este rata media dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Acest indice influențează direct costul lunar al creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înainte de anul 2019 și al celor acordate persoanelor juridice.
1: Mai multe detalii despre investigația Consiliului Concurenței privind băncile puteți afla chiar de la președintele instituției Bogdan Chirițoiu, invitatul de astăzi al apelului matinal de la Radio România Actualități. Ploile torențiale au creat probleme serioase în jumătatea estică a țării. În unele locuri s-au format viituri, au fost locuințe inundate și copaci căzuți peste firele electrice. Județul Vrancea a fost cel mai afectat, aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii au fost evacuate aseară din localitatea Bogza în urma creșterii debitului râului Slimnic. Potrivit ISU local, mai multe gospodării au fost inundate după ce precipitațiile abundente au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității amintite. Au fost derulate și 2 operațiuni de salvare a unor persoane, după cum relatează corespondentul nostru Gabriel Sava.
8: Un bărbat surprins de viitura creată în urma precipitațiilor abundente de pe raza comunei Obrejița a fost salvat de pompierii militari care au intervenit cu o auto specială și cu o barcă. Acesta se află în siguranță și a fost evaluat din punct de vedere medical. Pe raza comunei Tâmboiești, în jurul orei 19, a fost finalizată o altă misiune de salvare a unei familii din satul Slimnic. 2 adulți și 7 copii au fost surprinși în propria locuință de o viitură formată în urma precipitațiilor abundente și au fost evacuați în siguranță de pompierii militari. Inspectoratul pentru situații de urgență Anghel Salini al județului Vrancea a anunțat că va continua monitorizarea zonelor cu probleme și intervențiile pentru salvarea persoanelor aflate în pericol.
1: Potrivit autorităților, apa acumulată a atins adâncimi de 30-40 de centimetri în curți și de circa 10 centimetri în unele locuințe. Ploile au provocat probleme și în alte județe, între care Buzău, Neamț, Botoșani, Dâmbovița sau Constanța. Vremea instabilă persistă și astăzi. Un cod galben va intra în vigoare la prânz și va viza nord-vestul Munteniei, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Până diseară la ora 21 în aceste regiuni vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse astăzi și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei. O mare parte din estul țării este avertizat și de inundații. Un cod portocaliu în acest sens vizează până la ora 9 râuri din bazinele hidrografice Miletin în Botoșani și Iași, respectiv Teleajen în Prahova. Un cod galben se referă la mai multe ape curgătoare din Moldova, estul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Dobrogea. Iranul a lansat rachete asupra Israelului pentru prima oară de la încetarea focului din aprilie, iar acesta a răspuns bombardând ținte din Iran. Israelul a ales să riposteze în ciuda faptului că președintele american Donald Trump i-a cerut să se abțină. Cătălin Gomboș.
9: Iranul a lansat valuri de rachete asupra Israelului, afirmând că atacul său reprezintă o replică la bombardamentele israeliene de ieri din sudul Beirutului. Israelul i-a angajat într-un război cu aliatul Iranului Hezbollahul din luna martie, când miliția șiită libaneză a atacat Israelul pentru a răzbuna uciderea liderului iranian Ali Khamenei. Statele Unite au mediat două încetări ale focului pe frontul libanez în ultimele luni, însă ambele au fost încălcate. Iranul, care din aprilie negociază cu Statele Unite un acord de pace, a spus că acesta depinde și de era ostilităților pe frontul libanez. De altfel, și negocierile cu Statele Unite par să fie în impas, iar în ultima perioadă s-au intensificat și schimburile de tiruri dintre Iran și americani în regiunea Golfului. Președintele Donald Trump s-a arătat însă optimist în repetate rânduri cu privire la mersul negocierilor americano-iraniene și l-a presat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să suspende operațiunile militare din Liban pentru a nu le pune în pericol. De altfel, Trump și-a manifestat optimismul cu privire la negocieri și după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului. Liderul de la Casa Albă i-a cerut Israelului să nu răspundă la atacul iranian, dar forțele acestuia au bombardat azi noapte obiective din centrul și vestul Iranului. Teheranul, care blochează strâmtoarea Ormuz, a amenințat că dacă Israelul îl va mai ataca, va bloca și strâmtoarea Bab el-Mandeb de la Marea Roșie, prin care trece o importantă rută maritimă ce leagă Europa de Asia și care ajunge și la portul israelian Eilat. Miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a lansat în trecut atacuri în Bab el-Mandeb, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a traficului naval.
1: Prețul petrolului a crescut brusc în această dimineață după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului pentru prima dată de la armistițiul fragil convenit între cele două țări și Statele Unite în aprilie. Barilul de țiței Brent extras din Marea Nordului se vindea cu aproape 97 de dolari. În ultima săptămână cotațiile s-au menținut în jurul pragului de 95 de dolari pe baril pe fondul evaluării impactului pe termen lung al conflictului asupra fluxurilor globale de energie. Ambasadorii statelor NATO se reunesc pe 10 iunie la solicitarea României pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră și asistența solicitată de țara noastră pentru gestionarea mai eficientă a incidentelor cu drone militare care pătrund pe teritoriul național. Întâlnirea Consiliului Nord-Atlantic a fost cerută imediat după incidentul de la Galați și înainte de explozia dronei maritime de la Constanța. Surse NATO spun că aliații vor trimite echipamente, iar discuția se poartă acum la nivel politic și militar. De la Bruxelles, Bogdan Isopescu are mai multe informații.
10: Imediat după incidentul cu drona aeriană de la Galați, România a solicitat întrunirea Consiliului Nord-Atlantic, iar ulterior, ministrul apărării Radu Miruță pleca la sediul militar NATO din Belgia, de lângă Mons. De acolo declara că a solicitat aliaților să mute echipamente militare în România pentru a contracara astfel de pericole, adăugând faptul că România va putea face față mai bine abia după ce va achiziționa propriile echipamente prin programul European Safe. Surse din cadrul NATO spun că aliații vor trimite echipamente. Însă în acest moment statele membre evaluează ce fel de dotări ar putea livra României. Decizia se ia mai întâi la nivel politic și abia apoi la nivel militar. Însă această discuție tocmai s-a complicat după incidentul cu drona navală care a explodat în portul Constanța, incident care mută acum accentul pe ambele paliere în care țara noastră ar avea nevoie de suport, nu doar aerian, dar și naval. După Consiliul Nord-Atlantic de pe 10 iunie, va urma și întrunirea miniștrilor apărării ai statelor aliate la sediul central de la Bruxelles, iar incidentele de la Galați și Constanța, precum și ajutorul cerut de România, vor fi pe agendă și am putea avea chiar și decizii în acest sens.
1: Ucraina a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute scuze Greciei după ce o dronă navală plină cu explozibil fusese găsită în luna mai aproape de insula Lefkada din Marea Ionică și după ce Atena a cerut explicații Kievului în legătură cu acest incident. Ministerul ucrainean de externe a apreciat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, dar și pentru statele vecine prietene. Mai mulți pescari au descoperit în largul insulei Lefkada drona navală cu 100 de kilograme de explozibil la bord. Guvernul elen a descris incidentul drept o amenințare pentru securitatea maritimă și un risc pentru civili. Insula Lefkada se află la peste 1000 de kilometri de coasta Ucrainei, țară care are ieșire la Marea Neagră și nu direct la Mediterana. Potrivit unor relatări de presă neconfirmate, armata ucraineană a folosit de mai multe ori drone navale lansate de la o bază din vestul Libiei pentru a ținti nave aparținând așa numitei flote fantomă a Rusiei, scrie agenția germană DPA preluată de Agerpres. Vreme mai caldă decât de obicei în sud-vest și vest. În schimb, în jumătatea estică, vremea va fi instabilă, în special în partea a doua a zilei, cu ploi, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină. Maximele vor ajunge la 23 de grade pe litoral, respectiv 31 de grade în Oltenia. La această oră în țară se înregistrează 13 grade la Brașov, 14 la Iași, 16 la Sibiu și Constanța și 17 la Craiova. Vreme caldă la București astăzi, cu înnorări și ploi după amiază, 26-28 de grade maxima termică, sunt 16 grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
11: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
12: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Putem spune bună dimineața, România, oriunde te afla! Iată, salutul vine de aici, de la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm foarte mult să fim împreună. La începutul acestei zile de luni este o nouă ediție a emisiunii în direct Dimineți cu Rost. Este emisiunea matinală de aici, de la Vocea Speranței, care caută în fiecare ocazie să privească dincolo de știri, dincolo de agitația lumii și să descopere sau să redescopere sensul. Vă salută așadar echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie este Marius Rădoi. Bună dimineața tuturor!
13: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Vă invităm să ne bucurăm împreună de o dimineață plină de sens la Radio Vocea Speranței, locul unde căutăm ingredientele care dau gust și culoare fiecare zile. Suntem gata să explorăm împreună perspective noi și mesaje care inspirăm. Uneori diminețile vin cu provocări sau cu întrebări la care încă nu am găsit răspunsul, așa că dacă simțiți că astăzi aveți nevoie de un plus de curaj, lăsați-ne să vă fim tovarăși de drum și astăzi.
12: Este luni, așadar 8 iunie și iată, începe această zi sub semnul unor evenimente care ne invită să ne gândim mai mult, să avem responsabilitate și chiar să ne rugăm mai mult. Venim așadar după un weekend încărcat. Vineri, la scurt timp, după încheierea emisiunii noastre, o dronă marină a explodat în zona portului Constanța. Specialiștii vorbesc despre unul dintre cele mai grave incidente navale petrecute în România în ultimele decenii. Cu doar câteva zile înainte, o altă dronă explodase în județul Galați. În acea săptămână, o mină marină a fost descoperită în apropiere de Vama Veche și 2 Mai, a fost detonată, controlat de către scafandri militari. Știm, dragii noștri ascultători, că sunt știri care ne amintesc că trăim în vremuri complicate, vremuri în care pacea nu mai poate fi considerată chiar un lucru garantat, vremuri în care granițele dintre siguranță și nesiguranță par uneori mai fragile decât ne-am fi imaginat. Și totuși avem o veste bună în această dimineață de luni. Cuvintele din Psalmul 46 răsună pentru noi toți, indiferent unde ne-am afla. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi.
13: Da, trăim în vremuri ale schimbărilor rapide, iar scena politică, atât cea de la noi, cât și cea internațională, pare să fie într-o reconfigurare permanentă. Vedem strategii care se schimbă peste noapte, discursuri aprinse și o dinamică ce ne poate lăsa de multe ori cu un sentiment de nesiguranță. Este firesc să ne întrebăm încotro ne îndreptăm sau cine mai deține controlul într-o lume atât de fragilă, însă, tocmai în acest context de incertitudine politică și socială, mesajul emisiunii noastre de astăzi devine și mai prețios. Vremurile se schimbă, liderii vin și pleacă, legile montești se modifică, dar există valori ce rămân neschimbate.
12: Și poate că există o lecție importantă și pentru această dimineață. Atunci când lumea apare nesigură, credința devine ancora sufletului. Și mai este ceva de spus în această dimineață de luni 8 iunie, începe și prima sesiune a examenului de bacalaureat. Sunt tinerii care pășesc cu emoție spre sălile de examen, poartă cu ei ani de muncă, de speranță și de visuri, și pentru fiecare dintre tinerii care încep astăzi prin susținerea probei pentru competența la limba română, momentul acesta este important. Este o etapă care marchează trecerea spre maturitate, așa că alegem la Vocea Speranței să ne rugăm pentru acești tineri, ne rugăm ca Dumnezeu să le dea claritate și încredere, pentru că știm că adevărata valoare a unui om este dată de caracter, de credință, de felul în care își va folosi darurile primite, și le dorim și note bune tinerilor care, iată, pentru aproximativ o lună sunt în focul, așa obișnuiam noi să spunem de mult, examenului de bacalaureat.
13: Așa este, Florentina, dragii noștri, lăsați astăzi deoparte orice urmă de neliniște și îmbrăcați-vă sufletul în optimism. Suntem aici să vă reamintim că nu există povară prea grea atunci când mergem înainte cu Dumnezeu, cu încredere și cu inima deschisă pentru binele celor din jur. Problemele și grijile care s-au acumulat, poate în ultimele zile încep să-și găsească rezolvarea, exact așa cum razele dimineții risipesc norii.
12: Și tot în aceste zile, privirile lumii s-au îndreptat către Madrid, unde sute de mii, poate chiar milioane de oameni s-au adunat pentru a-l asculta pe Papa Leon al XIV-lea. Un mesaj din partea papei pentru tineri în Spania a fost unul surprinzător de actual. Într-o lume dominată de telefoane, notificări și rețele sociale, papa a vorbit despre valoarea tăcerii, despre nevoia de a căuta adevărul, despre pericolul de a confunda popularitatea cu înțelepciunea și zgomotul cu realitatea. Multe lucruri de pe rețelele sociale ne înșală și ne spun minciuni. Dumnezeu este adevărul. Acesta a fost discursul de la Madrid.
13: Așa este, Florentina, așa că, dragii noștri, fiecare minut astăzi petrecut împreună, în această dimineață, să fie un îndemn la curaj. Vrem să fim o oază de optimism asumat, o mână întinsă prin intermediul undelor radio pentru toți cei care au nevoie de o vorbă de încurajare sau de o perspectivă autentică asupra vieții pe care o trăim fiecare dintre noi.
12: Așadar, dragii noștri ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi în această dimineață de luni. Vom analiza și actualitatea, vom prezenta și informații, dar în primul și în primul rând deschidem Biblia. Scriptura ne spune, printre altele, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și sunt și multe alte versete biblice cu totul deosebite pe care le vom descoperi în această dimineață.
13: Iar versetul acestei dimineți se găsește în Proverbe, la capitolul 19, versetul 8. Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Binecuvântarea adevărată nu se măsoară prin câte lucruri bifăm într-o zi sau cât control avem asupra vieții, ci prin felul în care ne bazăm pe ceea ce contează cu adevărat. Înțelepciunea, din partea lui Dumnezeu, nu este doar un concept frumos. Este o invitație zilnică la un mod de viață care aduce echilibru, pace și sens.
12: Așadar, Edisa, te-ai gândit la Proverbele 19 cu 8, un verset care vorbește despre valoarea înțelepciunii nu doar ca acumulare de cunoștințe, ci într-adevăr ca un mod de viață, dragi ascultători. Cine capătă înțelepciune și iubește sufletul, înseamnă că omul care caută să învețe, să se lase corectat, să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să ia decizii bune, își face lui însuși cel mai mare bine.
13: Înțelepciunea, da, ne cheamă să alegem cu grijă ceea ce avem nevoie pentru suflet, pentru trup, pentru ritmul cu care Dumnezeu ne-a creat. A trăi cu înțelepciune nu înseamnă să faci totul perfect. Dumnezeu nu caută oameni ce reușesc în fiecare zi, ci inimi care se întorc la El. Chiar și și după o zi grea, iar dacă vreunuia dintre noi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă.
12: Cine păstrează priceperea, se spune în acest verset biblic, sugerează și perseverența, dragi ascultători. Nu este suficient doar să auzi un adevăr sau să privești la ceea ce se întâmplă în jur sau să primești o lecție. Nu este suficient, trebuie să păstrezi lecția, să o aplici, să trăiești conform lecției care vine din Biblie.
13: Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Mesajul acestui verset ne transmite: începe să cauți înțelepciunea în Scriptură, iar când ai găsit un adevăr, nu-l lăsa să plece, păstrează-l, transformă-l în regulă de viață, apără-l cu prețul disciplinei tale zilnice. Cel ce își păzește mintea și își cultivă priceperea va descoperi că fericirea este modul în care călătorește prin viață, iar fericirea, despre care vorbește Solomon, este acea stare de pace profundă, dar și stabilitate.
12: Proverbele, capitolul 19, versetul 8, și ne putem gândi chiar la viața lui Solomon. Când a ajuns rege, era tânăr, avea o responsabilitate uriașă. Dumnezeu i-a spus că îi va da ceea ce va cere. Solomon nu a cerut bogăție, putere, faimă sau viața lungă. Solomon a cerut înțelepciune pentru a conduce poporul. Dumnezeu a fost atât de mulțumit de alegerea lui Solomon, încât i-a dat nu doar înțelepciune, ci și bogăție și onoare. Prin această alegere, Solomon, într-adevăr, l-a ales pe Dumnezeu. A ales faptul cel mai mare din viața sa, nu ceea ce are în mâna sa, adică bogăția, ci ceea ce are în minte și în inimă. Credem că exemplul acesta este bun și pentru noi astăzi.
13: Exact, Florentina, dacă privim cu atenție la textul acesta din Proverbe, vedem că el atinge de fapt cea mai mare dorință a noastră, aceea de a fi liniștiți și fericiți, doar că ne arată o cale complet diferită de cea pe care o încercăm noi în fiecare zi. Apoi versetul le spune că trebuie să păstrăm priceperea, iar concluzia cea mai frumoasă este legată de fericire. Textul spune că cel care face lucrul acesta găsește fericirea. Fericirea este de fapt rezultatul natural al unei vieți trăite curat.
12: Într-adevăr, Edisa, dacă Solomon ar fi ales aurul, ar fi avut doar aur. Dacă ar fi ales puterea, ar fi avut doar putere. Dar atunci când Solomon a ales înțelepciunea, a primit și capacitatea de a folosi corect toate celelalte binecuvântări. Credem că așa se împlinește Proverbele 19:8. Cine dobândește înțelepciune, își iubește sufletul.
13: Dragii noștri, vă propunem și un exercițiu simplu pentru orele care urmează. În fața oricărei alegeri, mici sau mari, opriți-vă o secundă și întrebați-vă ce înseamnă să acționez cu înțelepciune aici. Faceți lucrul acesta pentru voi, pentru sufletul vostru, și lăsați ca pacea și fericirea să vină în mod firesc.
12: Ce înseamnă înțelepciune în zilele noastre? Un elev care învață pentru bacalaureat, în loc să piardă nopțile pe telefon, alege somnul cel bun și timpul pentru învățat. Iar un om care verifică adevărul înainte să creadă orice știre este un om înțelept. Un creștin care caută înțelepciunea lui Dumnezeu înainte de a lua o decizie importantă este de asemenea înțelept. Înțelepciunea nu este doar să știi foarte multe lucruri, ci să alegi bine atunci când ai de ales.
13: Vă reamintim versetul acestei dimineți, purtați-l cu dumneavoastră, memorați-l: cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați și rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni. Împreună cântăm o piesă interpretată de grupul Senin.
14: Deschide Biblia. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Cine umblă în neprihănire, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe, va fi dat pe față. Proverbe 10:9. Integritatea nu este ceea ce spunem despre noi, ci ceea ce rămâne cu adevărat despre noi atunci când nu ne vede nimeni. Este coerența dintre ceea ce credem, ceea ce spunem și ceea ce facem. Trăim într-o cultură în care imaginea este adesea mai importantă decât caracterul, dar în timp aparențele se erodează, iar adevărul iese la suprafață. Integritatea însă rezistă. Ea nu depinde de circumstanțe, ci de convingeri. Versetul spune: cine umblă în neprihănire, umblă fără teamă. Aceasta este una dintre cele mai mari binecuvântări ale integrității, liniștea interioară. Când trăiești corect, nu trebuie să îți amintești ce ai ascuns sau ce ai falsificat. Există teamă de a fi descoperit pentru că nu există duplicitate. Pe de altă parte, lipsa integrității creează tensiune. O viață construită pe compromisuri necesită permanent justificări. Iar aceste justificări consumă energie, afectează relațiile și slăbesc caracterul. Integritatea se construiește în lucrurile mici, în deciziile pe care le luăm când nu există consecințe imediate, în alegerile pe care le facem când nimeni nu ne verifică. Un om integru nu este perfect, dar este consecvent. Când greșește, recunoaște. Când promite, împlinește. Când este pus sub presiune, nu își abandonează valorile. Scriptura ne arată că Dumnezeu nu privește în primul rând la exterior, ci la inimă. Integritatea este în esență o relație corectă cu Dumnezeu, care se reflectă în relațiile cu oamenii. Poate integritatea nu aduce întotdeauna câștiguri rapide. Uneori poate părea că cei care ocolesc adevărul avansează mai ușor. Dar, pe termen lung, integritatea construiește ceva mult mai valoros. Credibilitate, respect și stabilitate. Astăzi, fiecare dintre noi este pus în fața unor alegeri, unele vizibile, altele ascunse. În fiecare dintre ele, caracterul se formează. Integritatea nu este doar o valoare morală, este un mod de a trăi. Dumnezeu să vă întărească în a trăi cu integritate, să vă păstreze inima curată și pașii drepți în orice împrejurare.

0: Și da, aceasta este melodia săptămânii. Vă mulțumim și în această ocazie pentru votul dumneavoastră. Pe site-ul Vocea Speranței, corul Senin, melodia împreună cântăm, se va auzi toată această săptămână, cel puțin aici, la matinal, în cadrul programului în direct Dimineți cu Rost. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Este timpul pentru timp de vară. Așadar, propunerea primă pentru săptămâna viitoare pe site-ul rvs.ro, familia Andrei, timp de vară, dar mai puteți vota și Entuziasmus și Sanctus, Amazing Grace sau Peregrin, Jertfa lui. Puteți asculta oricând integral aceste piese muzicale. Votul se face cu un simplu click pe site-ul rvs.ro. Mult succes la vot și vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră. Și pentru că emisiunea matinală Dimineți cu Rost înseamnă comuniune, prietenie, credință împărtășită, privim cu foarte multă recunoștință și cu foarte mult drag către mesajele care sosesc din partea dumneavoastră, mai ales pe WhatsApp la 0753 400 200. Încă din primele clipe ale dimineții, ascultătorii noștri Edisa ne-au trimis multe gânduri, versete biblice, urări de binecuvântare. Domnul Emilian ne salută și în această dimineață, are în minte un verset impresionant din cartea profetului Isaia: dacă vei merge prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde. Promisiunea aceasta este extraordinară pentru vremurile pe care le trăim. Dumnezeu nu promite că nu vom avea încercări, dar promite că va fi cu noi în mijlocul încercărilor. Iar Simona din Madrid ne transmite simplu și frumos: o zi plină de speranță vă doresc. Mulțumim din suflet, Simona. Doamna Vasilica este alături de noi. Bună dimineața, dragilor! Însoțește mesajul cu rugăciune, cu gânduri bune pentru întreaga familie Radio Vocea Speranței. Iar mesajul următor este unul ancorat în realitate. Din Constanța ne scrie doamna Georgeta Stoian. Este un mesaj care ne pune puțin pe gânduri în contextul evenimentelor din ultimele zile. Ne spune doamna Georgeta Stoian: Dumnezeu în mila sa ne-a salvat de la un posibil dezastru. Dacă explozia dronei marine din Constanța s-ar fi produs mai aproape de zonele locuite, consecințele ar fi putut fi mult mai grave. Așadar, constanțenii, Edisa, sunt în alertă chiar și astăzi. Vineri a fost incidentul acesta. Gândul acesta, dragii noștri, ne invită la recunoștință. De foarte multe ori vedem doar ceea ce s-a întâmplat și uităm să ne gândim și la pericolele de care am fost feriți, așa că îi mulțumim ascultătoarei noastre pentru că ne reamintește cât de mult ne iubește Dumnezeu. Doamna Cornelia este alături de noi, psalmul 32 este în prim plan. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți va arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Iar Mihaela ne spune din psalmul 91: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, spune despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Sunt multe mesaje, doar câteva am citit în această ocazie. Vă mulțumim, dragii noștri, pentru fiecare mesaj. Încă o dată vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, pentru fiecare verset și fiecare gând bun. Știm că veștile nu sunt tocmai bune în lumea noastră, uneori sunt apăsătoare, însă dumneavoastră ne reamintiți că există speranță, credință și oameni care își încep ziua cu Dumnezeu.
1: Așa este, Florentina, și cât de frumoase sunt aceste versete pe care ascultătorii noștri ni le trimit în fiecare zi la 0753 400 200. Aceste cuvinte de încurajare, aceste mesaje pe care dumneavoastră ni le oferiți, ne fac nouă ziua mai frumoasă și nu doar nouă, ci și celor care ascultă în fiecare zi Radio Vocea Speranței. Avem și o provocare pentru dumneavoastră, o provocare la care s-a gândit colega mea, Florentina. Este o întrebare profundă, o întrebare care pornește din actualitate. Ce le spunem tinerilor? Aceasta este și întrebarea, pentru că în aceste zile, în multe școli și licee din România, se aud aplauze, se oferă flori, se fac fotografii și se rostesc discursuri de final de an. Pentru elevii claselor a 12-a este un moment cu totul deosebit, încheierea unei etape și începutul unui drum nou. Dar poate că niciodată ca acum, tinerii nu privesc spre viitor cu atâtea întrebări.
0: Așa este, tinerii privesc la o Românie în special și la o lume în general în care prețurile cresc, știrile vorbesc despre conflicte, despre drone căzute la granițele noastre sau chiar în orașele noastre, despre negocieri pentru formarea unui nou guvern, dacă ne referim la actualitatea politică din România, și despre o economie care ridică semne de întrebare în România și pretutindeni. Și atunci apare întrebarea firească: cum poate să privească un tânăr cu încredere viitorul?
1: Iată despre ce ne vorbește Biblia. Scriptura ne vorbește despre tineri care au trăit și ei vremuri nesigure. Iosif a fost vândut de frații săi și dus într-o țară străină. Daniel a fost deportat, departe de casă. Estera a trăit într-o perioadă de mari tensiuni și pericole pentru poporul ei. Nici unul dintre ei nu avea garanții pentru ziua de mâine.
0: Și totuși, în această dimineață spunem așa, ceea ce le-a oferit tinerilor Bibliei stabilitate nu au fost circumstanțele, ci într-adevăr caracterul, credința, încrederea în Dumnezeu. Tinerii din Biblie au înțeles că viitorul nu este construit doar pe ceea ce se întâmplă în jurul lor la momentul acela, ci viitorul este construit în primul rând de ceea ce ei, tinerii, aleg sau noi toți alegem să devenim, să fim în interiorul nostru și al lor.
1: Poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem spune tinerilor de astăzi. Nu vă construiți speranța doar pe economie, pe politică sau pe promisiunile oamenilor. Investiți în educație, în valori, în credință și în relații sănătoase.
0: Pentru că lumea se schimbă repede, dar principiile care formează oameni puternici rămân aceleași. Integritatea, responsabilitatea, curajul și încrederea în Dumnezeu. Viitorul poate părea nesigur, însă niciodată viitorul nu este lipsit de speranță pentru cei care aleg să meargă înainte cu multă credință.
1: Iar provocarea de astăzi este aceasta. Ce le-ați spune tinerilor care termină acum liceul și privesc cu emoție spre viitor? Care este cel mai important sfat sau cea mai importantă lecție de viață pe care ați dori să l-o transmiteți?
0: Cât de frumoasă este această provocare, pentru că, da, avem responsabilitate față de toate celelalte generații. Așteptăm, dragii noștri, mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200. Așadar, ce să le spunem tinerilor despre prezent, dar mai ales, cum să-i încurajăm? Ce să le spunem tinerilor despre viitor?
1: Sunt sfaturi, sunt mesaje pe care le așteptăm de la dumneavoastră. Le vom citi până la final de ediție la 0753 400 200. Este ora 7:39 de minute. Ascultați emisiunea matinală Diminescu Rost. Am pregătit la acest moment rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu și de asemenea puteți asculta și piesa Cântarea cea mai minunată, o piesă interpretată de Aldana Cazacu.
2: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Greierașul tocmai a ajuns pe malul unei bălți lăturalnice din mijlocul pădurii și își privește amărât picioarele. Brotacul Oac stă pe o frunză de nufăr, radiind de mulțumire.
6: Serios? Doar atât? Scomotul ăsta umed și verdețuri plictisitoare?
7: Bună dimineața, micuțule! Îți place balta? E cea mai bună scenă de pe care să te produci. Îi vei impresiona pe mulți, pentru că avem o sumedenie de locuitori.
6: Balta? Mă așteptam să găsesc un loc de joacă. Ceva cu tobogane din trestii, leagăne din liane, poate un carusel din păpădii. Dar ce văd? Toți sunt grăbiți.
7: Ah, da! Broaștele se grăbesc la masă, gâștele fug la somn. Așa e viața! Ce te-ai aștepta să facă? Să sară de bucurie când te văd. Habar nu aveau că vei veni, așa că își văd de cursul normal al zilei, după ce se vor obișnui.
6: M-am așteptat să găsesc tovarăș de joacă, dar nu mă ia nimeni în seamă. Am strigat: bună ziua! Și o libelulă mi-a arătat limba. Voiam să ne jucăm ascunselea în papură. Iar tu, adineauri, mi-ai promis că o să fiu vedetă.
7: O vedetă? Evident, toate la timpul lor. Că despre ascunselea, dragul meu, aceasta este viața. Oarecare, fără lucruri interesante, așa că nimeni nu-și pierde timpul. Dar dacă tu te duci să cânti...
6: Să cânt? Cu puțin timp în urmă, am strigat după ajutor. M-am prefăcut că mi-am luxat un picior și i-am rugat pe toți să mă ajute să găsesc o coajă de nucă. Și ce s-a întâmplat? Toți m-au ocolit la strigătul de ajutor.
7: Ce lecție importantă! Este clar că ți-ai supraestimat importanța în ecosistem. Dacă nu ești de mâncare sau periculos, ești ignorat. E o regulă de aur aici. În plus, ești prea nou ca să aibă o reacție cu privire la tine.
6: Nu te mai înțeleg. Voi găsi sau nu un prieten sensibil și gata de joacă, sau persoane care să-mi asculte concertele?
5: În acel moment, o albină grăbită se lovește de greiere, dă să cadă, dar își revine imediat.
6: Nu te mai pune în calea traficului. Dacă ești singur și plângi, înseamnă că ești un obstacol. Auziți? Voi doi! Mă întorc peste 5 minute să văd dacă vă faceți utili între timp. Dacă nu, vă înțep!
5: Albina grăbită bâzie, furios, și dispare.
6: Incredibil!
7: E simpatică în felul ei și puțin, puțin chiar are dreptate. Dacă nu suntem impresionanți, nu are nimeni nevoie de noi. Altfel spus, greier, aș dezamăgit după ce ai descoperit că balta nu prea e primitoare. Deși eu am încercat să te încurajez. Te mulțumești cu brotacul? Cuac! Adică, da, cu mine.
6: Nu ești un loc de joacă, nu ești un carusel, nu e sensibil, dar e singurul care nu a fugit.
7: Exact, sunt ca o frunză de nufăr stabilă. Învață să nu mai cauți ceea ce crezi că ar trebui să fie, ci să apreciezi ceea ce găsești. Vrei să-ți cânt un uac-uac de mulțumire?
6: Vreau să cântăm împreună și te rog să găsești o melodie cât mai veselă, că mi-a ajuns cât am fost supărat până acum.
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Este ora 7:46 de minute. Informații din actualitate. La acest moment, litoralul românesc este sigur pentru turiști în această vară. Este promisiunea făcută sâmbătă la Constanța de către președintele României Nicu Șordan, după ședința de urgență convocată de șeful statului, după ce drona maritimă a explodat vineri în port. Președintele s-a declarat relativ mulțumit de reacția autorităților și a spus că procedurile de evacuare au funcționat eficient. Pentru a elimina riscurile pe viitor, armata și poliția de frontieră vor intensifica patrulele și supravegherea pe mare. România va cere echipamente speciale de la NATO la o sesiune dedicată securității în Marea Neagră, care a fost solicitată de către autoritățile de la București.
2: Șeful statului a anunțat că în perioada 10-17 iunie va exista în cadrul NATO o sesiune dedicată Mării Negre. România așteaptă o suplimentare de echipamente pentru combaterea noilor tehnologii, iar în dialogul constant cu Ucraina este prevăzută deja o formă de protocol care să cuprindă inclusiv acest tip de evenimente. De asemenea, din vara acestui an, Armata României și Poliția de Frontieră vor suplimenta echipajele care fac misiuni de cercetare și recunoaștere a pericolelor care amenință securitatea litoralului românesc.
1: Ministrul Apărării Naționale Radu Miruța a declarat sâmbătă la Constanța după analiza situației generate de exploziile unor drone marine în portul Constanța și în largul Mării Negre că românii pot avea în continuare încredere în Armata României, afirmând că militarii fac minuni cu ceea ce au la dispoziție. Ministrul MAPN a susținut că se fac demersuri pentru îmbunătățirea tehnicii din dotarea armatei țării noastre. Ministrul interimar al Apărării Radu Miruța a mai declarat la un post de televiziune că MAPN nu face filtru și pază în portul civil, însă, susține el, lucrurile pot fi îmbunătățite printr-o colaborare între paza de coastă și cei de la Ministerul Apărării.
2: Continuăm informațiile în direct aici la matinal la Radio Vocea Speranței. Președintele Nicu Șordan promite un raport despre anularea scrutinului prezidențial din 2024, care să ofere o imagine de ansamblu clară și ușor de înțeles pentru toți românii. Aflat la Constanța, șeful statului român a precizat că documentul va fi publicat într-un termen rezonabil. Nicu Șordan a evitat să mai avanseze o dată fixă, dar a spus că atunci când va fi gata, raportul va demonstra amploarea influenței ruse în procesul electoral de acum 2 ani. Nicu Șordan a reamintit că ancheta parchetului general a dovedit deja că în spatele acelei campanii s-au aflat companii din Rusia.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocieri oficiale cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Acesta mai are la dispoziție, potrivit Constituției, o săptămână pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului și echipei sale. Premierul interimar, liderul liberal Ilie Bolojan, a confirmat că prima rundă de discuții a reprezentanților PNL cu premierul desemnat este programată în această dimineață de la ora 11. Atât PNL cât și USR au pus deja o condiție fermă: nu vor accepta sub nicio formă nicio formulă de guvernare la care să participe PSD.
2: În plus, planul lui Eugen Tomac de a conduce un guvern de specialiști este privit ca o soluție de scurtă durată și de către liderul UDMR Kelemen Hunor, care anticipează o viață dificilă pentru un astfel de executiv. Din fosta coaliție, doar liderii PSD s-au arătat complet deschiși la dialog, în timp ce AUR, formațiune cu care s-au aliat ca să dea jos guvernul Bolojan, a anunțat deja că refuză să participe la ședința pentru votul de investitură.
1: Continuăm informațiile. Diagnostice dure care schimbă complet viața unor oameni și au găsit rezolvarea

0: investigațiilor imagistice preoperatorii. Diagnosticul corect și colaborarea între specialiști în centre specializate rămân esențiale pentru îmbunătățirea pronosticului și calității vieții pacienților cu afecțiuni oncologice ortopedice.
1: Începe o perioadă plină de emoții pentru absolvenții de liceu. De astăzi, aceștia intră în sălile de examen pentru primele probe ale bacalaureatului până pe 17 iunie. Absolvenții de liceu susțin probele de competențe lingvistice, de comunicare în limba română, limba maternă și una de circulație internațională, apoi le vor fi evaluate competențele digitale. Între 29 iunie și 3 iulie, absolvenții de liceu vor da și examenele scrise. Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Săptămâna aceasta, elevii de clasa 8-a termină anul școlar și ei mai au puțin până vor intra în febră examenelor. Evaluarea națională este programată între 22 și 26 iunie, cu anunțarea notelor finale pe 8 iulie. Ceilalți elevi mai au 2 săptămâni de școală.
0: Alte informații din actualitate la Radio Vocea Speranței. Tot mai multe mame din România spun că statutul de părinte le influențează parcursul profesional. Un sondaj realizat recent de o platformă de recrutare online arată că aproape o treime dintre respondente s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame. În plus, 4 din 10 femei ascund problemele legate de copii, de teamă să nu fie considerate angajate problemă. Sondajul mai arată că 4 femei din 10 schimbă prioritățile profesionale atunci când devin mame. Își doresc mai degrabă un program flexibil sau chiar să lucreze de acasă.
1: Același sondaj mai arată că doar 2 femei din 10 spun că atunci când au o urgență cu copilul, primesc sprijin din partea colegilor. Iar un sfert simt că relația cu managerul devine mai tensionată din cauza situațiilor neprevăzute. 4 din 10 preferă să nu povestească la muncă despre problemele pe care le au cu copiii. În același timp, o treime dintre angajatele care au copii cred că stabilitatea este mai importantă decât avansarea în carieră, iar jumătate dintre femei și-ar dori mai mult timp liber.
0: Aproape 40 de localități din 12 județe au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile. În Vaslui, mai multe sate au rămas fără curent, iar în comuna Slon, din Prahova, s-a produs o alunecare de teren. Anunțul vine din partea Departamentului pentru Situații de Urgență. Potrivit DSU, pompierii au acționat pentru evacuarea apei. Totodată au fost îndepărtați copaci căzuți pe carosabil, care au avariat 2 autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost afectată temporar pe 3 drumuri naționale și pe 2 drumuri județene din cauza arborilor doborâți și a apei care s-a strâns pe carosabil.
1: Aluviunile aduse de pe versanți au blocat DN10 între Buzău și Brașov, iar în Prahova străzile din comuna Valea Doftanei s-au umplut de apă. Specialiștii de la Apele Române au fost nevoiți să ia măsuri de urgență și să evacueze controlat debite mari de apă în aval de acumulările Măneciu și Paltinu. Ploile abundente au adus de pe versanți pământ, trunchiuri de copaci și pietre. La Lopătari, comuna buzoiană inundată și în urmă cu câteva zile, râul Slănic s-a umflat din cauza viiturilor. Apele revărsate au rupt din nou podețele din tuburi pe care autoritățile locale abia reușiseră să le repună în albie.
0: Este 7:54, informații meteo la Vocea Speranței, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și cu ploi torențiale de scărcări electrice intră în vigoare de astăzi de la ora 12 până la ora 21. Atenționarea este valabilă pentru zona Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, în Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei. Temperaturile maxime la nivelul întregii țări astăzi se vor încadra între 25 și 30 de grade. La București, astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate după amiază și seară, când vor fi averse și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul în capitală astăzi va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 27-29 de grade Celsius.
1: 7:55, informații culturale. Acum, orașul Horezu a îmbrăcat din nou haine de sărbătoare weekendul acesta la cea de-a 54-a ediție a celui mai mare târg de ceramică din România, Cocoșul de Hurez. Directorul Casei de Cultură din localitate, Cristi Iovan, a declarat că anul acesta, la sărbătoarea acestui vechi meșteșug, care a așezat Horezu pe harta patrimoniului domeniului universal au fost prezenți aproximativ 50 de meșterolari și încă 50 de artizani în alte meșteșuri.

0: meciuri tradiționale din toată țara, dar și invitați din Republica Moldova, Serbia și chiar din America de Sud. Târgul a adus la Horezu cei mai valoroși meșteri olari din țară și expoziții de ceramică autentică.
1: Târgul Castelelor promovează frumusețea monumentelor istorice din România, unele dintre ele unice în toată Europa. Luptele între cavaleri, tir cu arcul, plimbări prin pasajele și bastioanele Castelului Corvinilor, dar și informații prețioase despre alte cetăți din România. Toate au fost la dispoziția vizitatorilor Târgului Castelelor, un eveniment ce are loc în fiecare an în Hunedoara. Castelul Corvinilor, gazda evenimentului, este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Turiștii care au trecut pragul au aflat secretele și povestea lui. La Târgul Castelelor 2026 au răspuns invitației reprezentanții a 15 obiective turistice din țara noastră. Printre ele, Cetatea Orăștiei, Muzeul Național Bruckenthal, Cetatea Alba Carolina, Castelul Bonfi și Cetatea Râșnov.
0: Muzeul Județean Buzău va relua în luna august programul Weekenduri la Măgura și asta după ce în ultimii doi ani activitățile din tabăra de sculptură au fost suspendate din cauza prezenței urșilor în zonă. În tabăra din pădure vor fi organizate diverse activități destinate atât copiilor cât și celor mari sub coordonarea unui specialist din cadrul Muzeului Județean. Totodată, instituția are în vedere restaurarea unor piese aflate în tabără, demers care implică resurse umane și costuri ridicate. Tabăra de la Măgura este unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din Europa, se întinde pe o suprafață de peste 70 de hectare și cuprinde aproape 260 de lucrări în piatră realizate începând cu anul 1970. Tabăra de la Măgure este amplasată în poenile din apropierea mănăstirii Ciolanu, pe teritoriul comunei Tisău, la aproximativ 33 de kilometri distanță față de Buzău.
1: Iar cetatea Oradea găzduiește expoziția de artă fotografică intitulată Pod Cultural Japonia-România, cu fotografii realizate de către ambasadorul Japoniei în țara noastră și de către artistul fotograf Ștefan Ișvan. Expoziția cuprinde o selecție de imagini inedite realizate în Japonia și România de către cei doi fotografi. Acestea oferă o perspectivă sensibilă asupra oamenilor, peisajelor, tradițiilor și valorilor ce reprezintă cele două culturi. Oaspetele nipon a apreciat Oradea, renumită pentru moștenirea multiculturală și viața artistică. Lucrările pot fi vizitate și vizionate până pe 8 iulie în centrul expozițional din cadrul secției Muzeului Orașului Oradea din cetatea Oradea.
0: Muzeul Național al Bucovinei găzduiește în această perioadă una dintre cele mai importante expoziții de artă organizate în România în ultimii ani. La 110 ani de la moartea lui Ștefan Lucian, publicul din Suceava poate admira peste 40 de lucrări semnate de marele artist, adunate din colecțiile unor muzee prestigioase și dintr-o colecție privată. Picturile lui Ștefan Lucian au ajuns pentru prima dată într-o expoziție monografică organizată la Suceava. Evenimentul este dedicat artistului supranumit Pictorul Florilor și reunește peisaje, portrete și compoziții florale care l-au consacrat în istoria artei românești. Tablourile provin din colecțiile unor importante instituții muzeale din București, Iași, Sibiu și Ploiești, dar și dintr-o colecție privată. Unele dintre lucrări sunt expuse foarte rar și au putut fi reunite doar în cadrul acestui proiect.
1: Iar cea de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu marchează un nou record absolut în istoria competiției. 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale de vioară, violoncel și pian. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria concursului de la prima sa ediție organizată în 1958. Lucrul acesta confirmă statutul concursului Enescu drept una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate descoperirii și promovării noii generații de artiști ai muzicii clasice. Numărul impresionant de înscrieri atestă atractivitatea tot mai mare a concursului Enescu în rândul tinerilor muzicieni din întreaga lume și relevanța sa în peisajul internațional al marilor competiții de muzică clasică. Înscrierile pentru secțiunea compoziție sunt în continuare deschise. Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30 iunie.
0: Pe 3 iulie, de la ora 20, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov revine în Biserica Neagră pentru unul dintre cele mai așteptate momente importante ale stagiunii estivale, concertul Vitralii Romantice. Concertul cu Orchestra Filarmonicii Brașov în Biserica Neagră este de fiecare dată o experiență deosebită, atât muzicală cât și vizuală. Spațiul monumental al bisericii, lumina care cade peste arhitectura gotică, dar și culorile și atmosfera aparte transformă aceste sări în evenimente memorabile pentru publicul brașovean și pentru turiștii aflați în oraș. Alături de orchestră se va afla corul Bach al Bisericii Negre, într-un program construit între dramatism, spiritualitate și frumusețe sonoră. Concertele Filarmonicii Brașov din Biserica Neagră au oferit în ultimii ani momente excepționale, apreciate de public și de mediul cultural. Concertul susținut în septembrie 2025 în acest spațiu a fost distins cu premiul pentru concertul anului, confirmând importanța acestor evenimente în viața muzicală a orașului Brașov. Este ora 8:01, punem punct informațiilor. De la această oră este momentul pentru muzică, Balsam de Galad, se numește piesa interpretată de grupul Adoramus. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Și continuăm programul matinal în direct Dimineți cu Rost cu o poveste care vorbește despre speranță, despre restaurare și puterea unei comunități de a aduce lumină în viețile oamenilor aflați în situații dificile. Concret, la finalul lunii mai, 8 persoane private de libertate de la penitenciarul Găiești au participat la un program special organizat în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Sperietenii, județul Dâmbovița. Au fost momente de închinare, muzică, au fost întâlniri de suflet și chiar o revedere emoționantă între un tată și fiica sa după 23 de ani. Despre toate acestea stăm de vorbă acum în direct în această dimineață cu domnul George Aroiu, asistent social în cadrul Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, ASUP. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
3: Și noi vă mulțumim pentru faptul că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Domnule George Aroiu, pentru început, povestiți-ne cum a luat naștere această inițiativă și care a fost scopul principal al întâlnirii dintre comunitatea adventistă din Sperietenii și persoanele private de libertate de la penitenciarul Găiești.
2: În primul rând vreau să subliniez că nu mi-a aparținut mie inițiativa. Sunt doi voluntari și membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a de Sperietenii, Cristian și Pozitiv Mircea. Ei sunt implicați într-un proiect de prezentare seminarelor pentru cadrul penitenciarului, dincolo de succes, numește seminarul pe care se prezintă dumnealor, și cei de la penitenciarul Găiești, conducerea penitenciarului, au propus să se facă seminarul și pentru persoanele private de libertate, pentru deținuți. Dar în acest program cu deținuții, în seminarul lor prevede și două ieșiri în comunitate. Și așa au ales să facă prima ieșire în comunitate, iar scopul principal a fost să se întâlnească cu familiile, cu societatea, să interacționeze și totodată să îl cunoască și pe Dumnezeu, care poate să lucreze în mintea și inima lor pentru a-i reintegra în societate. Eu am fost invitat fiindcă nu a fost un vorbitor pe tema prezentărilor de acolo și care să fie și implicat în lucrarea din penitenciari.
1: Da, desigur, am înțeles tot ceea ce ne-a spus. Dincolo de programul religios propriu zis, vă rugăm să ne spuneți impactul pe care astfel de experiențe îl au asupra persoanelor aflate în detenție. Dumneavoastră, prin experiența aceasta, prin lucrul la ASUP, ce schimbări observați în comportamentul, în atitudinea sau perspectiva deținuților asupra vieții după ce participă la un astfel de serviciu religios, la o astfel de întâlnire în cadrul Bisericii Adventiste?
2: Am urmărit așa fețele, am urmărit fețele de tuturor când au coborât din mașină, până s-au plecat din nou să meargă de pe penitenciar după o perioadă de 3-4 ore și erau destul de schimbați și foarte bucuroși. Impactul a fost unul bun și pentru membrii bisericii, dar și pentru ei, și pentru cadrele penitenciarului. Toți au stat la masă, s-au bucurat, au fost foarte atenți la prezentarea programului și chiar în timpul când a fost un caz în care unul dintre deținuți era chiar puțin supărat la început că nu mai apărea soția dumnealui întârziase, și avea o atitudine de ar fi cerut să plece înapoi la penitenciar. Numai când a apărut soția, a fost o mare bucurie pentru el și a stat la program unul lângă altul, la masă, și au și uitat de situația că sunt în detenție.
3: Știm că unul dintre cele mai emoționante momente ale acelui sabat a fost și revederea unui tată cu fiica sa după 23 de ani. Cum ați trăit dumneavoastră acel moment și ce reacție ați observat în rândul celor prezenți?
2: Da, eu am trăit momentul acesta la mâna a doua, să zic. Am fost împreună cu familia, cu soția și fiica mea, și Șerbănescu Liner se numește deținutul acesta, participă la programele Biserica Adventistă și în interior acolo, este foarte conștiincios și el împreună cu fiica lui au venit și s-au așezat la masă cu noi. Spun că am trăit momentul amânatoare, fiindcă soția mea a comunicat cam puțin cu fata, ținând cont că a fost lăsată să comunice cu taică-su, și soția a aflat că după 23 de ani fata a reluat legătura cu el. Și a fost o ocazie pentru mine când am auzit destul de important, așa să zic, și peste toate a fost remarcată și reacția șoferului care a adus-o pe fiica acestui deținut, care a spus că ne apreciază foarte mult pentru astfel de activități prin care deținuții iau legătura cu familie, în cazul acesta cu fata, după atâția ani. Apoi fata i-a arătat și un nepot pe care acest deținut nu l-a văzut niciodată, avea 10 ani nepotul, și tot așa. Acum o să continuăm lucrarea de consiliere mai departe a celui în cauză. Și el și-a exprimat dorința, înainte de a ieși în comunitate, că vrea să și încheie legământul cu Dumnezeu prin botez.
1: Este minunat, putem spune, Dumnezeu să fie lăudat, iată, o reuniune de familie și o relație cu Dumnezeu. Practic, acest om și-a predat viața lui Dumnezeu. Stimate domnule George Aroiu, vorbim despre reintegrare socială a persoanelor private de libertate și vrem să ne mai spuneți încă o dată cât de importante sunt comunitățile religioase, cât de importantă este Biserica Adventistă de Ziua Șaptea și proiectele în procesul acesta de reconstrucție personală pentru deținuți.
2: Da, sunt foarte importante și cu acest lucrat să mulțumim Administrația Națională a Penitenciarilor și în ultimul rând Dumnezeu pentru deschidere. Și de ce sunt importante aceste activități? Atât comunitatea cât și proiectele, ele prezintă pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, care am înălțat și de la dreapta Tatălui, rugăciune pentru noi, și el singur care în interior lucrează. Din exterior se fac foarte multe activități pentru deținușile care al lor, chiar sunt familiile lor, dar dacă ei rămân și sunt în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, în Biblie, și apoi și ieșirea acestea în comunitate, unde îi văd practic și se duc, mi le ajută foarte mult în contextele care ei le-au de luat, să nu mai greșească și să trăiască după aceea la liberare în familii cu fericit. Da. Mi-aduc aminte, chiar de asta am citit, o invitație pe care Dumnezeu o face: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne vindecă, El ne-a lovit și ne va lega rănile. Sunt oameni răniți emoțional din cauza situației care se află, iar Dumnezeu poate să vină să le dea o inimă nouă și să-i ajute să se integreze și să lucreze și la rândul lor pentru alții.
3: Domnule George Aroiu, ați prezentat și un mesaj biblic în cadrul acestui program. Care a fost mesajul principal pe care ați dori să-l transmiteți celor prezenți și de ce considerați că este relevant pentru oamenii aflați în detenție?
2: Nu mi-a fost ușor să aleg mesajul. M-am rugat foarte mult la Dumnezeu și titlul a fost Condamnat la moarte. Și de ce am ales acest titlu? M-am gândit că erau foarte mulți prezenți și din diferite poziții sociale și ofițeri de penitenciar și așa, și am prezentat acest mesaj Condamnat la moarte, ținând cont că toți oamenii sunt condamnați la moarte. Am continuat puțin și am discutat ceva și despre judecată, că a sosit ceasul judecății și trebuie să ne temem de Dumnezeu, folosindu-ne de cuvintele Domnului Hristos, care spune că în ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Am căutat să încurajez pe fiecare să ne gândim să nu mai folosim niciun cuvânt nefolositor, iar în toate ocaziile care le avem, fie în penitenciar, fie în societate, în relație cu soț, soție, gardian, deținut, și poate și membri ai comunității, ai bisericii, am concluzionat prin textul din Daniel 2:14, care spune că Daniel a vorbit cu minte și judecată. Și am îndemnat pe fiecare să ne gândim și să reflectăm la modul în care vorbim și cu mintea și cu judecata.
1: Foarte interesant. Ne-ați spus câteva lucruri și despre reacția membrilor Bisericii Adventiste de ziua 7 din Sperietenii. Domnule George Aroiu, ce înseamnă pentru o comunitate locală adventistă să-și deschidă porțile și inimile pentru oameni care de multe ori sunt priviți prin prisma greșelilor lor?
2: Da, biserica am simțit-o și primitoare, și nu doar am simțit-o, dar am simțit-o și stresată la un moment dat, că era o ocazie se întâmpla acest lucru prima oară și nu știau cum să reacționeze, cum să se organizeze, numai că am depășit aceste obstacole, să zic așa, și a fost o atmosferă de bucurie, atât în timpul programului prezentat în cadrul bisericii, cât și la masă, prin ospitalitate și pregătirea a tot felul de bucate vegetariene bine gătite, sănătoase, și atunci când au fost puse și cireșele la desert, cel puțin persoana care nu-și văzuse fata de 23 de ani, când a văzut cireșele, noi nici nu ne-am mai atins, le-am lăsat pe dumnealui să le mănânce. A fost o ocazie extraordinară din punctul ăsta de vedere. Mulțumim încă o dată bucătărețelor, cred că erau în jur de 10, care ne-au servit pe toți exemplar, n-a ținut cont de poziția socială a niciunuia, și apoi la sfârșit biserica a dat și cartea tehnică a omului pentru fiecare persoană privată de libertate, familii și cadre penitenciare, adică le-a dat Biblia, un studiu biblic și câteva cărți care îi va ajuta pe deținut să se reintegreze în societate. O carte din ele chiar a unui fost deținut care s-a reintegrat și lucrează, are familie și a scris o carte ca să o dea deținuților să poată să-i ajute să se reintegreze.
3: Cumva ceea ce ne-a spus în acest răspuns ne conduce pe noi la următoarea întrebare. Există exemple concrete de persoane care prin astfel de programe și prin apropierea de Dumnezeu au reușit să-și schimbe radical viața? Ne-ați dat deja un exemplu.
2: Da. Există, sunt foarte mulți. Avem un exemplu chiar aici lângă București, undeva în județul, tot în Dâmbovița, chiar lângă Găiești, Sperietenii. S-a liberat după 13 ani. A participat la programele Bisericii Adventiste din închisori, a citit Biblia, acolo a luat hotărâri și a fost botezat, și la eliberare, cu toate că nu mai avea nici casă, nici terenul, fusese o situație mai delicată între primărie și terenul care avea unde să facă o căsuță, el s-a liberat, a stat într-o magazie, să zic așa, și a muncit orice. Cu ziua, când l-am vizitat, avea 7500 de lei în buzunar. Zice, uite, banii ăștia eu îi pun la bătaie, spune el așa. Vreau să fac și o căsuță și a fost ajutat. El în prezent este angajat, lucrează să-și plătească și datoriile, s-a mutat în casa lui și lucrează și el mai departe pentru alții să fie încurajat.
1: Da, într-adevăr impresionant, și ajungem spre finalul discuției noastre. Domnule George Aroiu, care este cea mai importantă lecție pe care și dumneavoastră ați desprins-o lucrând ani la rând cu persoane private de libertate? Ce le puteți spune ascultătorilor Radio Vocea Speranței în sensul acesta?
2: Perseverența însoțită de mare bucurie. Și perseverența în sensul că sunt cazuri în care de multe ori trebuie să fii perseverent. Pot să dau un exemplu scurt. Lucrez și cu persoanele condamnate pe viață. Una dintre ele cu care lucrez pentru reintegrare și punerea în legătură cu familia și apoi cu societatea la momentul potrivit, a fost transferată la un spital al penitenciarului și nu dau numele, dar a fost o ocazie în care am făcut toate demersurile pentru întrevedere și vizită, și când să merg a spus că nu pot să mai merg. Așa că m-am rugat, am sunat la forul superior, după aceea m-am rugat din nou și la 10 minute mi-a dat telefon că pot să merg să-l vizitez. A fost o ocazie de bucurie pentru deținut. Fusese chiar și ziua lui de naștere cu câteva zile în urmă, și dacă la început, în prima ocazie, el nu vorbea nimic când l-am vizitat prima oară, acum s-a bucurat, mi-a mulțumit. Am cântat cu el câteva cântări din cartea de imnuri, m-am rugat, am citit din Biblie și a fost o bucurie foarte mare, iar acum el deja și-a reluat legătura cu mama, scrie scriitori și ne bucurăm din punctul ăsta de vedere. De aceea spun perseverența și bucuria. Da.
3: În încheiere, domnule George Aroiu, ce mesaj le transmiteți ascultătorilor noștri despre puterea iertării, a speranței și a celei de-a doua șanse?
2: Da. Pot să spun din nou că a venit ceasul judecății. Nu trebuie să ne speriem. Judecata lui Dumnezeu constă în iertare. Dumnezeu ne iartă de orice am fi făcut. Din alt punct de vedere, judecata aceasta spune că se va face cu privire la orice cuvânt nefolositor. Îndemn pe fiecare dintre ascultători care sunt prezenți acum și poate la care va ajunge mesajul, să vorbim cu minte și cu judecată și îi rog foarte frumos pe cei care n-au făcut-o încă să se întoarcă la Dumnezeu, la Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos va veni foarte curând.
1: Da, stimate domnule George Aroiu, vă mulțumim mult pentru prezența în direct în această dimineață, dar și pentru lucrarea pe care o desfășurați în sprijinul deținuților, în sprijinul celor care caută un nou început.
2: Vă mulțumesc și eu foarte mult și vă doresc o zi bună și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc frumos!
3: Mulțumim, domnule George Aroiu. Dragilor, vă reamintim, la finalul lunii mai, 8 persoane private de libertate de la penitenciarul Găiești au participat la un program special organizat în Biserica Adventistă din Sperieță, în județul Dâmbovița. Au fost momente de închinare, muzică, întâlniri de suflet și chiar o revedere emoționantă între un tată și fiica sa de 23 de ani, Florentin.
1: Așadar, emoționant într-adevăr și despre toate acestea am discutat în direct în această dimineață cu domnul George Aroiu, asistent social în cadrul Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare ASUP. Foarte interesant acest interviu, având în vedere că putem să avem și noi o mică, într-adevăr, concluzie. Dumnezeu ne iubește pe toți.
3: Așa este, Dumnezeu ne iubește, ne iartă și iată credința aceasta în Dumnezeu. Putem spune, ne dă aripi. 8:23 de minute, este timpul pentru muzică, spunem Doamne, se numește melodia interpretată de grupul Voces, iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică, intitulată Corect-Incorect, semnată de Ioan Paicu.

corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Să vedem și astăzi câteva greșeli de vorbire cauzate de pârdalnica de etimologie populară. Adina Dragomirescu ne spune că falsele analize etimologice pot produce mari mutații semantice. Chiar așa. Un exemplu este cel al cuvântului inextricabil, care înseamnă foarte încurcat și complicat, de neînțeles, de nelămurit și se folosește corect în sintagme ca afaceri inextricabile, problemă inextricabilă, etc. Prin etimologie populară, vorbitorii au identificat în rădăcină cuvântul românesc a strica, astfel că inextricabil a ajuns să însemne care nu poate fi stricat. Astfel a ajuns să facă o remarcabilă carieră expresia legătură inextricabilă, care nu înseamnă, după cum ne-am aștepta, legătură încurcată, complicată, de neînțeles, ci legătură care nu poate fi stricată, după cum o înțeleg și o folosesc unii vorbitori, ca în exemplele următoare culese de pe internet. Legătura inextricabilă între biografie și operă a unui caz real de singularitate. Sau legătura inextricabilă între poet și poetic. Sau legătura inextricabilă între operă și viață. Sau autenticitatea în critică, la fel ca autenticitatea în literatură, înseamnă această adecvare de plină care conduce la o legătură inextricabilă. Așa e când vrea omul să se bage în seamă cu termeni complicați. Nu e de mirare când ai și de articole în care, plictisit de cuvintele noastre de toată ziua, la îndemână și lesne de înțeles pentru toți, sau poate, ca să ne atragă atenția și să cumpărăm fițui ca tabloidă, un scriitor de titluri de impact ne spune că s-a făcut o descoperire inextricabilă. Omul nu greșește în sensul pe care vrea să-l dea exprimării, fiindcă, într-adevăr, descoperirea în cauză este greu de înțeles, greu de lămurit. Niște adolescenți au găsit o mumie a unei persoane africane de vreo 1000 de ani vechime într-un râu din Anglia. Dar de ce un termen livresc într-un tabloid? Un alt exemplu de cuvinte pe care le confundă unii vorbitori este cuplul de verbe a investi și a învesti. Dicționarul Academiei ne spune că a investi înseamnă a plasa, a aloca, a cheltui un fond, un capital, diverse mijloace materiale într-o întreprindere, a face o investiție. Iar a învesti înseamnă a acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate, o atribuție, etc. În evul mediu însemna a da cuiva învestitura. Și un verb și celălalt au etimonul latinesc investio investire, care înseamnă a îmbrăca, a acoperi. Și a fost preluat de limba română din franțuzescul investir. Dicționarele franțuzești înregistrează omonimele investir cu sensul economic al românescului a investi și tot investir cu sensul neeconomic al românescului a investi. Limba română a preluat din același etimon francez două verbe omonime pe care le-a diferențiat fonetic în vederea menținerii distincte a celor două sensuri preluate, cele două cuvinte având astfel în română statutul de cuplu paronimic. Vorbitorii însă au tendința să folosească varianta cu i în locul celei cu î, fiindcă le pare învechită. Iată un exemplu. În urma alegerilor din Ucraina a fost învestit noul președinte. Între cei care au comentat știrea s-au găsit însă și unii care au preferat să spună că președintele Ucrainei a fost investit. Se pare că stâlcirea limbii române în această confuzie între in și în are drept cauză boala hipercorectitudinii de care suferă unii vorbitori. Astfel, unii preferă să scrie și să spună a incrimina în loc de a încrimina. Li se pare mai elegant. Tot la fel auzim întreprindere în loc de întreprindere, a inhuma în loc de a înhuma sau a incorpora în loc de a încorpora. Dar dacă explicația pentru această preferință este hipercorectitudinea, pentru cei care preferă a interesa în loc de a interesa, ce explicație o mai fi?
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
7: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
8: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
9: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: am revenit în direct, dragi ascultători. Acum la ora 8:40 de minute aflăm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim anticipat doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm cu atenție.
1: Bună dimineața, bun regăsit, mulțumesc de invitație. Vă informez că la această oră nu sunt sesizate accidente care se impună restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Este aglomerat, în schimb, la intrările în marile orașe, așa cum se întâmplă la intrarea în capitală dinspre Ploiești pe drumul național 1 în zona localității Otopeni, pe autostrada A1 dinspre Pitești către capitală, dar și la ieșire de pe autostrada A0 către autostrada Soarelui. Noi le recomandăm conducătorilor auto să manifeste atenție și la avertizările meteorologilor atunci când pornesc în călătorie. Astăzi, după amiază, sunt prognozate averse însemnate cantitativ în mai multe județe din zona Munteniei, din sud-vestul Moldovei, din Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. De asemenea, la orele dimineții, mai multe localități din județul Constanța se află sub incidența unui cod de ceață. Așadar, conduceți cu prudență, în special la orele dimineții, întrucât ceața poate alterna cu lumina puternică a soarelui, reducând vizibilitatea și provocând astfel efectul de orbire pentru șoferi. Adaptați viteza la condițiile de drum și de vizibilitate, păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față, evitați manevrele riscante și depășirile atunci când vizibilitatea este mult diminuată, rămâneți astfel concentrați la volan și evitați orice sursă de distragere atenției, toate acestea pentru o călătorie în siguranță, pentru a ajunge cu bine la destinație. Atât pentru această oră de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. 8:42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem bun găsit, dragii noștri, și la rubrica Astăzi în istorie, remember, este 8 iunie, o zi care ne invită să privim înapoi și să descoperim momente care au lăsat urme importante în istoria României și a lumii.
0: Istoria nu înseamnă doar ani și date, vă spunem mereu lucrul acesta aici la Radio Vocea Speranței, pentru că, da, istoria înseamnă oameni, înseamnă decizii, curaj, lecții care continuă să vorbească peste generații. Iar dacă ne uităm la ziua aceasta de 8 iunie, această dată calendaristică ne oferă câteva exemple remarcabile.
2: Ne întoarcem mai întâi în anul 1838. La colegiul Sfântul Sava din București era deschisă la data de 8 iunie prima bibliotecă publică din capitală. Era o vreme în care accesul la carte era un privilegiu pentru puțini, iar apariția unei biblioteci publice reprezenta un pas uriaș spre educație și dezvoltare culturală.
0: Poate că astăzi ni se pare firesc să avem cărți, biblioteci digitale, informații la un click distanță. Însă acum, aproape două secole, fiecare carte era o fereastră spre lume, iar fiecare cititor devenea un constructor al viitorului. Este o amintire frumoasă, așadar o amintire care ne vorbește despre progresul societății, care începe întotdeauna cu educația.
2: Ajungem și în anul 1897, pe 8 iunie, cinematograful Lumière prezenta primele actualități românești filmate vreodată. Erau imagini surprinse la festivitățile de la 10 mai, și reprezentau toate acestea începuturile cinematografiei documentare românești.
0: Astăzi suntem înconjurați de imagini și de videoclipuri, dar atunci posibilitatea de a vedea pe ecran evenimente reale, această posibilitate era ceva aproape miraculos. Oamenii descopereau o nouă formă de a păstra memoria timpului lor.
2: Anul 1922 aduce un alt moment memorabil. Tot într-o zi de 8 iunie, echipa națională de fotbal a României disputa primul meci din istoria sa. Partida s-a jucat împotriva Iugoslaviei, iar România a câștigat câștigat cu scorul de 2-1.
0: Puțin își imaginau atunci că acel prim meci va deschide drumul unei istorii sportive care avea să aducă generații întregi de suporteri, emoții și momente de mândrie națională. Marile povești încep adesea cu un prim pas, iar aceasta este una dintre ele.
2: Ajungem la anul 1930 acum, una dintre cele mai importante date din istoria monarhiei române. Parlamentul îl proclama pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României sub numele de Carol al II-lea. Evenimentul avea să influențeze profund viața politică și socială a țării în anii care au urmat.
0: Istoricii discută și astăzi despre impactul domniei lui Carol al II-lea, indiferent de perspective, momentul rămâne unul de referință pentru înțelegerea României interbelice și a transformărilor prin care a trecut țara noastră înaintea celui de-al doilea război mondial.
2: Sărim peste decenii și ajungem în anul 1995. Pe 8 iunie era lansată naveta spațială Discovery într-o misiune care marca al 100-lea zbor spațial american cu echipaj uman la bord. Un nou pas în lunga aventură a explorării spațiului.
0: Iar în anul 2004, milioane de oameni de pe glob urmăneau un fenomen astronomic rar. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui. A fost primul astfel eveniment observabil după 1882 și unul dintre marile spectacole oferite de univers generației.
2: Privind toate aceste evenimente, observăm un lucru interesant. Fie că vorbim despre o bibliotecă, despre cinematografie, sport, conducătorii națiunii sau descoperiri astronomice, toate au ceva în comun. Dorința oamenilor de a merge înainte, de a cunoaște mai mult și de a construi viitorul.
0: Iar poate cea mai frumoasă lecție a zilei de astăzi, 8 iunie, este aceasta. Timpul da trece, dragii noștri, generațiile se schimbă, așa este, însă valorile care clădesc o societate rămân aceleași. Vorbim despre educație, despre curaj, despre credință, despre responsabilitate și dorința de a lăsa ceva bun în urma noastră. Aceasta a fost rubrica Astăzi în istorie, Remember 8 iunie, așadar să privim trecutul nu doar pentru a-l cunoaște, ci și pentru a învăța din el.
2: Da, pentru că istoria nu este doar despre cei care au fost înaintea noastră. Istoria continuă să fie scrisă în fiecare zi și prin alegerile pe care le facem noi.
0: Este timpul muzicii acum, aici la Radio Vocea Speranței. Vă oferim o piesă muzicală ce știm că vă place. Este o dedicație a matinalului în această ocazie de 8 iunie. Vocea ta! Ascultăm Crystal Quartet, audiție plăcută tuturor!

0: Iar acum, dragii noștri, vă reamintim provocarea matinalului din această dată, 8 iunie. În aceste zile, mii de tineri au încheiat anii de liceu și ei privesc cu emoție spre viitor. Un viitor care aduce speranțe, dar și foarte multe întrebări. Așa că, pentru că a început și examenul de bacalaureat, v-am întrebat dacă ați avea în față un absolvent de clasa a 12-a ce a spune, care este cea mai importantă lecție de viață pe care ați învățat-o dumneavoastră și pe care ați dori să o transmiteți mai departe. Am așteptat mesajele dumneavoastră prin intermediul numărului 0753 400 200 și aceste mesaje au sosit.
1: Așa este, Florentina, sunt mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri. Ce le spune tinerilor care termină acum liceul și privesc cu emoție spre viitor? Iată ce ne scrie doamna Vasilica Chivăran. Mult succes, Domnul să fie alături de ei pentru a reuși să-și pună încrederea în Dumnezeu. Un alt mesaj de la domnul Emilian la tinerile transmit următoarele: chiar dacă Dumnezeu vine azi sau mâine, ei trebuie să continue să facă progrese, să înainteze în viitor, dar să nu uite că trebuie să fie pregătiți de venirea sa, să se încreadă în cuvântul său și în Sfânta Scriptură, dar și în făgăduințele promise și lăsate ca învățători. De asemenea, Florentina, sunt foarte multe mesaje de bună dimineața pe care le-am primit de la ascultătorii noștri. Bună dimineața cu speranță în Dumnezeu. Ne bucurăm pentru faptul că și astăzi suntem împreună cu voi și noi vă mulțumim foarte mult pentru că și astăzi, 8 iunie, ne transmiteți mesajele dumneavoastră și aprecierile dumneavoastră la 0753 400 200.
0: Într-adevăr, ne-au plăcut foarte mult, chiar ne-au emoționat gândurile dumneavoastră pentru cei tineri, dar și mesajele de bună dimineața. Îi salutăm și noi, Edisa, în mod special acum pe ascultătorii Radio Vocea Speranței din Brașov, cei care ne urmăresc pe frecvența locală Radio Vocea Speranței în Brașov pe 94,6 FM. Ca de fiecare dată, le mulțumim că sunt alături de noi și le dorim gânduri bune și multă speranță.
1: Și le spunem și mult succes liceenilor brașoveni. Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Proverbe 19:8: cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea.
0: Avem această frecvență a Brașovului care este cumva limitată, dar sperăm să vină ziua când să fie o frecvență de 24 de ore și în Brașov. Așadar, dragi brașoveni, nu uitați, fiecare dimineață are rost atunci când îl așezăm pe Dumnezeu pe primul loc.
1: Vă dăm întâlnire și mâine dimineață de la 7:15, tot aici pe frecvența Speranței, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Bineînțeles că ne puteți asculta în continuare pe rvs.ro. Suntem online peste tot.
0: Așa este, avem aplicația pentru Radio Vocea Speranței, aplicația RVS pentru iOS și Android și site-ul rvs.ro, după cum spuneai și tu, Edisa. Așteptăm să ne ascultați în continuare și așteptăm mesajele dumneavoastră care sunt atât de importante prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, căci matinalul continuă până la ora 10 în direct.
1: Așa este, iar acum vă lăsăm în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Este ora 9 fix și vă spunem bună dimineața și bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 8 iunie, alături de noi acum Alberto Asofiei cu știrile orei 9. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor! Încep știrile! Cinefilii din întreaga țară se pregătesc pentru un eveniment cinematografic de excepție care va avea loc pe data de 13 iunie. Filmul Fjord, marele câștigător al prestigiosului trofeu Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, va fi proiectat în avanpremieră națională în aproximativ 90 de cinematografe din întreaga țară. Această lansare simultană de amploare le oferă spectatorilor români șansa de a viziona una dintre cele mai apreciate capodopere ale cinematografiei contemporane înainte de premiera sa oficială în rețelele de distribuție. Proiecția unică, pregătită pentru 13 iunie, a generat deja un interes masiv în rândul publicului, iar biletele au fost puse în vânzare pe platformele dedicate, estimându-se să-l pline în toate marile orașe. Săptămâna trecută, sediul primăriei municipiului București a găzduit o nouă ediție a campaniei umanitare de donare de sânge organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Acțiunea a mobilizat un număr impresionant de funcționari publici, dar și cetățeni care s-au alăturat demersului pentru a contribui la refacerea stocurilor de sânge din spitalele bucureștene, aflate mereu sub o presiune uriașă. Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de inițiative periodice sunt vitale pentru salvarea pacienților care trec prin intervenții chirurgicale complexe sau tratamente oncologice, transformând o simplă vizită la primărie într-un act profund de solidaritate civică. Universitatea din București a anunțat oficial săptămâna trecută că pune la dispoziția candidaților un număr impresionant de aproximativ 8.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, adică fără taxă, pentru sesiunea de admitere din această vară. Oferta educațională acoperă toate cele 19 facultăți ale instituției, fiind una dintre cele mai generoase din ultimii ani în încercarea de a atrage absolvenți de liceu performanți din întreaga țară. Înscrierile sunt programate să înceapă în luna iulie, iar conducerea universității a modernizat platformele online de depunere a dosarelor pentru a facilita procesul și a reduce birocrația, punând la dispoziție ghiduri detaliate pentru viitorii studenți. Patronatul furnizorilor de servicii medicale private a lansat recent un avertisment extrem de dur cu privire la un nou proiect normativ inițiat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform reprezentanților din sectorul medical privat, noile reglementări propuse riscă să birocratizeze excesiv decontările și să întârzie în mod periculos accesul pacienților la tratamente esențiale, reducându-le semnificativ șansele de supraviețuire în cazul bolilor acute sau cronice grave. Organizația solicită de urgență deschiderea unui dialog real și transparent cu autoritățile pentru a revizui textul proiectului înainte ca acesta să producă efecte devastatoare asupra sistemului public și privat de sănătate. Un incident absolut neobișnuit s-a petrecut săptămâna trecută pe drumurile din județul Galați, unde o auto specială aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Galați a fost trasă pe dreaptă și sancționată chiar de un echipaj de la Poliția Rutieră. Agenții au constatat că mașina de serviciu rula cu o viteză mult peste limita legală admisă pe acel sector de drum, fără a avea pornite semnalele luminoase sau acustice care să justifice urgența deplasării. În urma ecoului public stârnit de acest caz, conducerea instituției județene a reacționat prompt și a dispus declanșarea unei anchete interne riguroase pentru a stabili vinovăția polițistului aflat la volan și aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de statutul polițistului. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.

0: Iar acum este timpul pentru actualitate. După muzică aici la Radio Vocea Speranței, privim la ceea ce se întâmplă în Spania. Spania se află în aceste zile în centrul atenției lumii creștine. Este vorba despre vizita Papei Leon al XIV-lea. Este o vizită apostolică până pe 12 iunie, cu opriri importante la Madrid, Barcelona și în insulele Canare. Vrem să înțelegem mai bine atmosfera și semnificația acestei vizite. Alături de noi este în direct Gențiana Pratosin Sărăcuțu, corespondentul Radio Vocea Speranței din Spania. Bună dimineața, Gențiana! Bine ai venit la Vocea Speranței în direct! Te ascultăm cu multă bucurie!
1: Bună dimineața, vă spun cu mult drag de la Madrid!
2: Bună dimineața și ne bucurăm tare mult pentru că astăzi ești împreună cu noi, Gențiana. Pentru început, cum este percepută această vizită în Spania și care este atmosfera pe care ai întâlnit-o în aceste zile în rândul oamenilor și al autorităților?
1: Venirea Spaniei, venirea Papei Leon al XIV-lea a fost așteptată cu interes de către credincioși și practicanți din Spania. În Spania, la ora actuală, se declară catolici 55-56% din populație, dar practicant mai puțin de 20%. Pregătirile intense care s-au făcut pentru această vizită au fost foarte evidente în cele patru orașe, Madrid, Barcelona, Gran Canaria și Santa Cruz de Tenerife. Autoritățile din Spania s-au pregătit cu toată seriozitatea pentru vizita lui Papa Leon al XIV-lea, implicarea lor fiind absolut necesară pentru buna desfășurare a slujbelor publice și a vizitelor la instituții politice, sociale și bisericești. De asemenea, s-au luat toate măsurile pentru asigurarea securității papei și peregrinilor în timpul deplasărilor dintre punctele agendei de vizită în binecunoscutul Papa Mobil.
0: Da, într-adevăr, Gențiana Bratosin Sărăcuțu, am urmărit și noi de aici, din România, ce se întâmplă acolo, în Spania. Vizita a început la Madrid, Papa a avut întâlniri cu reprezentanții instituțiilor statului, întâlniri și cu pelerinii. Dacă ne poți spune de câteva detalii despre ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, vorbim despre ziua de sâmbătă și cea de duminică.
1: Vizita Papei a început la Madrid, unde a fost primit de anfitrionii acestei vizite regele Spaniei, Felipe al VI-lea, regina Letizia și prințesele Leonor și Sofia. Primul său discurs a fost în prezența autorităților statului și a descris liniile de interes ale vizitei, promovarea unității, a umanității și compasiunii în contextul migrației ca problemă europeană. Întâlnirea cu tinerii catolici, care a avut loc sâmbătă seara, a reunit 500.000 de persoane. Papa le spunea tinerilor să fie scânteia unei noi umanități, fiți umani, nu aparenți.
2: Gențianu, un moment foarte așteptat va avea loc și la Barcelona peste doar câteva zile, în 10 iunie, la celebra Bazilică Sagrada Familia. Deci este atât de importantă ceremonia care va avea loc acolo și ce semnificație are și marcarea centenarului lui Antoni Gaudí?
1: Ceremonia binecuvântării ultimului turn central al Bazilicii va marca centenarul morții lui Gaudí. Turnul central, finalizat de curând, este dedicat persoanei Domnului Iisus Hristos. El are o înălțime de 172,5 metri și este situat în complexul de turnuri în forma crucii. În acest moment, Biserica Sagrada Familia este cea mai înaltă din lume. Dialogul între arhitectură și religie se va face simțit cu siguranță în actul religios, așa cum este prezent în toată simbolistica folosită de regele Gaudí.
0: Da, într-adevăr, credem că este un eveniment important pentru Spania. Vorbim și despre Sagrada Familia, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Spaniei. Să vorbim așadar și despre Barcelona. Stăm de vorbă cu tine, ne transmis de la Madrid, Gențiana. Cum se pregătește însă Barcelona pentru evenimentul acesta și ce impact are asupra comunității locale vizita Papei Leon?
1: Autoritățile din Barcelona au pregătit mii de agenți, controlatori de acces, linii suplimentare de transport în comun și planuri de urgență. Toate fac parte din pregătirile pentru o vizită cu multe provocări de securitate, acces și evacuare. De asemenea, serviciile de ambulanță și de urgență sunt pregătite pentru orice situație. În aceste zile, în Spania, Se adaugă și o preocupare în plus, temperaturile ridicate pe care le vor suporta asistenții. Toate aceste dispozitive vor funcționa în mod deosebit în zona Catedralei Sagrada Familia, fiind punctul de maxim interes al vizitei papei în Barcelona.
2: Conform agendei, ultima parte a călătoriei este dedicată insulelor Canare și a fenomenului migrației. De ce consider Gențiana că a ales Papa Leon al XIV-lea să acorde o atenție specială acestei regiuni?
1: Ultima parte a vizitei papei va fi în insulele Canare. În această parte a vizitei se va pune accentul pe problema migrației, o realitate bine cunoscută la una din porțile Europei, insulele spaniole din Atlantic. Papa va fi aproape de instituțiile guvernamentale, civile și religioase, care sunt în prima linie în procesul de salvare maritimă și prim ajutor a persoanelor care vin spre Europa din zona central africană.
0: Da, problema migrației este una dintre cele mai sensibile teme ale Europei de astăzi. Ce mesaj transmite vizita aceasta a Papei Leon în contextul dezbaterilor actuale despre refugiați și migranți?
1: Chiar în primul discurs rostit de Papa Leon al XIV-lea în Palatul Regal din Madrid, în fața reprezentanților autorităților politice, civile și a corpului diplomatic, a subliniat necesitatea abordării securității din perspectiva unui progres împreună, fără arme și ziduri. La Palmas de Gran Canaria va fi locul în care suveranul pontif va oferi o ofrendă florală în onoarea migranților morți în mare. Este marele cimitir invizibil de la porțile Europei. Prezența papei în insulele Canare va reprezenta o poziție clară a Vaticanului față de acest fenomen pe care România îl cunoaște mai puțin în aspectele lui cele mai dramatice.
2: Cum sunt reflectate, Gențiană, aceste evenimente în presa spaniolă? Știm că te-ai documentat. Există reacții sau perspective care au atras în mod special atenția?
1: Presa spaniolă este foarte atentă aceste zile la toate evenimentele și discursurile suveranului pontif, pentru că declarațiile sale sunt cu referire la realități sociale, iar acestea la rândul lor sunt resimțite la nivel politic. Politica polarizată este și ea des amintită în discursurile lui Papa Leon al XIV-lea. Reacțiile, am putea spune deocamdată, că sunt de apreciere a clarității față de mesajele transmise.
0: Da, într-adevăr, din perspectiva unui observator aflat la fața locului transmis în direct acum de la Madrid, Gențiana Bratosin Sărăcuțu, care crezi că va rămâne cel mai important rezultat al acestei vizite după plecarea Papei Leon, din ceea ce te-ai documentat, desigur, și ne poți spune în direct la Vocea Speranței?
1: Cel mai important rezultat al acestei vizite cred că este faptul că Biserica Catolică, prin reprezentantul ei, nu se sfiește să exprime clar poziția ei față de problemele reale ale lumii.
2: Și pentru final, dacă ar fi să rezumi într-o singură idee mesajul pe care Papa Leon al XIV-lea îl transmite Spaniei și Europei în aceste zile, care ar fi acel mesaj, Gențiana Bratosin Sărăcuțu?
1: Cuvintele cheie ar fi unitate, educație, pace. Unitate pe baza valorilor umanității, educație liberă și de calitate, iar pacea însemnând conviețuirea fără arme și ziduri.
0: Gențiana Bratosin Sărăcuțu, corespondent Radio Vocea Speranței, în direct cu noi, dragi ascultători, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite acum în această dimineață, pentru perspectiva obiectivă din Spania și te mai așteptăm să ne vorbești despre ce se mai întâmplă acolo în Spania cu prilejul acestei vizite.
1: Cu siguranță, cu toată plăcere.
2: Mulțumim, o zi bună, o zi frumoasă. Vă reamintim contextul acestei discuții matinale în direct din Spania. Această țară, Spania, se află zilele acestea în centrul atenției lumii creștine. Papa Leon al XIV-lea efectuează o vizită apostolică, a început în data de 6 iunie, se va desfășura până în 12 iunie. Vor fi opriri importante la Madrid, deja a fost în 6 iunie, Barcelona, urmează insulele Canare. Pentru a înțelege mai bine atmosfera și semnificația acestei vizite, în direct cu noi a fost Gențiana Bratosin Sărăcuțu, corespondent de Radio Vocea Speranței din Spania.
0: Este timpul muzicii acum, așadar informațiile au fost prezentate. Gloria, ascultăm piesa celor de la Adoramus Quartet. Nu uităm nici de corul bărbătesc Moisei, o dedicație din partea dumneavoastră pentru toți ceilalți ascultători, dor de țară, așadar din nou audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laszlo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.

0: Iar acum vrem să vă spunem despre o poveste cât se poate de frumoasă și reală. Există experiențe care lasă urme pentru o viață întreagă, dragi ascultători. Pentru mulți tineri, studiul Bibliei poate deveni o aventură care le schimbă perspectiva asupra credinței și asupra lumii. Iar în această dimineață avem bucuria să stăm din nou de vorbă cu Rahela Tudorie. Ea este acum câștigătoarea premiului întâi la Bible Challenge, emisiunea atât de iubită de către dumneavoastră, stimați ascultători, difuzată la postul de televiziune Speranța, la Speranța TV și realizată și prezentată de către colegii noștri Penina Cirț și Mircea Mândeanu. De altfel, o competiție care i-a oferit invitatei noastre de la această oră și oportunitatea unei excursii speciale în Iordania, într-un spațiu încărcat de istorie biblică. Bun revenit la Radio Vocea Speranței, îți spunem Rahela Tudor, îți mulțumim că ești alături de noi, de ascultători, bună dimineața și felicitări!
1: Bună dimineața, mă bucur foarte mult să vă aud din nou, mă bucur foarte mult să povestim în această dimineață. Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase, o spun ca de fiecare dată, toată slava este a Domnului. Foarte recunoscătoare pentru toată această poveste frumoasă, dar toată slava este a Domnului.
2: Așa este, Rahela Tudorie, Domnul să fie lăudat, felicitări și ție. Povestește-ne, Rahela, cum a început participarea ta la Bible Challenge și ce te-a motivat să investești timp, dar și energie într-un astfel de concurs biblic televizat?
1: Este o poveste foarte frumoasă, cel puțin pentru mine personal. Prin această experiență am început să învăț că povestile pe care Dumnezeu le scrie încep prima dată prin gânduri pe care El le pune în inima și în mintea oamenilor. Și la fel a fost și în cazul meu. Era începutul anului 2025 și tot la fel într-o rugăciune când vorbeam cu Dumnezeu, a apărut gândul acesta în mintea și în inima mea să particip la un concurs biblic. Și era atât de evident, l-am scris în jurnalul meu de rugăciune, am pus același titlu pe care îl pun la fiecare rugăciune pe care o fac, I surrender all, adică îți predau totul ție, Doamne, și i-am spus Domnului că dacă este în planul lui, știu că se va întâmpla, doar că era foarte interesant că la momentul acela nu exista un concurs biblic televizat unde aș fi putut să merg. Se difuza concursul Invincibil, realizat de pastorul Mădălina Vrămescu, însă era doar pentru liceeni, iar eu fusesem deja la concursul acela când eram în perioada liceului. Deci acum n-aș mai fi putut să particip și nu exista un alt concurs unde aș fi putut să merg. Dar gândul era atât de puternic cu cât mă rugam mai mult pentru el. Și m-am rugat vreo 7 luni de zile pentru gândul acesta, din ianuarie 2025 până în iulie 2025, și în iulie am aflat despre Bible Challenge, despre această provocare nouă de la Speranța TV. Însă, deși mă rugasem atâta timp, încă nu mă simțeam pregătită. Și vorbind așa cu Dumnezeu, îi spuneam, Doamne, zic, da, e o responsabilitate foarte mare, dacă mă duc acolo, nu vreau să te fac pe tine de râs. Și s-a întâmplat că când eram încă frământată, ca să zic așa, de gândurile astea și nu știam sigur ce să fac, s-a întâmplat că Dumnezeu mi-a oferit oportunitatea și bucuria de a merge în Suedia să studiez acolo pentru 3 săptămâni. Și în primul sabat, când am fost în Suedia, eram la Stockholm, la Biserica Internațională Adventistă din Stockholm și eram de asemenea și cu mama și cu sora mea și am aflat că în fiecare sabat acolo ei organizează concursuri biblice. Și s-au format câteva echipe și echipa în care am fost eu s-a întâmplat să câștige. Bine, eu am fost una dintre membrii care erau acolo. Și după sabatul acela, fiind în Suedia, mă gândeam, Doamne, dacă Tu mi-ai arătat astăzi că Tu ești cu mine, înseamnă că poate este în planul tău să mă înscriu la acest concurs. Și după aceea, bineînțeles, am vorbit cu realizatorii emisiunii, cu Penina și cu Mircea și le-am spus că vreau să mă înscriu și a început provocarea Bible Challenge, o poveste care a urmat apoi pe o perioadă de 8 luni de zile, dar o poveste în care am putut să văd foarte, foarte clar cum Dumnezeu a fost alături de mine la fiecare pas și parcă cu fiecare etapă care trecea, cu atât mai mult vedeam cum mâna lui Dumnezeu era asupra mea și nu doar asupra mea, ci asupra întregului proiect, a echipei care a realizat proiectul acesta și a concurenților.
0: Da, Rahela Tudori, ascultându-ne, ne dăm seama că există minuni în lumea noastră chiar astăzi, în lucrurile mici. Tu ești cea care a câștigat premiul întâi, este o performanță remarcabilă, vorbim despre concursul biblic televizat Bible Challenge de la Speranța TV. Cum ai trăit, Rahela, momentul în care ai aflat rezultatul? Ce a însemnat reușita aceasta pentru tine?
1: A fost o foarte mare bucurie din mai multe puncte de vedere. Prima mare bucurie a fost faptul că mi-am dorit foarte mult, dacă Dumnezeu va vrea să câștig acest concurs, să le ofer excursia părinților mei. Pentru că părinții mei sunt niște oameni extraordinari și a fost o perioadă în viața mea când ei au fost alături de mine ca niște îngeri și dacă ei n-ar fi fost, eu nu cred că aș mai fost astăzi în viață și începând cu perioada aceea am început să mă rog ca Dumnezeu să-mi ofere oportunitatea să le să pot să-i răsplătesc și eu cumva și mă tot rugam și tot spuneam Domnului, Doamne, ce aș putea să fac pentru ei? Și când a apărut Bible Challenge m-am înscris și cu gândul acesta că dacă este în planul Domnului să câștig, mi-aș dori foarte mult să ofer această excursie părinților mei. Și când am aflat rezultatul, bineînțeles că m-am bucurat foarte, foarte mult. Și de asemenea m-am bucurat foarte mult și pentru domnul Eugen cu care am concurat în finală și pentru faptul că și dumnealui a primit o excursie și mie îmi place foarte mult ca toți oamenii să fie fericiți și chiar mă rugam ca să facă Dumnezeu așa o minune încât să primească și dumneavoastră excursie și a fost așa un moment tare, tare emoționant și am văzut și în finală cum Dumnezeu a pus toate detaliile la punct. Inclusiv faptul că am aflat ulterior emisiunii că dumnealui și cu soția dumnealui, dacă ar fi fost să câștige, și-ar fi dorit să meargă pe Valea Valdenzilor. Așa că Dumnezeu a așezat toate lucrurile la punct.
2: Așa este, Rahela Tudori, e premiul al doilea câștigat de domnul Eugen, da, este în Valea Valdenzilor. Dragă Rahela, mulți tineri văd Biblia ca pe o carte dificilă. Ce ai descoperit tu în timpul pregătirii și ce te-a surprins cel mai mult în studiul Scripturii?
1: Biblia poate să fie o carte dificilă și cred că e bine să recunoaștem faptul că uneori e foarte greu să o înțelegem. Și personal, chiar și în studiul meu, uneori mă duceam la tatăl meu este pastor și îi spuneam cu cât citesc mai mult, cu atât mi se pare că nu înțeleg. Am avut de studiat cartea profetului Isaia. Și cartea profetului Isaia este o carte destul de grea. Însă am început să văd un lucru. În momentul în care deschidem Biblia și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ghideze mintea și să ne ofere înțelepciune pentru a înțelege, poate că nu o să înțelegem chiar toate detaliile care sunt în Biblie, însă cred că ceea ce trebuie să înțelegem cu adevărat este dragostea pe care Dumnezeu are față de noi. Și momentul în care deschidem Biblia și știm că acolo este cuvântul lui Dumnezeu și prin Biblie Dumnezeu vorbește cu noi, noi simțim acea dragoste. Și Biblia, pe lângă faptul că este o carte de știință, este o carte de religie, este o carte de istorie, are toate aceste detalii. Biblia este, cred eu, și modul prin care Dumnezeu ne spune că ne iubește și acolo ne trimite atât de multe scrisori de dragoste. Și e foarte interesant că înainte de perioada aceasta în care am studiat pentru Bible Challenge, în special din cartea profetului Isaia, am tot avut această întrebare, de ce Vechiul Testament are o anumită temă, are atât de multe pasaje în care se vorbește despre judecată, despre război. Nu e neapărat o parte foarte plăcută a Bibliei și de ce Noul Testament vorbește atât de mult, despre dragoste, despre milă, despre iertare. Și mi-am dat seama că nu ai cum să înțelegi Biblia și nu ai cum să înțelegi caracterul lui Dumnezeu decât dacă privești Biblia ca întreg. Și anume faptul că dragostea și dreptatea sunt fațetele aceleiași monede. Și Dumnezeu este și drept și este și iubitor în același timp. Și pe mine personal m-a ajutat foarte mult, în mod special, studiul cărții Isaia să înțeleg acest lucru. Și anume faptul că atunci când Dumnezeu trimite niște judecăți, le trimite din cauza neascultării și le trimite și pentru că își dorește din toată inima ca poporul lui să se întoarcă la el. Și este un verset acolo care spune că datorită judecăților lui Dumnezeu, oamenii învață dreptatea și dacă ele nu ar fi, oamenii ar fi răzvrătiți în continuare. Și pentru tineri mai ales, îmi doresc foarte mult și mă rog ca să înceapă să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, să înceapă să studieze și să citească din Evanghelie, să citească din Psalmi, din Proverbe. Pentru că atunci când citim din Cuvântul lui Dumnezeu, stăm de vorbă cu El. Nu putem să spunem că avem o relație cu Dumnezeu dacă nu citim Biblia. E ca și cum ai spune că iubești pe cineva, dar te vezi odată la un an sau te auzi odată la 2 ani. Nu există relație fără comunicare. Și comunicarea se întâmplă atunci când citim și atunci când ne rugăm.
0: Da, într-adevăr, Rahela Tudorie, ne apropiem de finalul acestui interviu. Este fascinant tot ceea ce ne spui. Ai subliniat cumva, dar dacă ar fi să încurajezi pe tinerii care ne ascultă la această oră să participe la Speranța TV la ediția viitoare a emisiunii Bible Challenge, ce le-ai spune tu?
1: I-aș încuraja să participe. Pe lângă faptul că m-a ajutat foarte mult în studiul meu biblic, m-a ajutat foarte mult acest concurs și în gestionarea emoțiilor. A fost o latură pe care nu anticipasem neapărat atunci când m-am înscris la acest concurs. Însă, adevărul este că nu este un concurs foarte simplu, trebuie să fim sinceri. Însă, sunt puține experiențe în viață care pot să te învețe atât de concret cum să-ți gestionezi emoțiile, în același timp în care să te ajute să te apropii mai mult de Dumnezeu și poate de când chiar mai mult să te apropii mai mult de familie, pentru că ceea ce e foarte frumos din concursul acesta este faptul că atunci când un concurent studiază, se duce acasă și vorbește cu familia lui despre ceea ce a învățat. Și cred din toată inima că dacă noi ca biserică am început

0: un curs. Și sunt persoane care nu sunt de acord neapărat cu competiția. Adevărul este că personal și mie mi-ar plăcea ca toată lumea să câștige cele mai frumoase premii. Însă cred că și prin concursurile acestea noi putem să învățăm într-un mod sănătos cum putem să abordăm viața. Pentru că viața de multe ori vine cu provocări și viața de multe ori în anumite aspecte este o competiție. Și prin concursul acesta, prin concursul acesta biblic, noi putem să învățăm și cum să ne raportăm cu viața printr-o competiție corectă, printr-o competiție care ne apropie mai mult de Dumnezeu și care ne aduce beneficii atât în gestionarea emoțiilor noastre, cât și în raportarea față de celelalte persoane. Pentru că și în cadrul competiției, în cadrul concursului, vorbind cu ceilalți concurenți, a fost ideea aceasta că, indiferent de cine câștigă, ne bucurăm pentru cel care câștigă, ne bucurăm pentru cel care merge mai departe. Și cred că înțelegerea acestor situații într-un cadru sănătos, într-un cadru în care Dumnezeu trebuie să fie descoperit, cred că oportunitatea aceasta ajută foarte mult.
1: Rahela Tudor, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru că în această dimineață ai împărtășit cu noi experiența ta. Îți dorim ca pasiunea pentru Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu să inspire și alți tineri. Felicitări încă o dată și Domnul cu tine!
0: Mulțumesc din suflet! Să aveți o zi binecuvântată!
2: Multe binecuvântări, așadar îi mulțumim invitatei. De la această oră am stat de vorbă cu Rahela Tudorie. Ea a câștigat premiul întâi la emisiunea Bible Challenge, emisiunea atât de iubită de la Speranța TV, realizată și prezentată de către colegii noștri Penina Circ și Mircea Mândăianu. Sunt deschise înscrierile, așa că și dumneavoastră, dacă doriți să faceți parte din acest univers Bible Challenge, nu trebuie decât să accesați site-ul speranțatv.ro și să vă înscrieți. Timpul a trecut atât de repede, 9:54 de minute arată ceasul și am ajuns practic edisa la finalul ediției de astăzi a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost alături de noi și în această ocazie de 8 iunie, că v-ați gândit împreună cu noi, că ne-ați trimis dumneavoastră gândurile pline de credință și speranță.
1: Așa este, Florentina, sperăm ca toate gândurile și ideile pe care le-am așezat împreună în această dimineață să fie un sprijin în orele care urmează. Vă mulțumim că ne-ați deschis porțile inimii și pentru că alegeți zi de zi să facem echipă la primele ore ale dimineții. Înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Proverbe 19:8. Cine capătă înțelepciune și iubește sufletul, cine păstrează priceperea, găsește fericirea.
2: Din studioul Radio Vocea Speranței vă salută acum cu drag echipa matinarului, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie Marius Rădoi, și nu uităm de tinerii care au început astăzi examenul de bacalaureat. Momentul este atât de important în viața lor, este un prag între anii adolescenței și responsabilitățile maturității. Lor le dorim, Edisa, încă o dată să fie binecuvântați de Dumnezeu. Dragi absolvenți, vă dorim mult succes, Dumnezeu să vă ofere liniște, încredere, claritate și să vă amintiți că valoarea voastră este dată de caracter și ceea ce ați învățat se va reflecta cu siguranță și în notele obținute sau calificative până la urmă.
1: Așa să fie, Florentina, dragii noștri, ne reîntâlnim și mâine dimineață de la aceeași oră, 7:15 minute, pentru a da din nou un rost fiecarei clipe, o zi binecuvântată și minunată tuturor!

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 10 bănci din România sancționate cu amenzi record pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR. Premierul desemnat Eugen Tomac începe în scurt timp negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare, primele discuții cu PNL, USR și PSD. Noi atacuri cu rachetele armate iraniene asupra Israelului, care a ripostat bombardând ținte militare din Iran. Zi călduroasă, cu maxime cuprinse între 23 și 31 de grade, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac începe peste aproximativ o oră seria consultărilor cu partidele politice pentru obținerea unei majorități care să valideze guvernul în Parlament. El va avea primele discuții cu liderii PNL, iar apoi cu cei din USR și PSD. Odată cu nominalizarea, premierul desemnat și-a asumat continuarea direcției europene și consolidarea relației transatlantice, principalele sale obiective fiind legate de PNRR, aderarea la OCDE, competitivitatea economică și garantarea securității țării.
4: Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
3: Potrivit Constituției, la finalul săptămânii, premierul desemnat trebuie să prezinte Parlamentului lista cu miniștrii din noul cabinet și programul de guvernare. Pentru ca executivul să fie învestit de legislativ, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile din partea senatorilor și deputaților. Mai multe bănci vizate de investigația Consiliului Concurenței privind presupusa influențare a indicelui ROBOR au anunțat că vor contesta în instanță amenziile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare spun că au respectat întocmai reglementările din domeniu, iar decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea ROBOR, încălcând normele naționale și europene de concurență. El a explicat cum a funcționat acest mecanism și cum a influențat dobânzile la credite.
5: O bancă unde se știe ce face altă bancă, ca să nu se pot orienta unii după alții și în felul ăsta undeva să poată ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. Or, la noi asta s-a întâmplat. Au fost schimbul de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de conte de piață, însă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie să fie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
3: ROBOR este rata media dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Acest indice influențează direct costul lunar al creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înainte de 2019 și al celor acordate persoanelor juridice. Pescuitul comercial s-a reluat astăzi în toată țara, după ce în ultimele două luni resursa acvatică din mediul natural a fost protejată în perioada reproducerii. Mai sunt însă specii și zone unde pescuitul este interzis. Luisa Rosetti are detalii.
6: Pescuitul comercial s-a reluat astăzi în Delta Dunării și în toate habitatele naturale din România, cu excepția zonelor de protecție pentru resursele acvatice vii, prevăzute în ordinul aprobat anul trecut de Ministerul Mediului și cel al Agriculturii. În Delta, în continuare, este interzisă capturarea linului până luni 6 iulie, iar pescuitul recreativ al speciilor știucă, șalău, somn și crab este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor, cu posibilitatea reținerii unui singur exemplar pe zi dintr-o singură specie. În plus, pescarii sportivi din rezervație nu pot transporta o cantitate de pește mai mare de 10 kg de pescar sau 15 kg de familie, indiferent de numărul de zile în care și-au desfășurat activitatea. În Marea Neagră, reținerea la bord a femelelor de rechin gestante este interzisă în continuare, iar prohibiția pescuitului la calcan se va încheia marți 16 iunie. Prohibiția generală a pescuitului în România a durat 60 de zile, cu excepția brațului Chilia al Dunării, unde pescuitul comercial și cel recreativ au reînceput după 45 de zile.
3: Iranul și Israelul s-au angajat în schimburi de tiruri pentru prima oară de când a fost convenită încetarea focului în Iran în luna aprilie. Miliția iemenită Houthi, aliată cu Iranul, a lansat la rândul său o rachetă asupra Israelului și a anunțat că blochează accesul navelor israeliene prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. Ciprian Sasu.
0: Iranul a lansat în această dimineață un nou val de rachete în direcția Israelului, anunța armata israeliană la scurt timp după ce a transmis că a doborât și o rachetă lansată din Yemen de miliția Houthi, care este aliată cu Teheranul, transmite CNN. Noile tiruri iraniene au loc la doar câteva ore după ce nordul Israelului a fost vizat de un prim val de rachete. Gărzile revoluționare iraniene spun că acestea au fost lansate ca represalii la bombardamentele israeliene de ieri asupra Beirutului. Israelul este angrenat în Liban într-un conflict cu miliția islamistă Hezbollah, care este cel mai apropiat aliat regional al Teheranului. Acesta i-a angajat în negocieri de pace cu Statele Unite, dar a transmis în repetate rânduri că nu va pune capăt războiului decât dacă se încheie ostilitățile și pe frontul libanez. Președintele american Donald Trump i-a cerut Israelului să-și suspende operațiunile din Liban, dar deși au fost anunțat de două ori acorduri de încetare a focului pe acel front, acestea au fost încălcate. După primul val de rachete iraniene de azi noapte, Donald Trump i-a cerut Israelului să se abțină de la represalii, dar acesta a bombardat ținte din centrul și din vestul Iranului, inclusiv un combinat petrochimic care a fost avariat. Între timp, miliția iemenită Houthi a anunțat că nu va mai permite trecerea navelor israeliene prin strâmtoarea Bab al-Mandeb, după ce Iranul amenințase că va bloca și această strâmtoare de la Marea Roșie. Aceasta este tranzitată de o importantă rută maritimă ce leagă Europa de Asia și a fost în trecut scena unor atacuri ale Houthi.
3: Prețul petrolului a crescut la bursă după tirurile de azi noapte. Barilul de țiței Brent extras din Marea Nordului se vinde cu aproape 98 de dolari. În ultima săptămână, cotațiile s-au menținut în jurul pragului de 95 de dolari pe baril, pe fondul evaluării impactului pe termen lung al conflictului asupra fluxurilor globale de energie. Papa Leon al XIV-lea se va întâlni astăzi la primele ore cu premierul Pedro Sanchez în cadrul vizitei istorice pe care o efectuează în Spania zilele acestea. Suveranul pontiv va merge apoi în Parlament, unde va ține un discurs, iar la ora 18 va participa la slujba de seară la Catedrala Almudenia din Madrid. Suveranul pontiv se va întâlni și cu reprezentanții victimelor abuzurilor comise de reprezentanții ai Bisericii Catolice, dar și cu organizațiile care luptă pentru salvarea și primirea emigranților care vin cu bărcile dinspre Africa. Mâine, papa se va deplasa la Barcelona, unde va participa la slujba de sfințire a turnului principal al Catedralei Sagrada Familia. Vizita se va încheia în insulele Canare, scriu agențiile de presă internaționale. Zi călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia. După prânz, vremea devine instabilă în jumătatea de est a țării, unde sunt prognozate ploi și vijelii. 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bun regăsit aici la Live cu Sens. Începem săptămâna împreună și ne bucură tare mult lucrul acesta, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, venim în atenția dumneavoastră cu tot felul de gânduri, idei, păreri, subiecte interesante, dar bineînțeles avem și informații așa... Nu doar de formă, ci cu profunzime, pentru că vorbim aici de concluzii importante pe care le vom trage împreună. Avem și rubrici interesante astăzi, informații de peste granițele județului București-Ilfov și bineînțeles multe, multe alte informații pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră și un subiect de discuție. Alături de mine este, așa cum v-ați obișnuit, Paula Florea. Te salut și pe tine, Paula.
1: Bună dimineața, Alberto, bună dimineața, dragi ascultători, mă bucur și eu tare mult să fim astăzi împreună aici la Radio Vocea Speranței. Așa cum spuneai și tu, Alberto, tot timpul avem câte ceva nou pregătit pentru prietenii noștri dragi și astăzi vorbim despre amintiri.
0: Ce frumos!
1: Nu?
0: A, păi nu terminăm azi.
1: Să vezi azi că ne gândim și o să ne aducem aminte de o multitudine de lucruri din copilăria noastră, de ce nu? Pentru că încă suntem la începutul lunii iunie și putem spune că luna iunie este luna copiilor, nu?
0: Este.
1: Hai să dedicăm copiilor o lună întreagă, nu o singură zi.
0: Nu știu
1: zi.
0: De ce e o singură lună sau o singură zi. Ar trebui să fie așa în fiecare
1: mai
0: zi, ziua copilului. Că e frumos. Așa mult m-am bucurat să văd o grămadă de activități în ultima perioadă dedicate copiilor și chiar ieri stăteam și mă gândeam, măi, da, 1 iunie a trecut. Iar eu, mergând prin oraș, am văzut câteva evenimente dedicate copiilor. Chiar în parc erau niște standuri special amenajate pentru copilași și zic, măi, da, ce se întâmplă? Toată lumea cu copiii la plimbare, într-adevăr, a fost vreme frumoasă și probabil s-a profitat de lucrul acesta. Însă m-am bucurat să văd că oamenii nu s-au oprit doar la ziua aceea de 1 iunie, ci au dedicat copiilor fiecare clipă pe care au avut-o la dispoziție. Asta m-a bucurat tare mult și cred că ar fi un loc mai frumos și pentru oamenii mari, dar mai ales pentru cei mici.
1: Păi și noi suntem niște copii, Alberto, în sufletul nostru, în interiorul nostru și acolo zace copilul la mic.
0: Eu niciodată nu o să...
1: Zace Alberto mic în sufletul tău, Paula mică în sufletul meu și așa mai departe.
0: Eu și mare tare, eu cred că ce să mai...
1: No, e frumos să vorbim despre copii, despre copilărie în mod special și cum am zis mai devreme, vorbim astăzi despre amintiri, despre ce ne aducem noi aminte atunci când ne gândim la copilărie, când eram noi mici. Tu la ce te gândești? Ce-ți vine în minte când te gândești la Alberto de 10 ani, să zic?
0: De 10 ani?
1: Uh-huh.
0: Păi, primul lucru care mi-a venit în minte, acum nu știu dacă e cel mai reprezentativ, probabil dacă mă întreb mâine același lucru, îmi vine altceva în minte, dar acum m-am gândit la momentul acela când ieșeam pe stradă și n-aveai telefon, n-aveai, nu știu, internet... Era, bineînțeles, dar n-aveam noi pe vremea aia atunci și nu prea puteai să comunici așa de bine cu prietenii tăi de pe stradă. Știi, măi, ce să faci, cum să-i scoți afară, nu? Și te duceai la fiecare la poartă și începeai să strigi. La unii intrai în casă direct și zicea, bă, ieși afară, hai să ne jucăm. Și cam asta îmi vine în minte acum. La 10 ani ești deja și la școală, nu? Ești prin clasa a treia.
1: Ai deja teme.
0: Ai deja teme, da, da. Să zicem că, nu, iunie, deja putem vorbi de vacanța de vară, deja se simțea. Și era joacă toată ziua, printre treburi, că mai făceam și treburi, da. De treburi
1: sunt
0: nu prea ți-aduce aminte.
1: Sunt bune și alea că te ajută să te dezvolți și să devii un adult responsabil. Dar da, joaca, uite, și eu când mă gândesc la copilărie și la Paula de 10 ani, chiar mă gândesc la joacă, mă gândesc la rațele și vânătorii, la elasticul,
0: da, dar erați mulți pe stradă dacă jucați rațele și vânătorii.
1: Să știi că eram destul de mulți copii pe stradă, pe uliță, cum îi ziceam noi, și ne plăcea să ne jucăm așa până se întuneca, ne mai și ciupeau țânțarii, dar nu era o problemă pentru noi copii fiind. Acum vezi un țânțar pe mână, imediat intri în casă, știi că nu mai...
0: Lasă-mă, Paula, că m-au ciuruit ieri.
1: T-au ciuruit.
0: Am ieșit puțin în natură și nici n-am crezut. Era lumina afară, dar la umbra copacilor, ce să vezi, mișunau țânțarii,
1: da.
0: Și m-au pișcat așa pe aici, pe acolo.
1: Perioada lor și sunt așa niște
0: inamici. Mi s-a părut că a venit târziu anul ăsta. Cred că sunt primele pișcături de țânțari. Ori anul trecut, cred că din martie aveam...
1: Da, cred că ai dreptate. Dar
0: A fost când și mai copil... cald și mai ploios în același timp și asta favorizează.
1: Probabil, probabil și de asta. Dar uite, când ești copil, țânțarii nu te împiedică să ieși afară la
0: joacă.
1: Nu,
0: nu te împiedică deloc și nu te dădeai atunci cu loțiuni antițânțari, sticăre antițânțari sau
1: nici nu cred că existau.
0: Anti-insecte.
1: Existau, nu știu, că noi
0: sigur
1: n-am văzut
0: existau,
1: niciodată.
0: Sigur existau, da? Ce crezi că ajungeau
1: făceam?
0: La noi?
1: Era un leac din ăsta, leac.
0: Băbesc. Ia.
1: Leac în ghilimele. Mi-a zis mătușa mea, vezi, după ce te ciupește țânțarul, ca să nu te scarpi să-ți faci rană, freacă-te cu puțin pătrunjel, mărar, leuștean.
0: Știu și eu
1: cu știi? Și
0: da, era folosit ajuta. La noi pentru înțepătura de albină.
1: A,
0: să nu se umfle.
1: M-am acum, înțepat albinele direct în cap, au venit la mine. De ce vorbim noi despre amintiri astăzi, Alberto? Vorbim despre acest subiect, despre experiențe, despre timp petrecut împreună și lucrurile acestea care lasă urme în sufletul unui copil. Și vorbim despre ce își vor aminti copiii peste ani și ani. Că uite, noi ne amintim destul de multe lucruri din copilărie. Și atunci când ne gândim la copilărie, de cele mai multe ori nu ne amintim de ce haine purtam, ce telefon aveam, sau cât costau lucrurile din jurul nostru. Probabil ne gândeam doar cât costă înghețata la 50 de bani, cea la vafă.
0: Oh, dacă da, am făcut odată chetă cu băieții de pe stradă și dacă n-am mâncat la înghețată,
1: cred că doar la asta ne gândeam noi când venea vorba de bani. În schimb, uite, ne amintim de oameni, de copii, de prieteni, ne amintim de locuri, locurile de la bunici, de emoții și de momente și poate și de o zi petrecută în parc. Nu știu dacă tu te gândești la zilele petrecute în parc, eu mă gândesc cu drag că mai mergea mama cu mine și îi ziceam, îi arătam eu degetul la mic. Știi, degetelul mic. Și când ești copilul ăla e și mai mic.
0: Pinky promise.
1: Exact. Și ziceam, uite atâta să mai stăm, atâta, știi? Îi arătam după degetul mic și stăteam și mă jucam în parc cu copiii. Îmi plăcea foarte mult să mă dau un leagăn. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că nu știu dacă tu știai, dar duminica viitoare, pe 14 iunie,
0: așa,
1: în Târgoviște, va avea loc un eveniment dedicat copiilor, și anume Orășelul Copiilor.
0: Ce frumos.
1: Va avea loc în cadrul parcului Ghindia din Târgoviște și vom afla mai multe detalii despre acest eveniment datorită invitatei noastre de astăzi, doamna Maria Pahonțu, este directoarea școlii primare adventiste din Târgoviște. Vom sta de vorbă cu ea puțin mai târziu, însă până atunci, Alberto,
0: ne bucură vestea asta.
1: Mai vorbim despre amintiri, despre copilărie.
0: Ai participat la vreun Orășel al Copiilor?
1: Am participat
0: în calitate, adult
1: fiind, am fost, da, am filmat pentru Speranța, pentru reportaj, dar când eram mică, nu, cred că am fost odată la bâlci.
0: Nu știu dacă se făceau neapărat
1: înainte
0: atunci.
1: Înainte se făcea bâlci, nu?
0: Da, am văzut un bâlci recent și, wow,
1: îți vedea să
0: așa,
1: te urci acolo în căluția, să te dai în căluț, nu?
0: Păi cum, în mașinițe, cum,
1: cum zic unii. Mașinițe, te bușești una de alta, da?
0: Da, nu se mai face acum treaba asta, sau cel puțin nu la același nivel, sunt locuri și spații special amenajate și pe tot parcursul anului, adică acum dacă vrei să te duci, te duci când vrei tu, când ai tu timp. Atunci era acea săptămână sau câteva zile
1: dedicată.
0: Da, dacă erai acolo, bine, dacă nu, asta
1: pierdeai,
0: e data viitoare.
1: Pierdeai trenul.
0: Da, oricum, apropo de Orășelul Copiilor, e un proiect care mi-a rămas în suflet. El este replicat în diverse forme și de diversi oameni și instituții și mă bucură lucrul acesta. Am participat cândva în organizarea unui astfel de eveniment și am rămas așa cu amintiri foarte frumoase și plăcute. Să vezi că prin lucruri simple poți aduce pe de o parte informații valoroase copiilor, dar și multă, multă bucurie. Mm-hmm. Să-i vezi pe copiii atât de fericiți prin prisma faptului că fie petreceau timp cu părinții lor, poate după mult timp, fie că se bucurau de o jucărie sau de felul în care învățau prima lecție de stomatologie sau câte și mai câte lucruri, se simțeau și ei mari și importanți. Ce nu știu copiii e că ei sunt mari și importanți în ochii noștri, doar că ei încă nu simt lucrul acesta.
1: parcă era altfel viața atunci, știi, când erai mic. Uite, și ascultătorii deja au început să ne scrie. Alberto, eu cred că o să prindă foarte bine subiectul de astăzi.
0: Asta ne și dorim.
1: Exact, doamna Marinela ne scrie: bună dimineața, Paula și Alberto. Dacă mă întorc la cei 10 ani ai mei, sentimentul liniștei și credinței mele de copil că bunicii, părinții vor fi mereu cu noi. Cum în vacanță eram la bunici, ați trezit amintiri și multă melancolie. Da, frumos. Și am mai primit două mesaje, dar zic să le citim puțin mai târziu, să avem
0: sigur,
1: mai mult timp, pentru că acum ne uităm la ceas și ne pregătim deja să ascultăm rubrica Coșul cu bunătăți. Însă până atunci audiem împreună și melodia acestei săptămâni, o piesă tare frumoasă interpretată de Senin, se numește Împreună cântăm. Așadar, vă invităm și pe dumneavoastră, dragi ascultători, să cântați împreună cu noi această piesă frumoasă.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre tarhon. Tarhonul este un condiment foarte aromat, cu origini în Mongolia și Siberia. Tarhonul este destul de cunoscut pentru aroma sa unică de anason combinată cu o ușoară tentă de vanilie. Frunzele sale sunt subțiri și ușor curbate, crescând pe o tulpină lungă și firavă. Frunzele de tarhon reprezintă o sursă importantă de antioxidanți, având un conținut bogat de vitamina A și vitamina C, săruri minerale și iod. Mai conține și calciu, cupru, fier, niacin, magneziu, potasiu, fosfor, acid folic. Foarte important este faptul că tarhonul ajută la regenerarea ficatului și la eliminarea toxinelor din organism. Tarhonul reprezintă un remediu pentru problemele de digestie, eliminând crampele stomacale. De asemenea, ajută organismul care prezintă retenție de lichide sau apetit scăzut. Persoanele care suferă de tensiune arterială mare pot folosi tarhonul în mâncare pentru a substitui sarea. Deoarece tarhonul aromează mâncarea atât de intens, încât devine ușor de acceptat chiar și fără sare. Calmează durerile de dinți și este benefic persoanelor cu insomnii. Pe copii, acest condiment îi ajută foarte mult în eliminarea paraziților intestinali, fiind consumat sub formă de ceai. Tarhonul se poate introduce în alimentația bebelușului după vârsta de 8 luni, deoarece aroma sa este foarte intensă. Atunci când alegeți tarhonul proaspăt, acesta trebuie să aibă frunzele verzi, ferme, fără urme decolorate sau frunze uscate. Tarhonul franțuzesc se consideră a fi cel mai bun datorită aromei sale mai subtile în comparație cu tarhonul rusesc. Pe lângă tarhonul proaspăt, se poate utiliza și condimentul sub formă uscată. De asemenea, puteți să vă păstrați propria rezervă de tarhon proaspăt cultivat în casă, într-un pahar. După ce a fost tăiat, tarhonul verde rezistă până la 5 zile maxim la frigider, ambalat într-o pungă cu găuri. Cel uscat se păstrează între 4 și 6 luni într-un recipient vidat, ținut la loc răcoros și întunecos. Cel mai adesea, tarhonul este utilizat în sosurile diverselor mâncăruri, dar și în dressingurile pentru salate. Fiind foarte aromat, se recomandă utilizarea unei cantități mici pentru a nu acoperi aromele celorlalte condimente. Dacă vă place aroma lui destul de puternică, atunci profitați și de substanțele nutritive pe care le conține și adăugați și tarhonul în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 11 și un minut, dragi prieteni, așa cum vă spuneam noi la începutul ediției, în această ocazie alături de noi va fi un invitat special care ne va vorbi despre Orășelul Copiilor, un eveniment dedicat copiilor, iată, va avea loc în Târgoviște și așadar alături de noi va fi și este de fapt doamna Maria Pahonțu, este director al școlii primare adventiste din Târgoviște. Vă spunem bună dimineața și bun venit la Live cu Sens.
1: Bună dimineața și mă bucur pentru invitație.
2: Și noi ne bucurăm tare mult că ați acceptat invitația noastră și putem să discutăm puțin despre un proiect tare, tare frumos, despre un orășel al copiilor. Sună așa foarte interesant pentru cei care poate n-au auzit niciodată de ideea aceasta, deși mă îndoiesc că se tot organizează. Dar spuneți-ne cum a apărut acest eveniment, cum a apărut această idee a organizării unui astfel de orășel, iată, de data aceasta la Târgoviște.
1: Sigur că da. Orășelul Copiilor a apărut în Târgoviște pentru copii. Este un eveniment dedicat bucuriei copilăriei, dar și pentru familiile lor, pentru a petrece împreună un timp de calitate. Ideea a luat naștere în cadrul echipei școlii primare adventiste Târgoviște, în urmă cu 2 ani, acum suntem la a treia ediție, și ne dorim să îi conectăm pe copii atât cu instituțiile statului, cât și cu ceilalți invitați parteneri, cum ar fi clinici veterinare, stupine, jocuri de societate, cabinete stomatologice și altele.
0: Mm-hmm. Am înțeles, deci duminica viitoare, pe 14 iunie, va avea loc acest eveniment, Orășelul Copiilor. Ce activități și surprize îi așteaptă pe copii în acea zi frumoasă de duminică?
1: Da, așa este, pe 14 iunie, în Parcul Chindia din Târgoviște, începând cu ora 10, va avea loc Orășelul Copiilor. Acolo copiii vor avea parte de ateliere creative, de jocuri interactive, activități sportive, jocuri, momente artistice și interacțiuni cu Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Serviciul de Ambulanță, ISU Dâmbovița, Banca Comercială Română, Cabinetul de Siguranță Școlară, un cabinet veterinar, o stupină care va veni acolo împreună cu albinuțele, jocul de societate Bible File și o clinică stomatologică Nordent, dar vom avea și un atelier pentru construcții. Cei de la Class Park vor veni să desfășoare activități pentru copii în care ei să se apropie de aceste instituții și să descopere cu ce se ocupă oamenii de acolo.
0: Ce frumos! Cred că va fi foarte interesant pentru copii. Cu siguranță nu se vor plictisi când vor veni, mai ales că vor fi atât de multe activități acolo, nu?
2: Sigur că da. O să aibă parte de o experiență pe cinste copiii care vor participa și abia așteptăm să vedem poate și reacțiile de după, pentru că sunt convins că vor fi pe măsura evenimentului. Spuneți-ne, pentru că reprezentați așa o instituție de învățământ, care este scopul principal al acestui eveniment și ce sperați să rămână în sufletul copiilor după această experiență? Că poate copiii se gândesc că va fi doar despre joacă, însă dumneavoastră, ca echipă de organizare, sunt convins că urmăriți și alte lucruri mai profunde.
1: Scopul nostru principal este să aducem împreună copiii și părinții într-un cadru sănătos și educativ, care să aibă sens pentru ei și să fie relevant. Ne dorim ca ei să aibă parte de activități interesante, să aibă încredere în instituțiile statului, să rămână cu amintiri frumoase, iar părinții să redescopere bucuria de a petrece timp alături de copiii lor și de a le oferi un timp de calitate. Sperăm să plecăm, ca cei mici să plece conectați acasă de orașul Târgoviște, de instituțiile din oraș, de medici, de toți cei care îi servesc și să se conecteze cu acestea.
0: Mm-hmm. La începutul ediției vorbeam cu Alberto despre amintiri din copilărie, despre ce jocuri ne mai jucam noi cu copiii pe stradă și ce năzbâtii mai făceam, însă în ziua de astăzi copiii petrec altfel timpul și tot mai mult în fața ecranelor. Dacă puteți să ne spuneți cât de importante sunt astfel de activități în aer liber și mai ales întâlnirile reale cu alți copii.
1: Da, cred că sunt esențiale, pentru că toți copiii au nevoie de mișcare, de joacă liberă, de interacțiune cu oamenii reali, nu prin intermediul ecranelor. Și atunci ei își pot dezvolta foarte multe abilități și creativitatea, învață să comunice și să reacționeze la reacțiile celorlalți, la conflicte, să colaboreze cu ceilalți și să se bucure în mod real de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Cred că astfel de evenimente le oferă exact acel echilibru de care ei au nevoie pentru o dezvoltare armonioasă într-o lume care se pare că este din ce în ce mai digitală.
2: Îmi dau seama că un astfel de eveniment nu îi ajută doar pe cei mici, dar îi ajută foarte mult și pe cei mari, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, un astfel de eveniment aduce echilibru. Aduce echilibru în viața noastră a tuturor, pentru că ne face mai prezenți, mai ancorați în prezent și în realitatea aceasta pe care o trăim. Și ne dăm seama poate mai mult ca altă dată cât de importante sunt aceste clipe pe care le putem petrece împreună și care sunt până la urmă acele lucruri cu adevărat importante pentru viața noastră. Îmi place să cred că printre ascultătorii noștri sunt unii care au spus: a, ce tare, eu sunt din Târgoviște, deci pot să mă duc la acest eveniment. Sau sunt de prin împrejurimi, nu fac mult, îmi iau copiii, nepoții și merg la orășelul copiilor duminică pe 14 iunie. Spuneți-ne ce mesaj aveți pentru părinții și bunicii și toți cei care au copilași prin preajmă și își doresc să-i aducă să participe în cadrul acestui eveniment. Cum i-ați motivat, ce le-ați spune?
1: Pe părinți și pe bunici încurajăm toată inima să vină împreună cu copilașii lor. Este o oportunitate foarte frumoasă de a petrece un timp valoros împreună, de a crea amintiri plăcute și de a le oferi copiilor experiențe care contează cu adevărat și sunt relevante pentru ei. Îi sfătuiesc să lase deoparte rutina vieții și treburile de zi cu zi și să vină să se bucure împreună cu cei mici de acest eveniment, pentru că sunt cele mai valoroase peste ani. Copilăria nu ține o veșnicie, dar amintirile pe care îi le creează acum pot să țină un timp destul de îndelungat.
0: Așa este. Chiar contează mult timpul petrecut în familie chiar și în natură mai ales și ce-am apreciat tare mult când am mai fost noi cu Speranța la școala dumneavoastră, la școala primară adventistă din Târgoviște, faptul că aveți și o livadă în curtea școlii unde copiii desfășoară diferite
2: activități.
0: Să nu-mi
2: ziceți că e de cireș.
0: Cred că au și cireși acolo, Alberto, dar tu știi ce frumos e. Cred că ți-ai dori să mergi acolo măcar o zi să petreci timpul în livadă. Și am apreciat tare mult și chiar abia aștept să ne mai reîntoarcem pe acolo să mai filmăm câte ceva. Vă mulțumim tare mult, doamna Maria Pahonțu, pentru interviul acordat, pentru că ne-ați oferit aceste informații prețioase legate de Orășelul Copiilor, un eveniment ce va avea loc în data de 14 iunie, între orele 10 și 13, dacă am înțeles bine,
1: da,
0: în parcul Chindia din Târgoviște. Mulțumim tare mult pentru timpul acordat.
1: Cu mult drag. Să știți că da, cireșii sunt plini de roade și chiar vă așteptăm. Acum este momentul cel mai potrivit. Copiii deja se bucură de cireșii din livadă și urmează apoi și celelalte fructe.
2: Ce
1: chiar
2: frumos.
1: Vă așteptăm pe la noi.
2: Haideți că ne-ați făcut poftă. Nu doar de Orășelul Copiilor, dar și de cireșe. Vă mulțumim tare mult și vă dorim mult spor în ultimele pregătiri, așa, cu privire la acest proiect frumos pe care vi l-ați propus. Așa că și dumneavoastră și întregii echipe, mult spor în continuare. Mulțumim mult!
1: Mulțumesc la fel! O zi frumoasă!
2: Mulțumim asemenea. Doamnelor și domnilor, iată că sunt o grămadă de activități în această lună iunie și aș zice eu că în lunile de vară tot o să vedeți activități pentru copii. Iată, vorbim acum de Orășelul Copiilor, ce în doar câteva zile va avea loc la Târgoviște. Un eveniment frumos, un eveniment care aduce multă bucurie, dar și informații valoroase copiilor. Știm noi cel mai bine că adevăratele lecții și cele mai importante importante. Lucruri se învață prin joacă. Așa învață copilul cel mai ușor, fără să simtă că depune efort, însă tot în același timp acele informații rămân acolo bine sedimentate în creierașul lor. Așa că e o variantă bună dacă sunteți pe aproape sau și mai departe, și dacă vreți să faceți o plimbare, o excursie până la Târgoviște, e bine să o faceți duminică, să treceți și pe la orășelul copilor, mai ales dacă aveți vreun pitic pe lângă dumneavoastră.
0: Alberto, să știi că am primit și mesaje legate de subiectul de astăzi. Chiar i-am trimis așa pe ascultătorii noștri cu gândul în copilărie. Doamna Rodica ne scrie: trăim cu nostalgie copilăria noastră, lamentând copilăria acestei generații pe care noi am educat și am dat un nou start. Cred că e vremea să dăruim copiilor respectivi, nepoților noștri, copilăria adevărată. Copiii nu s-au născut cu televizorul sau tableta sau telefonul în mână, ci noi le-am dat. Dacă ne-am trezit la realitate și am vedea răul din aceste device-uri, am redat copiilor jocurile noastre creative din copilăria noastră. Mulțumim tare mult pentru mesajul trimis. Văzusem la un moment dat, Alberto, o fotografie cu cum era vremea înainte, știi, copilul pe afară se juca cu mingea, mama vine și îl trage de ureche să-l bage în casă că stătea prea mult la joacă, știi?
2: Păi nu.
0: Și în a doua fotografie copilul stătea pe telefon și mama îl trăgea de ureche să iasă afară cu mingea la joacă. Deci s-a inversat un pic treaba.
2: Adevărul e, Paula, că ne mai jucam și noi pe calculator când apăruseră calculatorul, cred că prin clasa a întâia sau a doua am avut primul calculator, care oricum n-avea cine știe ce pe el, mă rog, niște lucruri foarte de bază așa, dar ne jucam doar când ploua afară. Și nici atunci tot timpul, că uneori da, și pe ploaie tot afară eram. Și era într-adevăr frumos și e adevărat lucrul ăsta că de la o generație la alta tot timpul se va spune aceeași vorbă, că copiii din ziua de azi, că nu mai e copilăria ca pe vremea mea. Cei care au crescut la țară spun că aia a fost adevărata copilărie. Da. Cei de la oraș spun nu, la mine în cartier a fost adevărata copilărie. Pentru că sunt diferite nuanțe de percepție a ceea ce înseamnă frumos, plăcut și avantajos. Însă, obiectiv privind, cu siguranță cred că atunci erau mai multe șanse să te bucuri de lucruri importante din viața asta. De timp petrecut cu prietenii, cu cei dragi, un timp real în care chiar să interacționezi în cel mai serios mod cu putință cu cei din jurul tău și bineînțeles te bucurai de natură, îți manifestai parcă altfel creativitatea. Tehnologia ajută, nu doar ne încurcă, dar fiind luată cu echilibru, mai ales în copilărie, când tehnologia ar trebui să aibă un rol extrem de delimitat. Da, ușor de zis, greu de făcut.
0: Așa este. Când eram mici, eu și cu fratele meu ne jucam un joc din ăsta cu navete spațiale. Navete spațiale din dopuri de sticlă, din pietre, din tot felul de scânduri, de șuruburi. Ne făceam noi navete spațiale și el avea bucata lui, o bucata mea și ne întâlneam la mijloc și ne jucam ca și cum este o luptă între capacul lui de sticlă, capacul meu de sticlă. Și eram așa creativ și ne făceam tot felul de joculețe și era atât de frumos. Mai vezi tu copii în ziua de astăzi să se joace cu capacul, ca navă spațială?
2: Nu prea. Doar dacă sunt foarte, foarte mici.
0: Da.
2: Al meu se mai joacă cu diverse lucruri, de mă gândesc oare ce-și imaginează că e.
0: Da.
2: Încă nu poate să-mi spună, dar mă bucur să-l văd în felul acesta.
0: Era frumos, chiar era frumos.
2: Era frumos, mici. Da. E frumos și pentru
0: e
2: ei
0: frumos,
2: acum,
0: da,
2: dar un alt fel de frumos,
0: așa
2: am
0: este,
2: zice
0: da,
2: noi.
0: Un alt mesaj, Alberto, din partea doamnei Simona, ne scrie: chiar ieri în Coslada a fost o activitate pentru copii și părinți de a se juca cu pistoalele de apă sau baloane pline cu apă.
2: Ce tare, înseamnă că e cald în
0: Paparuda.
2: În Spania.
0: Paparuda, ai făcut paparuda la școală?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu știu, explicăm că nu, poate nu? Era sub o altă denumire.
0: Păi cum, cu sticlele cu apă să vă udați, să vă stropiți?
2: Da, dar nu știam că
0: eram
2: așa
0: la liceu,
2: se numește.
0: Chiar și la liceu la LTA București. Nu mai știu dacă ultima zi din iunie sau din iulie, cred că înainte de vacanță.
2: Era o chestie organizată la voi?
0: Da, într-o zi, păi ce, toți ieșeau în papuci?
2: Păi la noi din mai era paparudă toată
0: bine,
2: toată
0: și
2: ziua.
0: La noi, da, nu, atunci era o zi organizată special, așa, ieșeam toți din, bine, cei din cămin în curtea liceului, în papuci, ca să nu ne uităm Adidas și șosetele. În papuci, cu sticle, cu găleți, cu bidoane, cu ce mai aveam noi, cu furtunul, că mai era cât un furtun pe acolo pentru dat florile și ne străpeam, vai ce era acolo. Dar așa frumos era. Nu știu dacă se mai face în ziua de azi la LTA, ziua paparudei, dar atunci chiar era foarte frumos. Un alt mesaj, Alberto, din partea unei ascultătoare, pentru că mai devreme, cu câteva minute în urmă, am redat o piesă muzicală pentru copii și doamna Serena ne scrie: m-ați adus în prezent cu vocea asta dulce. Deci uite cât de mult contează.
2: Nu știu dacă
0: chiar...
2: e bine sau rău că v-am adus în prezent, dar eu sper să vă bucurați de acest prezent.
0: Că chiar și o piesă muzicală, știi, te poate duce în timp sau în prezent. Pentru
2: sigur,
0: fiecare e diferit.
2: Da.
0: Dar chiar și când asculți o muzică pe care o ascultai în copilărie sau simți așa un miros, știi, și te duce în copilărie, sau un parfum, un gust, că trebuie să vorbim și de gust, nu? De deserturi, de ceva, deserturile copilăriei, mâncarea copilăriei. E frumos așa.
2: Ce listă lungă avem.
0: Ne
2: dăm seama că uităm
0: lungă.
2: Foarte multe lucruri, deși rămânem așa cu multe amintiri, dar multe altele se pierd așa cu timpul și îmi dau seama de lucrul acesta când mai vorbesc cu prietenii mei din copilărie și am un văr tare bun cu care mai povestim așa din când în când și ne dăm seama că ne amintim lucruri diferite. Și spunem, păi când nu mi-amintesc, dar cum se chema jocul ăla? Băi, nu mai știu. Și cum se juca, știi? Și ce mâncam și pe unde mergeam și
0: timpul asta face timpul din noi.
2: Așa e.
0: Nu,
2: uităm,
0: ne
2: dar
0: schimbă.
2: Rămânem cu emoția aceea pe care am simțit-o în copilărie și cred că asta e foarte important pentru că o luăm cu noi și o ducem pe tot parcursul vieții mai departe.
0: Da, abia aștept să mai primim mesaje, le aducem aminte ascultătorilor noștri întrebarea ediției, care este acea amintire frumoasă din copilărie pe care o aveți dumneavoastră. Ne puteți scrie la numărul de telefon 0753 400 200. Noi abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră sau să le ascultăm, pentru că pe WhatsApp ne puteți trimite și mesaje vocale, așadar nu ezitați să ne scrieți. Alberto, eu zic să mergem mai departe, pentru că ne bate la ușă
2: de ceva timp
0: ne bate la ușă o rubrică tare frumoasă, Iubim mâncarea sănătoasă. Ne întâlnim cu Diana Miclea aici.
2: O fi aceeași mâncare din copilărie, mâncarea sănătoasă? Nu știu ce să zic.
0: Eu cred
2: discutabil.
0: Că mai e. Eu cred că mai e pe acolo și o mâncare sănătoasă și din copilărie. Audiție cu folos vă spunem tuturor, dragi prieteni.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Mă bucur să ne reauzim, prieteni dragi! Copiii iubesc preparatele pe care le pot atinge, modela și transforma cu propriile mâini. În astfel de momente, bucătăria nu mai este doar locul unde se gătește, ci devine un spațiu de joacă, râsete și mici negocieri despre cine face bila mai rotundă. Rețetele fără coacere funcționează excelent pentru începutul verii. Se pregătesc rapid, nu încălzesc bucătăria și permit multă libertate în decorare. În plus, copiii au răbdare mai mare atunci când văd rezultatul imediat. Ovăzul oferă consistență, banana ajută la legarea compoziției, iar cacaoa transformă totul într-un desert care amintește de bomboanele clasice. Fulgii de cocos adaugă textură și acel aspect festiv, care îi face pe cei mici să privească farfuria cu mai mult entuziasm. În această ocazie, vă propun niște biluțe dulci cu ovăz, cocos și cacao, o variantă potrivită pentru gustări, petreceri de copii sau după amiez petrecute împreună în bucătărie. Ca să facem în jur de 12 biluțe, ne vom folosi de 150 de grame de fulgi de ovăz, o banană bine coaptă, o lingură de cacao, 2 linguri de fulgi de cocos, 1 linguriță de miere și, opțional, niște nuci mărunțite sau stafide. Iată ce avem de făcut pentru aceste biluțe. Pasăm banana și o amestecăm cu ovăzul, cacaoa, mierea și o parte din fulgii de cocos. Formăm biluțe cu mâna și le rostogolim prin cocosul rămas. Le lăsăm vreo 30 de minute la rece, iar apoi se pot servi. În aceste biluțe, ovăzul furnizează fibre și energie de durată, Banana aduce dulceață naturală, iar preparatul păstrează o compoziție scurtă și ușor de înțeles. Copiii nu țin minte perfecțiunea unei rețete. Țin minte făina de pe masă, degețele lipicioase de cacao și bucuria de a repera biluța pe farfurie, spunând: pe aceasta am făcut-o eu. Vă doresc multă veselie, zile senine și spor în tot ce faceți. Pe curând!

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramenzi grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
6: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.ro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
7: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
8: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
9: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața la prânz sau seara găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
8: Caută 87,8 FM.
9: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
8: Doar pe 87,8 FM.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
9: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
9: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: copilărie și iarăși copilărie. Un subiect care ne stârnește așa interesul de fiecare dată. Fie că suntem copii și cei mici se întreabă, uite că ne bagă și pe noi în seamă în sfârșit cineva, că de obicei se abordează la radio doar subiecte din acelea de oameni mari. E bine, mai dăm și în mintea copiilor, ar trebui să o facem noi mai des. Dar e un subiect care îi bucură și pe cei mari, pentru că le oferă și ne oferă nouă, celor care nu ne mai numim copii, acel sentiment de nostalgie. Ne gândim la amintiri frumoase și parcă retrăim acele emoții frumoase și profunde pe care le-am trăit la momentul respectiv, uneori la ani distanță. E bine, doamnelor și domnilor, v-am provocat să vă aduceți aminte de copilărie și despre ce mai făceați atunci, ce activități făceați. Nu de alta, dar ne-am pus o întrebare încă de la început, și anume, ce își vor aminti copiii peste ani? Cu ce rămân copiii până la urmă? E bine, iată că dovada vie a faptului că ne trimiteți mesaje e că cei mici rămân cu amintiri. Însă ce amintiri? Că asta contează foarte mult. Unii mai rămân și cu traume, dar nu despre acestea este vorba astăzi.
1: Avem și amintiri vocale.
0: Ce bine!
1: Albert, am primit și mesaje vocale. Adelin Moimescu ne-a trimis un mesaj vocal ceva puțin mai lung, dar nu-i nicio problemă.
0: Înseamnă că ne povestește ceva din copilărie. Da. Hai că-s curios, să vedem.
2: Bună, Alberto și Paula. Mă bucur că vă pot auzi din nou într-o săptămână pe calea undelor. Foarte interesantă emisiunea pe care o realizați astăzi despre copilărie. M-ați provocat puțin să mă gândesc care erau jocurile și bucuriile copilăriei mele. Păi, pe la 10 ani, pot să spun că băteam mingea cât puteam cu colegii la școală, cu vecinii, prietenii, și asta mi-era cel mai drag, să bat mingea. Apoi, fiind la țară, părinții mei aveau și căprițe și mă jucam cu ieduții. Le făceam tot felul de podiumuri, îi suiam, săreau, ne jucam. Eu n-am avut frați și pot să spun că mă jucam singur, am învățat să mă joc singur. Și cu animăluțele și cu tot ce aveam în curte, puișori, ce aveau părinții mei. Era frumos, nu aveam telefon, nu aveam nicio grijă. Acum când mă uit la copiii mei, nu mai au aceleași jocuri, cu toate că am încercat, fiind la țară, să îi învăț și pe ei să se joace cu ieduții, pentru că avem căpriți acasă și mâncăm și lapte, și se joacă cu ieduții. Cea micuță, am plinit, mai așa foarte mică, are 9 ani, am plinit 9 ani în mai, și a zis, eu de ziua mea îmi doresc un iepuraș. Și noi nu am avut iepurași și nici noi creștem pentru mâncare, pentru că nu consumăm iepure, așa cum spune domnul, dar de dragul animăluțului și a ei, am luat un iepuraș și e de toată splendoarea. Când mă uit la ea cum se joacă cu el, un iepuraș așa extraordinar, n-am văzut așa animăluț, stă ca un copil pe ea, ca și cum ar sta cu mânuțele, stă cu lăbuțele așa pe umerii ei și nu se mișcă, nu se zbate, nu nimic, foarte frumos. Și încerc să mă joc și eu cu ele, chiar sâmbătă seara. Cea mică, a zis, tati, aș vrea să joc șah, mă înveți și pe mine să joc șah. La școală îi mai provoacă și m-au uimit că a învățat să așeze piesele. E frumos, copilăria este frumoasă, e diferită față de a noastră, bineînțeles, dar dacă găsim activități pentru ei, de 1 iunie a fost așa de ziua copilului, ca să vă spun așa un pic pe scurt, la Focșani, pentru că eu sunt din Vrancea și suntem la 40 de kilometri de Focșani, a fost orășelul copiilor, au un parc imens, mare și cu tot felul de activități pentru ei și mi-am făcut timp împreună cu soția și am mers cu ei și ne-am bucurat. E bine să găsim cât mai des timpul acesta împreună cu ei, pentru că în copilărie nu ne mai întoarcem nici noi și nici ei și e frumos să beneficiem de aceste momente frumoase. Vă mulțumesc, iertați-mă, poate am fost prea lung în mesaj, dar vă doresc o emisiune frumoasă cu drag și vă ascult cu drag. Chiar dacă sunt la lucru, vă ascult cu drag. Toate bune, zi bună, la revedere!
1: Mulțumim tare mult pentru mesajul trimis. Nu trebuie să vă cereți scuze, dragi ascultători, că noi ascultăm mesajele pe toate întregi. Le dăm noi puțin mai pe rapid, așa ca să ascultăm mai repede, înțeleagă. Că suntem curioși de ceea ce ne povestiți. Tare frumos. Ne bucurăm că i-ați luat acel iepuraș fetiței dumneavoastră. Am avut și eu iepuraș când eram mică. Din ăla pitic, nu crește, da. Nu se face mare, da. Măi, atât de dulce era, deci vai, cum țăpăia și dădeam drumul prin grădină, dar aveam o cușcă din asta de puteai să o pui deasupra și el avea aer curat, avea iarbă proaspătă. Și
0: doar mai mișcai cușca.
1: Doar mai mișcai cușca din când în când ca să se plimbe și el cât de cât. Vai, dar atât de drăgălaș era și micuț, însă până la urmă a trebuit să-l dau pentru că și eu eram copil. Și pe copil e bine să-l înveți să fie responsabil, să aibă grijă că trebuie să-i schimbi rumegușul, să-i dai de mâncare, să-i schimbi, să-i faci curățenie în cușcă. Și când ești copil, ți-e drag numai să te joci cu el. Că... Și bine, la noi a fost și chestia că ne-am mutat și nu aveam cum să-l iau după mine, dar tare, tare drăgălaș era, îi pusesem numele Teddy.
0: Teddy, iepurașul Teddy.
1: Iepurașul Teddy.
0: Nu era ursulețul Teddy?
1: Nu. Și căprițe, unchiul meu a avut și când mergeam vara pe acolo, pe la țară, iezișori. Căprițele aveau iezișori și stăteam așa jos și aveam părul prins în coc și se urcau pe spatele meu și mă trăgeau așa de coc, vai, deci așa dulci erau. Da, uite, vezi ce impact au animalele în viața copiilor.
0: Da, da, mi-aduc aminte că și eu am crescut cumva printre animale. Acum mă uitam, am fost acum ceva timp în urmă la grădina zoologică de aici din București și nu sunt foarte multe animale exotice și alea care sunt săracele sunt destul de pitite, da, îngrămădite pe undeva pe acolo, dar e și o zonă cu animale domestice. Și stăteam așa și vorbeam chiar cu soția, zic, mă, uite ce am ajuns, să mergem la grădina zoologică să vedem animale cu care cei mai mulți dintre noi am crescut în curte. Vorbim de găini, vorbim de oi, de
1: rațe,
0: capre,
1: de
0: rațe, de tot felul de păsări și animale pe care le aveam în curtea noastră. Vaci, nu? Poate cai, ponei, fiecare
1: măgăruși.
0: Ce a avut, măgari. Da, e, acum mai puțină activitate în zona aceasta, pentru că mai toată lumea s-a gospodărit diferit. Nu mai ai cal și căruță, ai mașină, nu mai ai cal sau bou și plug, ai tractor cu plug, ai o grămadă de alte lucruri. Totul tehnologizat așa și nu mai e nevoie poate de animale, iar pentru consum acum dăm din ce în ce mai mult
1: magazin.
0: Credit marelor ferme. De acolo se aprovizionează poate și magazinele și totul s-a industrializat. C-o fi bine, c-o fi rău, fiecare trage concluzia, dar sincer mi-e dor de momentul acela. Am fost de curând la niște prieteni în zona Sucevei și am stat acolo câteva zile și peste drum era o doamnă, vecina respectivă, care avea animale, printre care și trei vaci, cu lapte din acelea mare așa și impunătoare.
1: Sănătos.
0: Da. Și am fost cu cel mic să se uite. Nu se mai sătura de uitat la văcuțe. Pentru că, na,
1: e fascinant,
0: nu se ivește oricând,
1: da,
0: ocazia să le vadă.
1: Cum ar fi să vezi o vacă prin centrul Bucureștiului, mergând așa pe stradă?
0: Nu? Cum ar fi? Eu cred că s-a mai întâmplat, dar cine știe ce expoziție a fost. Prin centrul Bucureștiului, poate, nu, da, uite, când mergem la părinți, mai vedem. Chiar am fost acum un weekend sau două la părinți și fix prin centrul satului au trecut două văcuțe, așa, liniștite, nestingherite, cu clopoțelul la gât, erau așa foarte, foarte frumoase, dar, din nou, mi-aduc aminte că în copilărie trecea cireada de vaci, nu,
1: da,
0: două văcuțe.
1: Și
0: dar lucrurile se mai schimbă.
1: Clopoței, cum se
0: da,
1: auzeau,
0: da, da,
1: la gât, cu clopotele, cu
0: talanda,
1: mirosul acela sănătos,
0: no,
1: de țară.
0: Care nu mai ieșea,
1: nu
0: nici
1: mai
0: după trei spălări. Da? Era frumos.
1: Era frumos, da. Uite, Alberto vorbea mai devreme de paparuda, știi, de liceu și
0: așa,
1: de bătaia cu apă.
0: Și-a mai amintit
1: scrie
0: cineva de...
1: Da, da, uite, domnul Mihai Pușcașu ne scrie că în zona noastră bătaia cu apă, înainte de a pleca copiii în vacanță, așa se numește, bătaie cu apă. Copilăriile pe care erau înainte nu mai sunt astăzi, dar sunt frumoase și cele de astăzi. Sau când era campionatul mondial sau european de fotbal, ascultam în clasă meciurile cu România și când marca România strigam tare gol și... Ca odată s-a speriat directoarea că a venit repede în clasa noastră și a confiscat radioul, dar în pauză a venit și ni l-a dat înapoi și ne-a spus că dacă mai ascultăm să nu deranjăm celelalte clase. Multe amintiri frumoase care nu se pot scrie sau spune în câteva cuvinte. Am avut și 250 de iepuri, că
0: wow,
1: tot vorbeam noi, Alberto, de iepuri.
0: 250
1: de iepuri. Îți dai seama ce e acolo? Wow.
0: Nu da, pot să-mi imaginez, nu cred că am văzut 250 de iepuri în același loc.
1: Să stai așa printre ei, să se suie pe tine.
0: Nu? No.
1: Da, stai așa, drăgăla.
0: Să te învelești cu ei.
1: Dă-i amici, că ea mari. Mie mi-e frică de dă-i amari.
0: Sunt frumoși și ăia mari, Paula.
1: Sunt frumoși,
0: acum,
1: da,
0: vezi
1: parcă...
0: Vezi că ăia mari se duce la tot felul de concursuri,
1: păi,
0: sunt de diferite rase.
1: Păi, știu, dar tu știi cum țopăie?
0: Nu vreau să știu.
1: O mătușă de-a mea avea, cred că trei iepuri și erau de ăștia mari, bine, consuma, da. Erau obișnuiți să mănânce și i-a scăpat odată prin curte. Bine, i-a prins, noroc că i-a prins, dar așa, așa mari erau și așa repede țopăiau. Da, așa când e unul micuț, drăgălaș, așa să-l ții în cameră să te joci cu el, e altceva.
0: E simpatic.
1: E simpatic.
0: La 250?
1: Vai de capul.
0: Păi unii n-au case, acum n-au apartamente suficiente să bage 250 de iepuri. Mai da. Știu unii oameni care au foarte multe pisici în apartament.
1: Da.
0: Da, fiecare cu pasiunea lui.
1: Bineînțeles.
0: Acum, na, uite, unora le place fotbalul, că tot a pomenit de campionatul da. Mondial. Începe acum zilele astea, dar din păcate nu mai joacă România. Deci, iată, copiii de azi
1: da.
0: Nu știu ce înseamnă să ai o Românie calificată la campionatul mondial de fotbal.
1: Un alt mesaj, doamna Simona ne scrie: mi-aduc aminte cum am învățat să merg pe bicicletă. O bicicletă cu cadru, mergeam pe sub cadru și șanțul cu salcăm era tot al meu. Genunchi juliți, coate rupte și multe zgârieturi pe față și pe corp de la spinii salcămilor. Dar am învățat singură, părinții erau la muncă, nu stăteau cu noi așa cum am făcut-o noi sau facem noi acum cu copiii noștri. Da.
0: Deci nu știu, Paula, dacă tu ai avut acea poză în minte cu ciclismul acela pe sub ghidon.
1: Măi, uite, eu n-am avut bicicletă așa din asta mare, din asta așa, da, o bicicletă mare ca să învăț pe ea. Am avut o bicicletă mai mică, bine, până s-o am pe mea, am învățat pe bicicleta unei prietene, unei vecine. Și, vai, dacă n-am luat la căzături. Deci a rămas urmă în șanț că era iarbă mare. Și am căzut. Nu vrei să știi cum am căzut. Mă mir cum de nu mi-am rupt ceva.
0: Deci craterul ce-ți poartă
1: și,
0: numele.
1: Da. Și a rămas chiar toată vara. A rămas semn acolo că nu prea. În partea aia nu se tundea iarba. Nu venea primăria să tundă iarba. Îți dai seama. Și a rămas efectiv urmă cum am căzut eu acolo. Era iarba așa culcată frumos. Și eu tot culcat acolo.
0: Să nu uiți pe unde ai trecut.
1: Da. Și da. Și la fel. Genunchii juliți, coate, zgârieturi.
0: Era la ordinea zilei. Alea da. Sunt adevăratele amintiri. Eu și acum când mă uit la genunchii mei, cam știu pe unde le-am făcut, pe cele care încă au mai rămas.
1: Măi, dar se vindecau repede juliturile astea. Acum, da, dacă te julești un pic, da, te ține o lună.
0: Când se lipea pantalonul de
1: da,
0: julitură?
1: Da.
0: Și apoi ajungeai în casă, uitai că...
1: Trebuia
0: așa,
1: să dezlipești.
0: Și acolo muncă de lămurire.
1: Vai, ce era, vai. Sau când te mânca și trebuia să scarbini și rupeai... Ah.
0: Da?
1: Da, amintiri.
0: Povești.
1: Amintiri. Mai avem un mesaj vocal, Alberto, ascultăm repede, pentru că ne uităm la ceas și ne gândim la colega noastră ce așteaptă să vorbim cu ea, doamna Angelica Paicu. Abia așteptăm să aflăm și vești de la Iași. Însă până atunci, domnul Emilian ne-a trimis mesaj vocal.
0: Ia să vedem ce ne spune.
3: Bună dimineața, Paula și Alberto, vă salut cu drag. Paula și Antonio. O lume minunată în care veți găsi numai copii. O lună. Frumos spus, frumos. Am avut o copilărie așa de frumoasă și așa cum tot copii sunt și tot frumoasă e cu copiii mei. Vreau să vă remarc că eram un om care văzusem pe la televizor cum se murtăresc cu nămol pe la băile Herculane

0: supărat, apare, era un pic amplin, veni soția și a luat-o. Dar mi-aduc aminte de clipele frumoase, eram un om care stricam struguri. Nu aveam așa de mulți, era greu să găsești pe timpul ăla o țeavă de PVC unde se lucra cu instalații electrice. Și rupeam bobițe de struguri și suflam prin țeava aia. Făceam puși cu dopuri din lemn. Făceam pușcă din lemn cu dopuri de la sticle. Era o joacă așa frumoasă, jucam șotron, ciurca. Noi abia așteptăm să mergem în vacanță în România, să sărim pe pân, să suflăm pe pădie, să ne împușcăm cu apă. Dar tot amintirile vechi vrem să le transmitem și copiilor noștri. Cam ceea ce am trecut noi în copilărie. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă.
1: Așa e bine, să facem cu toții, să le creăm și copiilor noștri amintirile pe care noi le-am trăit în trecut.
2: Asta încercăm.
1: Da, mulțumim mult pentru mesajele trimise. Da, așteptăm în continuare mesaje, să știți, dragi ascultători, la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Atât mesaje vocale cât și scrise, bineînțeles, cu acea amintire care v-a rămas așa în minte, amintire din copilărie. Ce năzbât i-ați făcut, ce, nu știu, momente frumoase ați petrecut cu copiii, cu părinții, cu ce ați rămas până la urmă. Până atunci, hai să mai ascultăm muzica, Alberto.
2: Mai ascultăm, mai ales că avem muzică frumoasă pregătită aici. Am vorbit noi de copilărie și copii. Hai să mai ascultăm așa un copilaș care nu mai e chiar copilaș acum. A crescut între timp. E vorba de Chris Nersi Macovei, cea care a interpretat mai multe piese aici la Radio Vocea Speranței, și o ascultăm și noi în minutele următoare cu o piesă frumoasă care ne duce cu gândul așa la vacanța de vară, nu? Prima dată când te trezeai, trăgeai perdeaua și te uitai cum e afară. E de joacă azi sau e de stat în casă? Ce e de făcut? E bine, doamnelor și domnilor, este soare. Așa se numește piesa aceasta pe care o vom asculta chiar acum. Vă spunem tuturor, audiție plăcută!

0: Ora 12 și un minut, dragi ascultători, am revenit în cadrul programului Live cu Sens. Așa cum vă spuneam acum câteva minute în urmă, alături de noi este colega noastră de la Iași, ce ne aduce informații de fiecare dată, în fiecare luni. Ne bucurăm tare mult, doamna Angelica Paicu, că sunteți alături de noi și în această ocazie. Vă spunem bun venit!
1: Eu mă bucur tare mult să fiu alături de voi. Vezi că ți-am preluat vocea, timbru vocei. Să păstrăm așa o continuitate a timbrurilor foarte radiofonice din cauza virozelor.
0: Da, mie mi-a trecut, săptămâna trecută am fost, dar până astăzi chiar...
1: O continui eu.
0: Facem cu rândul, nu?
2: Păi eu sper să că nu dar... urmez.
0: Vezi, Alberto, poate încep tu de mâine sau de săptămâna viitoare.
2: Lasă, eu zic că voce mai suficient de gravă. Uite că deja mă ia răgușeala. Când v-am auzit prima dată, am crezut că o să ne spuneți așa, știre de ultimă oră, a venit ursul la Iași, da? M-ați liniștit. E bine că n-a venit nimic pe acolo. Și ne bucurăm că a rămas așa, doar vocea și celelalte simptome au trecut. Au trecut, nu-i așa?
1: Au trecut, categoric. Și apropo de subiectul vostru de copilărie, știți ce aud eu pe fereastra deschisă? Aud pe cineva care bate covoarele. Cred că de foarte, foarte mulți ani n-am mai auzit zgomotul ăsta. Când eram noi copii și când eram și eu tânără gospodină, asta era la ordinea zilei, bătutul covoarelor. Ei bine, acum cu toate metodele astea noi moderne, fie ia covorul de acasă, ți-l aduce curat. Apropo, eu nu am covoare în casă pentru că am pisicuță și vreau ca gresia și parchetul să fie așa, să-l pot vedea fiecare fir de păr de mâță, dacă există, să pot vedea și să-l pot curăța. Dar covoarele se curăță astăzi altfel, modern și eficient. Ei bine, m-a bucurat zgomotul bătutului covoarelor, pentru că mi-a adus aminte sau m-a făcut să continui ideea începută de voi. Pentru că știi cum stau și mă gândesc de atunci, de când ați început de la 10 și 30, cum era copilăria mea și cum este copilăria de acum. Și care e cea mai frumoasă amintire? Ei, e foarte greu.
2: Păi și cum e? La ce concluzie ați ajuns? Dacă...
1: Păi ce să spun, foarte mult amintiri. Eu am copilărit, am fost un copil fericit, dar și nefericit. Am copilărit, eu am stat în Piața Unirii, într-un bloc de lângă Hotelul Unirea. Cel mai greu pentru mine era în vacanțele de vară și de iarnă, când toți copiii plecau la bunici, la țară, și eu nu aveam unde să mă duc. Așa că puteam cu cheia de gât și cu încă 2-3 copilași care mai rămâneau în parcul din Piața Unirii și sunt multe blocuri acolo. Cine știe, este un grup de blocuri în mijlocul cărora este un parc frumos în care noi copiii ne adunam și ne jucam. Acum de câte ori trec pe acolo mă mir cât de mic este, dar eu îl vedeam mare. Și e bine, și ce făceam? Cea mai frumoasă amintire a mea era cum prindeam pisicuțe și le duceam în bazinul din Piața Unirii și le spălam. Le făceam băiță și așa cum făceam la strand când mergeam cu părinții.
2: Săracele
1: și săracul pisici. Milițian se învârtea în jurul bazinului și mă ruga să ies. Până la urmă traversa parcul, ajungea la Adas unde lucra tatăl meu și îi spunea: domnul meu, să veniți că iar a intrat fata cu pisicile în bazin și nu pot să o scot de acolo. Asta mi-a rămas pregnant așa în amintire.
2: După asta nu urma și vreo corecție fizică, nu?
1: A, nu.
2: Atunci ați avut o copilărie pe cinste.
1: Apropo de Piața Unirii, voi lega amintirea asta cu prima informație,
2: așa,
1: care spune că s-a anunțat, nu, de fapt nu numai s-a anunțat, chiar a început, au demarat lucrările de modernizare completă a Pieței Unirii, unul dintre cele mai reprezentative spații publice ale orașului și punctul considerat kilometru zero al municipiului. Ce se va întâmpla? Toate aceste lucrări vor viza reabilitarea pavimentului Pieței Unirii, reabilitarea mozaicilor, crearea unui ansamblu unitar al spațiilor de circulație, odihnă și agrement, creșterea accesibilității și atractivității deplasărilor cu bicicleta și pietonale, cu facilități pentru persoanele cu dizabilități, îmbunătățirea spațiului urban, spații verzi, fântâni, și suprafața de spațiu verde va fi măsurată față de cea existentă. pentru mine și ultimul bastion pică, dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de lucrurile bune. Nu trebuie să rămână totul așa cum era în amintirea noastră.
2: Sigur.
1: Lucrurile bune se întâmplă când are loc și o schimbare și trebuie să ne bucurăm de toate. O altă informație, elevii din Iași au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Olimpiadei de, țineți-vă bine, de limbi clasice. Ea a fost organizată la Tulcea. Lotul județului, format din 24 de elevi, s-au întors acasă cu un primul întâi. Medalii de aur, argint și bronz pentru studiul limbii latine și a limbii grecești vechi. Ce părere aveți de această informație?
2: Mi se pare absolut extraordinar că noi ne plângem de foarte multe lucruri la școală sau ne plângeam când eram atunci și probabil s-a menținut lucrul acesta și la noile generații și e plăcut și surprinzător în același timp să vezi copii pasionați de niște limbi care nu se mai vorbesc, nu mai sunt de circulație internațională.
1: Absolut. Și mai am o informație pentru voi. Toată lumea știe că suntem tare mândri noi ieșenii de fabrica de antibiotice. E bine, compania antibiotice marchează progrese semnificative în implementarea strategiei de internaționalizare, marcată de relansarea creșterii vânzărilor pe piața Statelor Unite ale Americii și de dezvoltarea prezenței în Europa prin accesarea de noi piețe. Aceste rezultate confirmă competitivitatea antibioticelor pe piața matură și susține consolidarea poziției de producător farmaceutic competitiv la nivel internațional. În rest, părinți mulți care sunt alături de copii acum, în prima zi de bacalaureat, și mai mulți părinți care sunt alături de copii care au ultima săptămână de școală, copiii din clasa 8-a. Ei urmează să încheie cursurile pe 12 iunie și vor fi înscriși la Evaluarea Națională 2020. În rest, săptămâna viitoare sper să vin cu alte informații la fel de spectaculoase, aș putea spune.
2: N-am niciun dubiu că nu va fi așa, pentru că ați menținut standardul sus în fiecare întâlnire a noastră și pentru asta vă mulțumim că vă luați timp și aduceți în atenția noastră, dar și a ascultătorilor noștri cele mai bune și frumoase și impactante informații și mă folosesc de această ocazie să vă spun că primiți salutări și din partea ascultătorilor. Ne-au scris câțiva dintre aceștia așa cu subiect și predicat că trebuie să vă transmitem și salutul lor. Așa că sunteți tare, tare iubite și îndrăgite, nu doar pentru informațiile pe care ni le oferiți, ci pentru toată istoria ce vă leagă de Radio Vocea Speranței.
1: Mă bucur mult și voi sunteți în gândurile mele și ascultătorii. Retrăiesc foarte multe discuții pe care le-am avut, erau foarte multe ani de zile de emisiuni live și, într-adevăr, s-au creat relații. Ori, dacă ți este bine în viață, îți este bine datorită relațiilor. Toate se pot schimba, se pot, dar relațiile mențin o stare de bine continuă. Vă doresc și vouă să le trăiți.
2: Mulțumim mult!
0: Mulțumim foarte mult și vă dorim o zi frumoasă și plină de momente așa frumoase în care să vă gândiți la copilărie.
1: Cu drag!
0: Dragi ascultători, vorbim astăzi despre copilărie. Pe lângă informațiile pe care le-am primit din partea ascultătoarei noastre și mai
2: colegii, colegii și ascultătoarei.
0: Colegii, bine că mai știi ce făceam acum?
2: Cred că în primul rând e ascultătoare.
0: Știi ce făceam acum? Mă gândeam să zic că am mai primit mesaje din partea ascultătorilor și am combinat eu acolo cuvintele și
2: da,
0: a ieșit altceva.
2: N-a ieșit rău, să știi.
0: N-a ieșit rău, nu? Din partea prietenei noastre și colegei noastre dragi. Da, legat de ascultătorii noștri, am primit mesaje cu privire la
2: subiectul
0: de astăzi.
2: Ce ne mai spune lumea?
0: Ce ne mai spune lumea? Doamna Lucreția ne scrie că am multe amintiri din copilărie, dar una foarte frumoasă este când ne întâlneam la bunici, toți verișorii, și atât ne distram și mâncam gogoși. Acum ne mai întâlnim cu mătușile, unchii și verișorii în Spania, cred, dar nu mai este ca acum 40 de ani. Unii nu mai sunt în viață, alții în România, dar îi păstrez pe toți în inimă și mă rog ca să petrecem toți veșnicia. Mulțumim tare mult pentru mesaj, dar nu mulțumim că ne-ați făcut poftă de gogoși. Mie mi-ați făcut poftă, cel puțin.
2: Da, și gogoșile nu sunt bune.
0: dacă sunt făcute în casă,
2: așa,
0: sunt puțin mai bune.
2: Puțin mai
0: mai sănătoase.
2: Nu, sunt un pic mai puțin rele.
0: Un pic mai puțin rele, exact.
2: Depinde cum pui problema, dar adevărul ăsta e că gogoșile au marcat o parte importantă din copilăria noastră. Nu era un moment atât de des, să zicem, că am făcut chiar un abuz în direcția aceasta și lipsa de cunoștințe probabil a jucat un rol, însă ne bucuram tare mult când făceam turte în ulei sau gogoși.
0: Sau langoși.
2: Sau langoși. Despre
0: foarte
2: ce vorbim?
0: Bun. Un alt mesaj,
2: ne facem
0: domnule,
2: rău cu mâna noastră.
0: Hai să mergem mai departe, Alberto. Așa. Mai vorbim de gogoși și langoși că...
2: Da, auzi, rămânem un pic la gogoși. Puneai zahăr sau miere deasupra?
0: Zahăr.
2: Am înțeles.
0: Ai înțeles, da? Un alt mesaj, domnul Vlad ne scrie: eu mi-amintesc că în copilăria mea centrul distracției era la bunicii din partea mamei. Eram eu cu fratele meu plus alte 3 perechi de verișori, deci 8 nepoți. Eu cu fratele meu.
2: O gașcă bună.
0: Da, eu cu fratele meu eram cei mai mici, iar verișorii noștri erau la vârsta studenției, dar am avut multe amintiri frumoase. Odată doi dintre verișorii mei s-au urcat pe casă. Nu știu de ce, nu știu cum, nici cum au făcut-o, dar eu stăteam pe lângă bunica mea care gătea. Mi-amintesc că masa de prânz o luam cu toții la bunici, iar verișorii, când sunau acasă, pentru că ei veneau din oraș și din Galați, spuneau că iau masa la cantină. De câte ori ne întâlneam, ne aduceam aminte de acele vremuri când ne țineam numai să facem trăznăi sau, cum ar spune bunica, făceam numai istorii. Da, amintiri frumoase.
2: Amintiri din copilărie, amintiri la bunici.
0: Da.
2: Mai adevărul că acolo la bunici erau unele dintre cele mai antrenante experiențe.
0: Ce era acolo?
2: Nu știu de ce, poate uneori lipsa părinților sau simțeam noi că suntem parcă un pic mai liberi și mai puțin trași la răspundere și asta...
0: Mi se iertau altfel năzdrăvările.
2: Da, da, ne oferea cadrul perfect ca să ne dezlănțuim.
0: Da.
2: Dacă mai era și combinația cu verișorii, acolo era...
0: Teroare. Uite, primim și noi întrebări. Alberto, doamna Simona ne întreabă: vă aduceți aminte când ne cățăram în dud și puneam dudele în sân?
2: Și apoi eram certați acasă că nu mai ieșeau petele alea cu nimic.
0: Vai, dar ce era la gura mea? Era movă toată, pe față, pe degete.
2: Vreo 2-3 zile așa,
0: da. Și pe tricou, mai ales că se nimerea și cu tricou alb.
2: Păi,
0: altfel nu o să putea să mănânci dude.
2: Doar alb, îl băgai în clor, mai scăpai cumva. Da, dacă era alb cu ceva colorături, desene și alte lucruri pe el, acolo chiar a încurcat rău borcanele.
0: Dar așa bune erau.
2: Da.
0: Foarte bune.
2: M-am oprit așa la un dud. La noi se zice, se folosește și dud, dude, dar eu am crescut cu agude.
0: Agude.
2: Da, așa,
0: da,
2: așa spuneam.
0: Da, uite, îmi sună cunoscut agude.
2: Și m-am oprit lângă un agud, un dud, cum vrei, să înțeleagă toată lumea. Și i-am dat celui mic niște dude și s-a bucurat tare, tare mult. Dar n-am putut să mă urc în el, că era destul de periculos și nu era un dud din acela zdravăn. Dar mi-am adus din nou aminte de copilărie. Aveam un prieten care avea un agud din ăsta la poartă. Vai, deci tăbăram pe el. Știu că mama lui voia să facă nu știu ce compot, dulceață, dar nu apuca niciodată săraca femeie să mai facă
0: erau
2: ceva.
0: Erau mâncate toate.
2: Da, da, oricât stătea ea cu gura pe noi, prindeam noi momentul și ciuguleam tot ca grauri.
0: Și acum, adulți fiind, îi ocolim să nu ne pătăm încălțămintea, să nu cadă vreun fruct pe noi, vreo dudă să ne păteze hainele. Cine
2: oare
0: mai ridică mâna în sus? Da, nu?
2: Eu știu.
0: Măi, să știi că eu le cam ocolesc, mai ales când le văd pe jos așa,
2: da, da.
0: Pentru că pătează, chiar pătează și încălțămintea și așa nu mai poți să scoți pata, mi s-a întâmplat. Și cam ocolesc eu așa, mie să nu-mi cadă una.
2: Nu ne îmbrăcăm noi potrivit, Paula.
0: Da, corect.
2: Dacă ne luăm hainele potrivit, ar trebui să ne tăbălim pe acolo și să n-avem nicio problemă.
0: Sau mov închis, astfel încât să se camufleze pata.
2: Ne-a lăsat Dumnezeu atât de multe bucurii și nu doar în copilărie, încât ar trebui să ne bucurăm noi așa din plin de fiecare acestea, că sunt binecuvântări mari pentru noi și uneori, uite că suntem atât de agitați și aglomerați încât nu ne mai luăm timp să măcar să le observăm, nu mai zic să ne bucurăm așa în adevăratul sens al cuvântului de ele.
0: Da, din păcate așa este. Am primit și fotografii, Alberto, păi ce, ascultătorii noștri să ne facă poftă numai cu gogoși?
2: Da,
0: nu, trebuie și cu fructe,
2: așa.
0: Și cu freguțe, și cu zmeură, și cu vișine. Of, ce ne faceți nouă! Doamna Marinela ne-a trimis fotografii cu, ia uite ce fragi.
2: Ce bine
0: ce
2: arată.
0: Bine, parcă le simt și mirosul așa prin fotografie.
2: Și
0: cu zmeură și vișine.
2: Ce bine arată vișinul ăsta. Am văzut un vișin în București.
0: Un compot de vișine ar merge acum.
2: O dulceață.
0: Și dulceață, dar și compot așa răcoritor.
2: Bă, dar nu știu, Paula, unde greșim noi că ajungem de fiecare dată la mâncare?
0: Cred
2: bine,
0: că venim
2: nici
0: de
2: ascultătorii nu ne ajută.
0: Venim de mâncați la mâncați.
2: Pe culmea că am ciugulit așa ceva de dimineață.
0: Păi, dar ai ciugulit tu frăguțe de dimineață?
2: Frăguțe nu.
0: Păi vezi.
2: Și nici vișine.
0: Gogoși.
2: Și mie îmi plac vișinile.
0: Ai mâncat tu gogoși de dimineață?
2: N-am mâncat
0: păi,
2: și nici nu plănuiesc.
0: Cum să nu ți se facă poftă dacă nu mănânci acasă și ascultătorii ne trimit mesaje și fotografii?
2: Ah, că bine arată.
0: Da. Mergem mai departe, Alberto, ca să scăpăm de subiectul ăsta de mâncare, că ia uite,
2: nu scăpăm, dar mă rog.
0: Hai să mergem mai departe, să ascultăm și muzică, pentru că avem aici...
2: Că mai...
0: Nu? Păi nu, că mie că dau de un alt mesaj cu mâncare și să mai beau și eu niște apă așa între timp, să mai...
2: Uite, mai avem și un mesaj vocal acolo,
0: îl luăm
2: după, după scurtă pauză, doamnelor și domnilor. Din nou o piesă frumoasă, o piesă a copilăriei, Când zâmbesc. Ați văzut, copiii mai și plâng, dar imediat zâmbesc din nou. Nu ține la ei supărarea, frustrarea sau orice alt lucru care i-a necăjit, ei știu să zâmbească. Așadar, o piesă care ne vorbește despre zâmbet, una interpretată de Naomi Emina Lupu. Noi vă dorim tuturor audiție plăcută, stați aproape, revenim în scurt timp.

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 30 de minute, dragi prieteni, aici la Life cu Sens vorbim în această ocazie despre copilărie, despre amintiri, despre ce, cu ce rămânem atunci când creștem mari, suntem adulți, ce rămâne în noi, ce rămâne în sufletul nostru, în mintea
1: noastră. Bani, nu?
0: Bani. Ne-am dorit noi să rămânem cu bani, așa o moștenire, cu bani.
1: Dar eu să știi că sper să rămânem mai degrabă cu amintiri decât cu, da, cu cine știe ce posesiuni materiale. Da, da. Adevărata moștenire e cea în care îți aduce aminte cu drag de anumite momente și mai ales de anumite persoane, pentru că așa cum spunea și draga noastră colegă Angelica Paicu, relațiile sunt cele care contează în cele din urmă. Și uite, ăsta e un alt subiect interesant. Câte din relațiile din copilărie, excluzând familia cu care mergi mai departe în viață, dar câte din relațiile acelea pe care ni le-am format, diverse prietenii, au rămas încă din copilărie. Sunt convins că dacă au rămas, sau cele care au rămas, cu siguranță au ceva special.
0: Da, da, chiar da. Eu am rămas, cred că, cu o singură relație de prietenie, cu o fată din Buzău. Cred că am mai povestit la un moment dat, că în liceu relația noastră s-a cam desprins, da, după da, am reluat-o și acum suntem iar așa într-o relație mai strânsă. Da, e frumos așa, când vorbești cu prietenii din copilărie, când vorbești despre năzbâtile pe care le-ai făcut.
1: Știi ce am făcut?
0: Ce ai făcut?
1: La un moment dat, acum un an de zile, cred, sau poate doi, mă rog, recent, am fost în vacanța de vară a noastră, în concediu, am plecat până acasă la ai mei și acolo întâmplarea a făcut, neplanificat nimic, să mă întâlnesc cu ceilalți trei băieți de pe stradă cu care am copilării și am făcut
0: ce
1: o grămadă de trăznei.
0: Ce frumos!
1: Și ce crezi că am făcut? Am scos mingea și am început să ne jucăm cum o făceam cândva.
0: Ce fain!
1: Doar că de data asta lucrurile erau diferite. Unii se pregăteau să plece peste hotare, alții...
0: Vreau să zic, mai trăzneau un cot, mai trăzneau un picior.
1: E, da, da, și asta, că nu mai eram în aceleași condiții fizice ca în copilărie. Dar a fost un sentiment foarte, foarte plăcut. Ne-am luat în brațe, ne-am salutat și am început să vorbim ca și cum n-au trecut atâția ani de când n-am mai făcut-o. Mi-a plăcut tare mult momentul acela, mi-a rămas în minte și cred că o să-mi rămână mult timp de acum încolo. Cine știe, poate ne mai întâlnim așa spontan și mai încingem o joacă.
0: Ce
1: așa ca în vremurile bune.
0: Mai, să știi că eu nu m-am mai întâlnit cu colegi, cu prieteni de pe stradă din copilărie, dar... cel puțin pe două fete încă le-am pe rețelele de socializare și le urmăresc așa cu drag. Când văd că mai postează ceva, chiar, nu știu, le urmăresc cu drag. Mă bucur pentru ele, mă bucur pentru ce realizează, pentru că sunt fericite. E așa, un sentiment plăcut,
1: da,
0: în suflet.
1: Da, da, chiar da.
0: Da. Avem și un mesaj vocal. Am spus noi mai devreme și am zis că l-ascultăm împreună.
1: Tot cu o poveste din copilărie,
0: Tot cu o poveste din copilărie, o poveste tare frumoasă. Domnul Vlad Ion ne-a trimis.
1: Ia să vedem.
2: La noi trăznăile erau semi-iertate. În ideea că bunica ne certa, iar bunicul venea de nu știu unde și lasă băieți în pace, ce ai tu cu ei? El nu ne certa, ba din contră. Căuta orice, să facă orice să putea. La un moment dat a ajuns să doarmă și niesle la animale, că voia să-și facă somnul de amiază și nu putea pentru că noi ne jucam. Nu, făcea orice numai să nu ne certe. Dar bunica, tot cu gura pe noi. Dar nu, era frumos.
1: Tot din dragoste și bunica era cu gura pe nepoți, că își dorea să fie totul bine. Eu mi-aduc aminte de unii oameni care povesteau așa, la fel, doar că uneori bunica cu bunicul își schimbau rolurile, dar e bine să existe echilibru și e frumos atunci când peste ani te uiți în urmă și povestești aceste lucruri cu zâmbetul pe buze. Mulțumim tare mult pentru mesajul acesta. Ne aduce și nouă aminte de multe lucruri, pentru că atunci când vorbim de copilărie și amintiri din copilărie, ne regăsim foarte mult în poveștile celorlalți. Și asta asta e un lucru frumos și plăcut, pentru că parcă ne simțim așa, mai aproape unii de alții.
0: Da, că tot vorbeam de mâncare, Alberto, că și mâncarea ne duce cu gândul așa în copilărie.
1: Și la bunici.
0: Da, și la bunici. În alt mesaj, doamna Marinela ne scrie: urcam în cireșul bunicii cu o bucățică de mămăligă, ascunși de bunici, de bunicii care intuiau unde suntem, strigându-ne. Da.
1: Am mai auzit treaba asta cu mămăliga în pom și mâncatul mămăligii probabil cu cireșele.
0: Uite, eu n-am mâncat niciodată mămăligă cu cireșe.
1: Nici eu.
0: Ce-am încercat...
1: Sau nu neapărat în felul ăsta.
0: Da. Uite, ce-am încercat, am gustat-o la un moment dat și mi s-a părut foarte interesantă combinația, chiar la emisiunea de la Speranța TV, Hope Challenge. A trebuit să jurizez, mai Albert. Deci a fost pentru mine o provocare imensă să jurizez eu mâncare.
1: Nu-ți place să jurizezi? Ai fi preferat să gătești?
0: Îmi place doar să mănânc.
1: Am înțeles.
0: Și să o și gătesc, da. Și am degustat de la o echipă care a făcut mămăligă.
1: Așa.
0: A pus-o așa, pe plită, nu mai știu
1: au
0: ce au făcut ei
1: plating
0: acolo. Da, au fript-o așa pe plită, știi, pe parte și pe alta. Și pe deasupra au pus dulceață de prune, parcă era. De
1: magiun?
0: Prune sau de... Da, magiun. Măi, așa bun a fost. Foarte bun, chiar mi-a plăcut.
1: Deci e recomandat.
0: Da, chiar recomand. N-am mâncat în viața mea. Deci, și în combinație cu smântână. Au avut unele doar... deci a avut o mămăligă doar cu magiun.
1: Ce
0: și o mămăligă cu smântână.
1: Papanaș
0: și
1: din mămăligă.
0: Exact, gust de papanaș avea. Zic sincer. Deci foarte gustos. Dacă ascultătorii noștri sunt curioși, poate le-am făcut poftă sau nu, vedem noi. Poate încearcă treaba asta acasă să facă.
1: Eu cred că unii au încercat. Uite, da, cam așa și cu cireșe, cu cireșele. Cam ăsta era gustul.
0: Mm-hmm. Da, foarte bun.
1: Ce
0: atunci
1: frumos.
0: Da.
1: Măi, în copilărie mi-aduc aminte că...
0: Încerci de toate.
1: Da, dar uneori plecai de acasă dimineața, spuneai că te duci la joacă. Primeai mustrarea seara că n-ai trecut pe la masa de prânz,
0: da,
1: nici pe la vreo masă.
0: Dar parcă ți-era frică să te duci la masă sau să bei apă,
1: da,
0: că te
1: oprea
0: în
1: casă. Acasă și nu mai treceai. Dar treceai pe lângă un cireș, pe lângă un măr, pe lângă un păr, un prun, o ceva, găseai, mâncai, făceai niște combinații acolo de nici nu vreau să mă gândesc ce ar zicea cu nutriționiștii. Dar pe de altă parte era și frumos pentru că aveai și suficientă activitate fizică, mai mâncai și un fruct de înaltă calitate, bio, așa cum le căutăm noi astăzi, atunci erau la ordinea zilei, le luam de pe stradă.
0: Măi, uite, eu mi-aduc aminte, scuze că te-am întrerupt.
1: Nu, păi...
0: Mai mergeam cu o vecină, cu o prietenă.
1: Așa.
0: O trimiteam mama ei să ia brânză de pe o altă uliță, știi?
1: Așa.
0: Și mergeam cu ea să luăm brânză. Ce? Când ne întorceam până acasă la jumătate de brânză, era mâncată. Mai rupeam și o ceapă din curte, ceapă de aia verde, așa. Rupeam niște frunze de alea.
1: Ce bine mergea.
0: Și tot așa, mâncam brânză cu ceapă, așa. Dintr-o dată, ne era nouă poftă. Mușcam direct din brânză, îți dai seama cum ajungea brânza aia acasă.
1: Minunat.
0: Minunat.
1: Așa,
0: dar
1: cu,
0: așa bun
1: cu o amprentă dentară extraordinară. Eu făceam asta cu pâine atunci când, de regulă, ai mei, mai ales în copilărie, făceau pâine acasă, dar în unele ocazii mai și cumpăram. Și atunci când cumpăram pâinea, la fel, nu mă puteam abține și nu era mare distanță până la magazin, deși în copilărie părea mai lung drumul. Da, făceam
0: franzele
1: câteva minute.
0: Franzele aia proaspătă.
1: Da, și păcătoasă tare. Și îmi plăcea colțul. Și,
0: așa crocant un pic.
1: Da, îl luam și dintr-o parte și din alta. Deci era fără colțuri pâinea.
0: Te iubește soacra în ziua de astăzi?
1: Vai.
0: Păi de la colțurile.
1: Nu degeaba,
0: de
1: nu? Am știut eu ce fac încă de atunci.
0: Da, uite, doamna Marinela scrie că cu nepoțica am încercat să gustăm iarbă grasă, deci continui și la vârsta asta, spre disperarea ginerelui, care e tare atent să nu pățim ceva. Noi mâncam, cum îi zice, măi? Uite, chiar îmi scapă cuvântul.
1: Descrie puțin, poate ne prinde.
0: Este o iarbă buriană de odai la văcuțe.
1: Lucernă.
0: Lucernă.
1: Bine, zicem noi lucernă, da. Dar științific e altfel, în unele zone se zice diferit.
0: Nu știu, da, eu mai mâncam lucernă.
1: Da.
0: Și tu? Ai încercat?
1: Păi, bineînțeles.
0: Deci cred că toată lumea a încercat. Uite, alte mesaje am mai primit. O ascultătoare ne scrie: mărunt cu smântână și mămăligă și prunele afumate trase la tigaie și ouă bătute pe deasupra. Era micul dejun de iarnă pentru noi cei 7 pitici.
1: Stai un pic, că mi-a luat-o și stomacul și mintea razna. Deci cum e? Smântână, mămăligă,
0: cu prune afumate,
1: trase la tigaie și ouă bătute.
0: Mamă, sună interesant.
1: Încerc să-mi dau seama dacă e un preparat dulce sau sărat.
0: Eu cred că e o combinație. Mărunt. A, deci mărunt. Mărunt. Cred că mărar.
1: Mărar
0: cu smântână,
1: mărar, probabil,
0: și mămăligă.
1: Da.
0: Majun.
1: Majun. Hai că am lămurit-o până la urmă.
0: Deci majun cu smântână și mămăligă. Da, deci majun. Așa, da. Așa e bun. E
1: majun
0: dulce.
1: Majun cu smântână și mămăligă.
0: Cu prune afumate.
1: Și
0: ouă
1: pe
0: deasupra. Bătute. Mai sună
1: da,
0: interesant.
1: Da, uite, cu ouă n-am auzit, dar sunt o grămadă de variante pe care le putem încerca. Avem o cultură gastronomică impresionantă. Și din păcate o cunoaștem prea puțin. Vă mulțumim dumneavoastră celor care ne trimiteți astfel de mesaje și mai împărtășiți cu noi idei de genul acesta pe care să le încercăm și noi ulterior.
0: Da, uite o altă idee. Domnul Mihai Pușcaș, un prune, am felii pe plită, puneam felii pe plită și apoi puneam unt și dulceață de caise sau mămăligă mai veche de peste o zi sau două, făceam puricei, mămăligă fărâvată cu furculița și prăjită cu puțin ulei sau unt. Ce bun era, puricei.
1: Puricei, da.
0: Deci mămăligă...
1: Nu știu dacă făceam așa ceva, dar știu că
0: fărâmată.
1: Mai coceam mămăliga încă o dată după ce...
0: Păi știi
1: după
0: ce
1: prima
0: o să-i
1: masă?
0: Fac eu lui Iulian, soțului meu, când mă întreabă ce avem de mâncare? Puricei.
1: Puricei,
0: facem,
1: nu?
0: Facem puricei, mâncăm puricei în seara asta.
1: Că păduchi avem deja, nu?
0: Da.
1: Așa, omletă împreună cu prunele afumate.
0: Vai.
1: Sunt foarte delicioase.
0: N-am
1: încercat. Omleta împreună cu prunele afumate. Deci, hai că avem o listă lungă de încercat.
0: Da.
1: Trebuie să mai avem curaj acum.
0: Să știi că eu nu prea aș avea curaj la omletă cu prune afumate.
1: Nu?
0: Nu.
1: De ce, Paula?
0: Eu
1: am învățat să încerc.
0: Nici cu mărar nu.
1: Nu rezonezi, nu?
0: Da.
1: Nici eu nu sunt neapărat cu mărarul, dar depinde în ce circumstanțe îl consum. Uneori dă bine, alteori în alte preparate mai puțin bine, dar e sănătos.
0: Vai,
1: uite,
0: Albert,
1: în murături îmi place.
0: Ce
1: să
0: anume?
1: Pui la murături și niște mărar.
0: La murături, da, e altceva.
1: Ai văzut?
0: Dar, nu știu, eu cu mărarul nu m-am împăcat niciodată prea bine. Îl mănânc așa foarte rar, că știu că e sănătos și n-am, trebuie să mai mănânc, știi? Dar, mai ales în mâncărici, mâncărici, în mâncare de cartofi, în mâncare de mazăre, în mâncare de nu știu ce mai se poate face, nu-mi place mărarul. Și nici în omletă. În omletă doar cu brânză, dacă se poate, și cam atât.
1: Așa, să nu fie gustul prea pregnant.
0: Exact. Uite, doamna Olga, și noi făceam puricei. Deci e ceva cunoscut.
1: Da,
0: dar numai noi n-am
1: pare.
0: Auzit. Numai noi nu știm de puricei.
1: Ori suntem prea tineri, ori n-am trăit în zona potrivită.
0: Da. Dar lasă, că nu e niciodată prea târziu să încercăm. Ia, un alt mesaj. Vai, ce mi-ați adus aminte cumva, paste făcute în casă, numite ghiroste sau ghiroște, nu știu, cu brânză sărată, smântână și zahăr presărat, plus castraveți acri. Bun, gustos, iar cu ce nu rezonez sunt fructele de mare pe care le-am încercat cu fica mea și nu mai vrem.
1: Au.
0: N-am încercat nicio fructe de mare, nu...
1: Nici nu e recomandat,
0: da,
1: dacă mă întreb pe mine.
0: Da, dar nici nu...
1: nu mi-au făcut niciodată cu ochiul, nici pește nu mai mănânc acum, dar când îi vezi pe unii ce mănâncă...
0: Toate gângănile...
1: Am fost la un moment dat peste hotare cu ceva treabă. Și...
0: Nu-mi spune că ți-a făcut cineva poftă de fructe.
1: Nu, în niciun caz, nu, n-au nicio șansă, mai ales de când sunt vegetarian, poate să fie ce-o fi, nu mi se pare nimic interesant acolo.
0: Da, dar uite,
1: dar era
0: o
1: tipă din grupul cu care am fost, o fată de acolo, care, măi, voia să încerce totul, tot ce se poate, nou, orice, și și-a comandat ceva... viermișori cu un picioruș de caracatiță sau ceva în zona asta și am zis nu, mulțumesc.
0: Mi s-a făcut pielea de găină.
1: Da, da.
0: Dar uite, putem să încercăm.
1: Uite, vezi ce frumos e.
0: În casă, puricei,
1: astea
0: sunt mai bune,
1: astea,
0: mai gustoase.
1: Da.
0: Mămăligă cu majun, da. altceva. Doamna Serena ne scrie: persoanele din copilărie nu le uiți toată viața. Apropo, din facultate, o colegă din altă regiune, bineînțeles locuiam la cămin în regie, mânca pepene roșu cu telemea, dulce și sărat concomitent plus pâine. Nu era pentru că studenții sunt fără bani. Da, pepene cu pâine îmi place și mie, dar cu brânză...
1: Am renunțat la pepene cu pâine pentru că încerc să nu mai mănânc atât de multă pâine, dar
0: hai că mâncam. Vara.
1: Mâncam.
0: Vara merge acolo, un pepene răcoros și cu pâine.
1: O bucățică de pâine.
0: Vai,
1: să țin acolo la stomac. Mama, dar știi că cred că tot aici la cred că tot aici la radio am auzit și de pepene cu mămăligă.
0: Pepene cu mămăligă?
1: Da.
0: Probabil tot așa, trasă un pic pe plită, să fie așa...
1: Habar
0: încins.
1: Nu am. Bine, nu cred că e caldă, da, dar da. Pepene cu pâine.
0: N-am încercat.
1: Cine știe, putem încerca o grămadă de lucruri. Mă gândeam mai devreme la faptul că suntem atât de protejați prin cuvântul lui Dumnezeu în zona aceasta gastronomică, pentru că sunt atât de multe lucruri bune și gustoase și sănătoase pe care le putem încerca, combina, așa cum ne scriau și ascultătorii mai devreme, și ne putem bucura cu adevărat de ele. Ba mai mult, acele preparate rămân cumva în amintirea noastră așa peste ani, și dacă nu le-am mai făcut, ne vine să le facem acum, să le regătim, să le preparăm din nou și să ne bucurăm de ele. Și atunci când stăm ancorați așa în principiile biblice și în principiile lui Dumnezeu pe care ni le recomandă, nu suntem doar fericiți de ceea ce mâncăm, ci suntem și sănătoși. Și asta mi se pare absolut extraordinar. Chiar dacă în copilărie mai făceam noi excese pe aici, pe acolo.
0: De niște cartofi prăjiți cu o salată de roșii și cu zeamă și cu ouășor.
1: Și varză murată și brânză și ce mai pui acolo?
0: Și cu pâine Alberto cu franzelă și muiai în zeama aia de la salată. Deci da. Este plăcerea vieții mele, o fac și acum. Deci
1: și
0: mui pâinea ponec acolo. Dar uite, pâinea nu îngrașă, spune domnul Mihai Pușcașu. Îngrașă ce pui pe pâine. Deci poți să mănânci pâine.
1: Adică dacă mănânci pâine goală, nu pățești nimic. Nu știu ce să zic.
0: Acum depinde. Dacă
1: sună bine,
0: feliuță,
1: sună bine, da.
0: Dacă mănânci o feliuță, e ok. Dacă exagerezi, da, atunci... oricum, e
1: cine
0: bine să fim echilibrați.
1: Cine mai zice ascultătorul nostru că el mănâncă multă pâine, dar nu s-a îngrășat?
0: Aveți metabolismul bun.
1: Sau multă activitate fizică.
0: Exact.
1: Noi ăștia care stăm pe scaun și cu microfonul în față.
0: Și cu burta zârnă de la pâine. Glumim, dar da. Nu, e bine să fim echilibrați în toate.
1: Dar pâinea e bună și românului îi place pâinea.
0: Cu orice, și cu orice. Pilaf, și cu paste, și cu mămăligă.
1: Și pâine cu pâine, cum zicea cineva.
0: Chiar am văzut persoane care mâncau pâine cu mămăligă, pâine cu paste, pâine cu pilaf.
1: Pâine cu cartofi.
0: Pâine cu cartofi, dar eram, mai da, cum poți, că mie îmi stă în gât dacă combin pâine cu pilaf sau cu cartofi, dar na, gusturile nu se discută.
1: Acum m-am mai dezobișnuit și eu, dar mâncam și eu pâine cu orice, era bună. Mai ales
0: încă
1: pâinea aceea de casă.
0: Da.
1: Când ai scos-o din cuptor, proaspătă.
0: Chiar de dimineață am pus de pâine la robot.
1: Da?
0: Da. Și când noi avem roboți și ne facem pâinea în casă și așa cu semințe.
1: Robotul
0: face
1: o și coace sau doar o frământă?
0: O și coace.
1: A, deci ai pus
0: de
1: totul și...
0: Și așa miroase a pâine în toată casa, așa frumos, de ți se face foame dacă nu ți-e foame, știi? Și chiar de dimineață am pus pâine să se facă și când se trezește Iulian să mănânce. Bine, s-a trezit de
1: săracul
0: mult.
1: E sătul de muncă la
0: e
1: ora asta.
0: E sătul de muncă, da, dar am vrut așa să-i las să mănânce pâine proaspătă și
1: frumos,
0: caldă
1: frumos.
0: Și da, cu salată de roșii și cu... Ai, Alberto, hai să mergem.
1: Bine
0: mai departe.
1: Bine că suntem
0: că
1: la momentul concluziilor. Paula, da. Mă uit la ceas și văd că mai avem doar 2 minute așa la dispoziție.
0: Au început să-mi
1: gheorțe
0: mațele, nu? La cât am vorbit de mâncare în această ocazie. Și cred că nu suntem singurii care au rămas așa cu pofta în gât, pentru că la cât am vorbit noi aici de mâncare... Dacă mai sunt și oameni care ne ascultă de la muncă sau de la câmp, probabil, cine știe.
1: Nu? Dar știi care e paradoxul?
0: Care?
1: Am vorbit noi de copilărie.
0: Da.
1: În copilărie, sau acum, vorbim de copilărie și ni se face foame. În copilărie ne jucam toată ziua și nu știam ce e aia mâncare.
0: Da.
1: Strigau ai noștri după noi o zi întreagă să venim să mai ciugulim câte ceva. Și când ne punea la masă și spunea că trebuie să mănânci tot, altfel nu mai ieși afară, mm-hmm. sau nu ieși afară până nu termini,
0: era teroare.
1: Era teroare, timp. Într-adevăr. Dar s-au mai schimbat lucrurile, acum nu se mai aplică aceiași termeni de parenting, dar nu știm dacă a fost neapărat rău pentru vremea respectivă. Cert este că ne-am bucurat de o grămadă de experiențe frumoase.
0: Ia uite, Alberto, ce facem noi ascultătorilor. Doamna Marinela deja ne-a scris că se ridică să facă o salată de roșii.
1: E bine dacă deci, le aveți.
0: Le-am făcut poftă prietenilor noștri dragi care astăzi au fost alături de noi și iată cât de mult ne-au ajutat pe noi să zâmbim în această ocazie, să ne aducem și noi aminte de copilărie, de lucrurile pe care le făceam, de mâncarea pe care o mâncam și așa mai departe. A fost o ediție frumoasă, mie chiar mi-a plăcut și poate mai facem, de ce nu? Că nu e ceva greșit să repetăm subiectul și să
1: absolut deloc.
0: Ne bucurăm.
1: Pe lângă asta e un subiect care nu se termină niciodată. Eu, unul, aș putea, cred că, vorbi la nesfârșit despre treaba asta, mai ales atunci când te antrenezi și cu ascultătorii și se ramifică așa discuția. Am dat-o de la joacă, la mâncare, la persoane dragi, la prieteni, la familie. Am vorbit despre toate astăzi, dar bineînțeles, acum fiind la final, să nu uităm niciodată că toate aceste bucurii ne sunt oferite de Dumnezeu, Cel care ne iubește atât de mult și atât de frumos. Și nu de puține ori, acum la maturitate, îmi aduc aminte de anumite experiențe din copilărie și abia acum realizez, și nici măcar acum pe deplin sunt convins, cât de mult m-a iubit Dumnezeu și cât de frumos m-a condus prin viață, făcându-mi cunoscute persoane de care chiar am avut nevoie, atât bune cât și mai puțin bune, dar de la care am învățat lecții importante de viață. Iarăși, experiențele pe care le-am trăit au fost deosebite și sunt convins că fiecare dintre noi și dintre ascultătorii noștri, bineînțeles, pot vedea, dacă vor privi cu atenție, impactul și rolul pe care Dumnezeu l-a jucat în viața lor în decursul timpului, chiar și în acei ani ai copilăriei.
0: Alberto, mă uit la ceas. Ce zici, mai sunt 2 ore?
1: Am mai sta,
0: dar mergem și noi acasă să mâncăm, că trebuie la cât am vorbit de mâncare. Dar ca o concluzie la ediția de astăzi, ai făcut tu ceva, o concluzie așa frumoasă. Nici eu nu știu ce să mai zic în plus, că n-am ce să mai zic. Ediția de azi mă lasă fără cuvinte, mă lasă doar cu apă în gură la poftă de urcare. Dar da, cred că, uite, ar trebui să ne adresăm o întrebare astăzi, poate și nouă înșine, dar și celor din jurul nostru, și anume, ce amintiri construim pentru copiii noștri,
1: și de
0: pentru
1: acum
0: viața
1: în
0: noastră,
1: da.
0: Exact, și de acum încolo în viață. Pentru că timpul acesta petrecut împreună, atenția pe care o oferim și experiențele pe care le trăim nu sunt doar momente frumoase, ele devin și fundația pe care copiii noștri, nepoții noștri, de ce nu, își vor construi viitorul. Iar peste ani, când vor privi în urmă, așa cum am făcut-o noi astăzi, poate că nu își vor aminti toate cadourile primite, dar își vor aminti cu siguranță oamenii care i-au făcut să se simtă iubiți, își vor aminti mâncarea pe care au mâncat-o, năzbâtiile pe care le-au făcut și așa mai departe.
1: Eu sper ca peste ani și ani de zile să fie copii care vor spune că au crescut cu Radio Vocea Speranței și
0: da,
1: când vom fi noi la alte vârste și alte cifre și alte scoruri, să-și aduc aminte generațiile de acum care reprezintă viitorul cu drag și de noi.
0: Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru timpul acordat, pentru că ați fost alături de noi, v-ați bucurat împreună cu noi. Vă provocăm să rămâneți în continuare aici la Radio Vocea Speranței, mai ales în cadrul programului Life cu Sens, pentru că de fiecare dată avem subiecte frumoase pregătite pentru dumneavoastră, cât și pentru noi, de ce nu? Și

Vă lăsăm în compania muzicii, de asemenea muzică ce ne aduce aminte de copii și copilărie, o piesă pe care probabil mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Vă lăsăm în compania ei, ne luăm rămas bun acum de la dumneavoastră, însă rămâneți cu bine până data viitoare. Ascultăm Olario acum la final de ediție.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie,

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare a indicelui ROBOR. Negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PNL, USR și PSD. NATO a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. Maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și instabilitatea atmosferică în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac a început seria negocierilor cu partidele politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Prima oprire a fost la sediul PNL, unde le-a prezentat liderilor formațiunii obiectivele cabinetului său, care va fi alcătuit exclusiv din specialiști, un executiv tehnic, nu politic. Eugen Tomac a precizat că discuția cu liberalii a fost una foarte bună și pleacă încrezător că România va transmite un semnal de responsabilitate către cetățeni. După amiază, Eugen Tomac va discuta cu liderii USR și PSD în încercarea de a obține susținerea necesară pentru executivul pe care îl va propune. Suntem acum în direct cu redactorul nostru Andrei Șerban, care se află la sediul PNL și ne oferă mai multe informații. Bună ziua!
1: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac a spus că Ilie Bulojan a început o serie de reforme care sunt necesare, cu care este de acord și pe care are în vedere să le continue. Eugen Tomac a mai arătat că pleacă încrezător de la sediul PNL că liberalii îl vor susține pentru a forma un nou executiv. Eugen Tomac:
2: eu plec încrezător pentru că fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern este o problemă care aduce la rândul un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Nu este un moment fericit. De aceea, cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român.
1: La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că discuția cu Eugen Tomac a fost una deschisă și a spus acestuia că un guvern de tehnocrați, care nu are o susținere politică clară în Parlament, nu va putea să adopte reformele necesare României. Ilie Bolojan:
3: am prezentat perspectiva noastră, și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Și un guvern care, deci, nu se bazează pe o susținere explicită, nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România.
1: Ilie Bolojan a mai spus că în această după-amiază parlamentarii liberali vor fi informați în legătură cu discuția cu premierul desemnat, pentru că la mijlocul săptămânii conducerea partidului se va întruni pentru a adopta punctul oficial privind viitorul executiv. Revenind la premierul desemnat Eugen Tomac, acesta se va întâlni tot astăzi cu USR și cu PSD. Mâine el va discuta cu UDMR, minoritățile naționale și cu parlamentarii independenți și neafiliați și alte grupuri parlamentare mai mici. Surse politice spun că Eugen Tomac nu se va întâlni cu cei de la AUR, ci SOS România.
0: Mulțumim, Andrei Șerban. Mai multe bănci vizate de investigația Consiliului Concurenței privind presupusa influențare a indicelor ROBOR au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare resping acuzațiile de manipulare și spun că au respectat întocmai reglementările Băncii Naționale, iar decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. Iulian Olescu are detalii.
4: PNR cere clarificări din partea Consiliului Concurenței, purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale, Dan Suciu, afirmând că regulamentul de cotare nu este pus în discuție, iar piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
5: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare, pentru opinia publică mai ales, despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl amendează.
4: Specialiștii spun însă că efectele deciziei ar putea trece dincolo de impactul financiar al amenzilor. Vicepreședintele CFA România, Alexandra Smedoiu, consideră că ar putea fi redeschisă întreaga discuție despre modul de stabilire a ROBOR.
6: Este posibil să vedem o revenire asupra acestui mecanism, poate chiar eliminarea lui. Asta înseamnă și că practic nu va mai exista o referință pentru contracte pe termen mediu și lung, adică va exista probabil o referință doar pentru termene foarte scurte.
4: Potrivit analistului financiar, un al doilea efect important ar putea fi asupra încrederii în sistemul bancar, mai ales că procesele care vor urma se pot întinde pe mai mulți ani. Alexandra Smedoiu apreciază însă că este puțin probabil că această decizie să ducă la scumpirea creditelor, întrucât băncile vor contesta sancțiunile și cel mai probabil vor constitui garanții și provizioane până la o decizie definitivă a instanțelor. În schimb, impactul asupra profitabilității sectorului bancar și asupra percepției publice privind sistemul financiar ar putea fi resimțit pe termen mai lung.
0: Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea ROBOR cu încălcarea normelor naționale și europene de concurență. El a explicat cum a funcționat acest mecanism și cum a influențat dobânzile la credite.
7: O bancă unde să știe ce face altă bancă, ca să nu se pot orienta unii după alții, ci în felul ăsta undeva să poată să ducă indicele ăsta mai sus decât ar fi cazul. Ori la noi asta s-a întâmplat. Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de condiții de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
0: ROBOR este rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Acest indice influențează direct costul lunar al creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice înainte de 2019 și al celor acordate persoanelor juridice. Examenul de bacalaureat a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit Ministerului Educației, la această sesiune sunt așteptați să participe 130.000 de absolvenți de liceu. La examenul de competențe lingvistice, candidații primesc un nivel de competență corespunzător grilelor naționale sau europene. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a fost la o unitate de învățământ din capitală și a vorbit cu câțiva absolvenți de liceu.
8: Cum a fost astăzi la proba de limba și literatura română, proba orală?
9: A fost ușor, mi-a picat stilul publicistic și la mai mulți colegi din clasă ne-a picat același lucru și am luat și mai bun calificativ, adică experimentat.
10: A fost extraordinar.
8: Cât a durat examenul în sine astăzi?
10: 25 de minute.
8: Deci exact care a fost procedura?
10: Am primit subiectele și ne-am apucat să scriem. Apoi am fost chemați și am vorbit. A fost foarte bine, n-am avut emoții.
11: A fost ușor, ne-am descurcat cu toții, consider că am luat calificative foarte bune toți. Experimentat, cel mai bun calificativ. Am avut emoții, dar constructive.
8: Cum a fost atmosfera în condițiile în care ceilalți fac orele astăzi din liceu?
12: A fost ok, nu m-a deranjat cu nimic. A fost ușor, m-am descurcat.
8: A ce ți-a picat?
12: Stilul jurnalistic.
8: Ce calificativ ai luat?
12: Experimentat.
0: Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, probele de evaluare a competențelor se vor desfășura până la 17 iunie, iar din 29 iunie vor începe probele scrise. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. În Vrancea, cei 80 de oameni evacuați după viitura de ieri au revenit la casele lor. În prezent, echipele de intervenție lucrează pentru evacuarea apei din curți și pentru curățarea mălului din locuințele afectate. Au fost 50 de curți și 15 case inundate, în ceea ce autoritățile locale consideră că au fost cele mai serioase inundații din ultimii 30 de ani. Corespondentul nostru, Gabriel Sava, transmite.
13: La fiecare casă dintre cele afectate, pompierii lucrează pentru a permite oamenilor să mai scoată câte ceva dintre bunurile afectate.
14: A fost patul curta plin de apă și în casă, și tot. Deci nu puteam să ies pe drum cu copiii. Până la 5 dimineața am stat la fata asta, am stat la norme. N-aveam un sumăt, domn primar ne-a scos de aici.
13: Ramona Moise, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea.
15: Se intervine în 27 de gospodării afectate. În acest moment se intervine în gospodăriile cu cea mai mai joasă altitudine pentru că încă sunt acumulări de apă.
13: Radu Modranu, primarul comunei Sihla, spune că din fericire nu au fost victime omenești după ce localnicii din zona afectată au fost evacuați seara trecută.
16: În momentul de față am inventariat toate locuințele afectate de viitura părăului Slimnica seară în jur de ora 21. Avem, din păcate, 15 case inundate, apa a intrat în casele oamenilor, 50 de curți unde apa a intrat în curți și grădini. Am evacuat 80 de oameni aseară în jur de ora 21:30 până spre ora 11 noaptea. Toți s-au întors la casele lor.
13: Zona a mai fost afectată de apele revărsate în cursul anului 2005, însă inundațiile produse ieri sunt cele mai puternice din ultimii 30 de ani.
0: Ploile au provocat probleme și în Botoșani. În câteva localități au fost inundate curți, o stradă, vântul a doborât copaci și a fost afectat un pod. În prezent, pericolul a trecut, însă echipele de intervenție monitorizează situația, iar autoritățile locale evaluează pagubele. Corespondenta noastră, Gina Poenaru, transmite.
17: Nivelul apei pe râul Mileti, în afluent al râului Jijia, a scăzut sub cota de atenție după expirarea în această dimineață a codului portocaliu de inundații. Ieri, în stația hidrometrică Nicolae Bălcescu, această cotă era depășită cu aproape un metru. Pe anumite sectoare, apa a ieșit din albie și a provocat inundații. În localitatea Horoghiuca, râul cu același nume, afluent al râului Miletin, a ieșit din matcă și a inundat un teren agricol și un drum, iar la Șupitca, în comuna Coșula, a fost colmatat un pod. În satul Copălău, apele râului Moloso, afluent al râului Miletin, au ieșit din matcă și au inundat 5 curți și o stradă. Vântul a doborât mai mulți arbori pe 3 drumuri județene în zona Vorona-Corni, iar pompierii voluntari au intervenit pentru deblocarea căii de acces, drenarea apei și protejarea locuințelor cu saci de nisip. În acest context, ieri, prefectul Raluca Ștefania Curelariu a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani la primăria orașului Flămânzi, unde s-au stabilit măsuri suplimentare pentru gestionarea riscurilor din perioada următoare. De ieri însă nu s-au mai registrat precipitații, astfel încât pericolele au trecut.
0: Ploile au provocat ieri probleme și în alte județe, între care Buzău, Neamț, Dâmbovița și Constanța. Vremea instabilă se menține și astăzi și există în continuare risc de inundații. De o oră este în vigoare un cod galben de vreme rea care vizează o parte însemnată din sud-estul României, inclusiv capitala. Astfel, în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea și în sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și, pe alocuri, vijelii și chiar grindină. Avertizarea expiră la ora 21. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și Transilvania. Și mâine va fi un cod galben, dar pe o arie mai restrânsă, mai exact în Dobrogea și în nordul Munteniei. Au fost instituite și noi coduri de inundații. Astfel, un cod portocaliu este în vigoare pe râul Miletin din județul Iași, iar un cod galben vizează ape curgătoare, în special din sudul și estul Moldovei, nordul Munteniei și Dobrogea. Un aparat de luptă Rafale al aviației militare franceze a doborât astăzi o dronă care intrase în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia, transmite Reuters. Armata letonă nu a spus cui îi aparținea drona, dar a precizat că aceasta a intrat în spațiul aerian al Letoniei din cauza interferențelor electromagnetice rusești. Aparatul francez care a doborât drona se află în Letonia în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană la Baltică. La misiune participă și Portugalia și România cu avioane F-16 care au baza în Estonia. Unul din aparatele românești a doborât recent o dronă care intrase în spațiul aerian al Estoniei. Ucraina a eliberat de la începutul anului până acum circa 600 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat de Rusia în urma invaziei, a afirmat comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sârski. Acesta a precizat că doar în luna mai militarii din subordinea sa au eliberat 100 de kilometri pătrați, transmite Reuters. O serie de analize apărute în ultimele săptămâni în presa internațională spun că succesele Ucrainei pe front se datorează superiorității obținute în folosirea dronelor, dar și unor îmbunătățiri ale organizării armatei și programelor de pregătire. Una dintre problemele cele mai serioase ale Rusiei este că anul acesta pierderile de pe front, de peste 30.000 de morți și răniți pe lună, au început să fie mai mari decât numărul de recruți noi pe care armata reușește să-i atragă. Ucraina și-a îmbunătățit și capacitatea de a lovi adânc în teritoriul Rusiei și și-a intensificat campania împotriva unor obiective care țin de infrastructura energetică, iar acest lucru amplifică presiunile asupra economiei rusești. Turcia a ridicat aparate de luptă în întâmpinarea unor avioane care transportau miniștrii apărării din state membre ale Uniunii Europene către Cipru. Turcia sprijină cu trupe nordul Ciprului, o republică separatistă care nu este recunoscută de nicio altă țară din lume. Micaela Lamprinidu ne oferă detalii despre incidentele de astăzi.
18: Aeronavele care îi transportau pe ministrul grec al apărării Nikos Dendias și pe omologii săi din Franța și Olanda au fost ținta unor interferențe turcești în timpul deplasărilor către Cipru, unde participă la discuții considerate esențiale pentru viitorul apărării și securității insulei. Două avioane de vânătoare turcești F-16 au decolat de la baza aeriană turcă și au monitorizat de la distanță zborurile oficialilor europeni către Cipru. Aeronavele care îi transportau pe ministrii apărării din Franța și țările de jos au fost supuse unor interferențe electronice provenite de la turnul de control al aeroportului ilegal din Timbu, situat în partea ocupată a insulei. Surse guvernamentale ale Republicii Cipru afirmă că ministrii apărării din Grecia și Franța au confirmat omologului lor cipriot existența unor interferențe electronice asupra zborurilor lor către Cipru, fără însă a oferi detalii suplimentare privind natura sau amploarea incidentelor. În ceea ce privește zborul lui Nikos Dendias, acelea surse precizează că cele două avioane turcești F-16 l-au escortat de la distanță, dar nu au efectuat nicio acțiune directă de hărțuire asupra aeronavei elene.
0: Zi călduroasă astăzi, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia. După prânz, vremea devine instabilă în jumătatea de est a țării, unde sunt prognozate ploi și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 22 de grade la Brașov, 23 la Constanța, 24 la Sibiu și Iași, 26 la Craiova și 27 la Timișoara, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! Jacqueline Cristian o întâlnește astăzi de la ora 15 pe Qin Wenzheng din China, în primul tur al turneului WTA 500 de la Queens, care se desfășoară pe iarbă. Cele două sportive s-au mai duelat de 3 ori până acum în circuitul profesionist, iar bilanțul este favorabil jucătoarei din China, scor 2-1. Sorana Cârstea va juca mâine cu Madison Inglis din Australia, jucătoare venită din calificări. O ascultăm pe Sorana Cârstea.
20: Vreau să mă bucur de fiecare turneu, vreau să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an. Acum începe sezonul de iarbă, voi fi la Queens, turneul de 500, apoi Berlin 500, Bad Hamburg 500 și Wimbledon. Nimic nu s-a schimbat, am aceeași echipă, fac lucruri la fel, am aceeași ambiție, muncesc la fel de mult, sunt la fel de serioasă, însă probabil că ceea ce este diferit față de anii precedenți este această constanță, reușesc să fiu la același nivel săptămână de săptămână și asta face ca rezultatele să fie mult mai frecvente.
19: Sorana Cârstea continuă să fie cel mai bine clasată româncă în ierarhia mondială. Astfel, jucătoarea noastră, sferfinalistă la Roland Garros, se menține pe locul 18 în lume. Jacqueline Cristian a coborât 6 poziții și se află pe 38, iar Gabriela Ruse a căzut până pe 88, 11 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Campioana de la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva, a urcat 2 poziții până pe 6, iar finalista de la Paris, poloneza Maia Valinska, a reușit un salt impresionant de 93 de locuri și se situează pe 21. Arina Sabalenka din Belarus conduce ierarhia. Mijlocașul danez Christian Eriksen se simte bine după ce a leșinat în timpul meciului amical de ieri împotriva Ucrainei. Jucătorul de 34 de ani va fi externat în curând din spital, a anunțat astăzi Federația Daneză de Fotbal. Eriksen are un stimulator cardiac de când a suferit un incident similar la Euro în 2021. Vicecampioana lumii Franța joacă astăzi pe teren propriu de la 22:10 cu Irlanda de Nord în ultimul amical dinaintea debutului la campionatul mondial. În urmă cu 4 zile, echipa antrenată de Didier Deschamps a pierdut cu 2-1 acasă partida de verificare cu naționala Coastei de Fildeș. La campionatul mondial, Franța va evolua în grupa I alături de Senegal, Irak și Norvegia. Și tot astăzi, dar de la 21:45, o altă candidată la câștigarea campionatului mondial, Olanda, susține împotriva Uzbekistanului ultimul test înaintea turneului final. Partida va avea loc la New York. La mondial, Olanda se va duela pe rând cu Japonia, Suedia și Tunisia în grupa F. Florentino Perez a câștigat detașat alegerile prezidențiale de la Real Madrid. Actualul șef al echipei de pe Bernabeu a obținut 65% dintre voturile valabile, iar contracandidatul său, Enrique Riquelme, doar 35%. Florentino Perez o va conduce pe Real Madrid până în 2030.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Amenzi record pentru 10 bănci date de Consiliul Concurenței pentru o presupusă manipulare indicelui Robor. Negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PNL, USR și PSD. NATO a dobărât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei. Maxime cuprinse între 23 și 31 de grade și ploi și vijelii în partea a doua zilei, 28 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții, locul unde Scriptura se întâlnește cu viața de zi cu zi. Astăzi vă propunem un subiect care ne privește pe toți, indiferent de vârstă sau statut, relația dintre credință, bogăție și adevărata ucenicie. Vom vorbi despre una dintre cele mai provocatoare întâlniri dintre Domnul Iisus și un om sincer preocupat de mântuire. Pilda tânărului bogat. Alături de noi, în această ediție, se află pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun găsit.
1: Ne întâlnim cu bucurie, mulțumesc pentru invitație. Sper ca astăzi să fie o reală plăcere în studiul pe care îl vom face împreună pentru binele celor care ne vor asculta.
0: Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală care ne va ajuta să ne așezăm gândurile și inima într-o dispoziție potrivită pentru tema de astăzi.

0: Am revenit, dragi ascultători, după acest moment muzical, deschidem scriptura la una dintre cele mai cunoscute și provocatoare întâlniri dintre Isus și un om aflat în căutarea vieții veșnice, relatat de primii trei evangheliști, caz ce confirmă teoria matematică, potrivit căreia două linii paralele nu se vor întâlni niciodată. Este vorba despre un om a cărui viață a fost paralelă cu cea a Mântuitorului, dar care a hotărât să rămână pe același curs al vieții și după ce i s-a oferit șansa unui nou început. Pasajul ales este cel din Marcu, capitolul 10, versetele 17 la 27. Vă invit acum să citim acest pasaj, nu doar ca pe o relatare biblică, ci ca pe un dialog care ne privește direct, pe fiecare dintre noi. Tânărul bogat, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea o cumoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Iisus a uitat de jur împrejur și a zis ucenicilor săi: Cât de greu vor intra împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat iarăși cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, și mai uimiți, au zis unii către alții: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Am ales relatarea evanghelistului Marcu, deoarece ea conține un amănunt care le scapă celorlalți doi evangheliști. Fiecare din cei trei evangheliști surprinde ceva aparte din această întâmplare reală, în funcție de sensibilitatea, ocupația și de structura interioară a fiecăruia. De exemplu, Matei este singurul care subliniază faptul că era vorba de un tânăr, iar Luca, de partea lui, subliniază un alt amănunt, că tânărul era un fruntaș al iudeilor. În Marcu, capitolul 10, cu versetul 17, spune: Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. La o citire superficială, s-ar putea crede că acest tânăr a sosit în ultima clipă, venit de undeva de departe, tocmai în momentul în care Mântuitorul se pregătea de plecare. Marcu spune că tânărul a alergat la Iisus. De ce credeți că acest tânăr vine tocmai în acel moment când Iisus era gata să plece? De ce nu s-a apropiat mai devreme, deși îl văzuse și îl auzise deja?
1: Poate tocmai că a vrut să-și ia timpul necesar de a cântări mai bine omul cu care are de-a face. Dacă ne uităm în text, mai devreme a fost acolo o discuție în care Domnul Hristos vorbește cu farisei, cu cărturarii, despre problematica familiei și pe fondul acestor discuții despre familie i-au fost aduși, spune la versetul 13, niște copilași. Și probabil acest bărbat a analizat cu atenție felul în care Domnul Iisus Hristos, învățătorul, cum spuneau ei, s-a comportat cu acești copii. Copiii sunt copii, totdeauna au fost copii. Se joacă, fac gălăgie, sigur că da, deranjează. Și de câte ori văd oameni supărați pe subiectul ăsta, îmi aduc aminte că și eu atunci când eram copil am enervat mult pe alții și îmi pare rău că atât de mulți adulți în ziua de astăzi uită că și ei au fost copii și că au făcut aceleași lucruri, ba chiar unele mai gogonate decât fac copiii astăzi. Ei, și când acest tânăr vede, analizează felul în care Mântuitorul, Domnul Hristos, se poartă cu drăgălășenie, cu blândețe, cu calm, cu răbdare, transmite acest mesaj, lăsați copiii, mă gândesc, poate că el nici n-ar fi îndrăznit să aibă un dialog între patru ochi cu învățătorul. Probabil că acest tablou final cu copiii îl câștigă, îl convinge că are în fața lui pe cineva în fața căruia merită să încerce să-și deschidă sufletul. Vedeți, genul ăsta de oameni, poziție socială înaltă, bani, avere, oamenii ăștia nu-și deschid ușor sufletul. Oamenii ăștia nu vin dintr-o tagma naivilor. Mult mai mulți naivi întâlnim în alte pături ale societății. Am văzut odată mai de mult un interviu cu un celebru om de afaceri din România, care, din păcate, acum a decedat. Și jurnalistul i-a pus o întrebare despre prietenie. Și omul spune, domnule, dar nu există prietenie. M-a șocat răspunsul, nu există prietenie, există interese. Și atunci mi-am dat seama că da, în anumite cluburi, în anumite cercuri, la anumite niveluri, o deschidere sufletească se petrece foarte greu. După ce omul studiază intens partenerul de discuție. Aici vedem acest tablou. Poziție socială înaltă, avere, reputație. Ăștia sunt obișnuiți să te măsoare din priviri, să te judece în secunda 5. Știu, nu mă câștigă, am plecat. Da? Au această încredere pe care le dă materialitatea și pleacă. Gata, nu stăm de vorbă mult. O propoziție, te-am ascultat, mi-am dat seama că... Ei, tânărul ăsta vede la Mântuitorul un comportament, o gândire care îl conving și atunci spune, trebuie să fac un pas. Și atunci venim la textul care ne spune că tocmai când era gata să pornească la drum, adică finalul discuțiilor, da, pregătirea de deplasare, a alergat la el un om. Gândiți-vă că a permis un pic ca Mântuitorul să se îndepărteze de mulțime, pentru că dialogul urma să fie nu doar o deschidere sufletească, dar trebuia și un context potrivit, adică să fie doar ei doi. Și din cauza asta textul ne spune, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui. Încă un element care ne convinge pe noi de o chestie care până la urmă pe el nu l-a convins. Adică el îl respectă pe Iisus Hristos. Ne-am așteptat ca omul să vină cu sinceritate totală. Și totuși textul ne pune în față o realitate extraordinară, care a fost valabilă nu doar atunci, ci mai ales acum.
0: Cine arată acest lucru despre respectul lui față de Domnul Iisus și despre frământările lui interioare, faptul că a îngenunchiat înaintea lui Iisus?
1: E clar că problema lui apăsătoare l-a motivat să facă până la urmă acest gest. S-a lăsat convins de faptul că învățătorul din Galileea merită un asemenea gest de înaltă prețuire. Adică noi nu suntem obișnuiți în cultura și în civilizația occidentală să vedem un asemenea tablou. Cu câțiva ani în urmă am avut șansa de a face o excursie în Iordania și eram acolo la Petra. Vizitam, e un loc excepțional și la un moment dat stăteam cu un coleg și în fața noastră am văzut un șeic, genul ăla de îmbrăcați în ceașafuri albe și cu niște cercuri negre pe cap, mergând foarte plin de el însuși, valoare, importanță, poziție. Și în jurul lui erau mai mulți supuși care aveau un comportament foarte ciudat pentru noi occidentali. Îi făceau temenele, îi făceau plecăciuni, îi mai aranjeau o cută, nu știu unde. Prima tendință noastră este să ne bufnească râsul. N-am râs, pentru că am intrat în zona culturii lor și mi-am dat seama, acolo așa este treaba. Noi nu gustăm, nu suntem educați în tiparul ăsta, dar ei sunt. Ei, în tiparul ăsta însă, chiar și așa, pentru evrei era foarte greu să facă un astfel de gest. Și totuși l-a făcut, pentru că Hristos, într-o primă fază, l-a convins că merită. Iar apăsarea lui sufletească, ceea ce îl motiva să caute un răspuns și o soluție, s-a împletit cu această dovadă meritorie a Domnului Iisus Hristos și atunci el face gestul de a îngenunchea, plecăciune și spune și bunul învățător, adică un titlu care nu se dădea oricui.
0: Dar ce-l determină să pună tocmai întrebarea despre viața veșnică și ce ne spune acest lucru despre căutările lui spirituale? Felul cum își formulează întrebarea în versetul 17 ni se spune ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Ne arată ceva despre mentalitatea lui. Înțelegea el totuși viața veșnică mai degrabă ca un dar sau ca o răsplată pentru efort personal?
1: Din nou trebuie să facem diferență de contexte culturale. Adică în civilizația noastră, probabil, din cât ce am mai cunoscut și eu, rar putem întâlni un om bogat care să își pună probleme existențiale, pentru că ei sunt limitați doar la faptul că am bani, mă distrez, sunt fericit, aici e raiul, aici e iadul, și nu doar cei bogați gândesc așa, dar mai cu seamă ei. Da, mai cu seamă. Bine, aici vedem un alt fel de tip de om bogat. Acum, că îi făcuse banii el, că îi făcuse părinții lui și el i-a primit moștenire, poate să conteze într-un anumit fel, dar cert este că e la punctul în care el își pune problemă existențială în cultura religiei lor, da, iudaice, cu chestia asta operau toată ziua, mentalitatea că păzind poruncile câștigi era o chestie pe cât de profundă în mintea lor, pe atât de greșită, care se propagă cu multă forță până în ziua de astăzi în creștinismul, care gândește că faptele bune îi pun o pilă omului înaintea lui Dumnezeu, da? Sau că păzirea poruncilor rezolvă anumite lucruri. Asta trădează o mentalitate de negustor. Ceva de genul întâlnire om-Dumnezeu, în care omul spune: Doamne, uite, Tu îmi dai mie viața veșnică, eu îți dau ție, respect porunca 1, 2, 3, 9, 10 și cu asta, pe asta ieșim amândoi la nivel, da? Și câștigăm amândoi. Ce zici, merge? Ei erau convinși că merge. Erau convinși că merge, așa cum și mulți creștini din ziua de astăzi sunt convinși că merge. Nu merge. Da, știți cum e? O mentalitate construită în sute de ani greu se dărâmă.
0: Replica lui Iisus: pentru ce mă numești bun? Mută discuția spre identitatea sa. Ce urmărește Domnul Iisus prin această întrebare și ce spune ea despre faptul că tânărul nu-l vedea încă drept Fiul lui Dumnezeu?
1: Cumva Domnul Hristos îi pune în față o oglindă: mă numești bun pentru că e o formă de respect, de noblețe comportamentală, da? Sau mă numești bun pentru că tu ești convins că eu sunt bun, adică Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, da? Încearcă să îți explici ție însuți ce este în sufletul și în mintea ta atunci când te exprimi în felul ăsta. Depășește limitele educației. Evident, omul era bine educat, incontestabil. Citeam mai de mult o chestie. Ce, domne, te duci în America și vezi că toată lumea zâmbește și ai senzația că tuturor le pasă de tine. Și spunea cineva care a trăit acolo, zici: domne, nu e adevărat, nu-i pasă nimănui de tine. Ei zâmbesc pentru că asta e cultura, da, ei așa sunt educați de mici și cu asta basta, dar în secunda a doua el își vede treaba lui și nu mai dă un bat pe tine. Domnul Hristos încearcă să-l împingă în zona sincerității. Ia stai de vorbă tot cu tine însuți. De ce mă faci bun? De ce mă numești bun? E o provocare.
0: Mai departe, în versetul 19, continuă dialogul, unde Iisus spune: cunoști poruncile. De ce leagă Domnul Iisus în acest moment mântuirea de lege și nu vorbește direct despre har sau credință?
1: Pentru faptul că Dumnezeu întotdeauna, dar întotdeauna, întăresc această expresie, întotdeauna, se coboară la nivelul celui cu care dialoguează. Îl ia pe om de acolo de unde e. Niciodată Dumnezeu nu-i spune omului: fă niște eforturi și când ai să ajungi pe Everest, de acolo te preiau eu. Dumnezeu se pleacă oricât de jos ar fi omul. Iar Mântuitorul, știind mentalitatea pe care o avea, convingerile pe care le avea acest om, începe discuția de la acest nivel. El era în problematica poruncilor, pe de o parte avea viața lui și pe de altă parte nu înțelegea de ce totuși mai lipsește ceva. Ăla era nivelul de la care trebuia pornită discuția. După aceea Mântuitorul face o fractură în discuție și îl duce în direcția potrivită. Dar începerea se face de la nivelul la care este omul. Și Dumnezeu procedează așa cu absolut fiecare persoană. Am cunoscut oameni care nu știau să scrie și să citească. Dumnezeu i-a iubit atât de mult, a coborât la nivelul lor. Oamenii au venit cu tot sufletul în biserică și au învățat să citească pe Biblie. După care Domnul i-a înnobilat cu educație, cu informație, cu știință, dar mai ales cu mântuire și cu salvare. Ăla era nivelul, de acolo pleacă discuția.
0: În versetul 19, de ce Mântuitorul amintește doar poruncile din a doua tablă a legii, cele care privesc relația cu semenii și nu și poruncile care privesc relația directă cu Dumnezeu?
1: Pentru că ultimele 6 porunci de pe tabla legii au o proprietate pe care primele 4 nu o au, și anume, ele sunt măsurabile și cântăribile. Când vorbim cinstește-ți părinții, este măsurabil, vizual, da, vezi vecinii, cunoscuții, rudele, se întâmplă sau nu se întâmplă. Când vorbim de prima poruncă, să ai un singur Dumnezeu, fiecare poate să spună, da, eu am un singur Dumnezeu, dar până la urmă cine știe câți Dumnezei sunt în mintea acelui om? Pentru că orice element din mintea lui care îl preocupă mai mult decât ideea de Dumnezeu, devine în sine un Dumnezeu. Dar e o chestie nemăsurabilă. Înțelegeți? Și fiind nemăsurabilă, îl crezi pe om pe cuvânt. Pe partea cealaltă însă, tânărul, deși era convins că el le-a păzit pe toate, totuși Mântuitorul încearcă într-un prim pas, într-o primă etapă, să canalizeze discuția într-o anumită direcție pe care el o avea ca nevoie. Adică el era sensibil în direcția asta și Mântuitorul după aceea intră cu forță în subiectul potrivit nu doar pentru el, ci pentru toți noi ceilalți, și anume problematica materialității. Iar materialitatea se vede întotdeauna din raportul dintre mine și restul elementelor, ființe, persoane, bani și așa mai departe, orice. Ei, el acolo avea o anumită problemă. Mântuitorul face un prim pas pentru ca să-l încerce, după aceea să-l introducă în discuția de bază, discuția serioasă. Adică foarte mulți oameni nu înțeleg că noi oamenii nu suntem exclusiv ființe materiale. Cei mai mulți oameni nu înțeleg chestia asta. Cei mai mulți oameni se limitează la aici e raiul, aici e iadul, formula asta, dar bea, mănâncă, veselește-te, muncește, strângi, aleargă, asta e, mai mult nu știm, n-a venit nimeni din partea elaltă. O autolimitare doar la materialitate. Iar Dumnezeu, nu doar aici, ci în toată Scriptura, încearcă

0: să încep să vorbesc despre câte zile am ținut eu post, dar zic să știi că postul este despre disciplina minții, despre a înțelege că viața e mult mai mult decât să bagi în tine toată ziua. Zice, da, înțeleg, dar nu pot. Deci, de fapt, înțelegi că nu înțelegi. Înțelegi că nu înțelegi, da? Ei, Domnul Hristos încearcă să-l ducă, întorcându-ne la subiect, da? Pe acest om, pe acest tânăr, în direcția aceasta. Confuzia, capcana în care oamenii cad, în care oamenii cred că materialitatea este totul. Nu, nu e totul. Și atunci când înțelegi că raportându-te la ceilalți, împărtășind cu ceilalți, dăruind celorlalți, realizezi că, de fapt, fericirea nu înseamnă a avea. Fericirea înseamnă a relaționa. Și de-aia Domnul Hristos subliniază această a doua parte a poruncilor. Evident că sunt comentatorii care vin și spun, vezi, a accentuat partea a doua, nu prima parte. Dar însă și faptul că Mântuitorul accentuează pe ultimele șase, e clar că le are în vedere și pe primele patru. Dar nu erau acum de discutat.
1: Când tânărul afirmă, sigur, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea, avem de-a face cu sinceritate, cu naivitate sau cu o formă de autosuficiență spirituală?
0: Avem de-a face cu o capcană, în fapt. Capcană pe care o găsim mai bine descoperită în Apocalipsa capitolul 3, unde Mântuitorul în solia lui către Biserica Laodiceea, adică ultimul segment al creștinismului de înaintea revenirii Domnului Hristos, ca să explicăm ascultătorilor. Da? Adică ce trăim noi astăzi? Ce spune Mântuitorul? Tu zici că ești bogat, fără probleme, neprihănit. Hai să citim Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Vreau să vă spun că aici e mult de discutat. A fost o perioadă de timp în istorie lungă de tot, în care Satan a gândit că prin persecuție fizică creștinii vor ceda. Și a văzut că n-au cedat. De ceva timp încoace a construit o altă capcană. Și mă întorc, capcana materialității. Uitați-vă în Occidentul European. Întâi s-a construit un nivel de viață la care toată planeta a tânjit și unii naivi încă tânjesc, da, dar în anii 70, 80, 90 era o realitate. Poate până prin 2000, da, era o realitate. În același timp însă, cu creșterea nivelului de trai, adică cu creșterea nivelului material, spiritualitatea a scăzut până la punctul în care s-a prăbușit. Sodoma și Gomora erau niște cetăți foarte, foarte bogate. Și cu cât erau mai bogate, cu atât erau mai nespirituale. Și acum ne întoarcem. Marea capcană este nu lipsa sincerității, ci procentualizarea ei. Adică creștinul gândește, sunt sincer, cât? 80%. Oh, e bine. Adică, amintiți-vă că într-un anumit context, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Domnule, de câte ori să iert pe aproapele meu? Până la 7 ori? Că citise el undeva că Dumnezeu iartă până la 3 ori. Și el a zis, ei, dacă eu plusez un pic și zic până la 7, propriu zis, de fapt, Petru ce a vrut să întrebe? A vrut să întrebe învățătorule, care este minimul pe care trebuie să-l fac și ca să fiu mântuit? Asta e întrebarea lui Petru, de fapt, de câte ori să-i. Care e procentul de sinceritate pe care eu trebuie să-l am și totuși să fiu mântuit? Asta e provocarea la tânărul bogat, provocarea din Apocalipsa, provocarea pentru noi toți cei de astăzi. Care e procentul? Iar Domnul Hristos îi spune lui Petru, nu de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7. Adică îi lansează ideea următoare. Sinceritatea este totală sau deloc? Aici nu operăm cu fracții, nu operăm cu procente, nu operăm cu element de cantitate. Ca și cu credința, spune Domnul Hristos, dacă ați avea credință, cât un grăunte de muștar. De ce înțelegem de acolo? Credința este sau nu este? Oricât de mult încercăm noi să o cântărim, ea este sau nu este? Așa este și cu sinceritatea. Ea este sau nu este? Și spune, i-a iubit până la capăt.

0: adică până la sacrificiul suprem. Păi când Dumnezeu îți oferă o asemenea dragoste, tu mai stai să cântărești pe procente? Care este minimul pe care trebuie să-l fac și ca să fiu mântuit? O ecuație de genul ăsta nu are răspuns. Ori totul, ori nimic. Ori asta era direcția în care Mântuitorul voia să-l împingă pe acel tânăr să înțeleagă? Și mai ales să ne ajute pe noi să înțelegem, pentru că noi trăim într-o civilizație, cultură creștină în care totul se negociază. În ziua de azi, absolut totul se negociază. Cineva spune unui credincios dintr-o biserică de-a mea, zice, măi, uite, vin o sâmbătă acutare la serviciu, zice, du-te și tu la pastorul al tău și cer eu să scriu o hârtie, cum că-ți dă el voie. Și fratele meu a început să râdă. Zice, bădine, tu ce ai impresia că pastorul meu e papa de la Roma să dea dispense? Eu mă raportez direct la Dumnezeu, nu la pastor. El n-are ce să facă aici. E totul sau nimic. E principiul pe care mi-l asum sau mi-l negociez? Dar în secunda în care negociez cu Dumnezeu, am pierdut tot. Și de fapt n-am înțeles nimic.
1: Tânărul a afirmat că toate poruncile le-a păzit din tinerețea lui. Dacă respectarea poruncilor nu i-a adus pace și siguranță, ce anume lipsea totuși din viața lui?
0: Domnul Hristos spune, vă dau pacea mea și nu vă dau cum o dă lumea. Odihna spirituală autentică nu vine niciodată din păzirea poruncilor. Aceasta este o mentalitate de negustor mărunt specifică unei anumite etnii care s-a jucat cu Dumnezeu niște sute de ani și până la urmă a fost lepădată și care, mentalitate care o au și în ziua de astăzi. Și niciodată pacea nu vine din păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor sunt un rezultat al întâlnirii reale dintre om și Dumnezeu. Atât. Adică, Doamne, m-ai iubit și ți-ai dat viața pentru mine. Eu îți dăruiesc viața în totalitate. Ce vrei tu să fac eu? După întâlnirea asta, în care mântuirea deja îmi este dată prin jertfa și sacrificiul Domnului Hristos, după aceea, păzirea poruncilor, de fapt, devine un mod de viață al unui copil al lui Dumnezeu. Eu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nu mă voi închina unui alt Dumnezeu. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nu voi lua în deșert numele Domnului. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nu mă voi întâlni cu El într-o altă zi decât ziua în care El îmi spune să ne întâlnim. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, îmi voi iubi părinții. Nu voi mai urâ, nu voi mai fura, nu voi mai minți. De ce? Toate? Nu ca să câștig ceva. Nu! Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și pentru că mântuirea deja mi-a fost dată prin jertfa și sacrificiul Domnului Hristos. Deci pleacă tot. Și asta aduce pacea. Asta încerca Mântuitorul să îi explice acestui bărbat. Se pare că undeva s-a produs o fractură.
1: În versetul 21, Marcu notează un detaliu emoționant. Spune că Iisus a uitat țintă la el și l-a iubit. Ce ne învață acest lucru despre modul în care Dumnezeu mustră, corectează și provoacă un om?
0: Înainte de a ne învăța chestia asta, ne învață altceva. Că trăim într-o lume în care atunci când spui unui om adevărul, oricât de mult crezi tu că l-ai iubi, el nu percepe chestia asta ca fiind dragoste. Oamenii iubesc să fie mințiți. Asta e lumea în care noi trăim. Și din această cauză, minciuna întotdeauna are un succes excepțional de mare. Din cauza asta, oamenii care vin să spun la adevăr sunt dați la o parte. Devin incomozi, devin inconfortabili, nu sunt suportați de ceilalți. Domnul Hristos spune, s-a uitat țintă la el, adică în ochii lui s-a uitat, i-a transmis, da, vizual, ceva intens, l-a iubit, l-a convins că îl iubește. Și după aceea îi spune, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Grele cuvinte.
1: Versetul 21 spune, îți lipsește un lucru. Care era acel lucru? Este vorba cu adevărat de un singur lucru? Sau această formulare arată că, fără Hristos, oricărui om îi va lipsi ceva esențial?
0: Lui lipseau mai multe, dar punctul nevralgic de la care trebuia să pornească înspre vindecare era exact ce vă spuneam mai devreme, și anume detașarea de materialitate. Să știți că banii, averea, bogăția, ele nu vin la un nivel solitar. Am bani și atât. Banii vin cu un bagaj. Că îl conștientizăm sau că nu îl conștientizăm, banii vin cu un bagaj. Și vorbesc de banii aia mai mulți, nu vorbesc de salariu și de pensioara omului și nu. Sumele alea la care visează unii și alții. Ele vin cu un bagaj, bagajul aroganței, bagajul încrederii în sine, bagajul mândriei, bagajul egoismului, bagajul zgârceniei. Discutam la un moment dat cu cineva care mai avea relație prin politic. Și le întrebam, bă, dacă ăștia chiar nu realizează că toată lumea îi înjură? Și îmi spune, Ciprian, să știi că nu realizează, pentru că ei trăiesc puternic boala puterii. Și chestia asta pe ei îi câștigă, încât ei trăiesc efectiv într-o altă lume. Și ceea ce contează, contează doar ei și familia lor și interesele lor, atât. Restul nu mai contează. Mi-a fost greu să înțeleg, pentru că n-am fost niciodată în situația aia. Probabil dacă aș fi vreodată, dar nici nu-mi doresc să ajung ca să experimentez chestia asta. E boala puterii. Ei, Domnul Hristos, când îi spune acestui tânăr, du-te de vinde, el de fapt îl invită pe acest drum, modestia. Rar vei întâlni o mașină modestă, umilă, care blochează un bulevard sau o ia pe șinele de tramvai la București. De ce? Pentru că există acel tipar de oameni, acea categorie de oameni care au impresia că dacă au 5 lei în plus față de alții, lor li se cuvine totul, legea nu li se aplică, bunul simț nu mai există, până și gravitația ar trebui să dispară. Da? Ei, și Hristos, când îi transmite acestui tânăr că el trebuie să se detașeze de materialitate, de fapt, tot bagajul ăsta îl pune în față. Elementul de echilibru, de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, de dependență. Când omul are o lipsă și e conștient de ea, se roagă la Dumnezeu. Și trăiește dependent de Dumnezeu. Și când o primește și se rezolvă, e recunoscător lui Dumnezeu. Însă când el în cultura cealaltă, occidentală, le are pe toate, are impresia până la urmă, el nu mai are nevoie de Dumnezeu. Una este să spui, rezolv totul eu, că știu și pot. Și alta este să spui, eu depind în fiecare clipă de Dumnezeu. Tocmai asta încearcă Mântuitorul să-l ajute pe acest tânăr să înțeleagă. Bă, nici banii nu-ți aduc fericirea și nici păzirea legii, ci doar dependența în fiecare zi de Dumnezeu. Și tu n-ai cum să ajungi la această dependență dacă nu scapi de povara asta a ta, averea ta. Acum mă veți întreba, cum au întrebat și ucenicii, păi dacă ăștia bogați nu sunt mântuiți, de cine vor fi mântuiți? Ce bine că mântuirea nu se dă cu bani.
1: Du-te de vinde tot ce ai. Această cerință este una universală sau o intervenție personalizată, adaptată exact slăbiciunii acestui om? Cum ne ajută alte exemple biblice să facem diferența?
0: E o zonă, hai să-i spun așa, fluidă. Adică în Biblie avem exemplul unor oameni foarte bogați, care au fost credincioși, gen Iov, gen Avram, gen Isaac, gen David și alții. Găsim elemente de genul ăsta și în Noul Testament. Sigur că da. Bogații au rolul lor în biserică, în creștinism, în bucuria închinării și a slujirii. Procentual vorbind însă, ei sunt o minoritate. De ce? Pentru că omul nu rezistă acestei tentații de a-și lipi sufletul de averea lui. E foarte greu să stai detașat de așa ceva. Uitați-vă la Iov. Totul se duce, totul se năruie, până la urmă el nu atâta la durută cu averea, cât de familie, de copii. Pentru ca după aceea să le primească înapoi. Vedem la el o forță interioară extraordinară, construită de Dumnezeu ca urmare a relației dintre cei doi. Câți avem această forță? Adică e clar că Dumnezeu nu e împotriva materialității propriu-zis, ci împotriva ideii că noi nu realizăm că suntem mult mai mult decât aceasta și ni se lipește sufletul de chestiunile materiale. Asta e capcana adevărată. Scriptura ne spune foarte clar că am văzut eu multe pe pământul ăsta, la un moment dat spune un scriitor din Scriptură, dar n-am văzut pe cel credincios cerșându-și pâinea. Deci Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, oferă credinciosului ceea ce el are nevoie.
1: Trecem mai departe. În versetul 22 ni se spune că tânărul a plecat întristat de tot.
0: Da.
1: Este extrem de sugestivă această reacție,
0: da,
1: a tânărului. Ce ne spune ea despre adevărata lui relație cu averea și despre ce a ales în mod real între cer și pământ?
0: Am să vă spun ce înțeleg eu din versetul 22. Eu când citesc mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot căci avea multe avuții, eu înțeleg că el a plecat gândindu-se ceva de genul ăsta. Eu sunt sincer, dar nici chiar așa. Și în tabloul ăsta văd majoritatea zdrobitoare a creștinilor. Eu sunt sincer, dar hai, las-o. Nu se poate. Sunt lucruri pe care omul nu le concepe, deși sunt exact ceea ce e bine și trebuie pentru el. Da, Domnul Hristos l-a invitat la sinceritate supremă. Chiar vrei să ai ceea ce-ți lipsește? Uite, fă chestia asta. Zice, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Noi ne-am obișnuit de zeci de ani să trăim un creștinism dolce far niente, adică fără niciun fel de probleme. Ciudat este însă că Mântuitorul, când ne cheamă la mântuire, pune acolo o chestie, să-și ia crucea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o relație autentică și totală cu Dumnezeu vine la pachet cu un bagaj de elemente care produc pe acest pământ suferință. Pentru că, să nu uităm, pământul ăsta, Adam și Eva l-a dat de bunăvoie și nesri de nimeni altuia. Noi trăim în regatul lui, iar regatul lui este regatul minciunii, al neadevărului, al suferinței. Păi cum o să ne permită nouă cel rău să creștinismul să fie totul? Nu merge. În expresia ia-ți crucea, asta îi spune Domnul Hristos acelui tânăr și ne spune și nouă astăzi. Trăiește frumos, bucură-te de ceea ce Dumnezeu îți dă foarte bine, dar lipește-te de el, pentru că la un moment dat va trebui să faci o alegere foarte clară și dureroasă. Discutam cu niște prieteni mai demult și le spuneam, măi, v-ați gândit vreodată că banii au un preț? Banii au un preț. Și iarăși, nu mă refer la pensii și la salariu. Da? Bani, afaceri cu dare. Au un preț. Și le-am spus, prețul banilor e factura pe care orice om care vrea mulți, mulți bani trebuie să o plătească. Da? Este ori 1, mântuirea, ori 2, sănătatea, ori 3, familia. Ori 2 dintre astea 3, ori toate 3 deodată. Zilele trecute, săptămâna trecută, da? Un tânăr a sărbat 18 ani, părinții au cumpărat o mașină de 500 de căluți putere, bum, bum, a murit în accident. Asta e costul banilor. Și cei mai mulți oameni nu sunt conștienți. Ori mântuirea, ori familia, ori sănătatea, ori pe toate deodată. Unii sunt dispuși să plătească, alții nu, depinde. Mântuitorul pe noi ne cheamă la mântuire, ca și pe tânărul bogat.
1: Mai departe, în versetele 23 la 25, Domnul Iisus extinde lecția către ucenici. Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății. Este bogăția în sine o problemă sau locul pe care acesta îl ocupă în inima noastră? Iar imaginea cămilei și a urechii acului este intenționat șocantă. Ce vrea Domnul Iisus să transmită prin această exagerare și ce pericol spiritual vrea să scoată în evidență?
0: Ca să o spunem foarte ferm, atât din câte înțeleg eu din Scriptură, nu bogăția e problema, ci raportul omului cu bogăția. Iar aceasta este o capcană uriașă, iar Dumnezeu ne avertizează. Și toți cei care cred că nu-i problemă, eu pot să o țin în stăpânire, după aceea povestesc altfel de experiențe. Dumnezeu ne avertizează. Pentru că detașarea e un proces care presupune o anumită forță interioară pe care cei mai mulți oameni nu au. Asta e cinstit vorbind. Așa stau lucrurile. A nevoie, cum nu poate intra o cămilă. Unii teologi traduc termenul camelos cu cămilă, alții îl traduc cu odgon, cu acea funie groasă de cânepă cu care se legau vapoarele la țărm. Și chestia asta vine un pic mai să ne ajute să înțelegem mai bine cum un odgon de genul ăla atât de gros, cu diametru de 10 cm, nu poate intra prin urechea unui ac de cusut. Tot așa este și cu oamenii de genul ăsta. Nu e o imposibilitate, dar e puțin probabil. Vor fi oameni bogați mântuiți? Evident că vor fi.
1: Ucenicii au fost foarte tulburați și l-au întrebat pe Domnul Iisus, atunci cine poate fi mântuit?
0: Păi asta e, pentru că ei aveau mentalitatea asta. Băi, hai, dai, da. Faci, dani, pomeni, cu tare, cu tare. Au înțeles prea puțin din paraua văduvei. că stăteau acolo toți și se uitau și au văzut cum preotul vine, bagă mâna adânc în buzunar, s-auzeau zdornăitorii acolo și cântărește altfel coșulețul. Dar Domnul Hristos nu s-a uitat, uite la văduvioara aia care avea o singură părăluță, asta s-a uitat la ea, s-a gândit, hai să o rupă în două, probabil era deja crestată, ca să dea jumate acolo, jumate de sumă infimă. E infimă, asta a vrut Hristos să sublinieze, e infimă. Până la urmă le arăca pe amândouă jumătățile, paraua văduvei. Pentru că acolo Domnul Hristos vede sinceritatea totală și asta e mântuirea. În timp la celălalt vede sinceritatea publicistică ca să se vadă. Și chestia asta o vedem și aici. Sinceritatea e totală? Atunci bucură-te de mântuire. Dacă încerci să-ți o măsori, să-ți o cântărești, să-ți o procentualizezi, să negociezi cu Dumnezeu, cât de puțin trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică, n-ai înțeles nimic.
1: În versetul 27, Domnul Iisus a răspuns: la oameni este cu neputință, dar nu la Dumnezeu. Această expresie schimbă complet perspectiva. Cum mută această afirmație centrul mântuirii de pe efortul uman pe harul divin?
0: E o chestie excepțională. Mi-aduc aminte că discutam cu niște apropiați și le spuneam: mulțumesc din sufletul lui Dumnezeu că nu mi-a dat mie autoritatea de a împărți mântuirea. Îi mulțumesc din suflet, pentru că sunt om, pentru că sunt rău, pentru că nu înțeleg, pentru că El înțelege, pentru că El cântărește lucrurile altfel. Și tocmai din cauza asta este o excepționalitate că El oferă mântuirea nu cui merită, că nimeni nu merită, nimeni nu merită, ci doar aceluia care spune: Doamne, uite, asta e viața mea, ți-o dăruiesc ție cu totul. Nu merit, știu că nu merit, dar atât pot să-ți dau, îți dau tot. Eu n-am grade de procent. Eu lucrez totul sau nimic. Așa cum și Hristos a făcut. Aia e mântuire. E ceva excepțional.
1: Privind pasajul în ansamblu, ce rol joacă harul lui Dumnezeu în eliberarea noastră de atașamentele care ne țin captivi și ce întrebare personală ar trebui să ne pună fiecăruia această pildă?
0: Harul lui Dumnezeu ne creează contextul de a ieși din cea mai cruntă capcană în care trăiește umanitatea astăzi. Iar această cea mai cruntă capcană, dragii mei ascultători, frați și surori, este capacitatea noastră extraordinară de a ne minți noi pe noi înșine și de a crede după aceea minciuna pe care noi ne-o spunem, deși știm că este o minciună. E o fractură de logică aici. Dar asta este capcana în care absolut toți oamenii trăiesc. Harul lui Dumnezeu este acea forță, dragoste, Duhul Sfânt care își propune să ne scoată din această capcană, punându-ne în față oglinda adevărului, spunându-ne: mă, tu nu ești cum crezi tu că ești, tu ești altfel, dar să nu intri în depresie, pentru că există soluție. Dar soluția nu poate fi aplicată decât atunci când tu devii conștient de propria ta stare. Oare cei mai mulți oameni, ca și acest tânăr, nu suntem conștienți de propria noastră stare. Asta e capcana. Iar harul vrea să ne scoată de acolo, ne oferă șansa. Numai că harul lui Dumnezeu mai înseamnă și altceva. Respectarea liberului arbitru, adică alegerea e la noi. Harul e la el, dar alegerea e la noi. Și el ne respectă.
1: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a tânărului bogat?
0: Din pilda asta, eu unul rămân cu ideea că e mult mai greu de rumegat și acceptat adevărul decât ținerea poruncilor. Adică oamenii sunt dispuși să facă sacrificii imense doar ca să-și permită ca în spatele acestor sacrificii să păstreze ceva și pentru ei. Și să zică: am făcut destule. În momentul în care Hristos vine și pune adevărul în față, măi, niciodată nu-i destul, pentru că tu nu ești mântuit prin ceea ce faci tu, ci prin ceea ce am făcut eu. Iar eu mi-am dat viața, adică maxim, mai mult se poate. Tu ce fel de dragoste crezi că eu voi accepta din partea ta pentru mine?
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a tânărului bogat.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație și mi-aș dori din tot sufletul ca să fi reușit să-i punem pe gânduri pe ascultătorii noștri, pentru ca să se uite în oglinda sufletelor lor și să facă ceea ce ei știu că trebuie să facă. Dumnezeu să-i binecuvinteze.
1: Am ajuns la finalul dialogului nostru despre pilda tânărului bogat, o parabolă care nu ne lasă indiferenți. Am văzut că problema nu este bogăția în sine, ci locul pe care aceasta îl ocupă în inima omului. Am descoperit că adevărata ucenicie nu începe cu ceea ce oferim lui Dumnezeu, ci cu ceea ce suntem dispuși să lăsăm pentru El. Și poate cel mai important, am înțeles că mântuirea nu este rezultatul performanței umane, ci lucrarea harului lui Dumnezeu în viața celui care îl caută sincer. Rămâne pentru fiecare dintre noi întrebarea personală. Ce anume mi este mai greu să las pentru a-L urma cu adevărat pe Hristos? În minutele următoare vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica Gândul Săptămânii, unde l-avem ca invitat pe pastorul Daniel Glodeanu, care ne va împărtăși un mesaj scurt, dar plin de semnificație pentru zilele care urmează.

cartea Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, găsim cuvintele următoare. Capitolul 1 cu versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Găsim aici câteva expresii de supărare a lui Dumnezeu și parcă cerșește de la noi respectul și iubirea pe care o merită, pentru că el se autoidentifică cu Dumnezeu, cu Tată, și parcă lucrurile acestea au dispărut la un moment dat dintre copiii lui. În versetul 2, el însuși spune, v-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Apoi, în capitolul 2, tot din cartea Maleahi, spune profetul, n-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Astăzi, mai mult ca niciodată, spre sfârșitul istoriei acestui pământ, Dumnezeu ne cheamă la El să-i oferim cinstea, cum oferim cinstea Tatălui nostru pământesc. Dacă am avut relații poate nu atât de potrivite cu părintele nostru, cu siguranță fiecare dintre noi am avut în viață un mentor și Dumnezeu ne cheamă să îi dăm cinstea ca unui stăpân, ca unuia care merită respectul nostru. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Dumnezeu ne-a iubit prin faptul că ne-a creat, în primul rând, și în al doilea rând, prin faptul că ne-a răscumpărat după ce noi am greșit și am păcătuit împotriva Lui. Cu siguranță, fiecare dintre noi avem un tată sau un mentor, dacă cineva nu are un tată fizic pe care să-l fie avut lângă el, însă respectul pe care îl arătăm celor de lângă noi trebuie multiplicat atunci când avem de-a face cu Dumnezeul nostru, care ne oferă viața, suflarea și care ne-a pregătit și o mântuire și o veșnicie pe care să o putem petrece împreună cu toți cei mântuiți.

0: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
1: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Edi Sasoare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o prezentare a vieții și creației unui alt compozitor. Este vorba de Robert Schumann.

În persoana lui Robert Schumann, romantismul atinge apogeul înfloririi. La el se regăsesc toate trăsăturile specifice romantismului. Era introspectiv, idealist, aliat spiritual al literaturii contemporane, inovator, critic, propagator al noului și în același timp un mare compozitor. La început, muzica lui s-a desprins aproape total de vechile forme. A fost primul dintre compozitorii cu desăvârșire anticlasici și forma, așa cum existase ea până atunci, nu îi spunea mare lucru, deși era un teoretician la fel de bine informat ca oricare alt muzician al vremii lui.

Mai mult ca oricare alt compozitor, mai mult chiar decât Chopin, ale cărui forme sunt în mare măsură anticlasice, Schumann a preconizat o întreagă estetică ce a condus spre expresionism. Muzica trebuia să reflecte o stare interioară. În concepția lui, o declarație scurtă poate avea aceeași valoare cu un discurs lung, poate chiar mai mare. Schumann, alături de Chopin, a demonstrat că formele există nu pentru academicieni, ci pentru mintea creatoare, că ideea pură își putea impune propriile forme și că o formă mică, dar perfectă, capabilă să dezvolte o singură idee, poate fi propria sa justificare estetică.

Starea sufletească, culoarea, sugestia, aluzia, acestea erau pentru Schumann mult mai importante decât niște fugi, rondouri sau sonate scrise corect. Muzica lui are invariabil o aliură capricioasă și neașteptată, o textură și o emoție caleidoscopică, o reflectare pură a personalității, o subiectivitate pronunțată. Vom audia partea întâi, Allegro Affettoso, din concertul în La minor, opus 54 pentru pian și orchestră de Robert Schumann. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia, dirijor Iosef Daniel, solist Maria Novak.

Pentru Schumann, muzica era strâns legată de poezie, pictură și estetică romantică. Toate acestea reprezentau același lucru. Experiența estetică, a scris el odată, este identică în orice artă, numai materialul de creație diferă. Puțin dintre marii compozitori au fost repudiați atât de categoric în timpul vieții și încă și mai puțini au figurat așa de rar în repertorii. Wagner, de exemplu, deși avea numeroși adversari, era cântat mereu, iar lucrările lui se bucurau de recunoaștere în întreaga Europa. Wagner știa să-și facă reclamă. Delicatul Schumann n-a reușit însă niciodată. Acest om liniștit, de înălțime medie, cu o față sensibilă și buzele strânse de parcă ar fi fluierat ca pentru sine, nu a ripostat niciodată, așa cum făceau Wagner sau Berlioz. Când lua atitudine și făcea acest lucru în calitate de critic, lupta pentru muzica nouă, nu pentru el însuși. Inimă largă, generos, devotat, iubitor de muzică, întindea o mână de ajutor tuturor tinerelor talente. Între timp, armoniile lui astringente, disonanțele lui neobișnuit de puternice și ritmurile sincopate, noua lui concepție despre forma liberă, dar funcțională, toate acestea erau descrise de conservatori drept opera unui nebun. Din fericire, Schumann avea și prieteni și discipoli, iar admiratorii săi au contribuit la răspândirea muzicii lui în lume. Avea și o soție care era una dintre cele mai bune pianiste ale lumii la vremea aceea. Încet, încet, muzica lui s-a impus, deși abia după moarte i-a fost recunoscută adevărata valoare.

Dacă a existat vreodată un compozitor care să fie condamnat la muzică, acela a fost Schumann. În felul în care muzica a pătruns în leagănul său, e ceva dintr-o tragedie grecească. Muzica l-a luat în brațe, l-a hrănit și în cele din urmă l-a distrus. Încă de la bun început, simțurile lui au fost anormale de ascuțite. Mintea lui era un seismograf delicat pe care muzica a înregistrat șocuri violente, șocuri pe care oamenii cu un aparat receptor mai puțin sensibil nici măcar nu le sesizau. Povestește chiar el cum, pe când era copil, a stat într-o noapte la pian și a cântat o serie de acorduri, plângând amar tot timpul. A fost atât de mișcat de scrierile lui Jean-Paul, încât intensitatea plăcerii l-a dus, după cum susține chiar el însuși, în pragul nebuniei. Când a auzit de moartea lui Schubert, a plâns toată noaptea. Orice om înzestrat cu o sensibilitate atât de mare riscă să-și piardă controlul și Schumann și l-a pierdut în cele din urmă.

Prin anul 1851, cu 5 ani înainte să moară, a început să aibă halucinații. Auzea uneori armonii din cer. Într-o noapte și-a imaginat că sufletele lui Schubert și Mendelssohn i-au adus o temă și a sărit din pat ca să o scrie. La fel ca și William Black, avea viziuni. Spre deosebire de Black, nu putea să trăiască cu ele, astfel că în cele din urmă a clacat, dar a realizat mult în cei 46 de ani de viață. Muza lui îi dicta un gen de muzică pe care nu și-o putuse imagina niciun compozitor până la el. Forțele derivative din muzica lui Bach, Haydn, Handel, Mozart și Beethoven pot fi trasate ușor. Berlioz i-a datorat mult lui Beethoven, chiar și în creația unui geniu atât de uimitor precum tânărul Chopin, există influențe ale unor compozitori anteriori, Weber și Hummel. Dar Schumann a fost el însuși de la bun început și este greu să găsești un precedent pentru muzica lui. Vom audia partea întâi din concertul pentru violoncel și orchestră, opus 129 în la minor, de Robert Schumann. Interpretează Orchestra Sinfonică din Slovacia. Dirijor Joseph Daniel, solist Walter Despali.

poate fi considerat un compozitor autodidact. În familia sa nu au existat niciun fel de antecedente muzicale. S-a născut la 8 iunie 1810 într-un mic orășel din Saxonia. Tatăl lui, August, era librar și la fel ca și Robert, un om timid și retras. Pe lângă faptul că vindea cărți, a publicat în traducere germană operele complete ale lui Scott și Byron. Dar cel mai mult îi plăcea să șadă în biroul lui și să scrie povești de dragoste. În familie exista ceva bolnăvicios. August sufera de unele tulburări nervoase și în ultimii ani ai vieții boala i s-a agravat foarte tare. Fiica lui, Emilia, a fost debilă fizic și mental și a sfârșit prin a se sinucide. Cu mulți ani mai târziu și Robert a avut o tentativă de a-și lua viața. Când era tânăr, Robert s-a temut foarte tare să nu-și piardă mințile și gândul acesta i-a marcat întreaga existență. August a murit când Robert avea 16 ani.

Înconjurat de noianul de cărți din librăria tatălui său și avantajat de inteligența sa nativă excepțională, nu e de mirare că Robert cintea într-una. Îi plăcea să-i citească mai ales pe romantici. La niciun alt compozitor nu mai întâlnim o încercare asemănătoare de a face să fuzioneze sunetul cu ideea literară. Scriitorul lui preferat era Jean Paul, iar acest mare romantic și vizionar făcea deseori observații pe tema muzicii, observații pe care tânărul Schumann le devora. Sunetul, scria Jean Paul, strălucește ca zorii zilei și soarele răsare sub forma sunetului. Sunetul năzuiește să răsară în muzică, iar culoarea este lumină. Sau, adăuga Jean Paul, numai muzica poate să deschidă ultima poartă spre infinit.

Pentru Schumann, literatura romantică în general și Jean-Paul în particular erau procesele care guvernau viața însăși. Dacă toată lumea l-ar citi pe Jean-Paul, îi scrie el unui prieten pe când avea 18 ani, am duce-o mai bine, dar am fi mai nefericiți. Uneori îmi acoperă mintea cu nori, dar curcubeul păcii și forța firească a omului îmi aduc în ochi lacrimi dulci, iar inima trece printr-un calvar purificator.

Inspirat de eroii săi literari, Schumann a încercat să scrie poezie și romane. A încercat să compună și primele lui compoziții datează de la vârsta de 7 ani. A învățat ușor să cânte la pian și avea un talent deosebit pentru improvizație, dar educația lui muzicală a fost aproape nulă, așa că a trebuit să prindă totul din zbor. Existau spectacole muzicale și serii literare, iar Schumann era starul acestor evenimente. La finalul emisiunii de astăzi vom audia din Sinfonia numărul 1 în Si major, opus 38 de Robert Schumann, Scherzo molto vivace, allegro animato e grazioso. Interpretează Orchestra Filarmonicii Slavonica. Dirijor Henry Adolf.

Luisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Conform promisiunii invitatului nostru permanent, pastorul Traian Aldea, intrăm din ce în ce mai adânc în civilizația sumeriană. Putem denumi generic această emisiune Epoca Sfidării.
1: Da, mă bucur să continuăm studiul nostru. Sper să putem explica cât mai simplu și cât mai clar această evoluție a civilizației, această trecere de la o etapă la alta. Am văzut că primul a fost Nimrod, cel care a dirijat, a condus și chiar a introdus un anumit sistem. Apoi am putut să vedem că aceștia au fost primii în istorie și că nu sunt niște înapoiați, ci au fost niște oameni extrem de inteligenți care au descoperit, au inventat și au pus bazele.
0: Neadevărate civilizații.
1: Au pus bazele a tot aceasta și acum mergem să vedem ce au realizat și atingem apogeul dezvoltărilor. Am spus că această civilizație a început cam pe la anul 3200 înainte de Hristos și ea va ține cam 1000 de ani până pe la anul 2200-2300 înainte de, deci 1000 de ani. Chiar și mai bine, dar ultimii 200 sau 300 de ani este epoca de decădere și care duce la dispariția acestui grup de oameni. De ce a numit epoca sfidării? Pentru că idealul lor, obiectivul lor, era un conflict cu Dumnezeu.
0: E clar, da.
1: Un conflict cu Dumnezeu. Am spus-o și o mai repetăm încă o dată. A spus, ei au avut ca obiectiv să nu ne împrăștiem, cum zice Dumnezeu, să nu mai fim distruși de potop, să ne facem un turn ca să scăpăm, să descoperim secretele ploii, ca dacă e nevoie să putem opri ploaia și să nu ne poată distruge Dumnezeu. Ne luptăm cu El.
0: Când am citit denumirea dată de dumneavoastră, sfidare, epoca sfidării, dacă spui doar sfidare, gândul te duce imediat spre Babel. Este exact. Culmea sfidării.
1: De acolo pleacă.
0: Turnul Babel.
1: De acolo pleacă. Sigur că da. Și interesant că lumea creștină a schimbat această direcție. Adică lumea creștină nu a mers pe sfidarea lui Dumnezeu. Au avut ei greșeli, l-au înțeles greșit, l-au interpretat
0: altfel. Au fost și momente de sfidare,
1: dar, împotrivire. Dar, în principiu, lumea creștină i-a adus laude lui Dumnezeu. Lumea modernă, după 1800, lumea modernă care l-a dat la o parte pe Dumnezeu, a început să-L sfideze.
0: Redenumește sfidarea.
1: Noi facem, noi realizăm, noi ajungem acolo, noi ne ducem. Nu mai este Dumnezeu, ci suntem noi. Chiar cineva spunea foarte frumos, uitați-vă la orașele vechi, europene. Când te duci într-un oraș și te uiți așa, deasupra tuturor claselor se ridică, sunt de tot, turnul unei biserici. Căsuțele foarte micuțe pe acolo, prin jur, biserica dominantă. De ce? Pentru că așa gândea omul. Dumnezeu este... Ne înălțăm spre El, ne ducem, ne uităm la El. Lui trebuie să-i acordăm cel mai important. Uitați-vă acum, nu mai se văd biserice. Se văd blocurile, se văd turnurile de macarare, se văd alte. Dumnezeu nu mai este. Iar în fondul problemelor, mulți își doresc ca Dumnezeu să nu mai existe chiar deloc. Dar această idee a sfidării a plecat de la Nimrod,
0: și s-a dezvoltat în prima parte a bronzului timpuriu, pe toate nivelele s-a dezvoltat.
1: Haideți să repetăm doar puțin ideea turnului Babel. Ei nu aveau piatră și nu aveau lemn. Atunci, ce puteau să facă? Cu ce puteau să lucreze? Și au lucrat cu pământ. În schimb, aveau în zonă bitum. Acolo e lumea petrolului. Și făcea o groapă și apărea bitum. Eu i-am întrebat pe niște specialiști și mi-au explicat, da, există treaba aceasta. Atunci, din pământ au făcut
0: niște cărămizi.
1: Unele le ardeau, aveau bitum cu ce să ardă, unele nu le ardeau. Atunci, aceste cărămizi au fost material de construcție. Piramidele care s-au construit, deci, ele fiind din pământ, cu timpul s-au degradat. Nu, nu mai putem avea acum o piramidă cum a fost ea original. Dar s-au găsit date, s-a găsit schițe. Deci la un oraș, orașul Nimrud, i s-a găsit o schiță pe o piatră, schița orașului, cum avem noi acum pe Google, și când oamenii au făcut săpături și au verificat, era exact cum e schița. Străzile, templele, clădirile principale, cum erau pe schiță. Deci oamenii aceia care știau să facă o schiță și au folosit schițe pentru asta, după anumite schițe, oamenii de astăzi au putut să studieze o piramidă.
0: Și poate chiar să reconstruiască.
1: Și au spus o piramidă era cam 91 de metri. În jur de 91. Și baza tot de 91 de metri. Deci era destul de mare. Avea 7 trepte, care scările urcau așa de la distanță mare, urcau la primul nivel, apoi la altul, la altul, la altul, ajungea până în vârf. 7 trepte.
0: Într-un zigzag.
1: Deci astea au fost cele mai mari construcții. Am mai amintit și o să mai tot repetăm, ca să nu uităm, la Ur, când au ajuns arheologii unde s-au lucrat foarte mult la Ur, și-au întrebat pe localnici cum numiți voi aceștia? Muntele de Smoală. Și i-au încercat să sape, n-au putut săpa, că era cărămidă cu bitum topit,
0: da.
1: Atâția ani și căldura asta s-a topit, s-a făcut o masă compactă, foarte rezistentă. Și au și renunțat să mai facă săpături, că nu aveau ce să sape. Deci, documente foarte clare. Când spune că au făcut cărămiși și le-au lipit cu smoală și noi găsim acum muntele de smoală în denumirea localnicilor, ce
0: cum
1: mai
0: să
1: vrei?
0: Nu credem.
1: E un document biblic extraordinar de important. Însă, ceea ce este foarte interesant, că acești oameni care au lucrat la turnul Babel, hai să zicem după 100 sau 200 de ani, nu s-au mai înțeles că a venit schimbarea limbii. Și au plecat. Deci, unde au plecat? Ce au făcut acești oameni?
0: Același lucru pe care știau să-l facă.
1: Haideți să mergem de aici la egipteni. Ce au făcut egiptenii? Au făcut piramide.
0: Mm-hmm.
1: Ei nu aveau pământ și nu aveau asta, n-aveau nici ei lemn, nici acolo nu era
0: lemn. Da, aveau piatră.
1: Dar nu tot era piatră. Și eu când am fost acum 25, aproape 30 de ani cu școala mea în Egipt, am văzut egipteni care ciopleau, făceau pietre, dom'le, exact ca acum 5.000 de ani, cu unelte rudimentale, cu dată, cu bucăți de fier, raștetau, făceau, lucrau acolo, extrem de primitiv. Noi acum nu mai lucrăm cu unelte, avem aparatură în continuu. Dar ei, acum 30 de ani, încă lucrau cu aceste unelte. Și ei au făcut piramidele. Piramidele au depășit ca mărime turnul Babel, pentru că cele mai mari piramide au 140-150 de metri înălțime, față de 90 și ceva cât avea un turn Babel. Fiind din piatră, ele au rezistat mult mai bine timpului și pe noi ne surprinde, ne uimește, o mulțime de teorii speculative că sunt cu tare, nu sunt cu tare și nimic. Este aceeași lucrare a omului de a face ceva să ne îndățăm până la cer.
0: Cananiții ce au construit?
1: Cananiții și-au făcut cetăți fortificate. Cetăți fortificate.
0: Ziduri în jurul
1: cetăților? Eu am lucrat, am găsit ziduri de 6 metri, de 6 metri, înălțimea lor mergea până la 8-9 metri și 10 metri. La una din cetățile din perioada aceea au făcut 3 rânduri de ziduri. Un zid, un spațiu gol, al doilea zid, al spațiu gol, al treilea zid. Tot acest sistem, 40 de metri. Arheologul care a scris o carte, Amihai Mazar, și eu am cartea lui și tot o verific și o studiez, își pune întrebarea.
0: De ce a fost nevoie?
1: De ce era nevoie? Cine era dușmanul? Că nu avem documente că egiptenii îi atacau. Nu avem documente că alții îi ataca. Să faci tu 3 rânduri de ziduri până la 40 de metri. De ce? Și arheologul știa el ceva, că de aia era evreu. Zice, cred că dușmanul era în mintea lor. Și care dușman era
0: Dumnezeu?
1: De ce ne-a distrus prin potop? Da. De ce l-a omorât pe Cutare? De ce a făcut Cutare? Atunci, oamenii aceștia, cu cine se luptau?
0: Cu Dumnezeu.
1: De asta am pus epoca fidării. Am întâlnit o altă construcție din asta uriașă, pe platoul Golanului. Nu este cetate, nu este zid, ci este un, așa, mai multe cercuri concentrice, au un punct central, în punctul central au adunat pietre cam 5-6 metri diametru, pietre mari, le-au înălțat așa la vreo 5-6 metri, și apoi vreo 4 cercuri concentrice, ultimul merge la 155 de metri raza, deci foarte departe. Și există așa un mic spațiu gol, care nu e închis, cum ar fi zona de intrare. Nimic altceva. Oamenii s-au chinuit, s-au bătut, măi, ce să reprezinte treaba asta? Nu au nicio explicație. Deci nu este un loc de locuit, nu este un staur pentru vite, și atunci cred că este un centru cultic dedicat soarelui, pe concentric, cu inimă la mijloc, dedicat soarelui, pentru ca toți păstorii din zonă să se adune acolo. Ăsta e locul nostru de întâlnire. Ne întâlnim la zeul Cutare, să ne rugăm, să ne închinăm, la sărbătoarea Cutare, nu știu ce. Deci era un fel de centru cultic care să îi unească. Uh-huh. E, interesant că acest sistem de megaliți îi găsim în toată Europa. Cel mai important sistem este cel din Anglia, Stonehenge. Am fost și l-am văzut. Niște coloși de piatră, un bloc de piatră, 10-15 metri înălțime, așezați într-o anumită ordine, și i-am găsit că această ordine este, nu și în linie așa, în linie, este după drumul soarelui. Uh-huh. Un fel de calendar solar care la solstițiu de vară și de iarnă este o aliniere perfectă după soare, și când am fost acolo, deja erau o parte din mașini din astea de rulote, cu foarte mulți oameni, iar când se apropie solstițiu, e plin de rulote, pentru că vin acolo că energie, să se încarce cu,
0: nu ce.
1: Și atunci, observați că aceste construcții uriașe aveau o explicație religioasă, mistică, și aveau o semnificație religioasă de violență. Noi ne apărăm, noi facem ceva, soarele ne este zeul nostru, Cutare ne este paznicul nostru, care s-au răspândit peste tot, a ajuns până în insula Paștelui, până în Anglia, în Europa, în Orientul Mijlociu. Și epoca aceasta nu ține decât între 2750-2800 în Egipt, până prin 2300. Construcțiile din Israel sunt tot așa în jurul anului 2500. Deci este o perioadă, să zicem, mijlocul secolului, mileniului 3, mijlocul mileniului 3, când civilizația sumeriană atinge apogeul, realizează foarte, foarte multe lucruri, însă toate acestea sunt așa un pumn ridicat spre Dumnezeu. Dumnezeule, te-ai luptat cu noi.
0: Să arătăm noi ce facem.
1: Îți arătăm noi ce facem.
0: Deci, prima motivație era să-i țină pe oameni uniți, împreună în cetate, contrar poruncii divine, fiți roditori, mulțiți-vă, împrăștiați-vă. A doua motivație, care era, domnule pastor?
1: Orgoliu.
0: Mândria.
1: Mândria. Uh-huh. Noi putem să ne apărăm. Noi putem să facem.
0: Ne facem un nume, noi.
1: Știu că am fost la expoziție și o țară avea o revistă Noi despre noi. Noi despre noi.
0: Culmea mândriei.
1: Culmea mândriei. Asta a fost. Și asta este încă omul.
0: Și mai este al treilea motiv. Care ar putea fi frica, teama de a fi nimiciți?
1: Frica de Dumnezeu. Nevoie, să facem ceva să ne protejăm.
0: Să ne apărăm. Vedeți, de Dumnezeu.
1: Ce fac asta? Buncăre. Mă, ăla și-a făcut buncăr, și-a făcut Cutare, Frica de Dumnezeu.
0: Deci turnul Babel este primul.
1: În timp ce Dumnezeu spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, îi spune, temeți-vă de Dumnezeu și luptați-vă împotriva Lui. Faceți ceva ca să nu vă nimicească. Deci este exact opusul. Exact, exact opusul.
0: De aceea Babelul a devenit simbolul, simbolul și a încrederii omului și a luptei, a sfidării, da, da, dar și a apărării față de Dumnezeu. Ne facem un loc în care să ne apărăm.
1: Urmărit mereu, era pe bulevardul Mihai Bravo o statuie cu muncitorul acela cu pumnul ridicat spre cer, lupta de clasă, știți? Perioada aia comunistă, muncitorul,
0: da,
1: care se ridică, lupta de clasă, foarte, foarte interesantă statuie, nu știu cine a făcut-o, dar ea este comunistă la origine. Și când s-au făcut reamenajări, au luat-o de acolo și au dus-o undeva la periferia Bucureștiului. Am regăsit-o eu într-un parc, că eram foarte interesat de această statuie ca să-i fac o fotografie. Am regăsit-o, băgat-o undeva așa mai izolat, dar nu mai fie atât de vizibilă. Da. Acesta este omul. Lupta lui împotriva
0: Nu trebuie să ne rușinăm de ce a fost, dar trebuie să știm, să aflăm pentru a înțelege ce ne duce, pentru că ceea ce este vine de undeva și duce undeva. Dacă înțelegem foarte bine ce a dus la apariția și a ziguratelor și a piramidelor și a coloșilor, înțelegem și spre ce se îndreaptă. Asta este important.
1: Pentru că vedem și astăzi același lucru.
0: Da.
1: Statuia Libertății. Cine a făcut-o? Francezii. Când? După Revoluție. Exact aceeași idee. Un pumn ridicat spre cer. Noi suntem, facem. Și ideea aceasta de orgoliu, de concurență cu Dumnezeu.
0: De neascultare la urma urmei.
1: De a ne descurca singuri. De a ne face singuri. Ce mă, Dumnezeu, ce ți-a făcut? Noi am făcut, mă. Uite cine suntem noi. Exact aceste lucruri. Ele nu vin de el sau de alaltă el. Ele vin de la sumerieni, ele vin de la turnul Babel, au mai fost estompate de epoca creștină, au fost estompate de civilizația ebraică, dar mereu și mereu au fost date la o parte, iar epoca modernă, și nu mai vorbim de postmodernismul de astăzi, a făcut ca aceste elemente de bază ale firescului și ale mândriei umane să devină din nou centru. Și acum este cea mai importantă lecție. Asta este partea importantă. Civilizația aceasta, foarte puternică, foarte bine asta, nu rezistă. Tot ce face mâna omenească
0: nu rezistă. Totuși, foarte rapid s-a ajuns de la ceea ce a făcut Dumnezeu și a făcut foarte bun, la atâta ură și sfidare. Dumnezeu a promis că nu va mai fi potop. Sumerienii n-au crezut și au făcut. Dumnezeu le-a vorbit și despre păcat, despre pedeapsă, le-a cerut să se pocăiască. Nu, ei s-au ridicat împotriva lui. Dumnezeu a făcut tot ceea ce a trebuit ca ei să afle, să vadă, să revină. Nu, sumerienii au făcut în toate, nu.
1: Dar spuneți unui om de astăzi că tu ai păcătuit, tu ai făcut cu tare, te-ai făcut asta și uite, acum ai ajuns aici. Și o să vă întoarcă un răspuns extrem de dur sau în anumite situații chiar are să vă reclame. Și o să-i dea dreptate. Nu, l-ai jignit, ai făcut așa. Observăm că omul nu mai acceptă ideea de vinovăție. Nu mai acceptă ideea de păcat. Nu mai acceptă ideea unui Dumnezeu care te pedepsește. Cum Dumnezeu să te pedepsească? Dumnezeu trebuie să te ajute și dacă nu te ajută, nu există. Deci, o gândire...
0: N-am nevoie de el.
1: N-am nevoie. O gândire complet diferită. De unde vine? De la sumer. Nu e gândirea creștină. Gândirea creștină a ajuns și ea într-o extremă și a condus aici. Gândirea medievală că Dumnezeu te pedepsește. Ești prea vinovat.
0: Deci
1: ăștia au exagerat treaba aceasta și au creat o presiune teribilă asupra omului. Vine un modern, Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu te pedepsește, dar echilibrul este Biblia. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu spune du-te și nu mai păcătui. du-te și te schimbă. Că dacă nu ți se întâmplă și mai rău. Adică necazul de unde vine? Din păcat. Soluția de unde vine? De la Hristos. Ei, această relație evanghelică minunată, oamenii au distrus-o prin conceptul sfidării, care acum, în timpul nostru, eu zic că a ajuns din nou la o culme. Și nu mai poate dura mult. Ceea ce așteptăm acum să apară este exact ceea ce s-a întâmplat cu sumerienii.
0: Revenind, aproape 1000 de ani, civilizația sumeriană a dominat efectiv lumea, scena lumii.
1: Știți ce m-a surprins pe mine? Când am făcut arheologie în Israel, profesorii ne povesteau ce, domnilor, civilizația aceasta, că a fost civilizația din zona Sumerului, a fost din zona Egiptului și din zona Canaanului. Uh-huh. Deci în zona aceea au fost trei grupuri mari. Și noi făceam arheologia Canaanului. Și spune, ce, domnilor, ceea ce este inexplicabil, acea civilizație puternică din perioada aceea, din Canaan, a dispărut fără urme de război. Deci nu ne explicăm cum marile orașe cananite, cu acele fortificații imense, se depopulează și oamenii pleacă la periferia societății, zona deșertică, și ne dat pârâu Besor, pârâu Cutare, și își fac în malurile, că sunt niște maluri înalte de 4-5 metri de pământ, unde numai în timpul ploios curge pârâu, în acele maluri își fac bordei în pământ și locuiesc acolo 300 de ani.
0: Cum? De ce?
1: Deci, inexplicabil.
0: Ce i-a alungat?
1: Cum s-a distrus civilizația aceasta, i-a spus de inexplicabil. În Egipt, Egiptul care era mai, să zic așa, mai dezvoltat, nu dispare, dar se fărâmițează, se rupe în două, în trei, nu mai are unitate, nu mai construiesc. Deci piramidele nu s-au construit după anul 2300. Turnurile Babel nu s-au construit după anul 2300. Ultima dată când s-au făcut lucruri mari este în jurul anului 2300. După această dată, între 2300 și 2000, se numește prima perioadă intermediară cu o cădere a societății.
0: Inexplicabilă.
1: Inexplicabilă.
0: Fără nicio urmă, niciun semn.
1: Nu există. Pe care să... Că ce se întâmplă? Noi când facem o săpătură și găsim stratul Cutare, găsim urme de cenușă,

0: umană. Cine a distrus-o? Nu în mod neapărat barbarii. Decăderea lor morală.
1: Da, e adevărat, dar mai există niște semne. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, deci, e ceva
0: în inexplicabil. În toate locurile se combină mai mulți factori. Lumea de astăzi, ce o distruge? Modul ei de a trăi. Deci, de ce spune doctorul? Lumea schimbă stilul de viață. Mâncare, băutură, odihnă, schimbă stilul de viață, că te distruge. Deci, așa cum noi astăzi ne distrugem singur cu, și dacă totuși așa trăim mult, trăim cu medicamente, trăim cu tare, prima civilizație a lumii sumeriană s-a autodistrus, fără ca să avem documente foarte clare.
1: Foarte interesant și foarte, nu știu, trebuie să medităm, să ne rugăm și să ne liniștească Dumnezeu, pentru că intervin probleme foarte mari ale lumii.
0: De ce spune Dumnezeu? Duceți-vă aminte de lumea din vremea lui Noe și duceți-vă aminte de vremea lui Lot. Cum s-a întâmplat atunci,
1: așa
0: se întâmplă și astăzi. Adică trăim în istorie niște repetări la o altă scară.
1: Este ciclic, totul este ciclic.
0: Repetă, o civilizație fantastică, formidabilă, care se autodistruge.
1: Domnule pastor, despre ce vorbim săptămâna viitoare? Despre ultima parte a perioadei?
0: Da, vom intra pe cetăți, pe elemente specifice, pentru că am zis că totuși este un lucru foarte interesant și mai puțin cunoscut.
1: Și le găsim în Biblie absolut toate aceste elemente. Exact. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pe săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim împreună și astăzi și vă invit să fiți parte dintr-un dialog cald, un dialog inspirator pe care îl voi avea în ocazia aceasta cu invitatul meu special, Carmen Spatariu. Bun venit, Carmen!
2: Mulțumesc, așa sper și eu să fie.
1: Înainte de a intra în dialogul nostru, aș vrea să spun faptul că dacă în ocazia aceasta ești aici ca părinte, eu sper ca ceea ce voi discuta cu Carmen în această ocazie să te inspire în procesul de a-ți educa copiii tăi. Dacă ești un tânăr, probabil că îți propui să îți întemeiezi o familie, așa că fii foarte atent aici să vezi ce te așteaptă. Iar dacă ești un copil, trage și tu cu urechea, pentru că o să afli cum gândesc adulții despre tine și despre modul în care își propun să interacționeze cu tine. Așadar, Carmen, în ocazia asta o să-ți propun să te faci vulnerabilă înaintea celor care ne urmăresc acum, pentru că ai și de ce. Ești mamă și mamă nu de un singur copil, ci mama a trei băieți. Cum e să fii mama a trei băieței energici?
2: Este frumos, în primul rând. Provocator, cu siguranță. Dar cu învățături, cu greșeli, merg înainte și cresc împreună cu ei.
1: În ocazia asta noi o să aducem înaintea celor care ne urmăresc și o carte foarte faină. La momentul în care am citit cartea asta, aproape la fiecare capitol am avut câte un wow. Nu pentru că erau niște lucruri inventate acum, ci pentru că erau niște lucruri atât de simple, dar peste care de foarte multe ori am trecut cu vederea fără să le iau în calcul. Cartea pe care vă propunem în ocazia aceasta are titlul Cum să crești copii fericiți. Carmen, aș vrea să te întreb pe tine, cum arată în imaginația ta un copil fericit?
2: Înainte de a răspunde la întrebare legat de ce ai prezentat despre carte, aceeași experiență am avut-o și eu când am început să o citesc, citind-o. Mm-hmm. Nu zice nimic foarte nou și extraordinar. Spune lucruri deja știute sau pe care putem să le avem intuitiv în procesul nostru de creștere a copiilor în viața noastră. Dar este așa structurată că îți aduce acele elemente de uite, chiar așa e. Sau ce bine ar fi dacă aș face și asta. M-ai întrebat despre copii fericiți. Nu știu cum să răspund foarte clar cum arată un copil fericit. Mă raportez la mine. Eu sunt un copil, în primul rând, chiar dacă m-ai prezentat ca și părinte aici. Sunt fericită atunci când sunt iubită. Când sunt cunoscută, când sunt acceptată așa cum sunt și încerc asta să fac și cu copiii mei și asta să le transmit și lor și ei să simtă asta. Chiar i-am întrebat recent pe fiecare dintre ei, că am vrut să am răspunsul la întrebarea asta. Sunteți fericiți? Și s-au uitat mirați la mine ce ne întreb mama. Zic, hai răspundeți că mă ajută. Și unul dintre ei a zis, sunt fericit, dar nu știu de ce sunt fericit, nu pot să-ți spun niște motive pentru care aș fi fericit. Unul a zis, sunt fericit pentru că am și aia, și aia, și aia. Iar cel mic mi-a spus, sunt fericit că am putut să pun trei mașinuțe în trei cutii, niște cadouri pentru niște copii. Fericirea asta nu o văd ca o glazură, ca ceva la care să ajungi la un moment dat într-un mod extraordinar, ci o văd ca o bază, ca blatul de la tort, nu ca glazura de deasupra. E fundamentală. Nu e ceva ce să cauți să ajungi la un extraordinar, ci se găsește în viața de zi cu zi.
1: Dar tu crezi că fericirea copilor noștri și extind un pic fericirea mea ca părinte, că până la urmă fericirea copiilor depinde oare sau nu și de fericirea părinților?
2: Cu siguranță. Cu siguranță.
1: E ceva ce vine în mod natural sau e ceva pentru care trebuie să lucrăm? Adică
3: starea asta de, hai să-i spunem stare de bine,
2: da,
3: ar putea fi, să-i spunem starea aceasta de bine, vine cumva în viața copiilor noștri în mod natural sau e ceva ce se lucrează, părintele lucrează la asta, copiii au un aport în crearea acestei stări?
2: Starea aceasta de bine rezultă natural dacă sunt lucrurile așezate pe un anumit făgaș, dacă nevoile sunt împlinite, dacă cadrul în care acești copii cresc este unul plin cu dragoste. Uh-huh. Ce mi-a plăcut foarte mult în carte este că, deși ea este plină de metode, uh-huh, de perle din acestea eficiente, cum să, uh-huh, toate sunt fundamentate pe acest principiu, să pornești de la a-ți iubi copilul și natural, chiar dacă nu suntem cei mai buni părinți din lume, ne iubim copiii și vrem ce e mai bun pentru ei. Și atunci, da, dacă părintele își iubește copilul, copilul va simți această dragoste și va fi fericit. Mi se pare că asta este fundamentul și asta dă starea de bine.
3: În lumea asta în care trăim noi, în lumea reală în care trăim noi, nu toate zilele sunt zile din acelea așa extrem de frumoase, în care să ne simțim bine, în care să ne simțim poate împliniți din toate punctele de vedere. Mai mult, trebuie să recunosc că faptul că am constatat că sunt copii sau poate că sunt familii unde ideea asta de fericire e așa un ideal foarte îndepărtat. Care crezi că sunt obstacolele care conduc la nefericirea copiilor și și apoi la nefericirea părinților?
2: Nu putem să fim fericiți permanent. Clar, viața este cu încercări, cu suișuri și coborâșuri. Nici o zi nu este la fel ca cealaltă și trăim în tumultul ăsta și în graba zilei. Ajungem să împlinim nevoile copiilor dacă suntem îndreptați cu grijă și cu dragoste spre asta. Nu cred că sunt obstacole care să nu poată fi depășite. Sunt, uh-huh, obstacole, uh-huh, dar nu trebuie să privim la noi și la cât de capabili suntem noi să împlinim aceste nevoi, ci să ne luăm energia și să avem o resursă în Dumnezeu. El e cel care ne împlinește prima dată nevoile. Și atunci de aici noi putem să fim o sursă și un ajutor pentru copiii noștri.
3: Tu ai trei copii, trei băieți. Caleb,
2: Carol și Norbert.
3: Ok, ce nume faină. Vreau să te întreb pentru că am convingerea că ești persoana cea mai avizată să-mi răspunzi la întrebarea asta. Care crezi că sunt nevoile actuale ale copiilor pe care îi creștem noi acum, nevoile alea fundamentale, ce așteaptă ei să le ofere părinții?
2: Am depășit cu ei toți trei nevoile acelea de bază, de îngrijire, mm-hmm, fizică, mm-hmm, și de hrană, mm-hmm, care rămâne în continuare, doar că nu mai sunt niște bebeluși.
3: Copiii tăi au 7, 8 și 12 ani.
2: 12 ani, okay. Da. Nevoia lor pe care eu o văd acum cea mai mare este nevoia aceea de a fi cunoscuți, de, mm-hmm, a fi înțeleși, de a fi ascultați. Au foarte multe lucruri de spus și au nevoie de timp să se exprime. Mi se pare, în momentul ăsta pe care îl trăim noi acum, ca familie, mamă și copii, este ceva ce observ foarte des la ei. Vin de la școală și, mama, am să-ți povestesc ceva, vreau să zic asta. Nu tot timpul, uneori trebuie să iau eu la întrebări, dar de fiecare dată au ei ceva de spus. Și cred că asta este o exprimare a personalităților, o nevoie de a fi cunoscuți, de a fi înțeleși.
3: Când ai spus nevoia de a fi cunoscuți, mă gândeam la ideea că ei vor să fie cunoscuți în lume, între oameni. Însă, te refer la cumva la ideea de conectare între părinte și copil?
2: Da, legătura aceea care îți dă voie să fii tu și să te dezvolți. cine altcineva dacă nu mama e cea și tatăl și în familie, ai ceva de spus, ți se dă voie să te exprimi și îți construiești o identitate. Nu cum, nevoia de a fi
3: cum, cum, cum poți realiza conectarea asta, mai ales într-un context în care noi suntem părinți, am fost cumva poate crescuți într-un anumit context care e destul de mult diferit de contextul în care cresc ei astăzi. Cum reușești să faci conectarea asta, mai ales într-o viață în care suntem aproape fiecare zi cu viteza maximă și într-un ritm extrem de, de alert?
2: Da, ne trăim viața în grabă și de multe ori îmi spun că am acest trebuie înainte, care nu trebuie, pe care n-ar trebui să-l am. Pauză, timp. Conectarea se face în timp, cu relație, cu răbdare. De asta și spun, fiecare copil are nevoie să fie ascultat, să fie înțeles și nu o poți face cu, cu grabă și în goana vieții.
3: Mă întorc un pic la cartea asta, care, cel puțin după titlu, promite că oferă niște metode sau niște posibile variante de a dezvolta sau de a crea contextul favorabil pentru ca ai noștri copii să fie fericiți sau să se simtă împliniți. E ceva ce ți-a atras atenția într-un mod special din, din carte, o anumită metodă, poate, sau o anumită idee care a făcut clicul ăla, așa cum spuneam mai, mai devreme.
2: Da, este ceva, chiar m-am gândit la asta. Am făcut un click în momentul în care am citit că ne creștem copiii raportați la părinții noștri, că împrumutăm și am învățat de la ei și automat vom învăța copiii noștri în modul în care am fost și noi crescuți. Și eram conștientă de ideea asta, dar atunci când am deschis paginile cărții, am avut o mică revelație. M-am întrebat ce din modul în care m-au crescut părinții mei și nu mi-a plăcut, transmit și eu băieților mei, copiilor mei. Și mi-am dat seama că relația asta dintre muncă și joacă este una defectuoasă la mine. Pentru că întotdeauna părinții mei...
3: te joci mai mult decât...
2: aș fi vrut eu. Părinții mei au fost foarte axați pe trebuie să muncim, să trăim, să avem un mijloc de supraviețuire. Și joaca era nu secundară, era undeva mai departe. Am simțit că e nevoie să fac aici ceva, să rup lanțul acesta și să transmit altceva copiilor mei. Îmi este destul de greu încă, nu sunt așa o fire foarte jucăușă, dar am trei băieți care vor joacă permanent și am spus că nevoia asta trebuie împlinită și să o fac așa cu drag. Și atunci când încep să mă joc cu ei, sunt și eu vindecată. Învăț să mă joc.
3: Dar tu ai reușit să rupi ritmul ăsta alert, specific, caracteristic generației noastre și mă refer noi ca părinți, pentru că noi avem un job sau două sau cât încape. Acum, în cele mai multe familii, atât tatăl cât și mama sunt implicați de dimineață și până seara în diverse activități. Tu ai reușit să poți găsi mai mult timp, să pui mai mult timp deoparte pentru copii?
2: Așa am crezut de la început că am reușit. Am rămas acasă după al treilea copil, renunțând la job, în speranța că voi avea mai mult timp să petrec cu ei, să fiu dedicată lor, să-i cunosc, să-i ajut, să le împlinesc nevoile. Și m-am trezit în postura în care acel trebuie exista chiar și acasă. Trebuie să fac și următorul lucru, am lucruri de aranjat, am treabă în casă, am de ajuns acolo. Trebuie făcută conștient pauza asta. Indiferent că ai un job sau că nu ai, viața este cu un ritm care își cere mereu tributul și trebuie să te oprești doar dacă ești conștient.
3: Ai recomandat părinților să rămână mai mult timp cu copiii lor acasă? Cred că sunt mame care sunt cumva preocupate de ideea asta și uneori e foarte dificil să iei o decizie și să fii sigur că aceea e decizia cea mai bună. Îl duci pe copil, îl încredințezi cuiva mai repede, poate la o bunică, poate la, îl duci la școală la mai devreme, sau decizi să rămâi mai mult cu copiii?
2: Pentru că sunt în situația asta și că am ales să rămân acasă cu ei, am deseori discuții cu diferite persoane, cu mame, cu părinți care mă întreabă cum e, cum recomanzi. Bine, nu sunt eu în măsură să recomand nimănui nimic. Din experiența mea, lucrurile stau așa cum alegi să le așezi. Sunt sigură că se pot împăca foarte bine și un job și creșterea copiilor, în măsura în care îl lași pe Dumnezeu să coordoneze lucrurile în viață. Pentru că, așa cum am zis și mai devreme, și dacă stai acasă și prioritățile sunt altele și nu acelea pe care ți le-ai propus să le ai, tot nu ajungi la un rezultat ideal. Și până la urmă, nu e nimic ideal. Viața se așează doar atunci când o așezi în mâna lui Dumnezeu.
3: Este important ceea ce ai amintit tu acum, faptul că Dumnezeu are un rol sau este parte din ce înseamnă creșterea, educarea copiilor noștri. Inclusiv cartea aceasta face referire la, la aspectul acesta. Uite, Carmen, tu ai 3 băieți, dar mă gândesc că și în cazul băieților se poate întâmpla. Au venit băieții tăi sau vreunul dintre ei să-ți spună, uite, astăzi m-am simțit rău. Situația asta m-a afectat. Nu m-am simțit bine în contextul ăsta. Au venit vreodată să spună ceva de genul ăsta?
2: Cu siguranță.
3: De ce te întreb? De obicei, în astfel de situații, noi îi spunem, stai puțin că ești mic, stai să te faci mai mare, să vezi tu cum o să fie. E o copilărie, trece. Mami mi-a zis colegul că sunt urât. Stai liniștit, că nu e nicio problemă. Așa spun unii copii. Cum crezi că ar trebui ca părinți să ne raportăm la astfel de situații?
2: Am o situație specifică. Nu neapărat după ce a fost, ci înainte să meargă la școală. În fiecare zi de miercuri, Caleb se trezește cu nu. Nu vreau la școală, că nu-mi place ziua asta, este grea, este urâtă și a ajuns chiar să și plângă. Nu vreau la școală pentru că nu-mi place azi. S-au repetat situațiile astea săptămâni la rând și eram așa de la ok, nu-ți place, tot trebuie să mergi la școală. Nu-ți place, dar uite, școala te învață, te formează, te ajută și încercam să explic lui ca un adult cu argumente raționale și logice și mă așteptam ca el să înțeleagă, pentru că eu îi explicam. Până mi-am dat seama că mă adresez lui ca unui adult și așteptam o anumită maturitate din partea lui, dar nu mai plânge, nu înțelegi și tu că n-are rost să plângi, nu-ți face bine să plângi. Am trecut chiar și prin niște momente de furie în care i-am spus nu mai suport, nu mai, îmi faci mie rău că plângi, ce faci, nu mai mergem la școală. Până am înțeles că nevoia lui nu era să înțeleagă de ce îi trebuie școala, ci nevoia lui era să îi alin durerea, să-l înțeleg, să... Da, e un băiețel mare, dar are nevoie să fie cuprins, înțeles, alinat. Și în momentul ăla lucrurile s-au liniștit. Nu a trebuit să-i rezolvi situația. Ea se rezolvă în timp. În timp va înțelege de ce trebuie să meargă la școală.
3: Știi, mi se pare un paradox. Noi, adulții, simțim nevoia ca cineva să ne asculte. Simțim nevoia să povestim cuiva o durere sufletească pe care o avem, o situație care nu s-a așezat așa cum trebuie peste sufletul nostru. Dar atunci când copiii vin cu astfel de situații, de cele mai multe ori noi adulții le spunem că astea sunt niște copilării. Și atunci probabil că o raportare, așa cum spui tu, la o astfel de situație, creează încrederea, creează contextul ca acel copil să se deschide și mai mult față de părinte și să simtă sau să înțeleagă că el nu e singur în situația respectivă.
2: Sau venim cu soluții și nici nouă ca adulți, mm-hmm, uneori nu ne trebuie soluții. Cum ai spus tu, ne trebuie mai mult ascultare, deschidere, spațiul ăla în care să ne exprimăm. Și la fel ca și noi au nevoie asta de a fi înțeleși, de a fi ascultați.
3: Carmen, noi părinții, de cele mai multe ori ajungem părinți fără să facem, să absolvim o școală de părinte. Cum te documentezi tu? Cum încerci tu să îți actualizezi informația și să te faci un părinte din ce în ce mai bun?
2: Cum ar fi dacă ar trebui să absolvim o școală? Cred că foarte puțin dintre noi mai ajunge să fim părinți, ar fi descurajator cumva. Cum mă inspir și cum mă documentez? Îmi place să citesc și am citit mult legat de părințeală. Sunt în momentul ăsta atâtea surse de informare și atâtea cărți și atâtea curente. Cel mai mult, o perioadă am crezut că asta e bine, să iei lucrurile pe care le afli și să le adaptezi, să le aplici la contextul familiei tale și la personalitatea ta și a copiilor tăi. Și cumva am zis, eu am așa un stil mai intuitiv, nu-mi place foarte tare să merg pe teorii, pe metode, pe stiluri. Bineînțeles că bazate pe anumite informații, bazate pe anumite informații, intuiția mea era către acolo. Până am ajuns să-mi dau seama că, de fapt, mă centram cumva pe intuiția mea și în unele momente chiar dădeam greș. Mi-am dat seama ulterior că modelul la care trebuie să privesc și stilul ideal de parenting este la Dumnezeu. Dacă îl privesc pe el ca părinte ideal, de acolo am de învățat. Și da, sunt puse la dispoziția noastră cărți și informații și învățătură de calitate și înțelepciune pe care o primim de la oameni, dar tot prin această sursă. Dumnezeu e cel care ne inspiră pe toți și ne învață.
3: Înțeleg, voi ca părinți, tu ca mamă, tatăl, aveți deja, aveți o maturitate, înțelegeți, aveți un istoric al relației cu Dumnezeu. Cum faceți ca valorile acestea să le transferați sau să le transmiteți și copiilor?
2: Este un proces. Un proces care ține o viață întreagă. Așa cum nu mă aștept la ei să aibă o maturitate psihologică în perioada asta a lor de viață, nici spiritual nu mă aștept ca lucrurile să fie foarte clare și înțelese de ei. Dar, cum spuneam, Dumnezeu este exemplul meu, iar eu sunt exemplul copiilor mei. Învățăm împreună. Eu de la Dumnezeu, ei de la mine. Sper că așa reușim să transmitem. Imperfect, cu siguranță, nu avem așteptările acestea de a fi perfect niciodată, dar cu har. Dumnezeu are întotdeauna har pentru noi și de aici învățăm și noi să avem har pentru copiii noștri.
3: Te consideri a fi un părinte de succes?
2: Îmi e greu să spun asta. Aș vrea să fiu un părinte de succes. Probabil asta se vede mai târziu, dar în momentul ăsta, nu știu, n-aș putea să mă definesc.
3: Cum arată un părinte de succes?
2: Probabil privind la copii și la viața pe care ajung să o aibă ca adulți, dacă ajung niște adulți independenți, niște adulți echilibrați din punct de vedere emoțional, care să poată să trăiască viața frumos și fericit.
3: Crezi că fericirea despre care am tot vorbit noi până acum, fericirea copiilor noștri, fericirea în familie,

0: Carmen, tu ai citit cartea Cum să crești copii fericiți. De ce ai recomandat cartea asta unor părinți? Și dacă da, de ce?
1: Aș recomanda cu siguranță cartea. Este o sursă permanentă de inspirație și nu este musai să o citești cap-coadă într-o perioadă scurtă de timp sau într-o perioadă definită de timp. Poți reveni la ea oricând pe parcursul vieții copilului tău, vieții tale, pentru că cartea trece prin mai multe etape de la ale dezvoltării copilului, de la copilul mic până la adolescent. Și cum am spus, poți să ai acele aha-uri despre anumite lucruri în momentul în care deschizi cartea și ești preocupat de o anumită problemă.
0: Cartea vorbește despre creativitate, vorbește despre bunătate, vorbește despre admirație, despre recunoștință, despre liniște. E foarte interesant că acoperă foarte, foarte multe aspecte care țin de viața practică, de familie și de procesul acesta de educare a copiilor noștri. Carmen, îți mulțumesc mult pentru faptul că ai acceptat să avem dialogul acesta scurt despre provocările pe care le avem ca părinți în relație cu copiii noștri. Îți doresc să ai parte de multă împlinire în relație cu cei trei băieți ai tăi. Cred că frumusețea unei familii este influențată foarte mult de cantitatea de timp pe care ne-o acordăm unii altora. Îți doresc mult succes în pregătirea copiilor pentru viață.
1: Mulțumesc.
0: De fapt, educația cam
1: mulțumesc.
0: Asta
1: mi-a fost drag să fiu aici.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați rămas alături de noi la dialogul pe care l-am avut în această ocazie împreună cu Carmen. Vă recomandăm cartea aceasta, Cum să crești copii fericiți, 52 de metode simple și eficiente. O carte care nu aduce niște informații care acum au fost inventate, ci ne readuce cumva cu picioarele pe pământ, asigurându-ne de faptul că există o cale spre o fericire autentică, spre o fericire pe care o putem experimenta cu toții. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de compania celor mai bune cărți. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea dacă putem avea încredere în Biblie. Sigur, aceasta este una dintre întrebările esențiale ale vieții. Pentru că nu-i așa, există anumite întrebări care nu dispar niciodată. Unele revin din generație în generație, indiferent cât de mult avansează lumea. Printre ele se numără și întrebări precum cine suntem, de ce existăm, dacă există un sens mai mare al vieții, dacă există adevăr și altele. E bine, însuită aceasta de întrebări, așa cum aminteam, poate una dintre cele mai importante este dacă putem avea încredere în Biblie. Este interesant faptul că trăim într-o perioadă în care avem acces la mai multă informație ca oricând în istorie și o știm asta. Totuși, mulți oameni se simt mai nesigur decât în alte epoci. Cu toate că în câteva secunde putem afla știri de pe orice continent, putem vorbi cu oameni aflați la mii de kilometri distanță, putem genera imagini, texte și chiar conversații cu inteligența artificială. Și totuși, în mijlocul acestei avalanșe de informații, omul de azi pare să ducă o lipsă profundă de certitudine și sens. Poate tocmai de aceea întrebarea despre Biblie rămâne încă extrem de actuală. Pentru unii, Biblia este doar o carte religioasă, asociată cu tradiția sau copilăria. Pentru alții, ea este fundamentul credinței și al vieții lor. Dar, dincolo de emoții, de opinii personale, există ceva fascinant în legătură cu această carte. Biblia nu seamănă cu nimic altceva din istoria omenirii. Nici o altă carte nu a fost atât de răspândită, atât de tradusă, atât de iubită și în același timp atât de contestată. Au existat imperii care au încercat să o distrugă, regimuri care au interzis-o, perioade în care oamenii riscau închisoarea sau chiar moartea doar pentru că o citeau. Și totuși, Biblia a rămas. Poate că primul lucru care impresionează este tocmai supraviețuirea ei. Imaginați-vă pentru câteva clipe scena din primul secol. Un grup mic de oameni merge prin drumurile prăfuite ale Palestinei. Oamenii aceștia nu au putere politică, nici armată, nu controlează instituții, nu au tehnologie și nici influență culturală. Liderul lor spune ceva aproape imposibil. Mesajul acesta va ajunge în toată lumea. Privind retrospectiv, noi știm că acest lucru s-a întâmplat, dar atunci părea absurd. Creștinismul nu începea în Roma, nici în Atena, nici într-un mare centru intelectual al lumii. Începea într-o provincie marginală a Imperiului Roman, printre oameni simpli. Mai mult decât atât, înainte ca această mișcare să se răspândească, Iisus este arestat, iar cei mai apropiați ucenici fug speriați. Dacă am fi fost observatori neutri a acelui moment istoric, probabil am fi spus, aici se termină totul. Și totuși, 2000 de ani mai târziu, Biblia este citită pe toate continentele. Există traducere în mii de limbi și dialecte. În unele zone ale lumii, oamenii merg kilometri întregi pentru a asculta câteva pagini citite din Scriptură. În alte locuri există Biblii pe telefon, pe tabletă, în format audio sau digital. Cum explicăm acest fenomen? Interesant este că Biblia nu prezintă o imagine idealizată a omului. Dacă ar fi fost o carte construită doar pentru propagandă religioasă, probabil că personajele principale ar fi fost prezentate ca eroi perfecți, dar nu e deloc așa. David cade din punct de vedere moral. Petru este temător. Moise greșește. Iona fuge. Toma se îndoiește. Biblia descrie omul cu o sinceritate aproape incomodă. Și poate tocmai de aceea atât de mulți oameni se regăsesc în ea. Pentru că Biblia nu vorbește despre oameni perfecți, ci despre oameni reali, ca mine și ca tine. Oameni care se luptă cu frica, cu vinovăția, cu egoismul, cu întrebările și îndoielile, cu pierderea, cu căutarea sensului vieții.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, mulți intelectuali erau convinși că omenirea se apropie de o epocă aproape ideală. Tehnologia avansa rapid, apăruseră trenurile moderne, electricitatea, telegraful. Oamenii aveau impresia că știința va rezolva toate marile probleme ale umanității. Existau articole și discursuri care vorbeau despre progresul inevitabil al civilizației. Dar apoi a venit primul război mondial. Pentru prima dată în istorie, tehnologia modernă a fost folosită la scară uriașă pentru distrugere. Au urmat milioane de morți, apoi pandemia de gripă spaniolă, apoi al doilea război mondial și bomba atomică. Și atunci oamenii au început să înțeleagă ceva dureros. Progresul tehnologic nu înseamnă automat progres moral. Omul poate deveni mai inteligent fără să devină mai bun. Multe secole înainte, Biblia vorbea deja despre conflicte, despre tensiuni și despre fragilitatea naturii umane. Nu într-un mod spectaculos sau senzaționalist, ci într-un mod surprinzător de realist. E poate una dintre cele mai mari dovezi ale profunzimii Bibliei, aceea că înțelege omul. Mai există însă un aspect fascinant, modul în care Biblia a fost păstrată. Astăzi avem zeci de mii de manuscrise și fragmente biblice antice. Nici o altă lucrare a lumii vechi nu se apropie de acest număr. Iar una dintre cele mai spectaculoase descoperiri a avut loc în anul 1947. Un păstor beduin aruncă o piatră într-o peșteră din zona Mării Moarte și aude zgomotul unui vas spart. Așa au fost descoperite manuscrisele de la Qumran. În acele peșteri se aflau copii foarte vechi ale textelor biblice. Iar ceea ce a uimit lumea academică a fost faptul că aceste texte, deși aveau peste 2000 de ani, erau extraordinar de apropiate de versiunile moderne ale Vechiului Testament. Sigur, existau diferențe minore, inevitabile atunci când texte sunt copiate manual timp de secole, dar mesajul fundamental rămăsese același. Această descoperire a schimbat profund modul în care mulți cercetători priveau fiabilitatea textului biblic. Un alt aspect ar fi unitatea extraordinară a Bibliei. Gândiți-vă puțin, Biblia a fost scrisă în aproximativ 1500 de ani de către aproximativ 40 de autori diferiți. Unii erau regi, alții pescari, unii erau educați, iar alții foarte simpli. Au trăit în epoci diferite, în contexte diferite, și chiar pe continente diferite. Toate acestea există o coerență uimitoare a mesajului. De la început până la final apar aceleași mari teme: binele și răul, libertatea și responsabilitatea, căderea și restaurarea, iubirea și dreptatea, speranța și iertarea. E foarte greu să găsești o altă colecție de texte atât de vastă și totuși atât de unitară. Dar poate cel mai puternic argument pentru mulți oameni nu este nici istoria, nici arheologia și nici manuscrisele, ci experiența personală. De 2000 de ani, oameni din toate culturile spun același lucru, că această carte le-a schimbat viața. Unii au găsit speranță în mijlocul depresiei, alții au găsit iertare după ani de vinovăție, unii și-au reconstruit familia, iar alții au găsit sens într-un moment în care viața părea lipsită de direcție. Desigur, experiența personală nu poate fi măsurată într-un laborator, dar nici nu poate fi ignorată. Una dintre cele mai mari întrebări ale omului poate că este și cea a morții, a problemei morții. Omul este posibil singura ființă care știe că va muri și care se întreabă ce înseamnă acest lucru. De ce ne este atât de greu să acceptăm ideea dispariției? De ce simțim că viața ar trebui să însemne mai mult? Biblia răspunde aceste nevoi profunde prin ideea speranței. În centrul mesajului creștin se află promisiunea că moartea nu este finalul absolut. Pentru mulți, mulți oameni, această speranță a devenit sursă de putere în cele mai dificile momente ale vieții. Atunci când au fost în boală, când au suferit pierderi, când au fost în război, când au fost în suferință și în multe alte situații dificile.
Ajungem, iată, la întrebarea noastră inițială. Putem așadar să avem încredere în Biblie? Unii vor spune da, alții vor spune nu. Consider că cea mai importantă atitudine este sinceritatea căutării. Pentru că Biblia nu este doar o carte care cere să fie citită, este o carte care cere să fie explorată. Da, ea ridică întrebări incomode, ne provoacă, contrazice uneori cultura dominantă, dar în același timp vorbește despre cele mai profunde nevoi ale sufletului uman. Și tocmai de aceea a supraviețuit atât de mult. De asemenea, poate tocmai acesta este un alt argument care ne arată că, da, Biblia continuă să fie relevantă într-o lume care se schimbă permanent. Rămânem așadar cu gândul acesta. Da, putem avea încredere în Biblie. Pe curând!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, între bine și rău, sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Continuăm în studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, o carte scrisă de autoarea Ellen White, și am ajuns la capitolul 19 al acestei cărți, capitol care se intitulează Lumină prin Întuneric. Împreună cu mine se află astăzi în platou pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
2: Bine v-am regăsit.
1: Suntem gata să începem discuția pe baza acestui capitol, dar așa cum v-am obișnuit deja, în introducere urmărim un rezumat și apoi revenim în platou.

În capitolul 19 ni se amintește că trecem prin perioade de dificultăți spirituale. În acest capitol vedem paralelele dintre prima venire a lui Isus și neînțelegerile care au făcut ca oamenii să o rateze din cauza interpretării greșite a profeției din 1844. Pe măsură ce continuăm călătoria prin cartea Tragedia Veacurilor, ne dorim să vi se lărgească mințile și să vi se adâncească înțelegerea Scripturilor pe măsură ce vedem acest conflict cosmic, dar și rolul nostru de astăzi. În acest capitol vedem clar faptul că nimeni nu poate înțelege pe deplin planul de răscumpărare. Chiar și profeții din vechime, care au primit iluminare specială de la Duhul Sfânt, nu au înțeles pe deplin mesajele pe care le-au primit, deși au încercat cu sârguință să priceapă ceea ce li s-a arătat. Mintea omului nu poate cuprinde pe deplin scopurile lui Dumnezeu, iar din cauza erorii sau neglijenței sale, mesajele lui Dumnezeu nu sunt pe deplin înțelese. Vedem acest lucru în special în Daniel 9, în timpul primei veniri a lui Isus. Când Isus a venit pentru prima dată, a făcut o declarație pe care o găsim în Marcu 1, versetul 15. S-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cele 69 de săptămâni din capitolul 9 al lui Daniel au început cu decretul de restaurare a Ierusalimul până la Mesia, prințul. Și oamenii au luat această profeție și au aplicat-o cum au vrut, nu așa cum ar fi trebuit. Crezând că Isus îi va elibera de robia pământească a romanilor, au fost dezamăgiți când l-au văzut atârnând pe o cruce între doi tâlhari. Isus a venit exact la timpul și în modul prezis, dar ceea ce au înțeles greșit a fost natura împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este folosită în Biblie pentru a descrie împărăția Harului și împărăția Slavei. Împărăția Harului a fost instituită în Eden după căderea omului și a fost recunoscută la Calvar. Această ispășire pentru păcatele oamenilor este ceea ce omenirea avea nevoie, dar nu ce-și dorea. Împărăția Slavei va fi întemeiată la a doua venire, când Isus va veni în toată gloria sa cu toți îngerii săi sfinți. Ucenicii, la fel ca noi, aveau nevoie să dezvolte o credință inteligentă care să înțeleagă clar profunzimea și semnificația completă a adevărurilor profetice care ne stau înainte. Ucenicii nu au reușit să înțeleagă pasajele pe care le-au citit și au ratat faptul că alte lucruri trebuiau îndeplinite mai întâi, că pasajele nu descriau sfârșitul propriu-zis. Nici William Miller nu reușise să înțeleagă pe deplin. El credea că sanctuarul era pământul, dar o lectură atentă a Apocalipsei avea să dezvăluie că mai erau multe lucruri care trebuiau îndeplinite înainte de întoarcerea lui Isus. De multe ori când Dumnezeu relaționează cu noi, are un scop cu greșelile pe care le îngăduie. Greșelile ne testează și ne purifică inimile. Ele ne permit să ne dovedim dragostea pentru Dumnezeu prin încercări. Trebuie să fim mereu atenți să nu acceptăm teoriile oamenilor, ci să lăsăm Biblia să vorbească de la sine. Prea adesea se ajunge la concluzii pripite care doar întăresc opiniile deja existente. Dar dacă am citit Biblia în întregime, am vedea lucrurile diferit. Să studiem pentru a ne înfățișa încercați înaintea Lui și să fim atenți la concluziile noastre preconcepute.

0: Am revenit la discuția noastră. Vă reamintesc, împreună cu mine se află pastorul Ioan Câmpean Tătar și aș vrea să vă reamintesc celor care ne urmăriți, dacă cumva nu ați intrat încă în posesia acestei cărți sau dacă nu ați reușit să o descărcați de pe internet și să o citiți împreună cu noi, vă reamintesc de codul QR pe care l-aveți pe ecran, puteți să-l scanați și veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Și de ce nu să studiați împreună cu noi, capitol cu capitol, această carte. Noi am ajuns la capitolul 19, Lumină prin Întuneric. Aș vrea să începem discuția noastră pornind chiar cu paragraful de debut al acestui capitol, care spune așa: dar niciun om, oricât de onorat de cer, n-a ajuns să înțeleagă de plin marele plan de mântuire și nici să aprecieze perfect intenția divină în lucrarea vremii sale. Oamenii nu înțeleg în totalitate ce va realiza Dumnezeu prin lucrarea pe care o le dă de făcut. Ei nu înțeleg mesajul pe care îl rostesc în numele Său, cu toate implicațiile Lui. Cum explicăm sau cum înțelegem modul în care Dumnezeu se descoperă oamenilor?
1: Desigur, pasajul are mai multe nuanțe, iar dacă privim la context, autorul se referă la faptul că Dumnezeu alege să lucreze prin oameni, iar oamenii aceștia sunt limitați. Oricine ar fi, persoana respectivă este marcată de anumite limitări. Desigur, vorbește în continuare de rolul pe care îl are fiecare în planul lui Dumnezeu, iar de consecințele sau de influența pe care poate să o realizeze, nimeni nu este conștient. Da. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că pur și simplu, așa după cum spune și Scriptura și face trimitere autorul la aceste pasaje din Biblie, distanța dintre gândurile noastre și perspectiva noastră și perspectiva lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu este imensă.
0: Și totuși Dumnezeu alege să ni se descopere și alege niște oameni prin intermediul cărora să-și transmită mesajul Său către noi. Și aici aș vrea să ne uităm puțin în istorie. Capitolul acesta este un capitol foarte complex, așa, atinge foarte multe aspecte, pornind de la profețiile din Vechiul Testament, vorbind despre profețiile, despre moartea și despre învierea lui Iisus Hristos, dar și multe alte detalii. Le vom atinge și noi câteva în discuția noastră, dar oricum îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească acest capitol. Dar revenind la ideea aceasta de a transmite mesajul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu transmite mesajul Său prin oameni către noi, există așa numitul concept al profeției, al profeților pe care Dumnezeu îi folosește. Cum alege Dumnezeu profeții? Care e diferența dintre profeții din vechime? Mai avem și astăzi profeți? Sunt multe întrebări, dar vă invit să dezbatem așa puțin acest subiect.
1: Da, este un subiect foarte vast, cel al profeților și al profețiilor. În primul rând, nimeni nu poate să-și aleagă pur și simplu statutul acesta. Este imposibil, pentru că singura persoană care cheamă este doar Dumnezeu, iar omul poate să primească chemarea aceasta sau să o respingă. Desigur, vorbim despre faptul că și profeții sunt limitați și aș vrea să subliniez lucrul acesta, pentru că uneori așteptările sunt prea mari din partea noastră în dreptul profeților. Dumnezeu se folosește de aceste instrumente umane, dar foarte interesant, apostolul Petru spune că nici ei, când transmiteau mesajul care vinea din partea lui Dumnezeu, nu reușeau să pătrundă în sensul profund al mesajului respectiv. Stau și mă gândesc, oare ce a înțeles Moise atunci când pur și simplu a redat prima profeție din Biblie: vrășmășie voi pune între tine și femeie. Ce a putut să înțeleagă Moise la data respectivă? Deci, pur și simplu, oamenii aceștia au fost folosiți de Dumnezeu, iar scopul profeției nu este în primul rând pentru ca să ne satisfacă nouă curiozitatea. Nu acesta. Este un sens moral al scopului profeției. Domnul Iisus Hristos spunea despre aspectul acesta sau subiectul acesta că profeția ne ajută să credem, mai ales atunci când ea se împlinește. Cu alte cuvinte, să avem această certitudine că toate profețiile împlinite arată modul în care Dumnezeu a lucrat în istorie, iar profețiile neîmplinite pur și simplu ne cheamă să avem deplină încredere în Dumnezeul care a dat aceste profeții.
0: Există vreo diferență sau s-a schimbat modul în care Dumnezeu a lucrat prin profeți de-a lungul timpului? vorbim de profeții care, pe care noi avem în Scriptură, da? Vorbim de Scriptură cam fiind mesajul său, dar vorbim iată și de profeții mai târzii, vorbim de Ellen White, care este considerată un profet, autoarea acestei cărți, care și ea a primit cumva mesaje direct de la Dumnezeu. Este vreo diferență între Scriptură și profeții din Scriptură și vorbim de profețiile oarecum neapărat contemporane, dar oricum moderne?
1: Un lucru este clar, nu există nicio diferență între profeții din vechime și cei de astăzi. Sunt două categorii mari de profeți. Sunt profeții canonici, adică cei care ne-au lăsat ceva înscris ca mesaj din partea lui Dumnezeu. Și există foarte mulți profeți, începând cu Avram, primul profet amintit în Biblie, care este necanonic, nu a lăsat absolut nimic scris în Sfânta Scriptură. Chiar nici nu are nicio profeție cu privire la viitor. Să nu uităm un lucru. Rolul profeților întotdeauna era, în primul rând, acela de a atrage atenția oamenilor la Dumnezeu, să-i îndrepte spre Dumnezeu. Acesta este rolul principal al profeților și nu acela de a prezice. Deci, în primul rând, avem cei canonici care au lăsat ceva înscris și avem necanonici care pur și simplu au avut o misiune pentru perioada în care ei au trăit și nu pentru secolele care au urmat mai târziu.
0: Și ne-am putea aștepta ca și astăzi să mai avem profeți?
1: Foarte mulți spun că pur și simplu darul acesta a încetat odată cu canonul Bibliei. Ultimul este Ioan, care a scris Apocalipsa sau Evanghelia, și cu el se încheie darul profetic. Dar pur și simplu Biblia contrazice poziția aceasta. Pentru că chiar și în Ioel, capitolul 2, versetul 28, se spune că în zilele din urmă voi revărsa Duhul meu peste orice făptură și tinerii vor profetiza sau bătrânii vor avea visuri și așa mai departe. Deci pur și simplu darul acesta continuă, dar trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că Iisus Hristos a spus că vor fi foarte mulți proroci mincinoși. Și în contextul, al abundenței profeților, trebuie să cercetăm profețiile așa după cum ne învață Apostolul Pavel. Și anume, în primul și în primul rând, dacă se împlinește ceea ce prezintă persoana respectivă. În al doilea rând, trebuie să fie în armonie cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit în trecut. Și nu în ultim rând, este textul livezii, aș putea să-l numesc, adică după roadele lor îi veți cunoaște. Dacă caracterul lor este în armonie cu ceea ce Biblia ne învață, atunci ei sunt oameni de la care putem învăța. Dar rețineți, Apostolul Pavel ne îndeamnă, cercetați profețiile și păstrați ceea ce este bun.
0: O întrebare suplimentară, nu apare în carte sau în capitolul acesta pe care îl discutăm astăzi, dar pentru că suntem la acest moment al discuției, simt nevoia să clarificăm lucrul acesta. Foarte scurt o să vă rog să mă ajutați cu un răspuns. De ce Biserica Adventistă o consideră pe Ellen White profet? Profet adevărat.
1: De ce o consideră? În primul rând, datorită mesajului pe care el are din partea lui Dumnezeu. Mesajul acesta este într-o armonie perfectă cu tot ceea ce ne învață Biblia. În al doilea rând, noi nu considerăm niciodată scrierile ei egale sau deasupra Bibliei, ci subordonate Bibliei. Pur și simplu, rolul ei, cel mai important, este ca să ne îndrepte din nou privirile spre Cuvântul lui Dumnezeu și să luăm în serios mesajul lui Dumnezeu.
0: Și cu adevărat, mântuirea noastră vine prin credința în Iisus Hristos și în
1: Absolut,
0: Cuvântul
1: sigur
0: Său.
1: Că da,
0: de aceea
1: da.
0: Ne întoarcem la profețiile legate de Iisus, iar în acest capitol din carte, capitolul 19 al cărții Tragedia Veacurilor, se vorbește foarte frumos despre moartea lui Iisus în lumina profeției. Aș vrea să pornim de la acest pasaj pe care l-am ales și apoi să comentăm puțin. Iată ce spune autoarea. Astfel, moartea lui Hristos, însuși evenimentul despre care ucenicii consideraseră că dusese la spulberarea definitivă a speranței lor, a fost exact evenimentul care le-a împlinit speranța pentru veșnicie. Deși le produsese o dezamăgire amară, era dovada cea mai înaltă că mesajul lor fusese corect. Evenimentul care îi umpluse de jale și de disperare a deschis ușa speranței pentru fiecare copil al lui Adam și în el se concentrează viața viitoare și fericirea veșnică a tuturor credincioșilor lui Dumnezeu din toate timpurile. Ce a însemnat moartea lui Iisus Hristos în lumina profeției, în lumina Scripturii, în favoarea mântuirii noastre?
1: Ce a însemnat pentru ucenici, cei care l-au urmat pe Iisus Hristos, ce a însemnat, de exemplu, pentru Nicodim, care a înțeles la momentul respectiv că se împlinește profeția biblică, pentru ce nici a însemnat o mare dezamăgire. Pur și simplu a fost, cred că, cea mai tristă zi din viața lor, iar Luca, capitolul 24, redă o frântură din această dezamăgire a celor doi ucenici care călătoreau spre Emaus.
0: Dar de ce această dezamăgire? Își puseseră prea mult speranța în Iisus ca un salvator pentru lumea aceea pe care o cunoșteau ei, pentru viața aceea pe care ei o trăiau, nu înțeleseseră mesajul său, exact așa cum am vorbit la debutul emisiunii, apropo de mesajele acestea pe care Dumnezeu le transmite oamenilor și poate ei nici măcar nu înțeleg ce vrea Dumnezeu să spună, dar sunt doar o portavoce și spun mai departe?
1: Da, desigur, profețiile din Biblie sunt de mai multe tipuri. Acum ne referim la profețiile mesianice, în mod deosebit, la toate acele profeții care arată spre Domnul Iisus Hristos. Dar aceste profeții, la rândul lor, se împart în două categorii, și anume, în primul rând, la prima venire a Domnului Iisus Hristos, și apoi sunt profeții, chiar în Vechiul Testament, care arată spre cea de-a doua venirea lui Iisus Hristos în slavă și mărire, și așa după cum cunoaștem noi din Sfânta Scriptură. Chiar și astăzi, când privim de la distanță munții, vedem două vârfuri, dar parcă ele se suprapun. Da, abia când ajungem aproape, atunci ne dăm seama că e o distanță destul de mare între aceste două vârfuri de munte. La fel s-a întâmplat și cu ucenicii. Pur și simplu, mentalitatea lor, gândirea lor, era îmbibată de ceea ce se credea pe vremea respectivă, și anume se aștepta pur și simplu la un Mesia politic mai degrabă decât unul care să salveze lumea din păcat. Iar ei, având mintea îmbibată cu această mentalitate, cu această imagine, concepție sau perspectivă, pur și simplu nu înțelegeau ori de câte ori Iisus le vorbea despre suferințele la care urma El să participe sau care să-L afecteze, și moartea Lui, bineînțeles. Mai mult decât atât, uneori mi-am pus întrebarea, oare de ce Domnul Iisus Hristos, chiar în noaptea în care a fost arestat, cu câteva minute înainte să le fi spus, acum eu voi fi arestat, stați liniștit, voi fi crucificat, după aceea voi învia, pur și simplu chiar și cerul a lăsat ca ei să treacă prin această dezamăgire. Și după aceea, mai ales în drumul spre Emaus, ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos n-a folosit astfel de metode omenești pentru a le descoperi pur și simplu adevărul cu privire la misiunea Lui, ci pur și simplu a dorit atât de mult ca credința lor să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și i-a lăsat să treacă prin această dezamăgire.
0: Dar a urmat apoi învierea, da, care și aceasta are o semnificație atât de mare și pentru ucenici a însemnat pur și simplu imboldul de a face ceea ce pare imposibil, să te gândești că o mână de oameni nu erau niște educați sau niște oameni influenți ai timpului, au reușit, mobilizați de învierea lui Iisus și de ceea ce au înțeles după aceasta, să îmbrăspândească creștinismul în întreg imperiul, și iată, vorbim acum după 2000 de ani de creștinism, pornind de la acești oameni care întâi au fost dezamăgiți de moartea lui Iisus.
1: Așa este, tema predicilor lor, a conversațiilor lor, a mesajului pe care ei l-au trimis, nu era alta decât moartea lui Iisus Hristos și învierea lui Iisus Hristos. Chiar și pentru vrăjmași exista o întrebare. Oamenii aceștia sunt dispuși să-și dea viața pentru o minciună? Este imposibil lucrul acesta, da? Iar forța care pur și simplu a fost prezentă în misiunea pe care ei au realizat-o a fost tocmai această învierea lui Iisus Hristos, da, și împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Da.
0: Sunt impresionante pasajele din acest capitol care vorbesc de bucuria pe care ucenicii au avut-o, de mobilizarea de care au dat parte, de uimirea pe care o experimentau cei care îi priveau, văzând atâta bucurie pe fețele lor și puterea de a înfrunta orice ar fi venit din partea autorităților pentru a le vorbi tuturor despre Mântuitorul lor care a înviat.
1: Sunt două aspecte care pur și simplu ies în evidență în Cartea Faptele Apostolilor, pentru că e singura carte din Biblie care vorbește despre această perioadă a creștinismului. Și anume, în primul rând, ei au reinterpretat toate scrierile Vechiului Testament în lumina evenimentului Iisus Hristos sau a misiunii lui Iisus Hristos. Pur și simplu înțelegeau acum pentru prima dată profețiile spune evanghelistul Luca că i-a ajutat să înțeleagă chiar și Domnul Iisus Hristos cât a mai stat cu ei pe pământ. Apoi prezența Duhului Sfânt i-a ajutat foarte mult ca să înțeleagă și mintea lor să fie luminată, pentru că ei nu aveau alte scrieri. Vreau să spun că scrierile Noul Testament apar abia după 20 de ani, epistolele, mai târziu evangheliile, și pur și simplu singurul cuvânt pe care îl aveau era Vechiul Testament pe care îl avem la dispoziție, cu toate aceste profeții. Iar ei acum au pur și simplu adevărul acesta pe care vor să-l transmită lumii întregi. Haideți și vedeți cum se împlinesc profețiile în persoana lui Iisus.
0: Este foarte interesant modul în care acest capitol face apoi o trecere sau o paralelă între dezamăgirea pe care au trăit-o ucenicii și ceea ce s-a întâmplat în anul 1844, după Marea Dezamăgire, când ne reamintim, a fost proclamată revenirea lui Iisus, William Miller a făcut niște calcule, lucrurile nu s-au împlinit, Iisus nu a revenit în anul în care ei, sau la momentul la care ei au profetizat că se va întâmpla, și cumva vedem această paralelă într-o primă fază, dezamăgire, pierderea speranței, ideea că tot ceea ce ai sperat, tot ceea ce ai crezut, iată, se năruie, dar cu toate acestea există un grup de oameni care reușesc, după această mare dezamăgire, să se întoarcă la Scriptură, să continue studiul, să cerceteze și mai atent profețiile și să descopere, de fapt, unde a fost eroarea de interpretare și apoi să continue și mai departe ceea ce noi astăzi numim ultima parte a în ultima parte a istoriei Biserica Rămășiței. Cum vedeți această paralelă pe care o întâlnim atât de frumos în carte?
1: Da, foarte frumos surprinde autorul această paralelă. Mai întâi entuziasmul acela mare care a fost văzut în acești așteptători ai revenirii lui Iisus Hristos și entuziasmul ucenicilor cu o săptămână mai devreme, atunci când Iisus Hristos intră în Ierusalim, cum niciodată n-a procedat, da, și acceptă toată această manifestare care se realizează în ocazia respectivă. Pur și simplu, și de data aceasta, Dumnezeu lasă ca ei să treacă prin această dezamăgire. Da, și a fost amară această dezamăgire. Lici spune următorul lucru în ziua următoare, da, a așteptării. Spune, e întuneric, oile sunt risipite și Iisus n-a venit, da.
0: A fost de data de 23 octombrie,
1: după, da. Da,
0: ziua
1: după,
0: în care era așteptat de revenirea
1: exact,
0: lui Iisus Hristos.
1: Sigur că da, da.
0: Și totuși ce a dus? Care credeți că a fost, nu știu, esența sau ce a dus la mobilizarea atât de extraordinară a celor care totuși nu și-au pierdut credința? Era atât de ușor să-ți pierzi credința într-un astfel de context.
1: Numărul celor care l-așteptau era destul de mare. Unii estimează la 10.000 de persoane, da, care aveau această certitudine că va veni Mântuitorul în ziua respectivă. Apoi, cei mai mulți au spus, noi n-am crezut. Da, pur și simplu au abandonat cu totul și profeția biblică și credința în revenirea lui Iisus Hristos. Alții au spiritualizat și au ajuns la fanatism. Grupul celor care pur și simplu s-au așezat pe genunchi și s-au rugat și au luat Biblia în mână și au început să o cerceteze, poate cu mai mare râvnă și cu mai mare atenție, este unul destul de mic. Dar oamenii aceștia au înțeles în cele din urmă, de fapt, ce s-a întâmplat în ocazia respectivă și care este motivul pentru care așteptărilor n-au fost împlinite. Da.
0: Am găsit un pasaj aici în acest capitol, aș vrea să-l citesc. Această încercare avea să scoată la iveală rezistența celor care, cu o credință adevărată, au acționat conform cu ceea ce au crezut că este învățătura cuvântului și Duhului lui Dumnezeu. Aceasta avea să îi învețe, așa cum numai o astfel de experiență putea să o facă, ce înseamnă pericolul acceptării teoriilor și interpretărilor oamenilor, în loc de a face din Biblie propriul interpret. Pentru copiii credinței, nedumerirea și întristarea care au rezultat din greșeala lor aveau să ducă la corectarea necesară. Ei urmau să fie conduși la un studiu mai amănunțit al cuvântului profetic. Aveau să învețe să examineze mai atent temeiul credinței lor și să respingă orice lucru neîntemeiat pe adevărul scripturilor, oricât ar fi fost măsura în care este acceptat de lumea creștină. Cred că e un mesaj potrivit pentru fiecare dintre noi. În ciuda unor dezamăgiri legate poate de anumite interpretări sau de anumite înțelegeri, nu părăsim Scriptura. Ne întoarcem la Scriptură, studiem încă o dată, și cu siguranță Duhul lui Dumnezeu ne va lumina, iar dacă învățătura pe care noi o descoperim în Scriptură este în contradicție cu învățătura lumii, mergem pe învățătura Scripturii.
1: Așa este. Adevărul Bibliei nu este închistat într-un crez, ci pur și simplu revelația este progresivă. Lucrul acesta putem să-l vedem atât în perioada trecută, cât și în experiența acestor oameni. Și în același timp putem vedea ce înseamnă pur și simplu să accepți niște teorii, niște interpretări care nu se bazează pe cuvântul inspirat al Bibliei. Aici a fost greșeala lor, dar au învățat cei mai mulți din această greșeală, da.
0: Am ajuns la finalul emisiunii, așa cum îmi place. Aș vrea ca în final fiecare dintre noi să alegem un pasaj preferat din acest capitol, capitolul 19, Lumină prin Întuneric, din cartea Tragedia Veacurilor. Mi-am ales și eu câteva rânduri, o să le citesc și apoi vă invit și pe dumneavoastră să ne citiți ceva impresionat în mod special. Mesajul avea menirea de a testa și de a purifica biserica. Oamenii aveau să fie făcuți să-și dea seama dacă sentimentele lor erau legate de lumea aceasta sau de Hristos și de cer. Ei susțineau că iubesc pe Mântuitorul. Acum trebuiau să-și dovedească iubirea. Erau dispuși să renunțe la speranțele și ambițiile lor trecătoare și să întâmpine cu bucurie venirea Domnului lor. Mesajul avea scopul de a-i face în stare să-și discearnă adevărata stare spirituală și le-a fost trimis prin îndurare pentru a-i determina să-L caute pe Domnul cu pocăință și umilință. Asta apropo de mesajul acesta legat de revenirea lui Iisus Hristos și dezamăgirea pe care ei au trăit-o, o încercare de a-și purifica până la urmă credința, o lecție bună pentru fiecare dintre noi.
1: Da, e atât de important ca pur și simplu să privim cu maturitate evenimentul acesta care stă încă în fața noastră, da. Entuziasmul este foarte, foarte important, dar întotdeauna trebuie să fie bazat pe un așa zice Domnul. Am ales un citat care surprinde pur și simplu valoarea și semnificația morții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar când Mântuitorul și-a dat viața și cu ultima suflare a strigat s-a isprăvit, atunci a fost garantată împlinirea planului de răscumpărare. Promisiunea mântuirii făcută perechii păcătoase în Eden a fost ratificată. Împărăția Harului care existase înainte doar ca o făgăduință a lui Dumnezeu a fost instaurată. Da.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri pe care ne le-ați împărtășit și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, la următoarea noastră întâlnire, capitolul 20 al cărții Tragedia Veacurilor, capitol ce poartă titlul O mare redeșteptare religioasă. Sunt Cristina Ișvan și vă doresc ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
5: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: Nu, deci urgență aveți?

Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună și astăzi. Ei bine, familia este contextul în care învățăm lecții. Știm cum să ne bucurăm de succes și în același timp este contextul în care învățăm și cum să facem față eșecului. Astăzi, alături de psihoterapeut Ancuța Andrei, aș vrea să vorbim despre relația dintre eșecuri și dezvoltarea rezilienței. Ancuța, bun venit! Așadar, cum ne dezvoltăm reziliența atunci când avem parte și de experiențe mai puțin plăcute?
2: Eșecurile sunt locul de unde învățăm, nu? O să iau eșecurile ca și ceva ce nu a ieșit așa cum mi-am propus eu. Și reziliența și autoeficacitatea pot să fie dezvoltate ca urmare a eșecului. Nu toate lucrurile o să iasă tot timpul așa cum ne-am dorit și e un loc unde să exersăm flexibilitate, că vorbeam mai devreme despre asta. Eșecul e un loc din care să învățăm care e o altă strategie pe care o putem folosi. E un loc de dezvoltare a abilităților noi. Pentru că dacă am încercat un lucru și am eșuat și concluzia poate să fie că nu am știut, n-am avut abilitățile necesare să rezolv situația respectivă, e un motiv să învăț abilități noi, un motiv să încerc să găsesc o altă soluție.
3: Și dacă ar fi să concluzionăm, ce trăsături au persoanele reziliente, au trecut prin experiențe dificile și au, nu știu, conștientizat abilități, eficacitate, care ar fi acele trăsături?
2: Mă gândesc la ce am povestit până acum ca și clar trăsături care arată reziliență, să ai o capacitate de autoreglare emoțională bună, te faci o persoană care reușește să-și gestioneze emoțiile în fața situațiilor de viață extrem de supărătoare. Să ai autoeficacitate te face încrezător în capacitatea ta de a gestiona ceea ce vine și deschis, de a găsi soluții. Aș zice că autoeficacitatea influențează, de exemplu, și optimismul tău în legătură cu cum o să gestionezi tu ceva ce vine. Te poate face mai deschis spre a încerca lucruri, mai deschis spre experiențe. Mai îmi vine în minte asta și asta intră mai eu o văd intrând la caracteristici personale, chiar dacă uneori pare că intră mai puțin și îmi pare că e foarte importantă dezvoltarea relațiilor și dezvoltarea unui sistem de suport în jurul tău. Îmi vine în minte ce găsesc majoritatea oamenilor în biserică și în Dumnezeu. Găsesc până la urmă mulți oameni, găsesc pe cineva cu credințe comune, găsesc sprijin, găsesc sistem de suport. Asta găsim și în familie atunci când depunem efort, asta găsim și în relațiile de prietenie, însă lucrurile astea nu se întâmplă, de cele mai multe ori nu se pur și simplu întâmplă în jurul nostru. Avem nevoie să depunem resurse, avem nevoie să investim, să învățăm să fim prieteni buni, parteneri buni.
3: Deci, până la urmă și în maniera în care ne raportăm noi la oamenii din jurul nostru, putem să dezvoltăm reziliența lor, da? Suntem acolo, suntem într-o comunitate, suntem într-o interacțiune și ne suntem suport unul celuilalt. Ce nu face o persoană rezilientă?
2: Mă gândesc în primul rând la partea asta de emoții. La o persoană rezilientă nu evită tristețe, nu evită emoții neplăcute. Pentru că atunci când le evităm, lecția e că nu suntem capabili să le facem față, ne înfricoșează și cu atât mai mult ne țin închiși și creează emoții intense în noi, așa că o persoană rezilientă nu evită tristețe și nu evită dezamăgire. Își dă voie să le simtă sau să intre în situații în care riscă într-adevăr să apară, pentru că în același timp ales genul de situații care ne îmbunătățesc viața.
3: Și ultima întrebare, cum ne putem dezvolta propria reziliență și de ce nu și pe a celor de lângă noi? Și aici mă gândesc în mod deosebit a copiilor, adolescenților.
2: Ne dezvoltăm propria reziliență prin autoeducație. Ne dezvoltăm reziliența copiilor noștri educându-i pe ei. Ce povesteam până acum legat de autoeficacitate, îi educăm pe copiii noștri să învețe cum să rezolve singuri problemele, dar problemele alea care sunt de nivelul lor, nu problemele noastre. Iar în partea de emoții îi educăm să și le recunoască, îi educăm să și le observe, îi educăm să și le regleze. Și cu noi adulți, care poate încă nu avem suficient de dezvoltate abilitățile astea, facem același lucru. Cultivăm reziliență învățându-ne pe noi să înfruntăm emoții neplăcute, lăsându-ne să învățăm și încercând să învățăm lecții din situații care nu au ieșit așa cum ne-am dorit.
1: Experiențele, chiar și cele mai puțin plăcute, sunt situații din care să învățăm despre emoțiile noastre și despre felul în care să reglăm emoțiile. Sunt Adina Tomoiagă, vă aștept cu interes și data următoare.

0: Roma în fața dezastrului. După apariția legii scrise și după încercarea de a stabiliza viața politică prin reguli clare, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a rubricii noastre, Roma pare pentru o clipă mai sigură pe sine. Dar echilibrul Republicii rămâne fragil. Dincolo de conflictele interne, o amenințare neașteptată vine din afara lumii italice și va pune la încercare însăși rezistența cetății. În jurul anului 390 înainte de Hristos, câmpiile din nordul Italiei, adică Valea Padului, sunt locuite de triburi celtice venite din centrul Europei. În acel an, aceste populații traversează Apeninii și atacă Etruria de nord. Înaintarea lor este rapidă. Urmează cursul Tibrului și în scurt timp ajung la porțile Romei. Romanii reacționează în grabă. Adună o armată, dar nu reușesc să opună o rezistență eficientă. În apropierea râului Alia suferă o înfrângere severă. Câteva zile mai târziu, invadatorii pătrund în oraș și îl jefuiesc. Nu este însă o cucerire în sensul clasic. Celții nu urmăresc să stăpânească Roma, ci să ia bogățiile. După pradă, părăsesc cetatea. Totuși, impactul acestui episod este uriaș. Vestea jafului Romei se răspândește rapid în lumea mediteraneană. Chiar și autorii greci ai secolului al IV-lea înainte de Hristos amintesc acest moment, considerat una dintre cele mai grele lovituri din istoria timpurie a Romei. Tradiția însă exagerează adesea proporțiile dezastrului. Unele relatări vorbesc despre distrugeri totale și pierderi de vieți omenești masive. În realitate există indicii că o mare parte a populației a reușit să părăsească orașul înainte de atac. Nici arheologia nu confirmă distrugerea completă a Romei în această perioadă. Urmele descoperite ale unui incendiu aparțin unui secol anterior. Și totuși, chiar dacă orașul nu a fost ras de pe fața pământului, șocul a fost profund, nu atât material cât moral. Roma, care până atunci își construise cu răbdare puterea, se vede acum vulnerabilă. Recuperarea este însă surprinzător de rapidă. În anii care urmează, Roma își reia expansiunea cu o energie remarcabilă. Această capacitate de revenire i-a făcut pe unii istorici moderni să se întrebe dacă atacul galilor a avut loc cu adevărat sau dacă nu cumva a fost amplificat ulterior din motive propagandistice. Astăzi, majoritatea specialiștilor consideră că evenimentul a fost real, dar exagerat de autorii de mai târziu. Un exemplu este istoricul Titus Livius, care introduce în relatarea sa figura lui Marcus Furius Camillus, prezentat drept salvatorul Romei, cel care i-a învins pe gali printr-un atac surpriză. Episodul nu apare însă în alte surse și este privit de mulți ca o construcție menită să-i ofere Romei un erou și o revanșă simbolică. Alte tradiții sugerează că galilor li s-a opus rezistență abia în retragere, în apropierea orașului etrusc Cere, aliat cu Roma. Indiferent de detalii, un lucru este cert. Atacul n-a oprit ascensiunea Romei. De fapt, expansiunea începuse cu mult înainte. Încă din primele secole ale Republicii, Roma este în conflict cu cetățile etrusce. În anul 396 înainte de Hristos, cucerirea orașului Veii marchează un moment decisiv. Teritoriul roman se extinde considerabil, iar resursele cresc. În deceniile următoare, alte populații sunt înfrânte, Egvii, Volsgii, iar Roma începe să întemeieze colonii în teritoriile cucerite. Orașe precum Sutrium și Nepet devin avamposturi ale puterii romane în Etruria. Extinderea este impresionantă. În mai puțin de un secol, teritoriul Romei crește cu aproximativ 75%. Această evoluție arată că, în ciuda șocului provocat de invazia galilor, dinamica expansiunii nu a fost întreruptă. Odată cu aceste cuceriri, Roma dezvoltă și o politică inteligentă de integrare. populațiile învinse primesc, în anumite condiții, cetățenie romană. Apar noi triburi administrative, iar legăturile dintre centru și teritorii devin mai strânse. Un exemplu interesant este relația cu orașul Cere. Acesta devine unul dintre primii aliați ai Romei. Printr-un tratat special, locuitorii săi primesc un statut aparte, civitas sine suffragio, adică cetățenie fără drept de vot. Ei beneficiază de protecția și privilegiile Romei, dar fără a participa direct la viața politică. Astfel, Roma nu se extinde doar prin forță, ci și prin adaptare și includere. Iar această combinație va deveni în timp una dintre cheile succesului său. După șocul invaziei și reluarea expansiunii, Roma intră într-o nouă etapă, în care puterea sa începe să se proiecteze dincolo de granițele Italiei. În ediția următoare vom urmări cum această cetate, cândva vulnerabilă, se transformă într-o forță capabilă să domine întreaga lume mediteraneană.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era din nou primăvară în Ierusalim. O primăvară rece. De pe muntele Măslinilor, orașul, aglomerat de pelerinii sosiți pentru sărbătoarea Paștelui, părea înghițit în tunericul nopții. Din când în când, luna, cu chipul palid, lumina pe sumăslini trupurile a 8 bărbați frânți de oboseală. La 20 de pași mai încolo, alți 30 au ghemuiți ca pentru rugăciune, cu fruntea în iarbă, toropiți în ațipire. Dinspre capătul grădinii, urechea lor prindea frânturi de vorbe și gemete înfundate. Era un vis urât sau realitate? Bulversați și istoviți de evenimentele ultimilor zile, erau incapabili să reacționeze. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine! Un vaiet frânse vorbirea. Dezmeticit, unul din cei trei ridică capul și zări o siluetă luminoasă aplecată peste Iisus. Un înger, speriat, își lăsă capul să cadă în iarbă și evadă și el în somn. Vocea se auzi din nou, potolit. Totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Poate că ne-am familiarizat cu narațiunea și nu găsim nimic care să ne surprindă. Totuși, ceea ce avea loc acolo era o agonie a cărei intensitate nu ne-o putem imagina. Nu moartea înspăimânta, nici cuiele, nici spinii. Atârnat deasupra golului, Fiul lui Dumnezeu se ținea de Tatăl nevoind să-i dea drumul pentru a dispărea neantul osândei. Un singur cuvânt de-al său și s-ar fi anulat tot scenariul. Din fericire, Iisus și-a întors fața spre omenire. Nu voia mea, ci voia ta! Ștergându-și fruntea de sudoarea de sânge, el s-a ridicat a nevoie ca să-și întâmpine vânzătorul. Faptul că Iisus a găsit putere în cea mai mare încercare este pentru că toată viața a exersat o predare a voinței desăvârșită, ascultarea de Tatăl. Știai că în Evanghelia lui Ioan de 12 ori Iisus insistă pe ideea: n-am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Fiul nu poate face nimic de la sine. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Nu caut voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Stăruința lui mă umple de nedumerire. Oare n-avea Iisus principii morale? Nu putea el cu mintea sa perspicace să se conducă singur? De ce alege el postura asta de animal pus în jug, de cal legat de un căpăstru? Paradoxul acesta nu se dezleagă decât dacă ne întoarcem privirea spre un moment dramatic al istoriei lumii, spre începuturi. Noi, ca oameni, am fost înzestrați cu capacități creative, cu inițiativă și cu libertate. Doar că, în mod fatal, această inițiativă s-a întins către zona interzisă, a neascultării. De aici și ruptura de Dumnezeu și implicit moartea. Dar Creatorul n-a vrut să renunțe la noi. Fiul s-a oferit să vină în pielea noastră și să ne răscumpere, parcurgând drumul invers, drumul ascultării totale, prin asta reintegrându-ne în armonia familiei cerești, dar și dându-ne metoda pe care orice om care vrea să fie mântuit trebuie să o aplice. greu lucru pentru omul păcătos. Cu voința pervertită și nesupusă, pe deasupra având și discernământul moral defect, el nici nu vrea și nici nu poate să vadă drumul binelui. Viața, pentru noi, este o orbecăială prin coclauri damnate ce ne încarcă doar cu frustrări și necazuri. Dar asta nu e totul. Mai există un secret ce depășește ascultarea de nevoie din pricina orbirii noastre. Iată, după unii, cel mai puternic impuls al sufletului este autonomia, adică să fii liber, să acționezi cum vrei tu. În cele mai multe cazuri, argumentul orbirii ne pare depășit, căci nu suntem chiar orbi. Au fost atâtea situații când, deși am procedat după capul nostru, n-a ieșit rău. Însă ca cineva să renunțe, nesilit de circumstanțe, la pasiunea de a fi independent, trebuie să existe o motivație mai puternică decât independența și contrară ei. Intuiești? Această motivație este dragostea față de cel ce te călăuzește. Iisus spunea: eu iubesc pe Tatăl și fac cum mi-a poruncit El. Ascultarea nu mai e motivată extrinsec din exterior, ci se revarsă din lăuntru, pentru că ascultarea este expresia iubirii. E manifestarea naturală a oricărui copil care își iubește mult, mult de tot părintele. Mâncarea mea, sau dacă vrei, bucuria mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Eu totdeauna fac ceea ce este plăcut. Iisus demonstrează ascultarea din iubire, chiar și când te costă, când prețul este dureros de mare. Aici, în acest punct, izbucnește fascinația mea pentru Iisus. În fața prețului de necuprins de mintea omenească, acel al despărțirii veșnice de Tatăl, cu care era una din etern, Iisus alege să rămână obedient, încrezându-se în ciuda oricărei rațiuni în iubirea lui Dumnezeu. Ca și creștini, ne-am deprins să îngăimăm încă din copilărie rugăciunea domnească. Ei, dacă am realizat măcar ce rostim, dacă am conștientizat că îl implorăm, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, ne-am smerit și am redevenit copii, dispus să ascultăm chiar și când costă. Căci, la drept vorbind, când nu costă nimic, ascultarea nu e ascultare.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laszlo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
2: Nu tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bun regăsit, prieteni! Este bucuria și plăcerea mea să vă salut încă o dată aici la Conexiuni. Spațiul în care încercăm să gândim mai profund și să înțelegem nu doar ideile care circulă în societate, ci și felul în care acestea schimbă relațiile dintre oameni. Astăzi vorbim despre o transformare subtilă, dar nu lipsită de însemnătate. Și anume, dificultatea tot mai mare de a suporta contradicția. În multe conversații publice, dezacordul nu mai este perceput ca parte firească a dialogului, ci ca o ofensă personală. Vedem asta în politică, în social media, în familie, uneori chiar în biserică sau în mediul academic. În ultimii ani, mai multe analize sociologice și culturale au observat creșterea polarizării și a ceea ce specialiștii numesc effective polarization, adică nu doar dezacord de idei, ci respingere emoțională a celor care gândesc diferit. Cercetările Pew Research Center și American Psychological Association arată că oamenii tind tot mai des să asocieze diferența de opinie cu lipsa de moralitate sau chiar cu pericolul. Și aici apare o întrebare pe care aș îndrăzni să o numesc incomodă. Ce se întâmplă cu o societate în care oamenii nu mai pot fi contraziși? Discutăm astăzi despre fragilitatea dialogului, despre orgoliu, identitate și maturitate interioară, alături de Dan Șerb, rector universitar, pastor și autor, un om obișnuit să lucreze într-un spațiu în care dialogul autentic și confruntarea onestă a ideilor sunt esențiale. Dan, mă bucur să fim din nou împreună aici în cadrul emisiunii Conexiuni.
2: Și eu mă bucur, Diana, mulțumesc!
1: Mă întreb, de ce devine contradicția atât de greu de suportat, Dan? De ce crezi că oamenii înghit tot mai greu alte opinii? De ce le este atât de greu să fie contraziși, să fie pe partea cealaltă a mesei discuției, când vorbim despre opinii diferite?
2: Da, este o întrebare foarte, foarte bună și cred că subiectul în sine este unul foarte

0: important și de actualitate. Din păcate, din păcate se pare că am construit o societate sau o cultură în care este din ce în ce mai greu să ai o discuție deschisă și o discuție în care să existe și diferențe de opinie și încă să rămână respectul între cei care dialoghează. Și sunt mai multe motive, probabil, și bineînțeles, noi am tot discutat și nu neapărat vrem să spunem că platformele de socializare sau social media este inamicul numărul unu. Sunt foarte multe lucruri bune, se pot comunica vești frumoase, lucruri interesante, însă în același timp cred că s-a dezvoltat cumva o cultură a experților artificiali și trebuie să explic termenul, dar se pare că accesul la informație ne face uneori să credem că cu adevărat cunoaștem adevărul. Și pentru că noi îl cunoaștem și îl putem demonstra într-un anumit fel, prin tot felul de informații care, din nou, uneori nu ne dăm seama că datorită algoritmilor suntem expuși la același fel de informații tot timpul, asta este adevărul și trebuie să-i convingem și pe alții. Și dacă ei gândesc ceva diferit, o luăm ca un afront, o luăm ca un atac. Și multe din diferențele acestea de opinie nu sunt neapărat în persoană. Cred că asta face diferență foarte mare. În trecut, dacă aveai o neînțelegere, erai față în față, vorbeai și exista totuși un respect puțin mai mare, adică te uitai în ochii persoanei respective și îți dădeai seama, dialoghez cu cineva care e real, care e în fața mea, care are simțăminte, emoții pe care pot să rănesc, pe care trebuie să respect. Dar acum foarte multe din aceste dialoguri în contradicție sunt pe social media, prin comentarii. Și mă sperie, să fiu sincer, să văd cât de ușor unii oameni vorbesc și vreau să fiu aici diplomat, să dau dovadă de diplomație, dar vorbesc cu ură și fără niciun fel de rușine sau de teamă că, măi, stai puțin, poate ceea ce spun o să afecteze în mod negativ persoana cu care mă contrazic. Deci, contradicția e percepută ca respingere personală, luăm lucrurile foarte personal. De asemenea, vorbeam despre lipsa aceasta exercițiului dialogului real, față în față, unul cu celălalt. Dar mai este și încă o chestiune, probabil e o chestiune de identitate. Uneori simțim că suntem cineva când avem ceva de spus. Cred că spune mult despre noi atunci când avem răbdarea și a spune chiar și sper să nu insult pe nimeni, dar inteligența să ascultăm. Nu trebuie neapărat să am o opinie și mai ales o opinie opusă pentru a face parte dintr-o conversație. Uneori e bine să ascultăm, poate învățăm ceva mai mult și poate avem posibilitatea să ne schimbăm unele din opiniile de care suntem atât de îndrăgostiți.
1: Pentru că menționai identitatea în spațiul digital, aici se pare că oamenii nu exprimă doar idei, și anume își construiesc cu adevărat o identitate în jurul lor și nu neapărat cea reală. De ce spun asta? Pentru că nu este doar constatarea mea că atunci când suntem online, parcă suntem un pic mai curajoși, suntem un pic mai vocali și ne vine să vorbim un pic mai fără filtru atunci când este să ne exprimăm părerea chiar și una necerută. Și astfel, întâlnim tot felul de comentarii, cum spuneai, mai răutăcioase, poate care nu și-au locul, poate de pe vârful degetelor unor persoane pe care le vedeam într-un mod diferit și cumva uităm că suntem oameni reali atunci când tastăm. Îmi place să întâlnesc tot felul de persoane care își arată identitatea și demască aceste persoane. Ei, cei care își exprimă răutățile fără nicio opreliște, cred că se pot ascunde în spatele unui cont și să nu suportă nicio consecință. Dar uite că se ridică din ce în ce mai mulți oameni care spun nu se poate să devenim atât de răi în mediul online. Nu se poate să ne pierdem identitatea sau să ne făurim o altă identitate mai diabolică, dăm voie să spun așa, doar pentru că suntem în spatele unui ecran. Nu, trebuie să fim responsabili și asumați în ceea ce spunem și încep să-i numească și să le arate profilele și să le ceară socoteală. Iar unora li se bate la ușă și deschid autorităților. Și să-mi luați de mânecă, ceea ce pe mine mă bucură pentru că asta ne responsabilizează un pic mai mult. Întrebarea mea pentru tine, Dan, în ideea asta este: ce se întâmplă cu omul atunci când opinia nu mai este doar o idee, ci devine o extensie a propriei persoane și, uite, este împinsă atât de agresiv în mediul online?
0: Da, vreau să revin la ce spuneai puțin mai devreme. A fost o cercetare, s-a încercat să se înțeleagă dinamica în ceea ce privește comunicarea online și s-a descoperit că atunci când ai întâlniri, fie pe Zoom, Teams sau orice altă platformă, dacă nu ai video on, deci ca să te vadă persoana, vorbești altfel. Deci dacă e închis video-ul, oamenii se exprimă altfel. Și momentul în care îi se cere să se deschidă, asta a fost experimentul, încercam să-mi găsesc cuvântul. S-a făcut un experiment social. Și în momentul în care a început, toți aveau video off. Deci nu se vedea nimeni pe ecran, erau doar numele persoanelor respective și un ecran negru. Și au început o conversație, s-a dat o întrebare foarte controversată, un subiect controversat și oamenii imediat s-au polarizat. Și pe urmă li s-a cerut la un moment dat, în toiul discuției, deschideți ecranele. Și conversațiile s-au schimbat aproape complet. Nu neapărat că oamenii și-au schimbat opiniile, dar modul în care se exprima a fost mult mai a devenit mult mai respectuos și a avut loc un altfel de dialog. Și ai absolută dreptate, e atât de ușor să te ascunzi în spatele unui ecran. De aceea, sunt sincer, dacă mă uit pe Insta sau pe Facebook, că eu sunt generația Facebook, să spunem că cineva îmi trimite o cerere de prietenie și nu, persoana respectivă nu are poze la profil, sunt floricele și păsărele și alte. Sincer, nu accept prietenia, pentru că nu știu cu cine recunosc persoana sau e persoana adevărată, e cineva adevărat. Și vrem, nu vrem, asta este realitatea. Noi facem astfel de judecăți, avem astfel de idei, că ne place sau că nu ne place. Ca să revin la întrebarea ta, ce se întâmplă cu omul atunci când opinia nu mai este doar o idee, eu cred cu toată convingerea că noi nu mai exprimăm doar idei separate. Am o poziție pe chestia asta, o poziție pe chestia asta. Adevărul e că începem să ne dezvoltăm o identitate online care de multe ori nu este aceeași cu identitatea noastră, de acasă sau, mă rog, cu care oamenii sunt familiari cu noi. Îmi aduc aminte că cineva a scris lucrul ăsta după câteva săptămâni, a corespondat și a pus tot felul de postări și a cerut scuze pentru că fetița lui, fetița bine, nu era atât de mică, a zis, tati, zice, am citit unele din postările tale și zice, nu te-am recunoscut. Nu credeam că tata meu are astfel de idei și el imediat și-a schimbat atitudinea pentru că și-a dat seama că avea un split personality, cum ar veni. Deci avea o identity sau split identity, avea o identitate online și o alta acasă. Deci nu mai este vorba neapărat doar de idei, ne transformă, ne schimbă într-un mod artificial. Aproape că e ca un fel de surogată. Parcă vrem să avem o altă persoană și acolo online pot să fiu și să devin cel mai curajos. Iar s-au făcut un alt experiment, persoane care erau foarte vocale online au fost invitate la o dezbatere in person, deci cu public să fie prezenți. Foarte puțini au acceptat invitația, în primul rând. Și în al doilea rând, când a venit vorba să-și exprime ideile cu aceeași convingere și același ton în fața unei audiențe, majoritatea n-au putut. Unii au putut. N-a fost problemă. Dar pentru ceilalți, și asta a fost concluzia, că ei și-au dezvoltat o altă persoană, dar de fapt nu erau persoanele adevărate. În momentul în care a trebuit să interacționeze cu alții, era complet diferit. Și de aceea este o idee care vreau să menționez aici la întrebarea ta, acest pericol al radicalizării. Trăim într-o societate în care radicalizarea devine foarte ușoară, din nou, datorită online. Radicalizarea nu e ceva nou, așa s-au început războaiele, dacă ne gândim la mașina de propagandă nazistă sau comunistă, atunci nu era online, era carisma celor care prezentau anumite idei cu convingere, dar platformele online acum aproape că dau oricărui persoane posibilitatea de a radicaliza și a fi radicalizat.
1: Este adevărat, vedem un pericol în această situație, așa că merită să avem discuția aceasta. Dragilor, suntem la Conexiuni și discutăm despre o cultură în care dezacordul devine tot mai greu de tolerat. Alături de noi este Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie, și ne face deosebită plăcere să continuăm această discuție. Dan, rețelele sociale favorizează reacția rapidă, indignarea și răspunsul impulsiv. Vedem asta din reacția oamenilor și, în general, fiecare, indiferent de domeniul de expertiză, își poate exprima opinia fără nicio piedică. Da? Dacă ai o opinie despre industria automotive, dar tu ești un biet jurnalist ca mine, tu poți să-ți exprimi opinia, deși nu ai niciun fel de pregătire în sensul acesta. Să nu mai vorbesc că sunt atât de mulți doctori online care n-au nici în clinici, nici în mânecă cu medicina, și exemplele pot continua. Întrebarea este aceasta: cum afectează această cultură capacitatea noastră de reflexie și de ascultare, căci menționai ascultarea ceva mai devreme și merită să ne oprim un pic mai mult la acest aspect?
0: Mulțumesc pentru întrebare, Diana. Da, e extraordinar de importantă și vorbeam și cu alte ocazii. Cred că, din păcate, datorită pasului accelerat al vieții și al informației din zilele noastre, aproape că a devenit tendința aceasta de a reacționa, de a răspunde imediat, instant aproape, a devenit nu un hobby, nu e doar un hobby, e o obișnuință, a devenit un reflex. Nu este doar un reflex în comunicare, e aproape un reflex moral de comportament. Și avem nevoie să exercităm intenționat, să dezvoltăm o disciplină a reflexiei. Cred că de asta este foarte multă nevoie astăzi. Avem nevoie de pace sufletească, vorbeam din nou cu alte ocazii, pacea sufletească, cât de importantă este acel echilibru intern, dar nu poți să obții aceste lucruri fără momente de reflexie, fără momente de ascultare. Din punct de vedere spiritual, să citești din Biblie, să-L asculți pe Dumnezeu, să asculți vocea Lui, cum vorbește, ce spune. Trăim într-o societate cu atâtea voci și de multe ori e atât de ușor să fim luați într-o tangent, într-o altă direcție, să fim redirecționați de pasiuni, de interese și de subiecte care ne îndepărtează de această disciplină a ascultării, a reflecției. Iarăși, se pare că a devenit aproape nu doar un reflex, pentru unele persoane a devenit o chestiune de responsabilitate civică. Eu trebuie să răspund. Dacă cineva spune anumit lucru, păi trebuie să răspund. Pentru că avem posibilitatea acum, avem această portavoce prin intermediul internetului, a tehnologiei, trebuie. De ce trebuie? De ce trebuie ca întotdeauna să-mi dau eu cu părerea despre un subiect sau altul, cum spuneai tu, de multe ori în care nu am nicio calificare, în care am multe de învățat înainte de a spune ceva? Și cred că avem nevoie să ne disciplinăm din nou, să ne concentrăm din nou, în mod intenționat să găsim modalități de reflexie, de ascultare, să nu răspundem atât de repede tentației, ispitei de a răspunde imediat, de a lua parte la orice conversație. Aș spune chiar, am putea merge chiar și mai departe, sincer, personal, am ieșit din multe grupuri, pe WhatsApp, pe alte platforme, că de multe ori te găsești, te pune cineva în grup. Ei decid că tu ai fi interesat de un anumit subiect. Și la început mă simțeam, nu vreau ca să-i rănesc, să-i jignesc, să ies din grup. Nu mai am problema aia. Mai ales dacă conversațiile sunt, nu mă credesc, uneori, parcă vor să te atragă ca să te implici. Am învățat în viață că e mult mai bine să spui mai puțin. Cu cât spui mai puțin, cu atât mai bine. Că de multe ori, atunci când folosim multe cuvinte, spunem și lucruri care n-ar trebui spuse și le regretăm. Deodată ce le-ai spus, sunt spuse. Și acum nu mai e doar chestiune că i-am spus la cutare și cutare într-o conversație personală. Nu. Poți să fie 20, 30, 2000 de persoane care știu că tu așa gândești. Și atât de ușor să fii pus într-o anumită, să ți se oferă o anumită etichetă. Poate că ai spus ceva așa, în momentul respectiv te-ai simțit că trebuie să spui și ai spus-o, dar poate că nu neapărat te definește cine ești și ce gândești. Dar odată ce ai spus-o, deci așa gândește cu tare. Avem nevoie să ascultăm mai mult, să reflectăm mai mult și să vorbim și să scriem mai puțin.
1: Exact, aceasta poate că este una dintre cele mai mari pierderi ale epocii noastre, chiar disponibilitatea de a asculta. Și încă un element pe care aș vrea să îl subliniem aici împreună, Dan, este faptul că atunci când spunem unele lucruri, poate greșim, căci în mulțimea cuvintelor există și greșeli, evident, mai ales când le spunem din focul emoțiilor și nu le trecem prin filtrul rațiunii prea mult, se întâmplă și asta, dar această recunoaștere a greșelii de multe ori poate să fie percepută ca o slăbiciune. De ce crezi că este atât de greu pentru om să spună m-am înșelat și pentru celălalt să înțeleagă și să accepte că este posibil să ne schimbăm opiniile, chiar să greșim și să ne revizuim discursul atunci când e cazul?
0: Iarăși, cred că vorbeam cu altă ocazie când vorbeam despre social media și alte, și partea asta a tehnologiei, și vorbeam despre formarea unei imagini. Dar ne formăm o anumită imagine și oamenii ne cunosc într-un anumit fel. Ca să spui m-am înșelat sau am greșit, poate să compromită acea imagine pe care ne-am creat-o. Și nu suntem chiar atât de o reputație. Poate fi același lucru, știi? Reputația pe care o am. Eu cred că una dintre cele mai mari dovezi ale maturității este abilitatea să spui am greșit. Îmi pare rău, am greșit. În sectorul academic este ceva destul de normal. Ca să spui, și am exemple, spre exemplu, ca să folosesc un singur exemplu, unul dintre sociologii pe care i-am citit extensiv este Peter Berger. Și la sfârșitul mileniului trecut, cred că am menționat asta, el vorbea despre faptul că religia va fi privatizată, că nu o să mai aibă niciun rol în piața politică și a societății. La vreo un deceniu și ceva mai târziu s-a răzgândit și a spus, îmi pare rău, am greșit, nu e adevărat. De fapt, religia, chiar dacă este partea fundamentalistă mai mult, prosperă și este în creștere și ca un academic care trebuie respectat, a încercat să găsească și cauzele și una din cauzele pe care le-a dat a creșterii fenomenului religios a fost faptul acesta la apartenenței de o comunitate unde te simți că faci parte dintr-o familie, dintr-o comunitate unde nevoile ți sunt satisfăcute și așa mai departe. Asta a fost unul din motivele care le-a dat el. Deci, în sectorul academic, dacă vrei să fii o persoană integră, recunoști că uneori nu ai citit, cum aș spune eu, trendurile corect. Revenind, cred că este o demonstrăm maturitate atunci când spunem m-am înșelat, am greșit când am spus lucrul ăsta. De asemenea, este nevoie de smerenie, de umilință. Și acestea sunt calități, iarăși, care doar la maturitate le putem demonstra, dar dacă vrei neapărat să-ți menții o anumită imagine și ego-ul nostru intervine și spune, dacă spun că am greșit, hai să vorbim despre influencers. Deci ca să fii un influencer înseamnă că atunci când ai spus ceva, ceilalți te urmează. Și cumva înțeleg teama, dacă le spun că am greșit în ceea ce privește lucrul ăsta, înseamnă că ei nu o să mă creadă nici că am zis asta sau asta sau dacă mai spun altceva. Și atunci încearcă să o dreagă, cumva. Nu, că n-a fost vina mea, că a fost informația care am primit-o de la altcineva care a fost eronată. Și noi suntem creștini și trebuie să trăim cu integritate. Nu cred neapărat că trebuie să nu facem parte din nicio conversație și poate că în unele sectoare ar trebui să vorbim puțin mai mult. Când e vorba de abuz, când este vorba de sărăcie, când e vorba de discriminare, probabil ar trebui să vorbim puțin mai mult. Iisus a fost foarte vocal în ceea ce privește păcatele societății lui. Nu zic că trebuie să devenim politicieni sau activiști din punctul ăla de vedere, dar trebuie să fie un anumit echilibru. Dar, din nou, creștin fiind, vorbeam de reflecție, vorbeam de ascultare, trebuie să vorbim despre umilință și maturitatea de a spune m-am înșelat.
1: Unele subiecte care țin în special de politică sunt extrem de polarizante. Poți să fii de o parte sau de cealaltă, dar niciodată la mijloc să spui mă mai gândesc sau încă nu mi-am format o opinie, trebuie să iei o poziție, căci e grav dacă nu. Observ același lucru și în ceea ce privește relațiile, dar și emoțiile și culturile de-a dreptul. Aș vrea să te întreb, care sunt consecințele unei societăți în care oamenii nu mai pot purta conversații reale, nu mai putem să discernem împreună, să judecăm împreună lucrurile la rece, trebuie neapărat să gândim emoțional, să fim implicați cu totul într-un punct sau în altul, radical opus?
0: Una din primele consecințe este pierderea păcii. Da, deci nu mai este pace între oameni, în familie, știu chiar din punct de vedere politic și din alte puncte de vedere, ceea ce mi se pare extraordinar de oameni care au fost polarizați în familiile din România sau din Marea Britanie datorită alegerilor din America. Deci nici măcar nu locuiești acolo. Trăim într-o societate în care este atât de ușor să fii, după cum spuneam, radicalizat și mulți nu o vai. Eu? Nu. Trebuie să ne gândim opiniile mele în ce fel afectează relațiile, cât de interesat sunt să țin o anumită poziție, chiar dacă ar fi să-mi distrugă relațiile cu oamenii apropiați. Și ăla ar trebui să fie un semnal de alarmă. Deci pierderea păcii, de asemenea pierderea respectului unii față de alții. În societățile pe care se poate clădi ceva frumos, există respect. Respectul tinerilor față de cei în vârstă. Zilele astea, oricine poate să zică orice, oricui și în orice manieră. Se pierde acel echilibru, aș spune eu, un echilibru care poate să mențină o societate într-o stare de funcționalitate, dar și de dezvoltare. Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că fragmentarea asta nu este doar de suprafață. Este o fragmentare care poate să ajungă până la rădăcini și să compromită modul în care noi ne dezvoltăm și creștem ca persoane individuale, dar și ca societate. La fel se poate întâmpla în biserică, poate să divizeze o comunitate care ar trebui să fie strânsă în jurul dragostei lui Hristos datorită unor poziții și păreri care n-au nimic de a face cu religia de multe ori. Și trebuie să avem foarte mare grijă. Conversațiile reale cere respect, cere o atitudine prin care vrei să demonstrezi binele comunităților, binele comun despre care vorbeam cu alte ocazii și din nou revenind la ideea că suntem într-o comunitate creștină, interesele lui Hristos trebuie să fie supreme. Și Hristos vorbește despre dragoste, să-ți iubești familia, să-ți iubești apropiații, dar chiar să-ți iubești și dușmanii. Cât de posibil e oare să faci lucrul ăsta într-o societate atât de fragmentată și de radicalizată datorită unor opinii pe care uneori nu ni le cere nimeni?
1: Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru perspectiva spirituală pe care a oferit-o discuției noastre. Ne interesează în mod special care este perspectiva creștină în legătură cu subiectele pe care le discutăm aici, pentru că suntem creștini și dorim să fim pe placul lui Dumnezeu, dar și să ne înțelegem bine unii cu alții, chiar dacă vorbim de pe poziții de opinie diferite. Dan, îți mulțumesc pentru echilibrul de care ai dat dovadă și de această dată. Îți mulțumesc că ai vorbit despre fermitate, fără agresivitate și despre nevoia unei maturități care acceptă inclusiv posibilitatea de a greși. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Într-o lume în care oamenii vorbesc tot mai mult, poate că provocarea rămâne aceea de a învăța din nou să ascultăm. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămânem oameni ai dialogului, ai lucidității și ai adevărului spus cu demnitate. Ne reauzim curând. Numai bine!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, bună seara, suntem din nou împreună la Adevărul și Perspective și în această seară vom încerca să analizăm filozofia unui gânditor care a inundat lumea noastră. În clipa în care vorbim despre Nietzsche, vorbim despre o revoluție filozofică pe care el a creat-o și de aceea în această seară ne-am propus să trecem în linii mari, ca de fiecare dată atunci când în emisiunea noastră dezbatem un concept filozofic sau dezbatem un filozof care a creat un impact asupra gândirii moderne și postmoderne. Iar în această seară când vorbim despre Nietzsche, vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți filozofi și ne-am gândit ca în acest timp pe care îl avem la dispoziție să vorbim despre conceptele pe care el le propune, să vorbim despre efectele sau consecințele pe care le-a avut filozofia lui, să vorbim despre prejudecățile pe care oamenii le au atunci când se referă la anumite concepte pe care el le-a propus, poate sintagme cunoscute, cum ar fi moartea lui Dumnezeu și altele din spectrul acesta. De aceea, în această seară, vorbim despre cel care a revoluționat gândirea postmodernă, modernă. Vorbim despre conceptele care au ajuns până la noi în forme evident modificate, dar vorbim de niște concepte care au fost preluate de alți gânditori și care au creat un impact surprinzător chiar și asupra bisericii, nu doar asupra societății. Invitații noștri din această seară sunt cunoscuți ca de fiecare dată atunci când deschidem manualul de filozofie și discutăm câte un personaj filozofic, pastorul Gelu Poenariu. Gelu, bun revenit, mă bucur că ești alături de noi.
2: Ne te-am regăsit.
1: Și de asemenea lector universitar dr. Costel Ioancă, el predă la Institutul Teologic Baptist și coordonează programul de învățământ la distanță, este pastor în cultul baptist. Bun regăsit, Costel.
3: Mulțumesc,
1: bine
3: pentru
1: ai venit.
3: Invitație și mă bucur să vă revăd.
1: Trebuie să-i mulțumesc lui Gelu că, pentru că în mintea mea emisiunea era programată la o altă dată. Întâlnirea noastră a fost providențială și am putut să corectez din timp. În mintea mea era mult mai la începutul lunii decembrie întâlnirea. Mă bucur că ne revedem în această seară și că a fost posibilă discuția noastră de aici. Chiar dacă vorbesc despre trecut, eu cred că vom răzbate. Hai să vorbim așa cum vorbim despre orice filozof. Hai să oferim celor care ne urmăresc la momentul acesta, să le oferim câteva repere biografice. Și pentru că toți suntem în preajma anilor 1800, o perioadă cu ample schimbări la nivelul societății și la nivelul percepției, poate ne-ar ajuta să vorbim puțin și despre contextul social, poate politic, poate și percepția care exista la timpul respectiv legat de biserică, revoluție industrială și alte elemente care ne-ar putea ajuta să conturăm așa, cel puțin pentru început, un portret al lui Nietzsche.
3: Costel,
1: ca de fiecare dată. Deci, stasurile
2: sunt
1: deja
2: create. Stai să vezi cum începe. E 1844 când se naște Nietzsche. Cu 7 zile înainte ca...
1: Astea-s lucruri inedite.
2: Da, cu 7 zile înainte ca Joshua Himes, Ellen White, James White să treacă prin Marea Dezamăgire și să ajungă la concluzia că Iisus nu vine pe 22 octombrie 1844... Uh-huh. Dacă suntem într-un context, da, al unei televiziuni adventiste, cu 7 zile înainte de acest eveniment, 22 octombrie, se naște Nietzsche. Și anume pe 15 octombrie 1844. Și dacă este să-l încadrăm cumva în epocă, este perioada în care apare pentru prima dată o explicație a apariției omului fără Dumnezeu. Ideea, evoluționismul se naște în această perioadă. revenind la Nietzsche, Nietzsche se naște în Germania într-o familie religioasă. Atât tatăl cât și bunicul lui sunt pastori protestanți. Și lucrul ăsta, evident, îi influențează prima parte a vieții. Pentru că lumea care îl cunoaște, dincolo de faptul că recunoaște ca geniu încă de când este mic, se spune că avea o minte fenomenală din copilărie, dincolo de talentul acesta fenomenal, de gândirea asta foarte profundă de care a dat dovadă de copil, îl numeau micul pastor, pentru că avea abilități, nu doar abilități necesare meseriei de pastor, ci și o înclinație spre teologie, o curiozitate și o credință care în cele din urmă va dispărea. Pe la 20 de ani, când intră în timpul facultății, credința renunță la credință, în timp ce studia literatură și teologie. Renunță la facultatea de teologie și se axează apoi pe filozofie și pe literatură. În 1849, trăiește, când încă era copilaș, se izbește de tragedia morții tatălui. Moare, în acel an moare tatălui, moare fratele lui și cred că a fost foarte greu de gestionat. Și cred că ceea ce va ajunge și ateismul lui de mai târziu, le putem lega de tragediile acestea din copilărie, pe care foarte probabil le-a procesat suferința. Mai târziu. Suferința de aici, foarte probabil le-a procesat mai târziu. Crește într-un univers feminin, dominat de mama lui și de sora lui, care va avea grijă până la finalul vieții, până în momentul în care, la 44 de ani, trece printr-o criză de nebunie și vede un cal pe stradă bătut de birjar, îl ia în brațe, se identifică cu el și criza aceasta face ca din momentul acela să intre într-un ospiciu, apoi să fie îngrijit de sora lui timp de 11 ani până când moare. Practic toată perioada lui activă este până în 44 de ani. Bun, spun că crește în acest context feminin, dominat de mamă, de soră, pe care nu le îndrăgește în mod deosebit, și dacă îl analizăm vom putea cu ochelarii noștri de secol 21 putem vedea misoginism în abordările lui. Alte lucruri interesante despre el, care explică cumva dârzenia asta și dorința de luptă, de a răzbate, de a-și depăși condiția, este faptul că la 9 ani încep niște migrene severe, permanente. Și opera lui, care este de o profunzime deosebită, este scrisă în contextul acestor migrene. Uneori nu putea scrie mai mult de un sfert de oră pe zi sau nu putea studia mai mult de un sfert de oră pe zi. Și durerile acestea foarte intense de cap nu îl părăsesc până la moarte. Deci de la 9 ani a avut 9 ani de liniște. De la 9 ani până se stinge, trăiește în acest context al durerii. La 6 ani începe pianul și improvizează într-un mod deosebit, este foarte creativ, iubește muzica. Apoi la 10 ani scrie poezii, la 12 ani primul eseu filozofic. Evident, primește burse, la 20 de ani intră la facultate și la 24 de ani, de vreme, în contextul acela, ajunge profesor la universitate. Ajunge profesor de greacă la Universitatea din Basel.
1: Știi,
2: probabil că e suficient.
1: O întrebare rezumativă în dreptul tău, Gelu. Care crezi că a fost momentul care a creat un impact asupra gândirii lui și asupra operelor pe care el le-a născut? Putem vorbi de o criză a epocii în care el a trăit? Putem vorbi de o ruptură, apropo de ceea ce tu ai punctat, o ruptură în teologia lui, între partea academică și biserică, faptul că n-a văzut un element de legătură între cele două? Putem vorbi aici poate și de un impact pe care părinții l-au avut asupra vieții, o oarecare instabilitate, pentru că el e considerat un filozof pesimist, așa ca orientare de mulți care au prejudecăți. Am dat doar trei, pot fi și altele. Unde-i localizat?
2: Nu cred că este o singură cauză. Cu siguranță l-a influențat nu doar pe el, ci pe toți cei din epocă ce înclinau, de exemplu, spre deism. Încă nu aveau mecanismul prin care se ajungă la ateism pur. Cei care aveau semne de întrebare și gestioneau cu dificultate problematica răului, răul în lume, cum împăcăm existența lui Dumnezeu cu problema răului, cu problema suferinței, mergeau spre un deism care spune că Dumnezeu generează totul și apoi gestionezi, lasă lucrurile să se dezvolte. În momentul în care apare evoluționismul, apare dintr-o dată un argument rațional pentru această categorie de oameni, un argument din zona asta rațională, prin care pot renunța pur și simplu la ideea existenței divinității. Deci se naște în acest context. Pe de altă parte, suferințele din viața privată. La 20 de ani intră într-un club, participă la un duel, încearcă alcoolul, la care renunță apoi pe viață. La 20 de ani se întâmplă ceva, nu pot pune degetul exact pe cauză, dar acela este momentul în care renunță la educația religioasă, renunță la teologie și îi scrie surorii lui următoarele: dacă vrei pace sufletească, ăsta e momentul rupturii, dacă vrei pace sufletească și fericire, atunci crede în Dumnezeu. Dacă vrei să fii discipolul adevărului, atunci caută. Asta îi spune surorii și este momentul de ruptură la 20 de ani, în timpul studiilor universitare. Este momentul de ruptură. Dar mi-e greu să pun degetul pe o singură cauză și foarte probabil a fost un complex. Da, moartea părintelui, suferință, durere continuă de cap, gestionarea durerii. Cum intră Dumnezeu în tot contextul ăsta? De ce să mă nasc eu cu atâta durere? De ce să, da? Și găsește un sistem filozofic care îl ajută să răzbată dincolo de durere, dincolo de atrocități, dincolo de... Și în sistemul lui filozofic vedem că propune practic supraomul lui, este cel care își depășește și condiția și depășește, răzbate și vine deasupra
1: condiției lui.
2: Condiției, da.
1: Costel, poate anumite părți pe care tu le consideri reprezentative ca repere din biografia lui, și m-ar interesa un răspuns la întrebarea asta: care crezi tu că a fost factorul determinant din viața lui Nietzsche, factorul care a născut toată filozofia lui?
3: Sunt total de acord cu ce spune Gelu și eu cred că putem vorbi despre un cumul de factori. Fără îndoială, biografia lui, experiența lui au contat foarte mult. Dincolo de aceste probleme de sănătate, probleme cu suferință timpurie, a avut și stângăcii relaționale, atât în relația cu femeile, nu a reușit să se căsătorească, să nu reușea ușor să intre într-o relație stabilă, solidă, dar la un moment dat, chiar și cu amicițiile pe care le-a avut, de exemplu, cu Wagner, de care l-a legat o bună prietenie, și la un moment dat drumurile lor s-au separat. Sigur că...
2: Îndrăgostit de soția lui Wagner.
3: Îndrăgostit de soția lui. Deci toate lucrurile acestea au avut un impact. Însă n-aș zice că astea au fost cele definitorii. Mai degrabă, cred că la el a fost un exercițiu intelectual care l-a condus la întregul său proiect. Proiect mult spus, pentru că de fapt este un non-proiect. Practic, nicianismul este un proiect al disoluției, al deconstrucției. Este unul dintre marii anti-sistematicieni de secolul XIX cu impact în secolul XX. Practic, ceea ce el constată, plecând încă de la filozofii presocratici, vede câteva mutații mari în istoria gândirii. Pleacă mai întâi de la fizicaliștii presocratici și înțelege că atunci a existat o preocupare de investigare rațională a universului. Cumva hai să ne explicăm rațional ce se întâmplă cu universul, cum a apărut, cum stau lucrurile în echilibru, de ce este ordine mai degrabă decât dezordine și așa mai departe, chestiuni de genul acesta, când oamenii căutau principiile, și asta a fost o mutare foarte importantă în istoria gândirii, după care el observă impactul pe care revoluția științifică l-a avut, în special această fizică newtoniană care explică în termeni mecanici funcționarea universului, motiv pentru care nu mai era nevoie neapărat de o ființă care să creeze, care să guverneze, care să providențieze asupra istoriei și mai departe. Și a treia lovitură majoră a fost darwinismul, așa cum am auzit, deci teoria evoluționistă, pe care el nu o agrează și el de fapt vede lucrurile diferit, dar a fost această mișcare și ele coroborate conduc, după cum scrie Nietzsche în Știința Veselă, la o constatare, bineînțeles, alături de acestea și interacțiunea lui cu influența foarte mare pe care a avut-o Schopenhauer, pe de o parte, și pe de altă parte Hegel, filozofia lui, care este o filozofie istoricizată, cumva adusă în mundan, în orizontal, dincolo de toate aceste ancore existențiale, metafizice, spiritualiste, deci o filozofie așezată în cursul istoriei, și această istoricizare a filozofiei plus istoricizarea naturii, așa cum o vedem în darwinism, cele două coroborate plus influența pesimistă a lui Schopenhauer, cred că acestea au condus la concluzia, constatarea pe care nebunul din Știința Veselă o aduce la cunoștință, și anume că Dumnezeu a murit și noi suntem cei care l-am omorât. Sigur că în momentul în care Nietzsche afirmă chestiunea aceasta, el vrea să afirme că întregul eșafodaj rațional pe care era construită toată gândirea umană și inclusiv adevărul, Dumnezeu ca garant al adevărului, da? Cel care el însuși putea să garanteze pentru adevărul obiectiv. Odată ce toți factorii despre care am spus mai devreme s-au manifestat, acest eșafodaj a fost dărâmat. Da? Deci, practic, nu mai ai un Dumnezeu care să fie garant al adevărului. Dacă nu mai ai un Dumnezeu care să fie garant al adevărului, și aici este geniul lui Nietzsche, că Nietzsche a spus multe prostii, dar aici el a observat niște lucruri bune. El observă, spre deosebire de alții din epocă, că avem o problemă. Nu ne putem descurca oricum. Odată ce l-am scos pe Dumnezeu din ecuație, trebuie să punem altceva în loc. Și atunci ceea ce face el este să zic următorul lucru. Și face niște legături foarte interesante. Și spune, dacă se duce adevărul, se duce odată cu adevărul și știința, pentru că știința este bazată pe adevăr. Și implicit noi nu mai putem face știință. Uh-huh. Și atunci, dacă nu mai putem să facem știință, ce punem în loc? Pentru că rasa umană nu poate supraviețui, nu poate înainta oricum fără să pui altceva în loc. Și într-un mod genial, nebun, ceea ce încearcă el să pună în loc este pe altcineva în afară de Dumnezeu, chiar pe el însuși. Se propune pe el ca fiind o variantă care poate rezolva problema asta, în sensul dezvoltării unei culturi a iraționalității. Adică dacă tot ce spuneam, ce am spus până acum, era un Dumnezeu care ordonează universul, știința, adevărul, toate, și ai silogisme, premize, concluzii și mai departe, și poți să ai o cunoaștere veritabilă, ei, când toate astea s-au dus, și el constată foarte interesant că dacă nu pui nimic în loc, ajunge în nihilism. Și el spune, domnule, ca să nu ajungi în nihilism, ai nevoie de altceva. Și ceea ce propune el este o cultură a haosului. Practic, nietzscheanismul este o filozofie a haosului. Pentru că, de fapt, universul este fie ordonat, fie haos. Da? Și atunci, el spune, dacă nu mai avem cine să ordoneze, atunci haosul trebuie îmbrățișat, trebuie celebrat și trebuie cuantificat în experiența de zi cu zi. Și sigur, de aici sunt multe lucruri care se dezvoltă pe toate palierele, atât ontologic, cât și etic, religios și așa mai departe. Dar el asta încearcă să spună. Haideți să vedem până la urmă ce este rațiunea, Și el chiar o vede ca fiind partea mai mică, o numește, și rațiunea mai mare este trupul. La noi, în cealaltă... Deci, pe scurt, în tot ce-ți poți imagina sau tot ce ai știut până la Nietzsche, el le întoarce invers. Deci toate lucrurile care erau valori, el chiar spune despre o transmutare a valorilor și doar asta vreau să citesc un scurt fragment și mă opresc aici, care surprinde foarte bine proiectul acesta al lui, zice el așa, bineînțeles, bolnav de megalomanie, așa cum cred că toată lumea poate observa, zice, stăpânesc astăzi această artă, am mâna formată pentru ea, de a răsturna perspectivele. Acesta este cel din tâi motiv pentru care, pentru mine singur poate, e într-adevăr posibilă o transvaluare a valorilor. Cu alte cuvinte, pe românește și simplu spus, să întorci totul cu susul în jos. Deci asta face Nietzsche. Ia orice subiect vrei și îl întoarce invers. Asta face el. Pentru că este singura concluzie logică la care ajunge, singura concluzie logică la care ajunge este că ar trebui să asistăm la o domnie a ilogicului. Asta e concluzia lui logică, că e vremea pentru ilogic. Despre asta e vorba.
2: Da, pentru că în momentul în care Dumnezeu dispare, el care era garantul moralității, el este cel din exteriorul nostru, este cel care ne definește ce este bine și ce e rău. Și valorile creștine pe care le avem astăzi sunt construite pe această perspectivă și moralitatea noastră vine cumva din afară și încercăm să ne o asumăm. Încercăm să scriem, cum spune Hristos, legea în inimile noastre și să devină legea noastră. Dar este impusă de Dumnezeu. Ei, el constată că în momentul în care Dumnezeu, punctul ăsta fix, dispare din ecuație, atunci moralitatea este suspendată. Ce e moral? Și constată că în istorie moralitatea are istorie. Adică putem spune că la un moment dat în istorie a apărut și a fost percepția asta asupra moralității. Încearcă, pentru că nu pot accepta rațional perspectiva lui, să întoarcă morala cu susul în jos, să numească binele rău și răul bine. Și dacă ne gândim la morala creștină, este foarte deranjat de creștinism, spune că creștinismul și alcoolul sunt două elemente care îl ajută pe om să uite de necaz. Să uite de durerile lui și nu le acceptă, consideră creștinismul a fi practic un drog. Și când vorbește de morala creștină pe care o întoarce cu susul în jos, spune că este o morală a sclavului. Este o morală a omului de jos și așa își explică cum creștinismul a reușit să cucerească Imperiul Roman. Pentru că spune el așa, creștinul este incapabil de răzbunare. E sclav? Adică a fost o religie a omului a păturii de jos, a fost incapabil de răzbunare, au fost persecutați și atunci a venit cu ideea genială, spune el, da, genială pentru creștinism, nu din perspectiva lui, de a numi elementele slabe, indezirabile, de a le face valori. Și în momentul în care ești incapabil de răzbunare, atunci tu propui iertarea. Iertarea, spune el, pentru supraom, nu e logică, ci nu te poți răzbuna când cineva îți face rău, tu propui iertarea și faci iertarea o valoare. Sau nu ești capabil să ai relații cu o persoană de sex opus și atunci vorbești de puritate și faci puritatea o valoare. Și în felul ăsta, prin mecanismul ăsta, întoarce marea majoritate a valorilor creștine, repet, numindu-le a fi valorile păturii de jos, valorile, sistemul de valori a sclavului. Numim, de exemplu, empatia, spune, dovadă de slăbiciune. Te apleci, altruismul, la fel, dovadă de slăbiciune. Și spune el, când vorbește de supraom, întorcând perspectiva și întorcând valorile, ce vină are vulturul că-i vultur? El e creat să domine cerul, să fie puternic, să fie mândru. Și dintr-o dată mândria în sistemul lui de valori este o valoare. El propune un nou set de valori, văzând că dacă Dumnezeu dispare, tot eșavodajul construit până acum se face scrum și atunci supraomul este cel care, din dispărând adevărul cu amare, absolut, dispărând Dumnezeu, dispărând adevărul, dispărând morala care vine din exterior pusă de Dumnezeu, atunci supraomul trebuie să-și creeze propriul sistem de valori. Pur și simplu îl va crea și va fi un sistem cumva superior. Și supraomul se va uita la noi, supraomul va apărea, da, în viitor, se va uita la noi și va avea dreptul să ucidă un om sau mai mulți oameni, la fel cum noi ucidem viața pe care o considerăm inferioră nouă. Că dacă ne gândim bine, supraviețuim doar dacă ucidem diverse forme de viață. Adică, plante. Trebuie să mâncăm. Pentru a supraviețui, mănânc planta. Pentru a supraviețui, mănânc un animal. Ucid. Și supraomul va avea acest gen de raportare la cel din stratul, din stratul inferior.
1: V-am ascultat. Voi să spui ceva, Costel?
3: Totdeauna vreau
1: te
3: să
1: rog,
3: spui ceva.
1: Te rog.
3: Dar nu,
1: și e locul în care poți să spui. Te
2: acum
1: rog.
2: Vreau perspectivism. Da. Adică perspectivismul este cheie, da, la Nietzsche. Perspectiva mea, perspectiva lui. S-ar putea ca modul în care l-am înțeles eu pe Nietzsche, l-ai înțeles tu și l-a înțeles Costel să fie diferit.
1: Uite
2: și vedem asta la filozofii care l-analizează.
1: Uite o perspectivă. Nu cred că este foarte diferită, dar e perspectiva unui om care se uită din secolul 21 spre anii 1800-1900. Un astfel de om ar putea gândi în felul ăsta. Poate că aceste concepte pe care el le-a formulat erau scandaloase la vremea respectivă. Din punct de vedere filozofic, amândoi ați explicat, presupune o răsturnare a modului în care metafizica și celelalte au fost gândite. Însă astăzi, aceste concepte nu mai sunt, nu mai trezesc emoția aia de revoltă, de deranj, de supărare, că, de exemplu, iau o idee din cele amintite de voi. Valorile vin dintr-un mers al societății, vin din societate, nu vin dinspre Dumnezeu, nu vin dinspre divinitate, dinspre o ființă superioară. Cum ne raportăm la cei care astăzi consideră conceptele acestea, ce drept unele dintre ele sunt înțelese și greșit? Cum ar trebui să ne raportăm la aceste concepte din perspectiva omului care trăiește în secolul 21, iar conceptele lui nu mai aparțin trecutului, ci le fac parte dintr-o structură de gândire pe care omul postmodern

0: Bun, soluțiile lui nu sunt cele mai bune, da. Însă nu putem vorbi de un om care are o privire extrem de fină, extrem de ageră și pune un diagnostic culturii în care trăiește, moartea lui Dumnezeu, da? E un diagnostic cultural aici. Și nu numai despre moartea lui Dumnezeu ca expresie, concept putem vorbi, dar și despre celelalte, supraomul, vorbim despre un ideal și așa mai departe. Cum credeți că ar trebui să ne raportăm la cele două aspecte?
1: Da, acum, sigur că nu mai produc aceste elemente de filozofie foarte, o reacție, să zicem, serioasă, virulentă din partea societății contemporane, pentru că, în bună măsură, postmodernismul este influențat de filozofia lui Nietzsche. Practic, la bază, este unul dintre cei mai importanți filozofi care, practic, susține cultura aceasta postmodernă. Și atunci oamenii din vremea noastră au o gândire destul de mult influențată de filozofia lui Nietzsche și normal că nu mai văd în chestiuni precum adevăr relativ, faptul că nu există metanarațiuni, faptul că limbajul nu mai semnifică nimic și nu mai este o corespondență cu realitatea și așa mai departe, toate aceste problematici studiate în contextul filozofiei postmoderne au o legătură directă cu Nietzsche. El este, cred că, cel mai de seamă filozof care a influențat postmodernismul. Deși după aceea sigur că au fost și alții care au dus mai departe proiectul lui, dar aici este o problemă. Însă ce aș face ca un, să zicem, cetățean, un om care trăiește în secolul 21, ar trebui să înțeleg un pic câteva lucruri despre Nietzsche și să mă uit un pic la proiectul său. Și el sigur că face o diagnoză foarte bună. El este un fin cunoscător al culturii, al istoriei filozofiei. El observă impactul pe care aceste mișcări tectonice îl are în societate, spre deosebire de alții care poate nu au fost atât de ascuțiți ca și el. Însă și el trișează undeva. Și anume, unde trișează el? El vine și vinde niște presupoziții într-un stil axiomatic, ca și cum așa ar fi, fără să le demonstreze. Deci, diagnoza lui, deși în bună măsură este adevărată, premizele pe care își fundamentează diagnoza, că el are două probleme, că aici vorbim de trei puncte. Unu, premize și axiome, doi, diagnoză, trei, soluții. Din cele trei, singura zonă unde are dreptate este diagnoza. Dar premizele și soluțiile sunt
0: praf. Poți să-mi dai exemplu de premise?
1: Da, bineînțeles. Și o chestiune pe care o face este legată de înțelegerea naturii umane, deci perspectiva lui antropologică. De fapt, tot proiectul lui pleacă. Deci ăsta este aici rădăcina, aici e punctul de plecare. El se uită la darwinism și vede că darwinismul nu este corect. Deci el înțelege impactul darwinismului, aici are dreptate, ce impact are darwinismul în societate, dar el consideră că nu este corect, pentru că în darwinism se vorbește despre om ca prelungire naturală, ca o prelungire a naturii, da? Deci vorbim de o evoluție, de un progres în care omul nu este nimic altceva decât o maimuță evoluată. Ori el nu este de acord cu asta și el spune că de fapt omul nu, el crede într-un alt fel de evoluționism, nu în acest evoluționism darwinist.
0: Și acolo își propune varianta lui.
1: Da, el este materialist și el spune, vine și strântește direct pe masă o propoziție, o axiomă de genul, există două categorii de oameni. Oameni slabi și oameni tari. Serios? Cine ți-a spus? De unde ai luat asta? Adică el ne spune ca și cum 2 plus 2 fac 4. Deci asta este o axiomă. Și el își justifică întregul lui proiect pe faptul că există oameni aceștia slabi, care nu sunt în stare să-și depășească condiția, care și-au, oameni, sunt oameni ai resentimentului, sunt oameni care și-au reprimat toate pornirile lor dionisiace și stau sub un spectru apolinic, că săracii nu reușesc nici cum să-și depășească condiția și sunt unii de clasă aristocratică, luptători, eroi și așa mai departe, care, iată, domnule, ei au reușit. Și el, de fapt, ceea ce arată, că aici este cheia în filozofia lui, el spune că există o forță. Aici este forța motrice, forța care pune totul în mișcare la acești oameni puternici și, de fapt, ăsta e proiectul lui filozofic și acolo vrea să-i tragă pe toți. Cumva zice, asta vreau să deveniți. Și așa grăieta Zaratustra, ăsta este proiectul lui, asta vreau să deveniți cu toții, să fim oameni puternici. Dar cum? El consideră că există o forță vitalistă, un fel de vitalism.

0: Darwinism biologic, care diferă de evoluționismul darwinist. Deci este un fel de forță, un vitalism biologic, adică în noi, în genele noastre, există ceva vital, asemănător forței creatoare a lui Bergson, există ceva care ne determină să ne autodepășim, să ne manifestăm, să cucerim, să fim cine suntem. De fapt, asta e deviza lui. Fii cine ești. Uh-huh. Și cine, de ce să fii cine ești? Ca să te împinge forța asta vitalistă din tine, să fii cine ești. Și dacă nu reușești să fii cine ești, atunci, sigur, nu ești printre cei tari, ești printre cei slabi, care trăiește o viață iluzorie. Nu-și trăiește viața lui, trăiește proiectele altora. Și niciodată nu vei fi cu adevărat om în înțelegerea lui. Sigur că vitalismul acesta, după aceea, cu descoperirile științifice și, în special, cercetările din zona aceasta a ADN-ului, a mai tăiat cumva lucrurile și a arătat că există, de fapt, suntem mult mai condiționați de biologia noastră, mai degrabă într-un stil mai asemănător cu ce spune Darwin decât ceea ce își imagina el. Și atunci, de aici pleacă totul. Iată cum aceste premize antropologice, să spui că nu există om creat de Dumnezeu, că nu există om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că nu există demnitate umană, că există oameni slabi și oameni tari, și că, de fapt, vina, conceptul de vină și toate celelalte sunt numai niște efecte ale faptului că nu ne putem manifesta instinctele primare, animalice, pe care noi le avem. Deși dacă noi ne uităm în cartea Geneza, vedem că vina apare imediat chiar de la început și așa mai departe. Deci discuția e foarte interesantă, dar ce vreau să spun este că un om din secolul nostru ar trebui să se uite și să vadă cel puțin două lucruri. Să nu ia pe nerumegat așa, ca dacă e de la Nietzsche citire, gata, acum ne dăm toți pe spate și zicem, bine, domnule, dacă a zis Nietzsche, așa trebuie să fie. Deci în momentul în care el nu explică rațional și el nu numai că vine cu aceste afirmații, dar el scrie în aforism, el nu are ceva sistematic. Deci el aruncă fumigene, aruncă dinamite, el dinamitează totul, dă cu bomba și a fugit. Păi în momentul în care el face ceva de genul acesta, nu pot acum să vin și eu să-mi încredințez viața până la urmă în cineva care fuge de viață, că de fapt aici este ironia. Aici este ironia, că tot proiectul lui a fost unul vitalist. Asta a vrut el, de fapt. A vrut să spună de la bun început, domnule, plecăm de la T0. T0 este că avem noi o forță care vrea să trăiască, să se manifeste fără nimic. Și cât a fost el de vitalist, bietul tot singur a fost vai și amar de capul lui.
1: Te ferești de sinteama voința de putere.
0: Voința de putere, da.
1: Credeam că ai un motiv anume.
0: Nu, sau, nu, okay. Nu i-a venit rândul, dar e bine. Okay.
2: Dar e acolo în schemă.
0: Da, dar nu, da, asta încerc să spun. Deci tot proiectul lui a fost, domnule, trăiește-ți viața.
2: Și când încolo el a trăit,
0: și când
2: încolo, în frustrări.
0: El a trăit tot în frustrări, tot singur, vai și amar de capul lui, murind într-un azil de nebuni. Și atunci stai și te uiți, vorba lui, că poate să vorbim și despre eterna reîntoarcere. Uh-huh. Dacă ar fi așa, ai vrea să te mai reîntoarci, măi, Nietzsche, la exact, să trăiești aceeași viață exact cu aceleași criterii. Și atunci eu, dacă sunt în secolul 21, când mă uit la viața lui, care de fapt este o contradicție flagrantă a întregii teorii și că de fapt arată că prin filozofia lui el nu și-a pus viața în valoare. Prin filozofia lui el a trăit frustrat.
1: Costel, nu crezi că exact condiția lui de om bolnav, cu dureri, respins, tocmai asta îl face să creeze un sistem fără Dumnezeu și un mecanism prin care supraomul să răzbată să iasă de aici, încercând să se ajute pe sine să iasă din condiția umană, să ajungă el supraomul pe care îl predică.
0: Da, noi am putea să credem asta și probabil că așa este, pentru că poate fi mecanismul acesta de compensare psihologică până la urmă la unele probleme și frustrări.
1: Mie așa mi se pare că asta a fost mecanismul prin care el a reușit să supraviețuiască psihic. Da. Toată drama pe care a trăit-o, tot haosul ăsta, spune, mă, nu-i Dumnezeu care să-mi organizeze viața. Nu mă îmbăt cu apă rece, cu soluțiile creștinismului, zice el, și anume că durerea e îngăduită de Dumnezeu pentru un scop anume. Da. Spune el, asta face mai rău, dacă e așa, dacă Dumnezeu mi-a îngăduit răul, face mai greu suportabil răul. Și atunci dacă totul este haos, supraomul se ridică deasupra întregului acest sistem, nu mai e un Dumnezeu din perspectiva lui care să-i ofere mângâiere și nu mă pot baza decât pe mine și pe gândirea mea și pe sistemul meu filozofic. Lipsă.
0: Da, doar că supraomul ăsta, până la urmă, nu, el nu trebuie să apară ca să mă scoată din durerile alea sau să mă facă pe mine fericit în sensul ăsta. Aici este lucru unde, aspectul unde diferă lucrurile.
2: Costel, trebuie să explici puțin ce este supraomul, conceptul lui,
0: da.
2: Și poate va fi nevoie să explici ce am ajuns noi astăzi să înțelegem prin supraomul, conceptul preluat și dezvoltat ulterior.
0: Da, nici nu vreau să monopolizez eu prea mult.
1: Te rog.
0: Deci, supraomul, așa numitul Übermensch, este în gândirea lui un personaj pe care îl prezintă în cartea Biblia, cum ar veni, a nicianismului, așa grăita Zarathustra, este un personaj fictiv care ar trebui cumva să apară în viitor, în contextul acesta, este cumva idealul unui personaj, a unui supraom, un om care se ridică deasupra celorlalți și poate să rescrie cumva valorile acestea. Deci este un om care își definește propriile sale valori. Tocmai aici...
1: Și le stabilește. Stabilește sistemul de valori.
0: Stabilește sistemul de valori. Și tocmai aici încercam să spun că acest supraom, el caută, de fapt, noi valori care să-l facă să răzbească, până la urmă să-și manifeste voința de putere. Pentru că el asta spune, deci voința de putere, că dacă tot am introdus sintagma, ceea ce înțelege el când face categoria asta când prezintă categoriile oameni slabi, oameni tari, arată că forța fundamentală, forța asta biologică despre care spuneam, spre deosebire de darwinism, este una care ține de voința de putere. De fapt, ce vrea omul fundamental este să își exercite puterea asupra altora, asupra mediului, asupra condițiilor și cel care reușește să facă asta cel mai bine este acest Übermensch, acest supraom, care reușește să se desprindă de orice fel de condiție, de orice fel de contingență, de orice fel de constrângere. Da? El reușește să își creeze propriul sistem de valori și asta, acolo trebuie să țintim cu toții. Sigur că...
2: Ce înseamnă să țintim?
0: Asta trebuie, adică să ne eliberăm de orice fel de constrângeri, în special de moralitate, de creștinism, care pentru el este maladia mortală, și să ne dăm drumul instinctelor pe care le avem. Să gustăm viața, să trăim periculos, să facem orice simțim că vrem să facem, fără niciun fel de constrângeri, pentru că asta înseamnă de fapt să îți exprim voința de putere și să mergi în această direcție asupra omului. Deci, asta e proiectul.
2: Ai de ales gel.
1: Da, vreau să mă leg de un concept pe care l-ai introdus și anume eterna reîntoarcere, fiindcă se leagă de ce am spus înainte despre sistemul de valori. Practic, mecanismul acesta al eternei reîntoarcere, eternei reîntoarceri, este propus de el pentru a testa noul set de valori al supraomului, pe care supraomul le generează fără să fie, va crea valorile care îl vor ajuta să-și atingă obiectivele. Iar eterna reîntoarcere vine ca răspuns la întrebarea, spune așa, trăiește-ți viața în așa fel încât dacă ar trebui să te întorci la infinit, dar nu dintr-o perspectivă transcendentă, nu cu Dumnezeu deasupra, dar dacă ar trebui să te întorci la infinit și să trăiești fiecare momentel, fiecare moment al vieții tale, fiecare particularitate a deciziilor pe care le iei, dacă ar trebui să le retrăiești și să retrăiești consecințele la infinit, ți-ar conveni să trăiești viața. Și atunci, noua morală pe care o generezi și deciziile pe care le iei și acțiunile pe care le faci, care vor avea evident consecințe, trebuie să țină cont de testul acesta al eternei reîntoarceri. Că dacă ar trebui să retrăiești viața, ai retrăi-o? În detaliu ți-ai retrăi consecințele? Și atunci, prin prisma aceasta, îți construiești o nouă morală care iese din tine, Îți construiești o nouă morală, dar ai grijă, fiindcă vei retrăi consecințele. Testează-ți
2: deci
1: sistemul de valori
2: de evaluare
1: printr-un mecanism care funcționează și ca mecanism de evaluare eternă reîntoarcere. Asta ca o clarificare
0: exact,
1: a concernului pe care l-ai, al conceptului pe care l-ai
0: propus. Da, dar nu numai atât. Sigur că, pe de o parte, este această așa numită moralitate subiectivă, care de fapt este o imoralitate sau ceva întors pe dos, pentru că toată moralitatea asta derivă, este pusă în slujba voinței de putere.
1: Da.
0: De fapt, nu există alt gen de
1: moralitate. Să-mi ating obiectivele.
0: De moralitate decât să-mi ating obiectivele. Însă, el vorbește până la urmă despre acest amor fati, despre a-ți iubi soarta, de a accepta viața așa cum este ea, și el nu postulează doar la nivel teoretic, el cumva chiar consideră că universul este finit, și de vreme ce universul este finit, până la urmă tot ceea ce este în univers se reîntoarce. Deci,
1: face niște calcule matematice,
0: da?
1: Să vadă dacă e posibilă reorganizarea materiei în așa fel încât să
0: și atunci,
1: iasă viața din nou.
0: Exact. Și atunci, dacă ea se reorganizează, practic este un fel de, ca la jocurile alea pe calculator, dai replay și o ia de la capăt. Și atunci, viața ta din nou va fi exact cum este acum, absolut în toate amănuntele. Deci e ca în filmele alea SF în care vezi de mai multe ori derulat aceeași imagine. E ca într-o buclă a timpului din care nu poți să ieși. Ei, și atunci el spune ce poți să faci dacă nu poți să ieși din bucla asta a timpului. Cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să-ți accepți soarta. Deci cumva să te bucuri de viața respectivă, de tot ceea ce îți oferă, așa cum îți oferă ea, inclusiv de durerile care sunt, pentru că din nou le vei avea pe acestea. Deci el într-un fel pe de o parte ar vrea să-și depășească condiția, dar nu în sensul acesta creștinesc, pentru că el exact asta urăște. Și aici ar trebui să nu înțelegem în Übermensch, să înțelegem un fel de om nou
1: al legionarilor.
0: Un om nou biblic. Care,
1: da. Păi, legionarii aveau omul... se inspiră din Biblie, da.
0: Deci, cumva că vine o zi... Că printre toate doctrinele creștinismului, cel mai mult îl ura doctrina cer, despre cer.
2: Cu răsplata și nu numai.
0: Deci, cumva vine o zi când vom face ceva acum ca să trăim mai bine în viața următoare. Nu, de fapt, supraomul este omul care reușește să accepte să trăiască viața din plin așa cum este. Deci să-și exprime acest vitalism și să dea frâul liber absolut la toate instinctele, la tot ce vrea el să facă, să stoarcă viața la maxim cu tot ce oferă ea și să ia totul așa cum este, inclusiv toate durerile, văzându-le și pe ele ca făcând parte din viață și ca având ceva bun într-un fel, dacă așa e viața ta, și atunci să te bucuri de asta, pentru că dacă nu te bucuri, oricum tot la asta te întorci în viața următoare. Și mai bine să te bucuri decât să nu te bucuri. Deci nu este neapărat o schimbare, deci un fel de, ca la reîncarnare, știi? Să facem ceva în viața asta, ca în viața următoare să ne fie mai bine, sau să nu ne mai
1: reîncarnăm. Da, asta deranjează totalmente.
0: Da, să nu ne reîncarnăm în ceva inferior sau tot la fel. Deci nu e asta, cât mai degrabă ceva de genul, bucură-te de viața asta, că oricum tot asta o vei avea la infinit. Atunci nu-i mai bine să te bucuri.
2: Trebuie să atingem mui și spre timp. Mai avem undeva la 30 de minute. Trebuie să vorbim puțin despre voința de putere ca principiul existențial la Nietzsche. Am sărit puțin peste conceptul ăsta al lui. Și aș vrea să trecem spre partea de final a emisiunii, să vorbim despre cum este înțeles Nietzsche astăzi, ce a mai rămas din filozofia lui, cum se trăiește, în ce măsură biserica sau gândirea teologică de astăzi este atinsă de filozofia lui. Ok, voința de putere. Gelu a părut puțin surprins în clipa în care am zis.
1: Am impresia că ai abordat voința de putere ca forță fundamentală a vieții. Ai vrea să mai scoatem ceva de aici? Sau...
2: Ok, deci ar mai fi ceva...
0: Asta este ideea, că deci voința de putere explică cumva care este forța fundamentală, motrice a ființei umane, ce vrea să facă omul, în special oamenii puternici. Deci ei vor să-și exercite... Acesta este idealul. Asta trebuie noi să urmărim cel mai mult, să punem în exercițiu voința de putere, cumva controlând tot ce se poate în jurul nostru, afirmându-ne viața. Deci, voința de putere, practic, vine la pachet cu acest vitalism. Se referă la a nu lăsa nimic să te încorseteze. Da? Uh-huh. Pentru că în momentul în care lași ceva să te îngrădească sau să te limiteze, tu nu mai ești cine trebuie să fii. Și ca să fii cine trebuie să fii,
2: Trebuie să-ți dezlănțui
0: forța asta. Lasă, deci nu lăsa o altă forță să te rețină, ci pune-o în operă. Asta este ideea principală.
2: Ok, luăm o scurtă pauză, undeva la 30 de secunde, un minut, după care ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, ne revedem imediat, rămâneți alături de noi.
3: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
4: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Pregătește-te să simți adrenalina și inspirația. Filme, documentare și povești care te ating, toate la doar un click distanță. Intră acum pe hopeplay.ro. Hopeplay, pasiune care inspiră.
2: Suntem din nou împreună, dragi prieteni, vorbim în această seară despre filozofia, gândirea lui Nietzsche. Am realizat așa, sumar, evident, o trecere prin principalele concepte pe care Nietzsche le-a propus. Hai să vorbim despre Nietzsche astăzi, sau cel puțin în perioada postmodernă, premodernă, modernă și postmodernă, și să ne referim puțin. Cum a fost aplicată în istorie filozofia lui Nietzsche? Putem vorbi despre o gândire care s-a distribuit într-un mod neuniform? Putem găsi aplicații concrete ale filozofiei lui Nietzsche la anumite perioade sau istorice sau anumite evenimente din istorie?
1: Lui Nietzsche i s-a făcut o nedreptate. Sora lui, el moare la 1900, dar sora lui este o mare iubitoare a ideologiei naziste și încearcă să-i convingă de faptul că este o suprapunere destul de mare între ideile lui Nietzsche și ceea ce promovează nazismul. Pentru asta face și fals. Operele de bază sunt publicate și sunt cunoscute. Unele sunt editate de ea, alterate în așa fel încât să pară că și Nietzsche a fost nazist.
0: Chiar voința de putere.
1: Mm-hmm. Da. Și din voința de putere, adică putem vedea cum voința de putere îl inspiră pe Hitler. Conceptul voinței de putere îl poate inspira pe Hitler și ideea de supraom, evident. Pe de altă parte, dacă nu mă înșel, în aproximativ 60 de scrisori nepublicate de el, că aici a avut ea forță, după ce a murit, a rămas cu întreaga lui operă nepublicată. Și corespondența nepublicată a fost alterată de sora lui și în felul acesta istoria îi face nedreptatea asta, da? De a-l considera cumva părintele nazismului. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ideile lui, putem, da, la voința de putere, la supraom, putem vedea și niște conexiuni cumva naturale. Dar nu-l putem acuza direct pe el de nazism. Da? N-a fost un naționalist el. Nu iubea nici pe ai lui, pe nemți, așa că nu-l poți acuza că nu iubea pe evrei. Sau, deși sora lui a încercat să strecoare și nu era greu.
0: Chiar spune la un moment dat că vrea să fim buni europeni. Asta e foarte modern și acum e interesantă perspectiva asta.
1: Da, și este dezavantajul filozofului care încearcă să propună niște idei încercând să facă și el lumea mai bună, trecând prin istorie, el nu prea reușește, da? Dacă ne gândesc la Marx, Engels și la modul în care a fost aplicat apoi de comunism în istorie, că a fost un dezastru. Dar nu totul este legat de ei. Da? E o implementare a unor idei, cumva, pornind de la uneori de la niște premise cu care ei nu erau de acord. Uneori, nu tot timpul. Ok, deci a suferit și el, a suferit din cauza asta. Dacă e să venim mai departe în contemporaneitate, un lucru care a pornit de la Nietzsche și este cheie în postmodernism, este moartea metanarațiunilor sau respingerea metanarațiunilor. Asta mai recent, vezi Lyotard. Pur și simplu, de ce zic asta? Pentru că asta ne afectează pe noi până în ziua de astăzi. Metanarațiunea este acea mega poveste care îmi răspunde la marile întrebări existențiale. De unde vin, încotro merg, ce se întâmplă după moarte. Și pentru noi, Biblia este metanarațiune. Pentru musulmani, Coranul este metanarațiune. Ei, omul postmodern respinge metanarațiunile și este efectul peste veacuri al lui Nietzsche. Nu mai există, există doar micronarațiuni care funcționează, poveste personală, totul este subiectiv. E perspectiva asta, perspectiva aceasta foarte subiectivă și în care privești viața prin prisma percepției tale asupra realității. Nu mai există un adevăr absolut. Dumnezeu era reprezentantul adevărului absolut, adevărul cu amare. Există doar adevăruri și perspective subiective, foarte relative. Și atunci tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu, Costel are adevărul lui și percepțiile noastre sunt foarte diferite despre Nietzsche. Da, asta e foarte gândire foarte postmodernă. Nu, nu există percepție unică despre despre el.
0: Deși totuși cam suntem de acord că în multe puncte, aș zice. Deci încă nu, pare să că suntem, avem un numitor comun.
1: Da, efectul asupra limbajului, limbajul acesta foarte fluid pe care îl vedem răsfrângerea lui până astăzi, atunci când vorbim de gen, sex, da, și de fluiditatea de aici. Pentru că, spune Nietzsche, limbajul este o convenție pe care o stabilim noi trei și noi trei stabilim împreună să numim chestia asta masă sau să numim un anumit lucru într-un anumit fel. Dar nu este o suprapunere 100% pe realitate și există o anumită fluiditate. Și evident că lucrul acesta lasă omul creștin de astăzi, îl lasă fără adevăr. Și un alt element, și apoi îl las pe Costel, pe care vreau să-l introduc în ecuație, o critică la Platon, la lumea formelor a lui Platon, tot de limbaj ține. Pentru el nu există, de exemplu, vorbim despre o frunză, despre o categorie pe care o creează și spune el că pentru a crea o categorie trebuie să scoatem o grămadă de elemente particulare a acelei frunze pentru a crea o categorie largă și a vorbi de frunza. Frunza, de fapt, este acea frunză ideală a lui Platon, este scaunul lui Platon din lumea ideilor, din lumea formelor, forma de frunză. Din perspectiva lui e foarte fluid, limbajul este foarte fluid, frunza nu există, există diverse frunze și când vorbim de frunze ne autolimităm și trădăm cumva realitatea. Dintr-o perspectivă foarte, foarte subiectivă. Deci lumea aceea a formelor pentru Platon Există un ideal, există într-un sens Dumnezeu este forma ultimă. Într-un sens Iisus Hristos este idealul uman. Acest ideal uman la Nietzsche nu există. Și atunci ne lasă fără acest ideal, fără forma ideală care este Hristos pentru om.
2: Costel, o întrebare ceva mai dificilă. Spune-mi, te rog, care sunt filozofii care vor prelua gândirea lui Nietzsche și ce plusuri vor adăuga ei la filozofia lui inițială. Noi știm că orice filozofie care se naște într-un anumit context și care creează un impact, nu moare, ci filozofia respectivă este preluată, sau cel puțin idei sunt preluate și sunt dezvoltate, până când la un moment dat noi trăim doar în consecințele ideilor filozofice, dar nu mai vedem izvorul, nu mai vedem de unde au plecat lucrurile. Când vine vorba de Nietzsche, de la ce a plecat el am aflat în prima parte a emisiunii, la ce am ajuns astăzi, trebuie să înțelegem prin care filozofi a trecut filozofia lui Nietzsche.
0: Înainte de asta, și mulțumesc pentru întrebare, înainte de asta a mai rămas un lucru neatins și cred că este important să-l menționăm legat de Nietzsche, care este foarte, foarte așa important în proiectul său. Sigur că Nietzsche, și asta are legătură, și o să leg și de întrebarea ta, Nietzsche, proiectul său este în esență un proiect existențialist. Da? Deci cumva Nietzsche face cam ceea ce a făcut Soren Kierkegaard, dar crezând în Dumnezeu, Nietzsche vine și pune accentul pe existență, pe viață, pe manifestarea existenței aici și acum, dar într-o cheie atee, da? Deci, iată, îl pun într-un contrast aici cu Kierkegaard și acest existențialism vine după îndepărtarea de idealismul german și de Hegel, care în Fenomenologia Spiritului vorbește de cele trei elemente esențiale ale spiritului absolut, care sunt arta, religia și filozofia. În proiectul lui Nietzsche, religia și filozofia au dispărut din schemă. Asta e interesant, că odată cu moartea lui Dumnezeu nu dispare numai religia, dispare și filozofia. Deci interesant, el face filozofie, dar nu crede în filozofie. De ce dispare filozofia? Pentru că și filozofia se leagă de transcendent, de metafizic, lucrez cu elemente din acestea sistematice. Ori la el a dispărut filozofia și a dispărut religia sau teologia și a mai rămas un singur lucru din cele trei, arta. De aceea am vrut să punctez și acest lucru, fiindcă este foarte important. Până la urmă, proiectul său, că am vorbit, dar cum anume ne mai punem în valoare dorințele? Cum anume se manifestă acest supraom? Ce putem să mai facem? Ce instrumente mai avem la dispoziție? Care este instrumentarul în momentul în care noi dăm de pământ și cu teologia și cu filozofia? Ce mai rămâne? Și el spune arta. De aceea el consideră că prin artă omul se poate realiza și prin artă el se poate exprima și prin artă poate să fie...
1: Ne închinăm din nou la Apollo.
0: Cine, cel ce este. De aceea el sigur
2: când
0: că...
2: Când zice artă, la ce?
0: Mă refer la tot ce înseamnă artă. De asta a și iubit muzica, a scris poezii, muzică, poezie, sculptură, teatru și așa mai departe. El de asta a și valorizat foarte mult tragediile grecești. Ca să nu uităm, deci el de aici a plecat. Practic, studiul tragediilor grecești a jucat, și asta încă din perioada copilăriei, a jucat un rol foarte important în viața lui și el consideră că până la urmă arta exprimă mai mult decât filozofia și teologia. De ce? Pentru că filozofia și teologia te obligă să faci apel la repere absolute din afara ta, să respecti reguli și așa mai departe. Arta te lasă să compui cum vrei tu, să desenezi, să pictezi cum vrei tu, să joci cum vrei tu și așa mai departe. Deci este interesantă și chestiunea aceasta și iarăși ca observație așa.
2: Da, Costel, o întrebare acum suplimentară legat de ceea ce ai spus, trebuie să...
0: Dacă am deschis subiectul acum,
2: aici
0: dar mi se părea
2: trebui...
0: să, nu era bine să fi rămas fără acest element.
2: E în regulă, doar că va trebui să lămurim ceva. Din moment ce el este împotriva filozofiei, cum putem găsi noi o explicație legat de faptul că filozofia lui... Deși e anapoda din punctul de vedere al multora și din punctul nostru de vedere, adică e o lume răsucită, o lume întoarsă, cum se explică impactul atât de puternic al filozofiei când el practic a contrazis filozofia, categoriile cu care filozofice cu care se lucra
0: până atunci. Eu cred că asta de fapt a și făcut să fie așa. Dacă te uiți
2: faptul că e atipic?
0: Da, și faptul că e rebel. Și în vremea noastră, dacă te uiți, cine are vizibilitate mai mare? Ce știri sunt cele mai difuzate? Și așa mai departe. Au vizibilitate cei care fac scandal. Deci nu neapărat lucrurile
6: omul
0: care
6: sunt... liniștit. Sau
0: da.
6: Știrile
0: deci, normal,
6: pozitiv.
0: Momentul în care... Și când apare o carte, dar acum dacă se publică o carte, despre care carte se va vorbi și toată lumea o discută? Și... Exact o carte care lovește în valori și lucrurile... Asta a făcut el. Și atunci normal că a fost discutat.
1: Da, dar da. El a scandalizat și a scandalizat prietenii cărora le-a trimis cărțile da. Să le analizeze, dar
0: corect.
1: Cărțile lui nu s-au vândut.
0: Nu s-au
6: da,
0: vândut.
6: Da, da. Corect,
0: nu s-au vândut.
6: Corect, da, da,
1: publica
6: da.
1: Pe banii lui... Una dintre cărți în 60 de exemplare, alta în 600, toate pe banii lui și apoi le trimitea criticilor și filozofilor să le citească, inclusiv lui Wagner îi trimitea cartea în, fără să o cumpere Wagner, da, i-o trimitea în plic, să o citească și să primească feedback. E interesant.
0: Da, dar după aceea când au vrut să facă apel la cineva care să justifice până la urmă comportamentele, iată, inclusiv naziștii și nu numai, deci au găsit în...
1: Da, a devenit mare după moarte, adică Dumnezeu nu i-a hrănit orgoliul ăsta până la cer pe care l-avea și imaginea asta supra-dimensionată despre
2: sine. Apropo, vorbeam noi în scurta pauză pe care am avut-o, vorbeam de ideea de nihilism. El atinge foarte bine aspectul acesta psihologic al nihilismului, etapele prin care omul poate să treacă, cine ajunge să gândească ca un nihilist adevărat, autentic. E destul de complicată filozofia lui, dar în același timp filozofia lui a prins rădăcini. Și trebuie să vorbim despre rădăcinile lui.
0: Da, ea practic, așa cum spuneam amândoi și am amintit de atâtea ori, ea a influențat totul. Deci să înțelegem că filozofia lui, până să influențeze pe alți filozofi de după el, și aici vorbim de filozofii postmoderni în special, de Jean-François Lyotard s-a amintit, de Michel Foucault, bineînțeles, de Richard Rorty în America. Deci ăștia sunt câțiva, Gilles Deleuze, Félix Guattari și alții. Deci sunt filozofi pe care el i-a influențat foarte mult. Și, bineînțeles, inclusiv filozofii poststructuraliști, deci toți au fost influențați de el. Nietzsche este tata lor. Ăsta este adevărul, oricum am vrea să spunem. Dar până acolo el a influențat arta, a influențat...
2: Psihologia.
0: Psihologia, bineînțeles. Iarăși că sunt legături cu Freud. Dacă ne uităm, sunt asemănări în modul în care Freud și-a gândit psihanaliza și modul în care el vorbește despre cum acționează omul la stimuli aceștia care îi restrâng capacitatea lui de a se manifesta instinctual. Deci a influențat tot, dadaismul, deci toate mișcările acestea, practic tot ce înseamnă mișcările de tip anarhic plus o influență foarte puternică este această politizare, inclusiv în universități. Deci faptul că în mediul academic s-a ajuns la o politizare, unii văd ca fiind o consecință a voinței de putere.
2: La ce te referi politizare?
0: La faptul că nu se mai face știință doar de dragul științei și respectând...
1: Artă de dragul artei.
0: Și respectând rigorile cercetării științifice, ci de multe ori cercetările au un bias, cercetările și toate... deci știința este pusă în slujba scopurilor pe care le au.
1: Nu are sens
0: grupări.
1: Să scrii un roman dacă nu ai și o teză politică. Pentru ce lupți cu romanul acela? Adăși. Nu artă pentru artă, ci artă care slujește o ideologie.
0: Da, și te întreb dacă nu cumva pătrunde și în biserică uneori, când este această dimensiune politică exagerată. Ar fi interesant o cercetare în zona asta dacă nu cumva este o influență de tip nician chiar în biserică.
1: Păi noi când scriem un roman, nu-l scriem cu scopul... Uite-te la romanele creștine. Da. Toate au scop evanghelistic. În sensul ăsta. Nu? Nu e artă pentru artă. Ci e artă cu...
2: Ca să țintești, să atingi un anumit scop.
0: Bun, dar nu vorbim aici doar de obiective. Cu obiective e normal că avem, oricând facem ceva, dar de o politică în sensul de luptă pentru putere. Pe care el o pune în termenii aceștia de a nu cu milă, cu compasiune, cu dimpotrivă, să-ți atingi obiectivele și asta a pătruns și în alte sfere. Deci, uite, de exemplu, la Foucault, o chestiune foarte interesantă, că spuneam de Michel Foucault, dacă Nietzsche vorbea despre faptul că Dumnezeu a murit, Foucault preia ideea, o trece prin filtrul anti-umanist și afirmă că omul a murit. Deci următoarea mutație este că omul a murit. Omul, dacă la Nietzsche era vorba de Dumnezeul cultural sau Dumnezeul culturii, numai așa, la Foucault este omul iluminist. Omul ca proiect iluminist, cum îl vede el, a murit. De aceea, noi nu mai putem vorbi despre om în termenii aceștia unui antropocentrist sau să facem din el o ființă favorizată față de alte ființe care există, animale, plante, pământ și așa mai departe, de unde curentul cel mai recent, care este numit un fel de postmodernist de gradul al treilea, este postumanismul.
1: Da, da, da.
0: Postumanismul care, de fapt, este o implicație logică până la capăt a gândirii lui Nietzsche. Deci, odată el prima dată a dărâmat gândirea aceasta legată de Dumnezeu și existența lui Dumnezeu și mai departe, iată, prin Foucault și nu numai, s-a ajuns chiar la ideea de moartea omului. Deci, de asta spun, noi trăim într-un context în care ideile lui sunt foarte fertile și le vedem în fiecare, chiar în discuții din astea simple, la oamenii de rând, când spun, lasă mai că fiecare cu adevărul lui, tu crezi ce e așa. Deci, deja, asta este gândire de tip nician. Da? Perspectivism. Uh-huh.
2: Vreau să vă întreb la momentul ăsta, mergând pe linia teologică, nu biblică, ci teologică, cum se simt influențele gândirii lui Nietzsche la acest nivel? Pe linie teologică, nu biblică.
0: Păi, pe linie teologică sunt...
1: Ucigașul metafizicii.
0: Da, chiar...
1: Cel care ucide sau scoate din ecuație.
2: Dar nu, aici nu mă refer la forme, 9 minute mai avem de în emisiune, nu mă refer la forme grosiere, ci mă refer la probabil un substrat teologic în care se simt ideile lui, în care se văd ideile
0: conceptul,
2: lui.
0: Conceptul chiar așa se numește de teologie slabă. Așa se numește. Deci... Weak theology. Și conceptul acesta îl găsim la personaje precum Gianni Vattimo și alții.
1: Credință slabă, da.
0: Da, credință slabă, care de fapt, în esență, vrea să spună că trebuie să avem o credință mai generoasă, mai inclusivă și să nu mai facem, să nu mai emitem afirmații tari, adică afirmații autoritative, afirmații din spectrul absolutului. Deci, dacă noi, teologia în general a fost făcută cu afirmații propoziționale, clare, așa vorbește Dumnezeu, așa zice Scriptura, cu subiect și predicat, cu imperative și așa mai departe, această teologie slabă propune mai degrabă o abordare descriptivă, chiar artistică, care să stimuleze emoții. Atenție, emotivismul este foarte important în toată povestea asta. Deci, Nietzsche și apoi preluat de existențialiști și de fenomenologie, pune foarte mare accent pe emoții. De fapt, asta valorizează el, capacitatea omului de a-și exprima emoțiile fără să fie încorsetat. Tocmai de aceea la el nu rațiunea este cea mai importantă, cât mai degrabă emoțiile acestea de tip dionisiac, de a fi cine ești tu, de a te exprima. De aceea arta, spuneam, că este foarte importantă, pentru că arta la el este vehiculul care extrage emoții din oameni, care te ajută pe tine să-ți exprimi emoțiile, da? Și acest emotivism îl găsim și în teologie, care propune mai degrabă această teologie slabă, propune mai degrabă o abordare axată pe sentimente, pe trăiri, pe aspecte inspirative. Deci noi nu mai trebuie să le mai spunem oamenilor ce e păcat sau că ăla nu e păcat sau ce să facă și cum să se pocăiască sau așa mai departe. Ci trebuie să avem aceste mesaje de tip religios, dar în care să îi încurajăm pe oameni să-și exprime anumite stări, anumite sentimente. E, iată că inclusiv în teologie este o influență directă a gândirii lui.
1: Și așa se explică faptul că din perspectiva lui arta este mai aproape de adevăr. În ideea în care arta prezintă iluzii foarte asumat, știind din start că sunt iluzii, nu te păcălește. Limbajul te păcălește, dacă da. Vorbim din perspectiva lui. În sensul că e o convenție între noi doi care nu se suprapune 100% cu adevărul. Pentru că Dumnezeu este Duh. Ce înseamnă termenul de Duh? Da? E foarte, le înțelegem foarte subiectiv fiecare dintre noi, ceva fără corporalitate, fără, da? Și atunci sunt niște convenții în limbaj. Ei, spune el că atunci când folosim arta, este din start asumat că e o iluzie și ea nu încearcă să ne păcălească, este necesară, zice el, mai aproape de adevăr și mult mai fidelă experienței iată, foarte subiective,
0: asta,
1: umane.
0: Ce spuneam, da.
1: Și atunci, de aceea și în scrierile lui, el este un poet în proză, cumva.
0: Da.
1: Poezia lui e slabă, dar proza e genială, folosește foarte mult metafora, folosește foarte mult oximoronul și încearcă să transmită adevăruri dintr-o perspectivă foarte subiectivă.
0: Doar că adevărul, asta e important, să știm de ce arta poate să pună în lumină adevărul altfel decât o fac propozițiile acestea tari despre care spuneam. Pentru că, de fapt, el redefinește adevărul. Deci, pentru el, adevărul, chiar asta și întreabă la un moment dat, ce este adevărul? Și spune, adevărul este o armată mobilă de metafore, metonimii și antropomorfisme. Asta este definiția pe care o dă adevărul.
2: A spulberat tot.
1: Da, da, e mobilă, e fluidă. Da.
0: Deci, și atunci, dacă ăsta este adevărul, bineînțeles că întrebarea este, dar atunci ce nevoie mai am de adevăr? Adică, dacă adevărul nu mai descrie o realitate, dacă adevărul nu mă ajută să mai fac știință și, deci vorbim de acest tip de epistemologie, ce rol mai are? Și pentru el, adevărul nu are alt rol decât să-ți servească ție. Adică dacă pe tine te ajută, măi băiete, să te pui în valoare, să voința de putere, să faci tu ce vrei cu așa, atunci e foarte bine. Deci adevărul e bun atâta vreme cât te ajută pe tine. Și de aceea toate perspectivele sunt egale și ideea asta de perspectivist. Pentru că noi nu mai avem nevoie de un adevăr absolut, ci de ceva ce mă ajută pe mine. Și iată, arta și acest gen de teologie foarte fluidă, exact asta face. Este un fel de panaceu care mă ajută pe mine să-mi fie mai bine.
2: 4 minute mai avem. E și întrebarea rezumativă sau e întrebarea de final a emisiunii noastre din această seară. Putem considera, privind gândirea secolului 21, putem considera filozofia lui Nietzsche ca fiind câștigătoare în arena aceasta a ideilor? În ce măsură, în contextul secolului 21, o filozofie de tip creștin mai poate obține vreo victorie, dacă e să privim așa un raport de forțe și să privim totul un raport de luptă, de conflict, în ce măsură filozofia creștină mai are un răspuns vis-a-vis de modul în care filozofia lui Nietzsche deja a impregnat gândirea occidentală?
1: Mă gândesc că în relativismul ăsta absolut are și filozofia creștină perspectiva ei. Adică poate,
2: adică există
1: poate
2: filozofia.
1: Exista, poate exista, poate exista, se poate afirma, poate avea adepții ei, evident. Eu simțeam nevoia, după ce am vorbit o oră și jumătate despre tot deconstructivismul ăsta al lui, despre filozofia cu ciocanul al lui Nietzsche, care face totul zob, simțeam nevoia să afirmăm că noi credem că există adevăr, adevărul articulat, credem că el există, credem în forma ideală care este Iisus Hristos, dacă vorbim acum folosind limbajul lui Platon. Nici spunea că creștinismul este platonism pentru mase, luând-o din lumea ideilor, unde e idealul. Iisus Hristos este omul ideal, Dumnezeu există, deci simt nevoia la finalul emisiunii să afirmăm asta, da? Dumnezeu există, adevărul există, Dumnezeu este cel care e un punct fix și stabilește, e un punct fix care mă ajută să am o moralitate foarte articulată la care să mă raportez. Nu mă încred în capacitatea mea de a genera o nouă morală. Da, există, credem în metanarațiuni, credem că Biblia este inspirată de Dumnezeu și că ea ne spune de unde venim, încotro mergem, ce se întâmplă după moarte. Simt nevoia să punem pietrele astea de hotar după ce o oră și jumătate, folosind ciocanul lui Nietzsche, toate aceste idei în care credem au fost atacate.
2: Scopul, cel puțin, scopul emisiunii din seara aceasta și scopul seriei pe care noi o facem de ceva timp împreună, este cumva toți cei care ne urmăresc, dar chiar și noi, cei care ne pregătim și avem dialogul în diverse ocazii, în diverse momente, să înțelegem puțin modul în care gândirea filozofică, chiar dacă noi respingem filozofia și spunem că n-avem nevoie de ea, să înțelegem puțin cum filozofia a reușit să creeze un impact asupra societății și asupra gândirii creștine. Adică scopul acestei serii nu este doar să vorbim despre Nietzsche, ci doar să, printre altele, să arătăm cum o gândire, cum o filozofie astăzi se găsește printre noi. Noi poate folosim elemente din filozofia lui X sau Y, dar nu cunoaștem rădăcinile acelei filozofii. Iar scopul seriei e cumva să știm ce gândim și de ce gândim așa cum gândim.
0: Da, eu aș spune cu multă bucurie, acum la final, că lumea în care trăim astăzi, într-o bună măsură...
2: Tu ești optimist ca de fiecare dată la cum ai început propoziția.
0: Într-o bună măsură îl contrazice pe Nietzsche. Slavă lui Dumnezeu că El este viu. A fost, este și rămâne viu din veșnicie în veșnicie. Biserica lui Hristos este vie. Iată, n-a dispărut. Dimpotrivă, încă sunt convertiri peste tot în lume.
1: Așa grăita Zaratustra, n-a devenit Biblie cum a vrut
0: exact.
1: El.
0: Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Nu mai vorbesc de imediat secolul care a venit după moartea lui, secolul 20, care a văzut vestiri ale Evangheliei, mari campanii de evangelizare. Dacă ne gândim doar la evangelizarea pe care a făcut-o Billy Graham și câte zeci de milioane de oameni au auzit Evanghelia prin intermediul mass mediei și pe stadioane și așa mai departe, nu putem decât să spunem că dintre cei doi, anticristul, care era Nietzsche, de fapt, că a și scris o carte la nebunia lui, așa mai la capătul vieții, pe nume anticristul, și
1: el era anticrist.
0: Și Hristos, Hristos are dreptate, Hristos își zidește biserica lui, biserica încă rămâne și va rămâne până va reveni. Deci, cumva, iată că istoria și perioada pe care noi o trăim contrazice gândirea lui Nietzsche. Chiar dacă anumite elemente sunt vizibile, nu contest asta în societate, totuși biserica a continuat să existe și să proclame un Hristos viu.
1: Și rămâne rolul lui Nietzsche de seismograf, am putea spune. Adică el ne descrie realitatea, o înțelege foarte bine, e diagnostician, pune diagnoză, înțelege încotro merge societatea, e seismograf, nu face el seismul, dar constată, rolul ăsta rămâne și asta i-am putea o atribui în sens pozitiv. Sau rolul acesta l-am putea atribui în sens pozitiv.
2: Vă mulțumesc pentru discuția, dialogul din această seară. Lector universitar dr. Costel Ioancă, care predă la Institutul Teologic Baptist și este coordonatorul programului de învățământ la distanță și pastor în cultul baptist, a fost alături de noi. Costel, ca de fiecare dată, îți mulțumim și ne bucurăm că ai fost alături de noi.
0: Eu m-am bucurat.
2: Și pastorul Gelu Poenariu. Gelu, mulțumesc pentru prezență, pentru ajutor, pentru modul în care împreună ne-ați ajutat să înțelegem viața acestui filozof și să înțelegem efectele gândirii filozofice astăzi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături și ne sunteți alături de fiecare dată. O seară liniștită, cu multe binecuvântări să avem.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

Bun regăsit, prieteni! Începem discuția din această săptămână despre una dintre valorile din viața noastră, socializarea ca proces de umanizare. Omul nu devine om în izolare. Deși se naște cu potențial, el se formează cu adevărat doar în relație cu ceilalți. Socializarea nu este un simplu schimb de cuvinte sau o adaptare la reguli, ci este procesul profund prin care individul învață să gândească, să simtă și să trăiască împreună cu ceilalți. În acest sens, socializarea reprezintă însăși calea spre umanizare. De la primele relații din familie până la interacțiunile complexe din societate, omul învață limbajul, normele și comportamentele care îl integrează într-o comunitate. Prin ceilalți, descoperim cine suntem. Fără acest proces, am rămâne la un nivel primar de existență, incapabil de empatie, cooperare sau moralitate. Socializarea ne scoate din individualismul instinctiv și ne introduce în lumea valorilor comune. Totuși, nu orice socializare duce automat la o umanizare autentică. Există forme de interacțiune care nu construiesc, ci degradează. Grupurile toxice, influențele negative sau relațiile bazate pe interese pot modela un caracter lipsit de integritate. În aceste situații, omul nu devine mai uman, ci își pierde din profunzimea umană. De aceea, socializarea în sine nu este suficientă. Adevărata umanizare are loc doar atunci când socializarea este însoțită de valori. Respectul, adevărul, responsabilitatea și iubirea sunt elementele care dau sens relațiilor și le transformă în spații de creștere. Fără aceste valori, relațiile devin superficiale, iar interacțiunile lipsite de substanță. Se poate vorbi mult, se pot crea conexiuni numeroase, dar fără valori, acestea rămân goale. Din perspectivă creștină, omul este chemat nu doar să trăiască,

0: în comunitate, ci să reflecte în relațiile sale caracterul lui Dumnezeu. Dragostea, răbdarea, bunătatea și adevărul sunt mai mult decât simple norme sociale. Ele sunt fundamentele unei umanități autentice. Astfel, socializarea devine nu doar un proces natural, ci unul moral și spiritual. Să-l ascultăm pe profesor dr. Dumitru Borțun vorbindu-ne despre socializare.
1: Asta înseamnă socializare, nu ce cred adolescenții americani, și noi am preluat cuvântul din jargonul lor, merg la club să mă socializez. Rețele de socializare. Sunt rețele sociale, nu o să auziți un om instruit spunând rețele de socializare. Sunt rețele sociale, pentru că socializarea în sens științific înseamnă umanizare. Ne transformăm dintr-o ființă naturală într-o ființă socială. Ne socializăm, adică devenim oameni. Iată de ce nu pot să vorbesc despre nimic în absența valorilor. Nu pot vorbi despre dragoste. Nu pot vorbi despre iubire. Știți cum definește Max Scheler iubirea? E dragostea pentru valoarea conținută într-un om. Și ambiția, bucuria de a o vedea cum se realizează, cum devine din potențial, devine real. Valoarea acelui om. Înțelegeți ce spune el? Că noi iubim o valoare într-un om. Când copilul ăla plânge, urlă, nu mă lasă să dorm noaptea, pe urmă mai târziu începe să mă jignească, îmi vorbește urât, urlă, cu gura până la urechi, plânge, îi cur lacrimi, îi cur balele din gură și eu să-l iubesc? Nu-l iubesc pentru ce? Pentru ce poate deveni. Deci iubesc valoarea din acel copil și realizarea lui. Iată de ce spune, și foarte frumos spune Alexandru Paleologul, Paleologul a publicat niște esori interesante înainte de Revoluție. E tatăl lui Teodor Paleologu, da? Scriitorul Alexandru Paleologu, care a fost ambasadorul nostru la Paris după Revoluție. Are o carte, Bunul simț ca paradox, ar fi bine să o citiți, apărută prin anii 80. Și spune așa acolo, printre altele, că dragostea fără filozofie este o problemă de narcisism și de secreție. Narcisism, mă iubești, vai, ce bine mă zic, mă iubește. Asta înseamnă narcisism. Și secreție înseamnă sexualitate. Deci, dacă fără filozofie, spunea că fără valori, dragostea nu există, ca să fie clar. Puteți să o botezați cum vreți, dar nu e dragoste, e altceva.
0: În concluzie, socializarea este drumul prin care omul devine om, dar valorile sunt cele care îi dau direcție și sens. Fără socializare nu există umanizare, fără valori nu există profunzime. Omul adevărat se formează acolo unde relațiile sunt trăite în adevăr și iubire. Omul contemporan caută fericirea, vorbește despre dragoste și trăiește intens emoțiile, dar adesea pierde tocmai ceea ce le dă sens, valorile. În acest context, reflecția lui Alexandru Paleologu despre bunul simț ca paradox devine surprinzător de actuală. Ce ar trebui să fie firesc, echilibru, măsura, respectul, nu mai este regula, ci excepția. Fericirea este adesea confundată cu o stare emoțională de moment. Trăim într-o cultură a intensității în care emoția este ridicată la rang de adevăr suprem. Dacă simt, atunci este real. Dacă nu mai simt, înseamnă că s-a terminat. Dar această perspectivă face din fericire o experiență fragilă, dependentă de circumstanțe. Rațiunea, pe de altă parte, încearcă să organizeze viața, să ofere direcție și sens. Însă, fără o ancoră valorică, și ea poate deveni rece, calculată, incapabilă să hrănească sufletul. Aici intervine bunul simț în sensul profund pe care îl sugerează Paleologul. Nu ca o simplă regulă de politețe, ci ca o formă de armonie între rațiune, emoție și valori. Bunul simț este acea inteligență a inimii care știe când să simtă și când să se oprească, când să vorbească și când să tacă, când să insiste și când să renunțe. Paradoxul este că, deși pare natural, el presupune o maturitate interioară rară. Dragostea este, poate, locul unde acest dezechilibru se vede cel mai clar. Mulți identifică dragostea exclusiv cu emoția, pasiune, entuziasm, atracție. Dar o dragoste fără valori devine insensibilă, imprevizibilă și uneori chiar distructivă. Ea poate începe intens, dar nu rezistă. În schimb, o dragoste construită pe valori, pe respect, fidelitate, responsabilitate, poate căpăta profunzime și durată. Emoția nu dispare, ci se așează într-o structură care o protejează. Fericirea autentică nu este nici explozivă, nici superficială. Ea este liniștită, stabilă și profundă. Este rezultatul unei vieți trăite în acord cu valori care dau sens existenței. În acest sens, bunul simț devine cheia. El ne ajută să nu absolutizăm nici emoția, nici rațiunea, ci să le integrăm într-o viață echilibrată. Din perspectivă creștină, această armonie capătă o dimensiune și mai profundă. Omul este chemat să trăiască nu doar după ceea ce simte sau gândește, ci după adevăr. Dragostea devine astfel mai mult decât un sentiment, devine alegere, caracter, dăruire. Fericirea nu mai este dependentă de exterior, ci se naște din interior, dintr-o relație vie cu Dumnezeu și cu ceilalți. În concluzie, lumea de astăzi suferă nu de lipsa emoțiilor sau a rațiunii, ci de lipsa echilibrului dintre ele. Bunul simț, în sensul său profund, este tocmai această putere. El transformă socializarea în umanizarea, dragostea în angajament și fericirea în stare durabilă. Paradoxul rămâne. Ceea ce este esențial pentru a fi om pare să fie tot mai rar, dar tocmai de aceea devine cu atât mai necesar.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Astăzi, un subiect sensibil, delicat, ne dorim să aducem speranță în același timp în sufletele și în casele dumneavoastră, chiar dacă vorbim despre separare și divorț, despre impactul pe care acestea îl au asupra copiilor. Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog și consilier de dezvoltare personală, Alina Lazăr. Bine ați revenit la Speranța TV!
3: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și de telespectatori și de cei care ne ascultă astăzi.
2: La radio, este adevărat, avem și posibilitatea să interacționăm. Dacă veți forma numărul de telefon 021-269-0808 sau ne veți scrie mesaje la 0751-400-300, sunt apeluri cu tarif normal. Noi continuăm dialogul și sperăm să putem să răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți legat de subiectul nostru. Așadar, cum percep copiii conflictele părinților, disputele acestora, care vrem sau nu au loc în familiile, în familiile sau în familia noastră?
3: Copiii percep de obicei conflictul în această zonă în care se află la mijloc, între mama și tată. Și aici ține foarte mult de noi adulții sau adulții care se află în conflict să reușească să îi ajute pe copii să nu rămână la mijloc între cei doi părinți. Rolul adultului acolo, în cazul în care apare un conflict în cuplu, este să protejeze copilul și să-i ofere acea siguranță de care are nevoie în mod constant. Desigur, nu reușim de fiecare dată să facem acest lucru.
2: Și întrebarea este atunci când noi suntem activați emoțional.
3: Se apasă butoanele.
2: Exact. Avem vigilența, disponibilitatea, înțelepciunea de a ne preocupa de emoțiile și de felul în care participă indirect copiii la conflictele noastre ca parteneri, sau dimpotrivă, suntem mult prea focusați pe ceea ce ne doare la nivel individual, încât să ne mai gândim la ceea ce impactează copilul sau copiii noștri.
3: Ca să răspund la prima parte a întrebării, aș spune că uneori da, uneori nu, și e firesc să fie așa, pentru că suntem oameni și nu suntem perfecți. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm lucrurile la voia întâmplării sau să scape de sub control, și este important să discutăm cu copiii noștri despre ceea ce se întâmplă în familia noastră, inclusiv despre această zonă de conflict.
2: Și iată, am început dialogul pe subiectul nostru cu partea, să spunem, ușoară și inevitabilă a unui conflict existent în familie. Am întrebat legat de subiectul acesta cum percep copiii conflictele, disputele dintre noi. Pentru că, având în jurul lor informații cu privire la ce se întâmplă. Sunt familii care se separă, care divorțează, colegii ai lor care trec prin procesul acesta al divorțului, care sunt afectați, și ei își pun întrebarea și în momentul în care aud că există o problemă, un conflict între părinți, dacă nu cumva se ajunge și la ei în situația lor la divorț, la separare, înainte ca lucrurile să degenereze. Pur și simplu sunt opinii diferite între parteneri, poate incapacitatea și lipsa de gestionare a emoțiilor și a conflictelor. Însă nu s-a ajuns până la un punct atât de
3: avansat. Mm-hmm. Da? Cu siguranță că în mintea copilului apar întrebări. Acum depinde și cât de puternic este conflictul acasă și de cât timp durează. Din ce observ la copiii care lucrez, pentru că lucrez în această zonă de consiliere și copii și cu adolescenți, ei își pun foarte multe întrebări și apare și acea senzație de teamă, uneori de frică, dacă se întâmplă și la mine, dacă se separă mama și tata. Revin la ce spuneam puțin mai devreme, și anume la faptul că e important să comunicăm cu ei și să îi asigurăm că indiferent de ceea ce se întâmplă între părinți, locul lor rămâne același în familie. Cumva această teamă vine din acea zonă a separării de părinți, din acea zonă a abandonului, cumva inconștient. Copilul chiar netrecând prin această experiență atunci când era mai mic sau... Dar fricile sunt acolo. Le transmitem și noi mai departe, le-am primit și noi de pe la părinți, de pe la bunici, așa că, fără să vrem, fără ca adulții din viața noastră poate să dorească să ne transmită în mod conștient aceste temeri. Vrem, nu vrem, le cam dăm mai departe și generațiilor care vin.
2: Plus că, așa cum spuneam, aflând de la colegii lor despre astfel de situații, teama se instalează și este mai accentuată, iar ea nu ar putea exista dacă nu ar fi acolo iubire. Iubire față de părinții pe care îi are și teama aceasta că separarea ar putea afecta relația părinte-copil. Ceea ce este absolut normal. Așa în calitate este. De copil, da, în rol, da, fiind copil, să nu înțelegi cum poți să fii la distanță de părintele tău și în același timp să ai o relație
3: bună la fel, și de bună, iubire, exact, o relație exact. De iubire, o relație apropiată.
2: De protecție, da, știm, de regulă când copilul este mic, rămâne cu mama, dar el are nevoie de figura tatălui, da? Este delicat, așa cum aminteam. Subiectul în sine, situația este foarte sensibilă, dureroasă.
3: Da, îmi vin foarte multe lucruri în minte acum că ați pomenit, așa, e o zonă foarte largă. Pe de-o parte vorbim despre rolul tatălui, care este absolut vital, și despre faptul că avem nevoie de bărbați conștienți și asumați în rolul acesta de tată. Pe de altă parte, este vorba despre echipa pe care, în mod ideal, ar trebui să o facă părinții chiar într-un moment de separare și de divorț, pentru ceea ce în zona de legislație se numește interesul superior al copilului. Cum spuneam la început, uneori ne iese, alteori nu ne iese. Este important însă să înțelegem că mereu putem să îmbunătățim situația, mereu putem să venim aproape de copiii noștri, să le spunem despre ceea ce simțim. În felul ăsta, până la urmă, este o experiență de viață. Putem să le împărtășim emoțiile noastre fără să punem presiune pe ei. Uite, eu acum mă simt tristă pentru că trecem prin această perioadă. Putem să cerem ajutorul și să le arătăm că nu e nimic în regulă. Să ceri ajutor atunci când treci...
2: Regulă, da.
3: În regulă, îmi cer scuze, în regulă atunci când trecem printr-o situație dificilă, să apelăm la oameni din exteriorul nostru care pot să ne ajute. Fie că este un psihoterapeut, fie că avem prieteni care să ne sprijine, fie că avem familia care ne este aproape. Ce are nevoie copilul să simtă într-o astfel de perioadă este că e susținut, că e iubit și că îi sunt conținute emoțiile. Chiar dacă ne e greu nouă să ni le conținem, ca adulți, e important să nu ratăm rolul de adult, chiar și în acele momente. Trigărele pot fi foarte multe și putem să simțim așa ca și cum suntem pe nisipuri mișcătoare, situația să ne ducă dintr-o parte în alta, ca niște trestii în vânt, asta e imaginea care îmi vine acum. Pe de altă parte, să nu uităm că suntem responsabili, unicii responsabili, pentru minunile acelea din viața noastră, care or să ne iubească în egală măsură, chiar și după separare. Ei nu vor face diferența. O iubesc mai mult pe mama sau o iubesc mai mult pe tata?
2: Aici intervine foarte mult felul în care părintele aparținător, părintele care este cu copilul permanent, îl va prezenta pe celălalt părinte al copilului.
3: Așa este.
2: Aici sunt chestiuni care scapă la un moment dat.
3: Ajungem în zona de alienare parentală de multe ori.
2: Însă mă gândeam acum la cât de greu este pentru părinte sau la îndemână să vorbească despre emoțiile pe care le trăiește în contextul acesta, mai întâi al conflictului, da? Pentru că inițial vrem să nu îi încărcăm pe copii. Uh-huh. Și cât de sănătos este. Uh-huh. Să-i spui copilului, iată, eu sunt trist sau sunt tristă pentru că iată, nu mă înțeleg cu tatăl tău sau nu mă înțeleg cu mama ta. Uh-huh. Copilul nu este responsabil de felul în care adulții știu să-și gestioneze emoțiile și problemele.
3: Așa este. Pe de altă parte, ce vreau să evidențiez este că nici să ne ascundem și să ne punem măști de fericire atunci când de fapt nu suntem fericiți și nu ne simțim bine, nu suntem bine nici cu noi, nici în relație, nu cred că este o soluție. Pentru că ce va învăța copilul va fi la rândul lui să-și pună măști. Și nu știu dacă e ceea ce ne dorim. Adică cumva trebuie să existe o zonă de echilibru și de protecție față de copil, să-i spunem ce simțim, să nu lăsăm să asiste la certuri, la scandaluri, la tot felul de lucruri care pot să apară, și să nu-l mințim, să fim autentici cu el. Pentru că în felul ăsta reușim să nu creăm nici așteptări care poate, nu știu, copilul își imaginează că apare un divorț. Și, de fapt, lucrurile să nu fie atât de tensionate între părinți încât să apară un divorț. Sau, dimpotrivă, suntem în situație de divorț și copilul să spere la o împăcare. Și atunci, cumva, e important să păstrăm zona asta de realitate și de autenticitate vis-a-vis de situația în care suntem.
2: Bun, deci, în mod concret, am avut un conflict, copilul nu a asistat în mod direct, dar a auzit, a simțit că este
3: exact.
2: Tensiune, da? Pot să-i spun copilului, uite, în momentul acesta există, da, o dispută între mine și tatăl tău, da? Mă raportez la mama acum, da? Însă, noi rezolvăm problema aceasta, nu te îngrijora, totul va fi bine, dacă știm că putem să
3: susținem procesul ăsta, exact, de a fi bine, da?
2: Așa suntem adulții, avem opinii diferite, e normal să avem opinii diferite, să ni le exprimăm. Uneori nu știm să o facem, alteori suntem prea emoționali, prea implicați, uneori suntem foarte obosiți și atunci nu reușim să transmitem exact mesajul pe care îl dorim. Și partenerul, soțul, tatăl, răspunde diferit. Da? Și el are problemele lui. Și cumva să-i arătăm copilului că este o normalitate, da? Să existe un conflict, dar în același timp și avem capacitatea să-l rezolvăm. Uh-huh. În așa fel încât și el, dacă se va afla într-o situație conflictuală, să înțeleagă că părinții lui au depășit, au reușit și eu o voi putea face la, da, păstrând proporțiile. De asemenea, avem cumva, îi transmitem copilului ideea că totul este sub control, sub controlul părintelui și el este în siguranță, da? Am înțeles bine?
3: Da, așa este.
2: Mergând mai departe, cât de conștienți sunt părinții că toate aceste informații sau această abordare este necesară pentru un copil? Iată, aminteam anterior că părintele încearcă să protejeze și cumva păstrează tăcerea. Cum îl afectează pe copil această tăcere?
3: E un pic mai profundă discuția acolo, pentru că s-ar putea să fie niște mecanisme în spate care îl fac pe părinte să păstreze tăcerea, să nu poată să-și asume conflictul. Pentru că, până la urmă, atunci când vorbim de un conflict, conflictul face parte din viață. Conflictul nu este ceva care s-a inventat acum, nici nu s-a inventat în relația respectivă de cuplu. Și atunci este foarte important acest lucru cu noi înșine, ca să ne dăm seama cumva în introspecție, ok, în ce punct sunt eu acum? De ce? Să apare această întrebare, de ce vreau eu să-mi feresc copilul de fapt? Îmi feresc copilul de viață? Îmi feresc copilul de o imagine a mea care s-ar putea să nu fie perfectă? Și atunci intrăm în zona asta în care ne dorim să arătăm o imagine perfectă în fața celorlalți și de fapt la noi lucrurile să nu stea chiar așa. Îmi doresc să îmi feresc copilul de suferință și atunci mă uit și văd care este raportarea mea la suferință, da? Mă duc acum cu gândul cumva la zona asta de dependențe. Când ne gândim la dependențe, ne gândim la, nu știu, droguri, alcool, da, tutun, cafea. Dar există și o dependență de suferință. Da? Pentru că nu putem să ne bucurăm de prezentul vieții noastre și tot timpul ori ne ducem în anxietate și ne imaginăm lucruri și ni se face foarte frică, ori ne ducem în, zona de trecut, de experiențe neplăcute și atunci cumva e important să observăm, să vedem noi cu noi în ce punct suntem acum, în ce punct al evoluției, în ce punct al vieții, să înțelegem că schimbarea este singura constantă din viață, lucrurile nu rămân niciodată la fel. E un proces continuu de schimbare care se întâmplă și în relație, în relația de cuplu și în relația cu copiii. Copiii nu vor rămâne niciodată mici, ei vor crește și atunci nevoile se schimbă.
2: Pe de altă parte, dacă privim astfel lucrurile, considerăm că schimbările, chiar dacă vin pe direcția aceasta de separare, de divorț, ele sunt binevenite.
3: Nu m-aș duce. Da? Nu m-aș duce acolo. Nu m-aș duce în zona asta.
2: Mă bucur,
3: spun că...
2: de aceea
3: mulțumesc de... Da. Mulțumesc de intervenție aici. Nu m-aș duce să spun că sunt binevenite. Este important să fim conștienți, prezenți, asumați în alegerile pe care le facem și da, dacă discutăm despre un caz, de exemplu, grav de violență domestică, atunci da, s-ar putea ca schimbarea să fie mai mult decât binevenită. Dacă discutăm de un caz, nu știu, în care avem neînțelegeri cotidiene, cu siguranță că există soluții. Există terapie de cuplu, există grupuri de susținere. La un moment dat, chiar pe timpul pandemiei, am făcut un astfel de grup de susținere pentru femei care treceau prin zona asta de separare și divorț. Și contează foarte mult să poți să lași garda jos și să te arăți exact așa cum ești și să ceri, ce spuneam mai devreme, ajutor în afară și să vezi că nu ești singurul sau singura care trece printr-o astfel de schimbare majoră în viață, dacă am ajuns în acest punct de schimbare, și să vezi că sunt și alți oameni care trec prin asta cu copii, cu povești de viață, cu experiențe diferite sau poate cu experiențe asemănătoare și să primești această susținere. Avem acolo dificultăți. Da. Pe de-o parte, s-ar putea să fim foarte, foarte generoși și doar să oferim și să avem această problemă în a primi susținere din exterior. Am întâlnit cazuri.
2: Iar cu atât mai mult copiii au nevoie de susținere.
3: Da?
2: Iar noi venim cu o astfel de temă tocmai pentru a conștientiza implicațiile atunci când vrei să faci o astfel de schimbare, pentru autoanaliză și pentru a căuta toate variantele de rezolvare a problemelor de cuplu, de familie, în așa fel încât pierderile
3: Să fie minime.
2: Și, așa cum aminteați, există soluții, mai ales când ambii parteneri, când ambii părinți conștientizează și vor să se implice și să rezolve. Ne întoarcem la ceea ce trăiesc copiii atunci când se ajunge la separare, la divorț. Dacă am amintit în ce fel putem să îi comunicăm copilului informații sau aspecte legate de trăirile și de situația cu care ne confruntăm atunci când este doar un conflict. Acum este timpul să vorbim despre ce să-i transmitem legat de separare. De fapt, cu ce se confruntă el, la ce se gândește, se poate gândi copilul. Am amintit puțin, dacă mai vreți să reluăm și să adăugăm. Și în același timp ce poate face părintele pentru a-l ajuta să înțeleagă atât cât poate el și să depășească mai ușor această etapă.
3: O bună comunicare între părinți, inclusiv pe acest aspect ce ține de programul de vizită, așa se numește în mod oficial al copilului, este desigur ideal. Dar sunt cazuri în care lucrul acesta nu se întâmplă. Și atunci, fie că ajungem la tribunal, fie că ajungem la notar în cazul unui divorț amiabil, în ambele contracte, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, între cei doi părinți, avem de-a face cu programul despre care aminteam puțin mai devreme. Și acolo lucrurile pot să fie diferite de la caz la caz. S-ar putea să avem părinți care stabilesc un program de vizită de weekend. S-ar putea să avem părinți care stabilesc un program de vizită alternativ săptămânal. Desigur că e important să comunicăm cu copilul și să-i spunem toate lucrurile acestea și să-i răspundem la întrebări, să nu-l lăsăm cu...
2: în confuzie.
3: Da, cu o confuzie care să planeze asupra ceea ce se întâmplă, să nu-l lăsăm cu fără răspuns, să-i acordăm toată încrederea și toată deschiderea și toată transparența de care suntem pe care suntem dispuși și de care suntem în stare la momentul respectiv și să-i povestim toate lucrurile acestea. Să nu uităm de el cumva. Cred că asta simt să spun acum. Să nu uităm de el, să nu uităm că în tot acest proces de separare, de divorț, el sau ea sunt acolo, sau poate sunt mai mulți și atunci deja discutăm despre o situație un pic mai complexă, pentru că sunt mai multe emoții de gestionat.
2: Pe deci, practic, sunt mai mulți programul membri. De vizită îl stabilesc părinții, în
3: da.
2: Principal.
3: Da? În mod ideal, cel puțin la notariat, este înțelegerea părinților. Dacă se ajunge în tribunal și acolo, mă rog, cred că sunt alte...
2: Acolo deja divorțul, separarea da. Nu include...
3: Nu.
2: Da,
3: un... Partea asta legislativă.
2: Exact. Da. Da. Dar și atunci când este separare, este indicat ca părinții să aibă o astfel de comunicare și un program stabilit în așa fel încât copilul să se simtă în siguranță și să vadă că el continuă relația cu ambii părinți.
3: Și că el contează.
2: Și el
3: că
2: contează,
3: vocea lui e auzită. Exact. Și aici e nevoie să dăm dovadă și de un pic de flexibilitate și să-i auzim nevoia. Pentru că s-ar putea să aibă, cel puțin la început, până se obișnuiește cu programul respectiv, de o anumită flexibilitate de la părinte.
2: S-ar putea la un moment dat să spună nu vreau să mă întâlnesc cu părintele.
3: Există da? Și această zonă și atunci este un pic de văzut de ce s-a ajuns acolo, pentru că sigur există o cauză. Poate să fie din cauza faptului că poate părintele unde nu mai vrea să meargă a greșit cu ceva față de el și atunci e important de discutat și de văzut ce s-a întâmplat acolo. Sau cum spuneam mai devreme, poate să fie un caz și sunt multe astfel de cazuri, din păcate, de alienare parentală din partea celuilalt părinte. Și acolo discutăm despre manipulare emoțională, despre îndepărtare, în situația asta nu mai avem niciun fel de echilibru și niciun cumva nu mai este nici zona asta de în care să putem să
2: fim un suport.
3: Da, să fim un suport. Pentru că nu știi ce e în spate. Și e important atunci să cerem ajutor din exterior, de la un terapeut care lucrează cu copii. Am tot văzut acum, sunt foarte multe metode și sunt foarte faine. Terapia prin joc,
2: da.
3: Sand play, care eu personal am avut ocazia să interacționez pentru o perioadă foarte scurtă de timp. O colegă terapeut mi-a oferit o scurtă sesiune de 15 minute și am testat-o eu pe mine și a fost absolut minunată. Cumva sunt tot felul de abordări de terapii unde putem să mergem, e important să știm despre asta, să căutăm ceea ce ni se potrivește, să nu ne oprim la primul terapeut, dacă simțim că nu ne potrivim sau că ceva nu e în regulă în procesul terapeutic. E important să fim asumați cu alegerile astea pe care le facem și să știm pe mâna cui ne dăm copilul.
2: Evident,
3: și să nu externalizăm
2: aici,
3: cu totul.
2: Deci nu așteptăm terapeutul să rezolve problema, ne implicăm și noi.
3: Am mulți părinți care aduc copii în consiliere și de asemenea sunt și mulți care pleacă pentru că ce le spun eu este că ok, lucrez cu copilul, dar va fi nevoie să lucrez și cu tine. Cu cel puțin unul dintre voi și asta înseamnă că nu o să lipsiți la sesiunile de feedback, asta înseamnă că atunci când e nevoie să fiți prezenți în cabinet alături de copilul vostru, veți fi prezenți. Și nu e tocmai confortabil.
2: Și nu numai.
3: Exact.
2: În,
3: nu, mă referam strict la...
2: ședințe...
3: Exact. Au niște teme de făcut, adică au de lucru. Nu e tocmai
2: să
3: confortabil.
2: Vedem rezultatele,
3: să vezi,
2: nu apar rezultatele
3: peste
2: din
3: noapte.
2: Senin. Exact. Și de la o săptămână la alta ați amintit despre schimbarea terapeutului. Eu nu fac nimic, dar vreau să văd rezultate.
3: Da.
2: Și atunci înseamnă că nu e bun terapeutul.
3: Da.
2: Mă implic, îmi fac temele, vreau să văd rezultate, însă am și această disponibilitate. Da?
3: Să mișc și eu lucrurile la rândul meu. Da. Sunt cazuri care vin și după câteva sesiuni, când văd că trebuie să se implice, efectiv să se implice, renunță. Dar ceea ce simt eu că am de făcut e să plantez acolo niște semințe și dacă e la un moment dat să
2: se vadă,
3: să iasă ceva la suprafață, cu siguranță va ieși.
2: Vorbeam despre acest program de vizită, vorbeam despre comunicare, aminteam despre posibilele refuzuri ale copilului de a interacționa cu ambii părinți, ceea ce este foarte dureros. Și aminteați despre faptul că trebuie observat dacă există o astfel de situație, unde e problema. Dacă părintele respectiv a greșit cu ceva și iată cum aflăm prin aceste metode despre care aminteați, terapeutice. Pe de altă parte, cât de dispus este părintele care, da, iată, ți-am amintit despre abuz, despre, da,
3: violența domestică.
2: Dacă vorbim acolo despre abuz fizic, recunoaște părintele în fața copilului că a greșit?
3: Depinde.
2: Depinde cât de mult vrea să facă o schimbare, evident.
3: De obicei, dacă se ajunge la abuz fizic, deja discutăm în spate de un abuz emoțional, care probabil că are o durată în urmă.
2: Da. Mă gândesc aici dacă este justificată teama copilului sau lipsa de interes a întâlnirii părintelui în condițiile acestea. Și ce faci? Lucrezi cu copilul să se întâlnească în continuare cu părintele abuziv? În condițiile în care părintele nu face o schimbare?
3: Bineînțeles că este justificată tema copilului. Normal. Fiecare dintre noi, dacă am fi loviți, jigniți sau abuzați într-un fel, da, intrăm deja în zona de traumă acolo. E greu de dus așa ceva. Este de discutat cu copilul, de văzut ce s-a întâmplat, de observat, dacă discutăm despre agresiune fizică, semnele de pe corp, care pot să fie sau nu.
2: Exact.
3: După care, de confruntat părintele respectiv. Dacă am fost într-o relație de violență domestică, atunci cu siguranță că există niște prerogative legale de care nu trebuie să ne fie teamă. Să le abordăm și să le folosim, da? Sunt instanțe, tribunal, avem poliția care trebuie să-și facă treaba. Adică sunt niște lucruri foarte clare, protecția copilului, da? Avem instrumentele la îndemână și ele trebuie folosite în astfel de cazuri, nu trebuie lăsat la voia întâmplării, da? Nu o să mergem să obligăm copilul să se vadă cu părintele dacă am constatat, dacă
2: nu este în siguranță.
3: Că nu este în siguranță acolo, că siguranța și integritatea lui fizică sau emoțională nu e în regulă.
2: Și pe partea emoțională, da? Dacă vorbim despre abuz emoțional și copilul refuză să meargă la întâlnirea cu părintele, și acolo nu pot să îl forțez pe copil. Este, așa cum aminteam, delicat,
3: da,
2: pentru că vrem în același timp copilul să își dezvolte personalitatea și prin interacțiunea cu ambii părinți. Dar iată, dacă acestea sunt...
3: Dacă acest lucru nu este posibil și ajungem în situația în care să realizăm că există un abuz, de orice natură fie el, cu siguranță că vor exista alți adulți în viața copilului nostru de la care copilul să își ia ce anume are nevoie. Da? Adică nu trebuie să plusăm și să trimitem copilul, ok, te bate, te ceartă, te ignoră, da, despre ce vorbim, că și ăsta e tot un abuz.
2: Și aici merită puncta ceva. Sunt familii în care unul dintre părinți, și, da, nu vreau să generalizez, dar știm din practică, tatăl este mult prea ocupat și nu se ocupă de copii, nu are

0: Va pot să aduc și experiența asta personală, deși nu asta era intenția. Dar da, se poate întâmpla. Și s-ar putea ca părintele respectiv să se trezească într-un rol absolut nou, despre care nu a știut foarte multe, nu prea a exersat până atunci, pentru că a delegat, a externalizat rolul respectiv către celălalt părinte, fie că vorbim de mamă, fie că vorbim de tată. Nu suntem aici să facem diferențe între cei doi. Pentru că, până la urmă, ambii părinți au un rol egal în viața copilului. Și atunci, cumva, cu siguranță că părintelui care nu a fost implicat îi va fi dificil să se adapteze la o nouă schimbare, pentru că e schimbare pe toate planurile. Pe de-o parte este schimbarea survenită în zona separării și a divorțului, pe de altă parte, iată, trebuie să fie părinte. Și să fii părinte nu vine cu instrucțiuni de folosire în ceea ce privește copilul. Să fii părinte este un lucru care se învață și se învață pe parcurs și e nevoie de multă, multă, multă asumare, e nevoie de multă prezență, atât fizică cât și, nu știu, emoțională, și lucrurile acestea pot sau nu să aibă repercursiuni mai târziu. Lipsa din viața copilului este un fapt care generează anumite emoții în copil, anumite emoții în partener, anumite emoții în
1: părinte. Ce schimbări apar în viața copiilor? Odată cu separarea, cu divorțul, afară de, iată, această programare a întâlnirilor.
0: Păi, în primul rând că apare această schimbare de locuință. Da, dacă e să o luăm așa material vorbind, da,
1: poate apărea și
0: poate apărea
1: aceasta, nu întotdeauna,
0: aceasta,
1: da.
0: Adică, în mod normal, în timpul separării sau divorțului, unul dintre cei doi părinți își schimbă domiciliul și atunci cumva copilul o să aibă încă o locuință, încă o casă unde va trebui să se adapteze. Cumva ce vine acum este această adaptare.
1: De care
0: e provocarea cea mai mare, această adaptare pe care trebuie să o facă copilul. Locuința, nu știu, în anumite cazuri poate să apară schimbarea grădiniței sau a școlii și atunci discutăm deja despre un context social, despre colegi, despre prieteni, despre profesor, educator, da? Deci este o schimbare majoră, cu siguranță este o schimbare majoră. În momentul în care facem pasul ăsta, e important să fim conștienți că ne asumăm o mare responsabilitate și nu e vorba doar despre viața noastră, dar este vorba și despre viața copilului sau a copiilor noștri.
1: Și noi imediat spunem copiii se adaptează, știm această expresie, copiii se adaptează ușor, ei lor le place schimbarea, noutatea, da sau nu?
0: În măsura în care și nouă ne place schimbarea și adaptarea, da, și lor le place.
1: Cumva învață de la noi, da?
0: Învață de la noi lucrul ăsta. Pe de altă parte, nu poți să obligi un copil să accepte schimbarea așa pur și simplu. Gata, ai bătut din palme și ce să vezi, copilul meu s-a adaptat, am schimbat și școala, am schimbat și locuința, totul e nou, el e vesel și fericit că uite ce oportunitate nu are. Da, ok, putem să privim optimist lucrurile, dar să fim conștienți.
1: Dar să-l citim pe copil, exact. Să vedem exact ce simte el.
0: Exact.
1: Da? Cum avem dialogul acesta sau cum reușim să descoperim ce se află în sufletul copilului? S-ar putea și el să poarte o mască, să-i fie greu să se adapteze, dar să-și dea seama că dacă te vede pe tine suferind, nu vrea să îți mai povestească și despre durerea lui?
0: Foarte interesant ce ați spus aici. Asta înseamnă că copilul preia un rol de adult. Și asta înseamnă că părintele nu-și face chiar treaba pe care ar trebui să-și o facă. Deci ăsta este momentul în care, dacă eu îmi dau seama că pun o povară asupra copilului meu, care nu este a lui și nu e treaba lui să o ducă, eu mă duc în terapie și încep să lucrez cu mine serios, să văd cum am ajuns în punctul ăla, ce am de schimbat și care sunt soluțiile pentru mine, în așa fel încât să nu pun în spatele copilului niște lucruri care nu sunt ale lui. Asta așa...
1: Da, de multe ori schimbarea aceasta vine cu o dificultate mare pe plan financiar. În situații concrete și nu puține se amână, se evită o astfel de schimbare, tocmai pentru că

0: se simte mama capabilă să poarte această povară din punct de vedere financiar. Cumva copilul știe, vede, da? Vede că nu-ți mai permiți aceleași lucruri, poate îi și spui că unele, da, vor fi eliminate din, din lista de cumpărături, din, da, nu știu, vacanțele pe care le aveau și așa mai departe. Poate să nu se întristeze copilul. Ce faci pentru a-l readuce la echilibrul acela emoțional de care are nevoie când tu nu ești, poate, suficient de, da, încă este în, o nebuloasă și pentru tine.
1: E dificil. Lucrurile se pot așeza în timp. Pe de altă parte, cred că este nevoie să nu cedăm și să nu cedăm momentului respectiv. Și să avem încredere că, indiferent de cât de greu este acum, este doar un moment.
0: O etapă.
1: O etapă de viață, o etapă de schimbare. Dacă e să ne uităm un pic pe curba schimbării, presupune mai multe etape. Și unul dintre, sau momentul cel mai profund, așa, este momentul de low, momentul de depresie. După care, ușor, ușor, lucrurile se așează din nou. E important să nu renunțăm la noi și să nu renunțăm la nevoile noastre. Adică cât de mic îmi pot oferi, cât de puțin îmi pot oferi, e important să pot să-mi ofer în momentul acela. Și e importantă conectarea cu copilul, conectarea cu mine, atenția la emoțiile mele. Dacă reușesc să fiu atentă la emoțiile mele, pot să fiu atentă și la emoțiile copilului și la ceea ce îmi transmite el, că poate nu îmi transmite verbal.
0: Exact.
1: Da? Poate îmi transmite, nu știu, are crize de tantrum sau poate, nu știu, are pavor nocturn și nu știu de unde să-l apuc, nu știu ce se întâmplă, dar toate lucrurile astea, ieșind la suprafață, pentru că ies la suprafață. Da. Orică mă sună învățătoarea, educatoarea și îmi spune, bate pe toată lumea. Vorbește urât, ciupește, lovește.
0: Sau stă într-un colț,
1: stă într-un colț, e retras. Nu vrea să mănânce, nu vrea să participe la activități, nu vrea să se joace cu ceilalți copii.
0: Are probleme de concentrare, da?
1: Exact.
0: Este mai mare,
1: este mai agitat. Da? Toate lucrurile astea sunt semnale de alarmă. Copilul îmi spune, îmi transmite. E treaba mea ca părinte, ca adult, să fiu atent și la lucrurile astea. Știu că e greu.
0: Da, imediat m-am gândit la câtă vinovăție poate avea părintele când vede, da, și înțelege cât de mult suferă copilul.
1: Vinovăția asta e tare parșivă. Pentru că odată instalată, foarte greu se scapă de ea. Partea bună e că...
0: Și până la urmă nu e normal să o ai.
1: E foarte normal.
0: Bineînțeles că e normal. Pentru că nu e vinovat copilul. Tot ce vrei mai mult este să-i fie bine copilului.
1: Corect.
0: Poate mult timp ai stat acolo cu suferința ta doar pentru ca...
1: Pentru a proteja copilul.
0: Exact.
1: Da.
0: Să nu-l aduci pe copil în ipostaza aceasta. Și când s-a întâmplat, ți este foarte greu să o porți cu tine și, așa cum aminteați, nu trece ușor vinovăția.
1: Da, nu trece.
0: Mai ales dacă vezi că acel comportament, acea stare a copilului tău persistă.
1: Da, treaba asta cu vinovăția e foarte provocatoare, într-adevăr. Și ne întâlnim foarte des cu ea. Fie că o simțim pe pielea noastră, fie că o vedem în ceilalți. E important să o vedem, în primul rând. Și să fim conștienți de faptul că ea e acolo și e prezentă. La fel de important cum este să ne uităm un pic și să vedem, să facem așa ca o listă scurtă și să vedem ce am făcut noi pentru copilul nostru până în momentul acela. Adică cumva am și eu nevoie să-mi ridic stima de sine și să văd, ok, chiar am greșit atât de mult în ceea ce privește, sau sunt și lucruri în ceea ce privește copilul, sau sunt și lucruri, eforturi pe care le depun, lucruri pe care le fac.
0: Cu alte cuvinte, să fim realiști, da?
1: Da.
0: Și să vedem exact cum am ajuns aici. Am îmbrățișat din prima această variantă de separare, divorț, fără să ne gândim la tot ce implică, sau ne-am străduit, am oferit cât am putut de mult ne-am implicat pentru schimbare, astfel încât lucrurile să meargă bine în relația de cuplu, pentru ca să aibă parte copilul de familia pe care o dorim pentru el.
1: Și pe care o merită.
0: Exact. Uh-huh. Și dacă ne răspundem la aceste întrebări și vedem că, de fapt, au fost ani, poate, da? Reducem din vinovăție?
1: Putem să reducem în felul acesta din vinovăție. Ce voiam să adaug este faptul că vinovăția este o stare care te ține într-un soi de blocaj, adică te face să nu acționezi.
0: Sau nu poți să acționezi întorcându-te în același punct din care ai plecat. Deci, ok, îl văd pe copilul meu că e trist, că nu face față și mă întorc
1: în status quo inițial. Da.
0: Crezând că în felul acesta voi fi mai motivat, mai motivată să accept situația respectivă fără o schimbare,
1: și
0: nu?
1: Și câte situații nu sunt așa. Și revenim la certuri și la discuții și de fapt nimic nu s-a schimbat. Vine cu acceptare. Acceptarea realității, acceptarea situației în sine, acceptarea mea, în punctul în care mă aflu acum. Acceptare că, mă uit și văd de câte ori am încercat. Păi am încercat o dată, de două, de trei, de cinci ori. Practic să insist într-un lucru, deci să mă aștept, să fac același lucru și să mă aștept la rezultate diferite, da, nu spun eu lucrul ăsta.
0: Da.
1: Îl știm deja.
0: Este lipsă de înțelepciune.
1: Da. Și atunci, e important să fiu conștient de mine și de toată zona asta. Bun. E carotița aceea de șoareci, că ne tot învârtim acolo și ne tot învârtim și nu se întâmplă nimic, nu schimbăm, de fapt nu schimbăm nimic.
0: Suntem în același punct. Practic, atunci când mă confrunt cu vinovăția, văzând suferința copilului meu, fac ceva nu în direcția în care să mă auto-vinovățesc în continuare și să, să mă întorc de unde am plecat, ci să depășesc acea etapă prin rezolvarea problemei, și anume să-l scot pe copil din starea respectivă, să-l fac să înțeleagă, da, să înțeleagă la nivelul capacității lui, în sensul că îi explic, îi arăt, îl păstrez în zona de siguranță, da, merge în continuare, există acea relație în continuare cu părintele de care practic s-a separat, păstrez un raport sănătos cu părintele acestuia, da, o comunicare sănătoasă. Poate că există și întâlniri de familie în contextul acesta, da? Sigur, în care copilul să simtă din nou că are parte de acea...
1: De ambii părinți.
0: Exact. Uh-huh. Există aici încă un aspect. Copilul să spere că se reîntregește familia. Cum
1: gestionăm asta?
0: Aceasta, în așa fel încât copilul să ajungă la acceptare.
1: Asta nu e un lucru care se întâmplă peste noapte. Este un lucru care se întâmplă în timp și câteodată este nevoie chiar de ani, de zile. Cumva copilul speră tot timpul că lucrul ăsta se va întâmpla. Și atunci ține tot de noi ce să facem. Asta e responsabilitatea tot la noi. Tot la noi pică să-i spunem, uite, ne vedem, ieșim în parc cu tati, sau de ziua lui, sau de ziua ei, da, de ziua copilului. Să fie o întrevedere cu ambii părinți și să-i spunem că lucrul ăsta se întâmplă în contextul ăsta, pentru că e ziua ta. Dar după aceea, fiecare dintre noi se va întoarce acasă. Adică e vorba tot de o comunicare, tot de o deschidere și apropiere față de copil. Și la fel comunicarea aceea cu celălalt părinte, e important ca mesajul transmis să fie același, să nu existe diferențe între mesaje. Adică mama să-i spună, azi ne vedem cu tati, cine știe, poate poate la un moment dat avem șanse de împăcare, și tatăl să-i spună, nici nu vreau să o văd pe mama ta. Și atunci copilul să zică, ok, și eu unde sunt în toată povestea asta? Care e adevărul de fapt? Pentru că eu cred ca și copil că și mama spune adevărul, dar și tata spune adevărul. Și adevărul meu unde e? Deci e...
0: Iar situații de genul acesta nu sunt izolate, în
1: din
0: care
1: păcate,
0: da,
1: nu.
0: Doar un partener să vrea despărțirea și celălalt nu. Și atunci speranța părintelui pentru împăcare este clar accentuată în viața copilului, pentru că îl vede.
1: Da, are la unul dintre părinți modelul și el preia modelul.
0: Și așa, oricum, sufletul lui, da, el asta își dorește.
1: După a avea părinți împreună, da.
0: Mă tot gândeam acum că din ceea ce discutăm, înțelegem că oarecum lucrurile pot fi foarte normale dacă ambii părinți știu cum să gestioneze. Chiar este așa? La nivel emoțional, putem să evităm trauma copilului care are parte de separare și divorț?
1: Nu știu în ce măsură putem să evităm trauma cu adevărat, dar cu siguranță putem să oferim un confort. Atât nouă, cât și copilului. Și asta ține un pic apropo de ce spuneați mai înainte, de zona aia de înțelepciune. Care, mă rog, se spune că vine cu vârsta. Câteodată nu vine chiar cu vârsta. O întâlnim și la oamenii tineri și vine pur și simplu. Zona asta de confort o putem crea pentru copiii noștri, chiar și în caz de separare și divorț. Atâta timp cât respectăm procesul și onorăm procesul ăsta. Pentru că, până la urmă, ca parte a vieții noastre, el n-a venit acolo degeaba. A venit să ne învețe niște lucruri. Și experiența asta, într-o măsură sau alta, va fi de folos copilului la un moment dat.
0: Greu de acceptat.
1: Într-adevăr, într-adevăr. Dar dacă am ajuns în situația în care să nu mai putem evita asta și suntem în... Da, am divorțat. Ok, ce pot să fac acum? În afară de a-mi susține copilul și de a privi partea plină a paharului, oricât de mic ar fi ea acolo. Dacă stau și văd doar partea goală, nu o să văd niciun beneficiu în asta. Dar...
0: În ce fel trauma este accentuată de alienarea parentală și haideți să vorbim puțin despre ce are de făcut părintele, indiferent de care parte a baricadei este, că este aparținătorul, este cel cu care a rămas copilul, că este cel care s-a separat, este. Da? Cum să-l ajute pe copil să înțeleagă că el este acolo? Da? Pentru ambii părinți, cel mai important.
1: E un subiect tare delicat.
0: Suntem pe final, însă mi se pare că trebuie să atingem.
1: Pentru că atins.
0: Există alienare parentală și în familia în care apare doar conflictul și nu se ajunge la separare și divorț. Da? Copilul este cumva împărțit între a ține cu mama, a ține cu tata. Da? Da.
1: În zona asta este de văzut ce anume declanșează în părintele alienator, cel care îndepărtează copilul de părintele celălalt, și este de văzut ce pot eu să fac ca părinte care mă mențin cu picioarele pe pământ și nu mă duc în zona în care să-mi îndepărtez copilul de celălalt părinte, ce instrumente am eu la îndemână pentru asta. Și de a repeta constant mesajul către copil și de a-l arăta, nu doar de a-l repeta, în legătură cu faptul că este iubit, că este susținut, că sunt aici în viața lui pentru el și că indiferent ce se întâmplă, se poate baza pe mine, indiferent de cât de greu e procesul ăsta, fie că este în interiorul unei familii care nu s-a separat, fie că este în interiorul unei familii care a trecut prin această experiență. Copiii sunt foarte, foarte receptivi și foarte deschiși și nu de puține ori, într-adevăr, lor le este un pic mai ușor să se adapteze la schimbare. Dificultatea de a se adapta la schimbare vine din dificultatea adultului de a putea să-i susțină în procesul de schimbare. Adică dacă eu rămân undeva în traumă, copilului meu cu siguranță că îi va fi mai greu să se adapteze și va prelua de la mine niște lucruri.
0: Și ne întoarcem la ceea ce știm și repetăm, și anume, nu poți să oferi ajutor, suport celui de lângă tine dacă tu nu ești bine, da?
1: Așa este.
0: Atunci când ești părinte, dacă tu nu ești bine, nu poți să-l ajuți pe copil să-i fie bine sau să creezi binele pentru copilul tău. De aceea se recomandă această vindecare a părintelui. Poate să fie în paralel cu, da, terapia pentru copil. Voiam să mai întreb în ce fel poți să diminuezi suferința aceasta a copilului. Cred că am vorbit, dar dacă ar mai fi ceva de punctat, suntem chiar la final.
1: Suferința poate fi diminuată și pot să-l însoțesc pe copil.
0: Să-i arăt că îmi pasă, că sunt acolo pentru
1: că
0: el,
1: prezent,
0: că înțeleg că este greu.
1: Să nu uităm de îmbrățișări, să nu uităm de joacă, să nu uităm de timp împreună, chiar dacă este puțin. Să nu uităm de lucrurile astea mici care contează pentru noi adulții, dar uite pentru ei.
0: Mulțumesc mult pentru toate aceste
1: cu
0: gânduri.
1: Mult drag.
0: Vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, a fost consilier pentru dezvoltare personală și psiholog, doamna Alina Lazar, prezentă la emisiunea de astăzi. Este, așa cum aminteam, un subiect complex totodată, pe lângă faptul că este delicat. Sperăm să fie atins câteva puncte importante care vă interesează în cazul în care treceți printr-o astfel de etapă sau aveți prieteni apropiați pe care vreți să-i ajutați pentru că se confruntă cu o astfel de situație. Vă mulțumim pentru atenție, vă urăm o zi frumoasă și vă aștept săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă emisiune Vremea Vindecării. Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați, dar și una dintre cele mai tăcute. În multe cazuri nu doare, nu deranjează și nu dă semne clare. Și tocmai această liniște poate deveni periculoasă. Partea bună însă este că, depistat la timp, cancerul de prostată are șanse foarte mari de vindecare. Totul ține de cât de informați suntem, cât de dispuși suntem să prevenim cancerul de prostată și, de asemenea, ține și de decizia de a merge la medic înainte să apară simptomele. Astăzi vorbim despre ce înseamnă această boală, cum o putem descoperi la timp și ce opțiuni moderne de tratament există, împreună cu domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Bine ați venit la emisiunea noastră, ne bucurăm că ați răspuns pozitiv invitației și v-ați rog în timpul dumneavoastră pentru a fi un pic împreună cu noi.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, salut telespectatorii și mulțumesc încă o dată pentru că mă aflu alături de dumneavoastră.
1: Vom discuta un pic despre dumneavoastră și despre modul în care a decurs viața până acum. Ați ales să faceți medicina și apoi urologia. De ce această specialitate?
2: Văzând lucrurile în timp, înapoi, cred că nu puteam să aleg o specialitate mai ofertantă decât urologia. Tot timpul am avut o afinitate pentru tehnică, pentru tehnologie, iar acest lucru este împlinit cu brio în urologie. Urologia este o specialitate, o disciplină extrem de tehnologizată, folosind de la endoscoape minuscule pe care explorăm întreg aparatul urinar de la uretră la rinichi, fără nicio incizie. Endoscopia este un univers extraordinar. Mergând mai departe, chirurgia laparoscopică, chirurgia prin incizii extrem de mici, culminând tehnologic cu chirurgia robotică, cred că acestea sunt toate motivele care ar fascina orice tânăr conectat tehnologic la ziua de astăzi.
1: Și acum dumneavoastră aveți posibilitatea să vă bucurați de toată această tehnologie.
2: Fără îndoială, fără îndoială.
1: Care este unul dintre cazurile pe care le-ați avut și v-au marcat, dar într-un sens pozitiv? Toată această tehnologie despre care am vorbit a făcut salvarea unor pacienți care poate cu câțiva ani în urmă nu ar fi putut fi salvați. Pentru că știu că ați operat multe cazuri complexe.
2: Da, deci chirurgia oncologică este un drum cu multe serpentine, cu multe urcușuri, coborâșuri. Cred că acest lucru face parte din fascinația zilnică și cred că îți dă ocazia la fiecare această denivelare să ajuți un om. Acest lucru este extrem de ofertant ca și medic și ca și persoană pentru că te face să te simți util. Un profesor celebru cu activitate la Paris și New York, profesorul Bertrand Guionot, mi-a spus odată că, Bogdan, n-o să-i poți trata pe toți pacienții care îți bat la ușa cabinetului, dar fără îndoială îi poți ajuta pe toți. Acest lucru cred că deschide o altă perspectivă oricărui medic care abordează acest domeniu și face din medicină ceea ce este de fapt o regină, să zic, a meseriilor care se pot practica în ziua de astăzi.
1: Organul despre care vom vorbi astăzi, pe care îl studiați foarte mult, cu care lucrați, este prostata. Ce este prostata? Unde este localizată? Care este funcția ei? Și de ce se îmbolnăvește de la o anumită vârstă?
2: Prostata este o glandă a aparatului urogenital masculin. Practic este intersecția între calea urinară și calea genitală. De aceea, orice boală care implică prostata va implica atât problemele urinare, cât și viața sexuală a pacientului. Importanța ei este mare prin faptul că tumorile derivate din prostată, cancerele prostatice, au o preponderență foarte mare în populația masculină și constituie actualmente a doua cauză de mortalitate după cancerul bronhopulmonar. Având aceste cifre în față, nu pot să nu ai o atitudine cel puțin informativă despre această boală care, după cum am văzut, este destul de periculoasă.
1: Tocmai am vorbit în emisiunea trecută despre cancerul bronhopulmonar. Mă bucur că avem în această emisiune ocazia să informăm populația cu privire la cancerul de prostată, la afecțiunile prostatei, pentru că pot fi trecute cu vederea sau pot să treacă fără a le da importanța cuvenită la momentul potrivit pentru a salva o viață. În ceea ce privește adenomul de prostată, care este și acesta o afecțiune de prostată și cancerul de prostată, aș vrea să vorbim pe parcursul emisiunii în paralel despre acestea două, pentru ca pacienții să înțeleagă în primul rând diferența dintre ele și dacă există simptomatologii comune sau nu există, care trebuie să ne îngrijoreze, care nu reprezintă neapărat un criteriu de îngrijorare. În ceea ce privește această patologie a prostatei, adenomul de prostată, ce este, la ce vârstă apare?
2: Haideți să începem prin a înțelege poziția prostatei. Prostata este o glandă situată sub vezica urinară, în locul de unde începe, emerge uretra, adică conductul care ajută la evacuarea urinii din vezica urinară.
1: Deci pentru a se evacua urina trebuie să facă o stație și prin prostată sau să treacă prin prostată, nu face.
2: În momentul
1: stație.
2: În care face stație, bolnavul ajunge la urolog.
1: Exact.
2: Deci trebuie să treacă prin prostată. Dacă reușește să treacă prin prostată, atunci pacientul practic nu știe despre prostată. Începe să afle despre prostată atunci când prostata devine obstructivă. Aici există două situații. Situația, să zic, mai fericită, care se întâmplă în cazul majorității bărbaților, acest act micțional este împiedicat, este obstrucționat de către adenomul de prostată. Adenomul de prostată reprezintă tumoarea benignă a prostatei și apare în tabloul și în viața pacienților, de obicei după vârsta de 50 de ani. Adenomul de prostată în sine, ca și tumoră benignă, începe să se dezvolte în jurul vârstei de 30-35 de ani. Dar el devine manifest abia după vârsta de 50 de ani la majoritatea pacienților.
1: O mare parte din bărbați, din păcate, suferă de această modificare a prostatei. Care ar fi cauza de apariție a adenomului de prostată?
2: Să știți că nu este pe deplin elucidată. Cauza apariției adenomului de prostată presupune o disbalanță hormonală între raportul dintre hormonii masculini, hormonii androgeni și hormonii estrogeni, care se secretă și ei în economia și în biochimia organismului. Iar după vârsta de 45 de ani apare această modificarea acestui raport,
1: iar celulele echilibrului hormonal.
2: Iar celulele prostatice, care sunt hormonodependente, vor reacționa și partea din mijloc a prostatei, partea din jurul uretrei, din jurul conductului care străbate prostata, se va hipertrofia, va crește. Crescând, va exercita un efect obstructiv asupra actului micțional, lucru care va aduce, practic, bolnavul la medic.
1: Ne întoarcem și vom vorbi despre cancerul de prostată, în paralel, care este tot o formațiune tumorală și vom vorbi de tot așa despre vârsta, despre incidență. Le luăm așa în paralel pe amândouă. Este ok așa?
2: Sigur că da.
1: Bine. Ne-a spus foarte frumos despre incidența adenomului de prostată și cauza pentru care acesta apare. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, care este și acesta o formațiune tumorală, tot la nivelul prostatei, însă are alte caracteristici. Ne puteți spune care sunt acestea și cum se diferențiază cele două?
2: Cancerul de prostată, tumora malignă a prostatei, apare, spre deosebire de adenom, din zona periferică a prostatei. Este practic prostata veche, prostata cu care ne naștem, bărbații. în această zonă, tumorile apărute se dezvoltă mult mai silențios. Asta înseamnă că vor avea răsunet, vor obstrucționa actul micțional, urina,
1: mult mai târziu.
2: Acesta este motivul pentru care cancerele de prostată sunt depistate după o lungă evoluție silențioasă, fără tablou clinic, fără acuze, și pacientul de multe ori ajunge la medic datorită unor creșteri de PSA, datorită unor mici sângerări, dar de multe ori aceste semne pot fi tardive. Există multe studii și multe eforturi actualmente pentru a descoperi acest cancer de prostată cât mai repede în etapele și în stadiile în care el este tratabil.
1: Într-un mod minim invaziv, fără să afecteze foarte mult pacientul. Este vârsta și care sunt factorii de risc ai cancerului de prostată? Vârsta la care apare și factorii de risc.
2: Cancerul de prostată în general apare după decada a patra de viață, deci de la 50 de ani începând. Sigur că aici este o varietate mare. Cancerele apărute la pacienții mai tineri sunt mai agresive.
1: Deci, când vorbim de pacienți tineri, vă referiți la ce vârstă?
2: 50 de ani. Am operat pacienți la 48-46 de ani cu cancer de prostată. Sigur că atunci strategia trebuie modificată, trebuie abordat tratamentul cât mai agresiv pentru a
1: salva viața
2: un om
1: pacientului,
2: care practic mai are mult de trăit, mai are o viață de parcurs, sigur că da.
1: Aceasta atunci când vorbim de cancerul apărut la o vârstă relativ tânără pentru vârsta obișnuită a cancerului de prostată. Însă picul sau cea mai frecventă apariție este mult mai târziu, mă gândesc, la persoane mai în vârstă.
2: Sigur că da. Acum, vedeți ce înseamnă persoană în vârstă. Persoana la 60 de ani este o persoană în vârstă. 60-65 de ani încă
1: e adevărat că pe măsură ce ne apropiem de...
2: Sigur că da.
1: Nu ni se
2: sunt
1: mai...
2: Sunt încă active.
1: Bineînțeles.
2: Puțin sunt retrași la 65 de ani și din acest punct de vedere este destul de greu de apreciat. Iarăși au fost unele tendințe de a trata sau de a nu trata cancerul de prostată la persoanele care au o speranță mai mică de viață. Dar aici lucrurile sunt extrem de nuanțate. Cred că până la urmă un pacient informat, corect, este un pacient care este capabil să decidă asupra viitorului lui și să ajungă la niște decizii, să zic, care îi satisfac parcursul următor al vieții fiecăruia dintre noi.
1: Atunci când vorbim de factori de risc, de factori modificabili, nemodificabili în ceea ce privește cancerul de prostată, care ar fi aceștia?
2: Factorii de risc, în general, în oncologie, implică o viață dezordonată, un regim alimentar problematic, o alimentație hiperlipidică, hiperproteică este implicată în etiologia inclusiv a cancerului renal, sunt discuții și în cancerul de prostată. Din păcate, pentru cancerul de prostată nu avem factori protectivi. Dacă într-o vreme, în anii 80-90, se credea că alimentația bazată pe tomate, pe vegetale, ar fi un factor protectiv, recent au apărut studii care practic demontează această idee. Genetica și studiile genetice sunt cele care aruncă, să zic, o lumină favorabilă asupra predicției evoluției cancerului de prostată, dar și aici lucrurile sunt încă la început.
1: Am discutat câteva lucruri despre factorii de risc pentru adenomul de prostată și discutăm paralel și despre cancerul de prostată, pentru că este bine să fie înțelese aceste două entități diferite cu evoluții diferite. În ceea ce privește programul de screening, pentru că am discutat și despre acesta, este ușor de făcut, sunt facile investigațiile, sunt gratuite și de la ce vârstă ar trebui să înceapă un bărbat să se îngrijoreze?
2: La toate manifestările științifice de prim rang, să zic, la care avem șansa urologii să asistăm, cele mai mari discuții sunt nu pe tratament, ci pe depistarea cancerului de prostată. Programele de screening de care spuneți, adică marile filtre care selectează din populația largă, subiecții care fiecare au cancer de prostată, fiecare ar fi foarte bine, cei care au risc de a dezvolta cancerul de prostată sunt extrem de rudimentare actualmente. Sigur că avem analiza PSA, avem anumite studii genetice, dar încă suntem departe în a pune degetul,
1: a găsi o metodă eficientă
2: de a depista cancerul de prostată semnificativ în stadiile tratabile. Pentru că aici este marele efort.
1: Marea luptă, da?
2: Luptă, pentru că, în general, cancerele în stadiu intracapsular, care nu au plecat din organul respectiv, sunt tratabile. Dacă depistăm cancerul de prostată, cât acesta este situat în interiorul capsulei prostatice, bineînțeles că prin eliminarea organului, teoretic ar trebui să vindecăm pacientul respectiv. Și aici lucrurile sunt extrem de nuanțate, și dar ce aș vrea să transmit și ce aș vrea să se știe în cât mai multe rânduri ale populației noastre este că, da, cancerul de prostată este depistabil cu ajutorul analizei PSA, dar analiza PSA trebuie interpretată de către un medic urolog, pentru că tot acel PSA crește și în infecțiile prostatei și în anumite situații fiziologice în care prostata este pusă în viața de zi cu zi, dar și în cancerul de prostată. Pentru
1: deci
2: a deosebi...
1: nu este o analiză care, în momentul în care PSA-ul este crescut, 100% este vorba despre un cancer? În niciun caz.
2: Nu. Specificitatea este pentru organ, pentru prostată și nu pentru cancerul
1: deci
2: de prostată.
1: Ne arată este
2: o suferință
1: a
2: prostatei.
1: Am înțeles.
2: Revine în sarcina medicului urolog pentru a vedea dacă această suferință este un cancer sau este o suferință de natură infecțioasă sau altceva.
1: Care este simptomatologia care apare în adenomul de prostată și cum este ea diferită de cea care apare în cancerul de prostată?
2: Cum spuneam, datorită faptului că adenomul de prostată afectează partea centrală a prostatei, partea care este străbătută de uretră, ne așteptăm să aibă răsunet mai important asupra actului micțional. Pacienții vor merge
1: mai des
2: la toaletă pentru micțiune. Micțiunile vor fi cu un jet mai slab, cu un jet mai întrerupt. Are un comportament capricios, adică o săptămână e bine, două săptămâni e mai problematic actul micțional. Adenomul de prostată este o tumoră benignă, deci nu omoară pacientul, dar distruge calitatea vieții. Distruge calitatea vieții, în special prin alterarea somnului. Un pacient care se trezește din oră în oră să meargă la toaletă, nu se trezește numai singur, se trezește și soția și
1: Și bineînțeles că a doua zi nu ești
2: zi
1: suficient de odihnit.
2: Toată lumea are de suferit, sigur că da. Există multe tratamente în adenomul de prostată, iar acum, dacă ne referim la tratamentul chirurgical, paradigma și indicațiile se schimbă. Dacă până nu de mult așteptam cu tratamentul chirurgical până în stadiile tardive, când nu mai aveam ce face, acum încercăm să indicăm mai repede partea
1: care
2: chirurgicală
1: este,
2: pentru a nu ajunge ca vezica să se obișnuiască cu acea situație de efort de a se goli. În momentul în care vezica își face un automatism în a forța actul micțional ca să poată să învingă rezistența dată de prostată, dacă tot face lucrul acesta ani de zile, este evident că la un moment dat, dacă va scăpa de acel obstacol, comportamentul vezicii va
1: rămâne
2: fi același. Exact. Asta va duce practic la degradarea calității vieții pacientului și la inutilitatea aplicării tratamentului a dezobstrucției.
1: Apare o incontinență urinară, adică, sau care este rezultatul?
2: Poate să apară o incontinență, sigur că da, să piardă urină pacientul, pentru că vezica are niște contracții mult mai puternice, disproporționate față de rezistența după ce ai tratat adenomul, dar poate să apară un rezidu postmicțional, adică vezica să nu se mai golească. În momentul în care rămâne urina, băltește urina în vezică, să vorbim
1: pe înțelesul tuturor,
2: e limpede că dacă apare o infecție, e mult mai greu de tratat. Acea urină infectată, din moment ce tot timpul va rămâne o anumită cantitate cu un număr de microbi acolo. Sigur că atunci când dăm un antibiotic, concentrația antibioticului poate fi mai scăzută la acel nivel. Și din toți acești factori ajungem practic la un pacient care ajunge în afara resurselor terapeutice din cauza unei boli benigne. De ce? Pentru că s-a întârziat aplicarea tratamentului. Da.
1: În ceea ce privește cancerul, în schimb, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit atunci când vorbim de simptomatologie și de abordarea terapeutică.
2: Simptomatologia în cancerul de prostată, spuneam că este mai tardivă, apare mai târziu. Majoritatea pacienților care sunt tratabili din punct de vedere al cancerului de prostată sunt asimptomatici. Ei își descoperă această tumoră incidental, măsurându-și un PSA la sfatul copiilor, nepoților care sunt mai conectați
1: cu social media. Și mă gândesc că se poate asocia și adenomul cu formațiunea, cu cancerul de prostată.
2: Este adică adevărat și acest lucru este cazul cel mai fericit. Venit pentru un adenom să se descopere de fapt un cancer de prostată. Tot timpul le spun pacienților că probabil că acest adenom oarecum ironic, da, a fost pus de un ingeraș acolo ca să vă aducă să vă descoperiți cancerul într-un stadiu tratabil.
1: Bineînțeles. Ați avut și astfel de cazuri în care
2: multe cazuri, sigur. Că da. Sigur. Tratând adenomul prin HOLEP, de multe ori facem și puncția atunci când sunt suspiciuni și puncția devine pozitivă și atunci propunem îndepărtarea întregii prostate, întregii glande. Da.
1: Deci până la urmă adenomul are și el partea lui bună pentru că poate să aducă pacientul la timp pentru a depista o formațiune canceroasă. Și în momentul în care se face această depistare, tratamentul este chirurgical sau ce fel de opțiuni terapeutice avem la dispoziție?
2: Cancerul de prostată este și radiosensibil. Aici asigur că trebuie gândite lucrurile împreună cu colegii de la radioterapie. Deciziile se pot lua și este bine să se ia în cadrul comisiei multidisciplinare. Aici eforturile se duc pe mai multe planuri. Vedeți, un pacient care suferă de un adenocarcinom de prostată, de un cancer de prostată incipient, caută vindecarea prin îndepărtarea sau anihilarea țesutului canceros din interiorul capsulei. Acest lucru se poate face, bineînțeles, chirurgical, îndepărtând prostata prin chirurgie robotică, chirurgie laparoscopică, sau se poate iradia, încălzi orice metode fizice sunt actualmente care practic distrug țesutul aflat în interiorul capsulei prostatice.
1: Deci se poate și fără o apela neapărat la o intervenție chirurgicală prin radioterapie?
2: Se poate și prin radioterapie. Acum trebuie văzute scopurile. Scopul unei astfel de intervenții chirurgicale este, numărul 1, să se vindece cancerul și, 2, să lăsăm pacientul cât mai funcțional. Prostata este mărginită posterior de niște structuri vasculonervoase extrem de importante în funcționalitatea pacientului. Continența, viața sexuală sunt două dintre caracteristicile care ar trebui păstrate după îndepărtarea țesutului canceros. Aici este marea bătălie, aici este marele efort în tratamentul cancerului de prostată. Dacă, să zic, viața sexuală ca și procentaj este mai puțin importantă la vârsta respectivă, dar poate fi extrem de importantă la anumiți pacienți, în schimb continența, adică posibilitatea de a controla micțiunile, de a nu pierde urină incontrolat, aceasta este importantă la toată lumea. Din acest punct de vedere, eforturile trebuie să fie imense și mai ales din partea medicului. Pentru că pacientul când vine cu un cancer de prostată este orbit de frica de
1: moarte,
2: cancer
1: și de moarte.
2: Nimeni nu vorbește de funcționalitate sau puțini dintre pacienți se gândesc la funcționalitate. Aici mai mult noi trebuie să insistăm. Și în această situație, radioterapia poate să aibă anumite dezavantaje, poate să aibă anumite dezavantaje față de chirurgie, pentru că trebuie menajat acel țesut neurovascular care este în strânsă
1: și în este posibil să nu poți să faci lucrul
2: prostatică.
1: Acesta de fiecare dată prin radioterapie.
2: Din acest punct de vedere, precizia chirurgicală poate să dea un anumit avantaj în tratamentul cancerului de prostată. Dintre metodele chirurgicale, bineînțeles că ne referim aici la metoda robotică, robotul Da Vinci, care este un instrument extrem de precis și care ajută foarte bine la diferențierea între țesutul funcțional și țesutul tumoral. Aici, practic, intervine măestria urologului în a lăsa țesutul funcțional care îl ajută pe pacient să-și controleze urina și să eventual să aibă viață sexuală pe loc, dar să scoată țesutul tumoral care poate duce la o recidivă tumorală sau poate da peste cap planurile.
1: Aici vorbim despre cazurile fericite în care cancerul este în interiorul capsulei, practic nu a invadat...
2: În interiorul capsulei sau puțin ieșit
1: puțin
2: din capsula, așa numitele stadii T.

0: anatomopatolog și eventual imagist. Deciziile se iau împreună, programările se fac pentru o fluiditate mult mai bună, ca să nu aștepte pacientul și să piardă etape importante. Tot acest lucru ține practic de organizarea sistemului la care se referă pacienții și din acest punct de vedere eforturile noastre sunt ca să nu pierdem etapele importante în tratamentul cancerelor.
1: Vă mulțumesc! ASEA termină prima parte a emisiunii despre patologia prostatei. Urmează să discutăm despre ce complicații pot să apară postoperator, cât de repede se pot recupera. Așa că, stimați telespectatori, vă invităm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. Ceea ce trebuie să știm este faptul că adenomul și cancerul de prostată sunt două afecțiuni diferite, dar care pot avea la un moment dat simptome asemănătoare și pot crea îngrijorare. Vestea bună este că, depistate la timp, ambele pot fi gestionate eficient, iar calitatea vieții poate fi menținută. Controlele regulate și dialogul deschis cu medicul sunt esențiale, nu doar pentru diagnostic, ci pentru liniștea pacientului. Vă mulțumim încă o dată, domnule conferențiar Bogdan Petrus, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și vă invităm la o nouă ediție săptămâna viitoare, la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre civilizația străveche a văii Indusului. La Identități Culturale, vi-i prezint pe frații Grimm, Iacob și Wilhelm. Iar la rubrica Reperelor de Literatură Universală, vom încerca să înțelegem ce se ascunde în spatele povestirii despre fluierașul fermecat a fraților Grimm. Rubrica Repere de Cultură și Civilizație vă prezintă astăzi una dintre cele mai vechi civilizații. În India, primele așezări au fost situate între fluviul Indus, de la care se trage numele țării, și fluviul Gange. Acolo s-a dezvoltat o civilizație la fel de străveche și de înfloritoare ca în Egipt sau în Mesopotamia. India antică acoperă teritoriile pe care se află în prezent India, Pakistanul și Bangladeshul. Mai multe civilizații s-au dezvoltat în antichitate fără să reușească să stăpânească acest ansamblu care, fiind atât de vast, este desemnat adesea sub numele de continentul indian. Cotropită cu regularitate prin frontiera ei nordică, India n-a constituit aproape niciodată un imperiu unificat. Numai două dinastii, Maurya și apoi Gupta, au ajuns să domnească aproape în întreaga țară. Începând cu anul 7000 înainte de Hristos, primii indieni se grupează în state în nordul Indiei antice, mai concret în zona Pakistanului actual. Crescători de animale, ei sunt totodată meșteșugari îndemânatici. Utilizau roata olarului pentru a produce o ceramică de calitate. Prin anul 2400 înainte de Hristos,

clădesc de-a lungul fluviului Indus marile orașe Mohenjo-Daro și Harappa, înconjurate de metereze. Clădirile lor din cărămizi sunt aliniate de-a lungul unor străzi care se întretaie în unghi drept, ca în orașele americane moderne de astăzi. Un sistem perfecționat de canalizare permitea alimentarea lor cu apă curentă. Datorită săpăturilor arheologice care s-au făcut în aceste orașe, se cunoaște destul de bine viața locuitorilor lor. Se știe că făceau negoți cu Mesopotamia și foloseau un sistem de scriere. Nu se cunosc însă motivele dispariției acestei civilizații numită Civilizația Văii Indusului. Cercetătorii cred că adevărata cauză constituie invaziile ariene. Nu cred că există o persoană căreia să nu-i placă poveștile. Rubrica Identităților Culturale vi prezintă pe Gebrüder Grimm, adică frații Grimm, care au fost folcloriști, lingviști, filologi, doctori în drept, cunoscuți în toată lumea pentru colecția de basme publicată în două volume, care conține poveștile Albă ca zăpada, Croitorașul cel viteaz, Cenușăreasa, Scufița roșie, Hansel și Gretel și atâtea altele. Primul volum a apărut în anul 1812, iar al doilea volum în anul 1814. Poveștile pe care le-au scris cei doi frați au încântat copilăria multor generații și au devenit subiecte pentru diverse ecranizări și dramatizări. Frații Grimm și-au adus contribuția și la formarea limbii germane, în special prin dicționarul Deutsches Wörterbuch, adică cartea cu cuvinte germane pe care l-au scris împreună, și prin prima carte de fonetică sau fonologie a limbii germane, Legea lui Grimm, scrisă doar de Iacob. Dicționarul fraților Grimm avea 33 de volume și cântărea 84 de kilograme. Cunoaștem cu toții povestea fraților Grimm despre fluierașul fermecat din Hameln. Cetățenii orașului erau disperați pentru că aveau casele pline de șobolani și nu puteau scăpa nicicum de ei. Atunci a apărut un străin care a promis, contra cost, să le rezolve problema. Localnicii au acceptat cu entuziasm, așa că omul acesta, îmbrăcat într-un costum ciudat, a scos un flaut și a început să cânte. Vrăjiți, șoarecii, șobolanii l-au urmat pe muzicant până la râu, unde, neștiind să noate, s-au înnecat. Astfel, orașul a fost scăpat de șobolani. Dar primarul a refuzat să-i plătească străinului după învoială, așa că flautistul, supărat, s-a întors, a cântat din nou și de această dată a luat cu el copiii orașului, chiar și pe fetița primarului, și i-a dus într-o peșteră. Și nimeni nu i-a mai văzut niciodată. Există și o variantă a sașilor din Transilvania, care spune că, după multe căutări prin peșteră, copiii au găsit o ieșire care dădea în Transilvania și așa au ajuns sașii să locuiască pe aceste meleaguri. Dar aceasta este altă poveste și n-are legătură cu povestea fraților Grimm.

Înainte cu cel puțin 5.000 de ani, s-a născut în Valea Indusului din subcontinentul indian una din civilizațiile cele mai spectaculoase ale antichității. O civilizație unitară ca stil, care se întindea pe o suprafață de peste o jumătate de milion de kilometri pătrați, în mare parte teritoriul Punjabului de astăzi. Săpăturile arheologice efectuate în secolul trecut au scos la iveală două mari orașe, Mohenjo-Daro și Harappa, fiecare cu un diametru de aproximativ 5 km, orașe care prin anul 2500 înainte de Hristos atinseseră un uimitor nivel de civilizație. Proiectate cu o deosebită rigoare urbanistică, cu grupuri rectangulare de clădiri, cu străzi principale largi, din care porneau străzi laterale drepte, uneori în scări, bine întreținute, pavate cu lespezi de piatră, în mijloc cu canale de scurgere acoperite și cu case impunătoare zidite din cărămidă bine arsă. Casele aveau chiar două etaje, aveau puțuri interioare și un sistem de canalizare, iar unele aveau și camere de baie. Fortăreața din Mohenjo-Daro, cu parapeți înalți de 12 sau 15 metri, din lut bătut și înveliți cu cărămizi arse, avea în incinta ei un mare bazin ritual și portice cu impunătoare coloane. Fortăreața era reședința regelui, care era și sacerdotul suprem. Tot aici se aflau și centrul comercial, cel artizanal, apoi atelierele și depozitele de grâne. Asemănarea evidentă dintre aceste orașe și noile centre sumeriene atestă existența unor legături comerciale intense, pe mare și pe uscat, cu Mesopotamia. Fără aceste intense contacte cu Persia, cu Arabia, cu Asia Centrală și în special cu zona mesopotamiană, nu s-ar putea explica evoluția atât de rapidă a civilizației din Valea Indusului. Scrierea însă pe care o folosea această civilizație nu seamănă cu nicio altă scriere din lumea antică. Această scriere hieroglifică, care folosea probabil ca material pe care se scria și frunzele de palmier, dar niciodată plăcile de argilă arsă, ca în Mesopotamia, s-a păstrat în peste câteva mii de sigilii descoperite până acum. În această scriere s-au găsit peste 270 de semne diferite, dar deocamdată au rămas nedescifrate. Sigiliile, al căror rost precis n-a fost încă lămurit, au de obicei formă pătrată și nu cilindrică, așa cum sunt cele mesopotamiene, și poartă inscripții hieroglifice și figuri de animale, în special boul asiatic cu coarne lungi. Probabil că acest animal era venerat, căci cultul taurului se va menține și în hinduismul de mai târziu. Urme ale influenței culturii din Valea Indusului persistă în cultura indiană propriu-zisă, în cultul zeiței Mame, în venerarea vacii și în cultul zeului Shiva. Nu se știe nimic sigur despre creatorii acestei uimitoare și deocamdată misterioase civilizații. Probabil că ei au fost acei autohtoni dravidieni, oameni de statură nu prea înaltă, cu piele de culoare închisă, ai căror urmași numără astăzi în India peste 100 de milioane de indivizi. În orice caz, civilizația din Valea Indusului s-a menținut mai bine de 1000 de ani. Dar după o îndelungată și atât de prosperă existență, a urmat declinul din cauze pe care nu le cunoaștem. După această perioadă de declin, a urmat prăbușirea definitivă care s-a încheiat în jurul anului 1500 înainte de Hristos. Prăbușirea aceasta a fost cauzată probabil de invaziile unor populații ariene venite din nord-vest, din direcția platoului iranian. Aceste populații se mândreau în scrierile lor cu titlul de distrugători de orașe. Se vede bine că acest titlu de sinistră glorie a dus la distrugerea
unei civilizații străvechi, aceea a strălucitei civilizații din Valea Indusului.

Iacob Ludwig Carl Grimm, născut la 4 ianuarie 1785 și decedat la 20 septembrie 1863, și Wilhelm Carl Grimm, născut la 24 februarie 1786 și decedat la 16 decembrie 1859, s-au născut în Germania, în orașul Hanau, situat aproape de Frankfurt, într-o familie cu 9 copii, dintre care au supraviețuit doar 6. Iacob, Wilhelm, Carl Friedrich, Ferdinand Philipp, Ludwig Emil și Charlotte Amalie Grimm, pe care familia o alinta Lotte. Părinții lor erau Philipp Wilhelm Grimm, care era jurist, și Dorothea Grimm, născută Zimmer, fiica unui consilier orășenesc din Kassel. Familia Grimm era originară din Regatul Saxoniei. Bunicii fraților Grimm erau de confesiune reformată. Cei doi frați și-au petrecut anii copilăriei în orașele germane Hanau și mai apoi Steinau. Moartea tatălui, în anul 1796, când Iacob era în vârstă de 11 ani și Wilhelm de 10, a dus familia în pragul unei sărăcii lucii și i-a afectat pe frați pentru mulți ani. Au urmat cursurile universității din Marburg, unde istoricul și juristul Friedrich Karl von Savini le-a aprins interesul pentru filologie și studii germanice, un domeniu în care sunt considerați pionieri. Și în același timp le-a dezvoltat curiozitatea pentru folclor, care a devenit apoi o pasiune de o viață de culegători ai basmelor germane. La 20 decembrie 1812, frații Grimm au publicat primul volum din colecția de basme Kinder und Hausmärchen, povești pentru copii și familie. Acest volum conținea 86 de povești. Al doilea volum, care conținea alte 70 de povești, au apărut în anul 1814. Apariția romantismului în secolul al XIX-lea a reîmprospătat interesul pentru poveștile din folclor și a reprezentat o formă pură de literatură și de cultură națională pentru cei doi frați. Ei și-au pus ca scop să întocmească un tratat academic în ceea ce privește basmele populare și au stabilit în acest sens o metodologie pentru culegerea și înregistrarea lor. Metodologia aceasta a devenit baza studiilor folclorice. Prima lor culegere a fost revizuită și publicată de mai multe ori între anii 1812 și 1857 și a crescut de la 86 de povești inițial până la mai mult de 200 în ultima ediție. Pe lângă scrierea și adaptarea basmelor, frații au scris culegeri respectate de mitologie germană și scandinavă, iar în anul 1808 au început să lucreze la dicționarul german de referință, Deutsches Wörterbuch, adică cartea cu cuvinte germane, de 33 de volume care cântăreau 84 de kilograme, așa cum vă spuneam la început. Dicționarul însă a rămas neterminat. Iacob Grimm a publicat prima carte de fonetică sau fonologie a limbii germane, pe care contemporanii au numit-o Legea lui Grimm. Popularitatea poveștilor culese de frații Grimm a rămas intensă mult timp după trecerea lor în neființă. Acestea pot fi citite în mai mult de 100 de traduceri și au fost adaptate de cineaști precum Lotte Reiniger și Walt Disney cu filmele Alba ca zăpada și cei 7 pitici, în engleză Snow White and the 7 Dwarfs, și Frumoasa din pădurea adormită, în engleză Sleeping Beauty. Spre mijlocul secolului al XX-lea, poveștile lor au fost folosite în scopuri propagandiste de către cel de-al treilea Reich. Mai târziu, în același scop, psihologi, între care s-a remarcat Bruno Bettelheim, au reafirmat valoarea basmelor fraților Grimm în ciuda cruzimii și a violenței
din versiunile originale ale unora dintre basme. Ca urmare, au fost adaptate pentru noile principii de educație a copiilor.

Orașul Hameln din Germania este cunoscut pentru basmul flautistului, o poveste medievală care prezintă tragedia prin care a trecut orașul în secolul al XIII-lea. Deși Hameln este un oraș vechi medieval cu clădiri deosebite, atracția sa principală este povestea flautului fermecat. Versiunea scrisă de frații Grimm a făcut cunoscută povestea în toată lumea, iar basmul este și subiectul cunoscutelor poezii scrise de Goethe și Robert Browning. Flautistul din Hameln constituie una dintre cele mai sumbre povești populare europene. Temele ingratitudinii și răzbunării teribile sunt tulburătoare. Basmul nu se termină cu tema clasică fericiți până la adânci bătrâneți. Povestea nu este doar ficțiune. Prinzătorul de șoareci care i-a fermecat pe copii este mai mult decât un personaj dintr-un basm. În secolul al XIII-lea, un străin a vizitat realmente orașul Hameln din Germania și la plecare a luat cu el o mulțime de copii. Cine o fi fost acesta? Rubrica Repere de Literatură Universală încearcă astăzi o explicație. Cum au dispărut copiii din Hameln în secolul al XIII-lea? Ceva profund traumatizant s-a întâmplat cu adevărat în orașul german și există documente care menționează evenimentul. Am putea chiar să stabilim când s-a produs. Data e cunoscută de multă vreme dintr-o inscripție pe un vitraliu pierdut acum al unei biserici din Hameln. Pe vitraliu, care înfățișa un flautist, existau cuvintele: în anul 1284, de ziua Sfinților Ioan și Pavel, pe 26 iunie, a venit la Hameln un flautist îmbrăcat în multe culori. Plecând, el a luat cu el 130 de copii. Prima referire scrisă despre flautist poate fi găsită în registrul orașului. Din anul 1351, toate evenimentele au început să fie datate în ani de la plecarea copiilor noștri. O altă referire se află în manuscrisul Lüneburg din 1450, care vorbește despre un tânăr care a început să fluiere prin tot orașul, suflând într-un flaut de argint cu o formă minunată. Suflătorii medievali nu cântau întotdeauna din flaut. Mulți aveau fluiere sau cimpoaie. Spre sfârșitul evului mediu, flautiștii erau angajați uneori să deschidă festivitățile civice. Nu întâmplător, străinul din basm este angajat de primar. Descrierea flautistului din Hameln, în fruntea unei parade a șobolanilor, poate fi o amintire populară a unui asemenea rol. În privința costumului colorat al flautistului, acesta nu e o figură de stil. Hainele multicolore, pestrițe, erau simbolul unui statut social inferior și erau purtate și de alți animatori, ca spre exemplu nebunii de la curte sau călăii. În evul mediu, flautiștii erau adeseori sămânță de scandal. Disprețuiți și considerați leneși și hoinari, unii nu aveau dreptul nici la împărtășanie. Erau și periculoși. Se spune că răzmerița din anul 1476 de la Würzburg a fost condusă de un individ poreclit, flautistul din Nikolaushausen. Șobolanii nu apar în poveste înainte de secolul al XIV-lea. În Europa, cuprinsă de ciumă, n-a fost greu să se facă legătura între flautistul care aducea necazuri și animalele care aduceau boala. În prima versiune completă a legendei, tipărită în anul 1556, flautistul este descris ca prinzător de șoareci. Frații Grimm, cu înclinarea lor spre macabru, au fost cei care au legat de ratizare de soarta copiilor. Dar ce s-a întâmplat de fapt cu copiii din Hameln? Unii autori cred că povestea face referire la o epidemie de ciumă adusă de șobolani.
copiii ar fi putut fi scoși din orașul aflat în carantină spre a fi puși la adăpost. Alții cred că s-ar fi putut alătura cruciadei copiilor din anul 1212. Atunci, mii de copii au luat drumul Țării Sfinte, dar mulți au fost vânduți ca sclavi sau au murit pe drum. Însă, ipoteza nu explică de ce povestea este atât de ferm legată de Hameln. O ipoteză uimitoare a fost propusă de istoricul Jürgen Udolf. El crede că mulți dintre cetățeni au fost convinși să părăsească Hamelnul și să se mute în apropiere de Brandenburg. Udolf a descoperit că în Brandenburg există multe familii care poartă același nume ca în Hameln. În secolul al XIII-lea, orășenii din Germania erau numiți copiii orașului, așa că probabil povestea este o parabolă referitoare la dezrădăcinarea unei întregi comunități, nu doar a copiilor. Rămâne însă tulburătoarea dată de 26 iunie 1284, când se pare că au dispărut 130 de copii. S-a petrecut aici vreun accident sau o crimă îngrozitoare, prea dureroasă pentru a fi amintită altfel decât aluziv? În însemnările istorice nu există nimic altceva care să arunce lumină asupra zilei nefaste. Dar cetățenii din Hameln au ținut o minte timp de generații și au dat vina pe flautist.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
4: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Pentru că o întrebare esențială a oamenilor din toate timpurile a fost ce se întâmplă cu omul după moarte, apostolul Pavel dă ca exemplu experiența lui Iisus Hristos, care a murit și a înviat. Cei care au murit fiindu-i credincioși Fiului lui Dumnezeu vor avea parte de înviere, asemenea lui. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus. Fiul lui Dumnezeu și-a asumat vinovăția păcatului lumii pentru ca fiecare ființă umană să aibă posibilitatea să accepte mântuirea. Totuși, faptul că Hristos a murit pentru toți oamenii nu înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți, ci doar aceia care îl primesc pe Hristos ca Domn al vieții și care trăiesc o viață nouă în ascultare de Dumnezeu.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40:31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună cu doamna doctor Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Bine ați revenit la microfonul Speranței.
2: Bună ziua!
1: Suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră despre psihooncologie. Suntem deja la a patra rubrică dedicată acestui subiect și le reamintesc celor ce ne ascultă. Dacă vor să afle mai multe despre acest domeniu, pot asculta ultimele noastre înregistrări. Le găsesc în arhivă pe site-ul rvs.ro la rubrica Dialog Psi. Astăzi aș vrea să ne concentrăm asupra unui detaliu care este foarte important și care de multe ori scapă din vedere atât în cazul pacienților, dar mai ales în cazul aparținătorilor. Vorbim despre problemele cognitive asociate tratamentului oncologic. Cum sunt afectate atenția, capacitatea de concentrare, de orientare, memoria, limbajul, funcții executive, claritatea mentală, toate acestea cum sunt afectate de un tratament oncologic?
2: Pacientul diagnosticat cu cancer are mai multe motive pentru a avea tulburări de atenție și concentrare. Pe de o parte, este influența stărilor sale emoționale, depresia, anxietatea. Pe de altă parte, pot să fie dificultățile de somn care să contribuie la scăderea capacității de atenție și concentrare. Dar, cum ați zis, și efectele secundare ale tratamentului antineoplazic. Aceste simptome nu au neapărat o intensitate severă, dar ele determină îngrijorări. Persoana afectată se întreabă de ce uită lucruri, de ce nu mai este atent, de ce nu se poate concentra, parcă nu mai are aceeași capacitate de înțelegere a informațiilor, nu mai poate să învețe ca înainte, sau scade viteza de procesare a informațiilor, ori nu mai poate să facă la fel de multe lucruri în același timp. Și uneori gândul care apare în minte este să nu fie un semn de metastaze cerebrale. Sau chiar dacă înțelege că pot să apară aceste modificări pe timpul chimioterapiei, se îngrijorează dacă acestea vor fi irreversibile. Și vorbim de un număr important de pacienți care au dificultăți cognitive pe timpul chimioterapiei, între 35 și 55%, un număr atât de mare încât fenomenul acesta a dificultăților cognitive pe timpul tratamentului de cancer a căpătat și un nume, chemobrain, creier de chimioterapie. Pe lângă tratamentul chimioterapic, deficitul cognitiv este accentuat și de starea de rău general, de greață, de anemie, de anumite medicamente folosite în cursul tratamentului, corticosteroizi sau medicamente folosite în tratamentul durerii, opioide, care au și efecte sedative.
1: Putem vorbi și de lipsa somnului, care afectează performanța cognitivă în aceste cazuri?
2: Cel mai des lipsa somnului influențează alături de chimioterapie capacitatea de atenție, concentrare și memorie la acești pacienți, după cum afectează la oricare dintre noi lipsa somnului.
1: Putem vorbi și de situații mai grele sau mai mult decât atât? Vorbim despre un delir în timpul tratamentului? Există și astfel de cazuri?
2: Delirul apare în general în stadiile terminale ale bolii, iar pe parcursul bolii doar în cazul în care intervine o comorbiditate, adică o infecție intercurentă sau pe parcursul tratamentului analgezic. Delirul se manifestă prin fluctuații ale stării de conștiință, cu nivel scăzut de atenție și concentrare, dar mai mult decât atât, cu incoerență verbală, cu dezorganizare, o stare intensă de agitație psihomotorie, de multe ori și halucinații. poate să apară pe parcursul bolii delirul după administrarea de medicație, corticoizi sau analgezice opioide. Poate să apară în cazul unor infecții, așa cum am zis mai devreme, respiratorii, urinare sau ale sistemului nervos central. Dar poate să apară și în situații de deshidratare și tulburări ale echilibrului hidroelectrolitic.
3: În astfel de cazuri, dați-ne acum pe finalul acestei intervenții câteva gânduri pentru cei care sunt aparținători. Ce să facă atunci când văd această simptomatologie în cazul persoanelor bolnave de cancer?
2: Pentru tulburările cognitive ușoare se recomandă pauze mai dese în timpul activităților pentru a face față oboselii cognitive, o mai bună planificare și organizare a timpului, folosirea de agende sau calendare, folosirea de suplimente alimentare cu rol neurotrofic sau neuroprotector, însă numai cu acordul oncologului, pentru că anumite vitamine, de exemplu B-urile, B12, nu sunt permise la pacienții cu cancer, putând determina creșterea celulelor tumorale. Pentru cazuri de tulburări cognitive mai accentuate, trebuie să se adreseze medicului care îi va da tratament corespunzător. Vazodilatatoare cerebrale, medicamente care să stimuleze metabolismul neuronal.
3: Mulțumesc mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați transmis, pentru aceste sfaturi și vă aștept și data viitoare pentru a continua discuția noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Până data viitoare, numai bine! Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
5: Matei, capitolul 7, versetul 12.
6: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
7: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11, 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Peisajul. Ceea ce vedem mai întâi oriunde. Imaginea de ansamblu. Spania este o țară cu peisaj divers, mai verde în nord, mai arid în sud, dar aparte și de-a dreptul frumos prin diversitatea lui. Vara în Spania este extrem de cald, în special în sud. Ce bune sunt locurile cu apă, cu umbră, nu-i așa? Azi o să povestesc despre două locuri care mi-au plăcut și care se găsesc la o distanță nu prea mare de Madrid. Primul dintre ele se află la 200 de kilometri de Madrid spre sud-est și se numește Lagunas de Ruidera. Este format din 16 lagune, lacurile sunt conectate prin mici râuri, apa din subteran și cascadele. Apa cade în cascade făcând zgomot în spaniol ruido, de unde și denumirea lagunelor și a orășelului de lângă, Ruidera. Face zgomot de la apa care face zgomot. Frumosul complex de lagune este considerat ca fiind sursa râului Guadiana. Zona mai mare a acestor lagune formează parcul natural al lagunelor Ruidera, care se întinde printr-o vale pe o distanță de 20 de kilometri. Se pare că prin unele din aceste locuri a trecut și personajul lui Cervantes, Don Quixote, în călătoriile sale pline de aventuri închipuite. Cert este că Lagunas de Ruidera arată ca o oază în mijlocul aridității situată pe platoul înalt din Campo de Montiel, unde stâncile roșiatice, alături de verdele copacilor și arbuștilor, oferă fundalul vesel și plăcut, potrivit pentru plimbare. Și dacă vrei mai mult decât să te plimbi, atunci poți face baie în apele răcoritoare, ceea ce merge de minune într-o zi prea călduroasă de vară. De asemenea, poți merge cu canoia și poți observa multe specii de păsări. La un moment dat, am ajuns lângă un lac unde apa se adâncea extrem de lin și de puțin, intrând în lac, părea că stai pe apă. Interesant efect vizual. Un alt loc plin cu ape, cascade în forme diferite, mai înalte, mai late, spectaculoase, dar și cu multe poteci umbrite, grote și alte construcții vechi, este Monasterio de Piedra. Acest loc se găsește la 230 de km de Madrid și la 112 km de Zaragoza, în Nueva Los. Monasterio de Piedra, sau Mănăstirea de Piatră, cum s-ar traduce, este un loc unic care cuprinde o mănăstire autentică cisterciană din secolul al XIII-lea și un parc grădină istorică din secolul al XIX-lea. Piedra se numește și râul care curge acolo, deci nu știu dacă denumirea complexului vine de la râu, de la stâncile pe care curg cascadele sau de la construcția propriu-zisă aflată în mijlocul naturii. În 1945, ministrul educației Ibanez Martin declara parcul Monasterio loc național pitoresc, iar în 1983, Monasterio de Piedra a fost declarată monument istoric artistic național, pentru ca în 2010 să fie numit bun de interes cultural. La intrarea în parc, de la ghișeul de unde cumperi biletul, primești o hartă cu obiectivele de urmat. Rând pe rând vei descoperi cascade grozave, o floră diversă, puncte de belvedere, grote. Vei ajunge la un moment dat la grota Iris, trecând printr-un tunel săpat în stâncă. A fost o experiență unică pentru mine, nu mai văzusem decât în filme o grotă ascunsă de o cascadă. Cascada cu același nume este înaltă de 12 metri și privind din grotă spre exterior, pare a fi o perdea de apă. Ba mai mult, prin grotă trece și râul, e un loc de o frumusețe aparte. Drumul merge apoi mai departe, tot prin tunelul din stâncă, și este într-un loc extrem de liniștit. Este cu adevărat ceva interesant și o experiență unică. La Monasterio de Piedra s-a instituit și primul centru de piscicultură din Spania, creat de Juan Federico Muntadas în apele râului Piedra, naturalizând păstrăvul comun și crabul iberic. Federico Muntadas a fost scriitor, în primul rând, dar și avocat, s-a ocupat și cu politica, a primit domeniul moștenire de la tatăl său, Pablo Muntadas, care îl cumpărase în 1843, în urma unei licitații publice. Federico, fiul său, nu doar că a înființat un centru de piscicultură acolo, dar a transformat locul într-o grădină de toată frumusețea, iar dependințele mănăstirii le-a organizat în spații ospitaliere și cu scop hidroterapeutic. Noi am vizitat mai întâi parcul, apoi mănăstirea. Trecând pe la Muzeul Ciocolatei, din cadrul mănăstirii, vei afla o poveste interesantă, conform căreia, în urma unei călătorii în America, unul dintre călugări a adus cacao la întoarcerea sa la mănăstire. Astfel a fost gătită cacaoa pentru prima dată în Europa la Monasterul de Piedra pe la jumătatea secolului al XVI-lea, descoperindu-i se astfel savoare. Mănăstirea îmbină mai multe stiluri, romanic, gotic, renascentist și baroc. Biserica propriu-zisă este în ruină, se pot vedea câteva ziduri din ea bine conservate, înalte, suficiente cât să-ți faci o idee sau să-ți lași mintea să încerce să reconstruiască un trecut din frânturi de piatră. După mine este cel mai frumos loc din cadrul complexului construit. Dacă ajungi acolo, așează-te pe una din bănci și stai în liniște, mulțumitor pentru ceea ce ai descoperit. Deasupra capului vei avea cel mai frumos acoperiș, cerul.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
2: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În toamna lui 1988, Craig Sheargold a descoperit că are o tumoră pe creier. Aceasta se afla într-un loc periculos, în creier, lângă capătul superior al coloanei vertebrale, care controlează respirația, pulsul și presiunea sanguină. Mama lui, Marion, s-a rugat pentru viața fiului ei. Doamne, Craig nu este pregătit pentru tine. Nu te lasă-l ei, încă nu i-a venit vremea. Se pare că rugăciunile nu i-au fost ascultate. După ani întregi de operații, medicul a anunțat că nu a putut îndepărta întreaga tumoră din cauza poziției periculoase. 2 săptămâni mai târziu, vestea îngrijorătoare a sosit. Raportul patologic arăta un teratom malign, o formă agresivă de cancer al creierului. După recuperare, Craig avea să fie supus unui tratament, dar moartea lui părea inevitabilă. El a primit atât de multe cărți poștale cu mesaje de însănătoșire de la familie, prieteni și colegii din echipa de fotbal, încât medicul său i-a spus în glumă: ar trebui să te înscrii în cartea recordurilor. Totuși, starea lui se înrăutățea. Picioarele și brațul drept au slăbit. A început să vorbească încet și nesigur, a început să vadă neclar. Totuși, în ciuda tuturor durerilor, nu și-a pierdut simțul umorului. Glumea chiar și despre pierderea părului provocată de chimioterapie. Cioc, cioc, zicea el. Cine e? Întreba un vizitator. Pletosul. Care pletos? Pletosul de demult, acum sunt chel. Mamă, spunea el, o să mă gândesc la cărțile poștale. De fiecare dată când o fac, mă simt mai bine. În septembrie, într-o încercare de a-i ridica moralul, familia sa a spus presei că voia să stabilească într-adevăr un record pentru cele mai multe cărți poștale primite. Declarația a dus la mai multă publicitate, care a generat mii de alte cărți poștale trimise. Au semnat pe ele Margaret Thatcher, prințul Charles, George Bush, Ronald Reagan, Mihail Gorbachev și Michael Jackson sau Sylvester Stallone. Craig a început să aibă speranțe reale că va putea întrece recordul Guinness pentru cele mai multe cărți poștale deținute, 1.265.000 de bucăți, înregistrat de un alt băiat britanic. Aceasta i-a oferit un scop. A făcut ca starea lui să fie ceva mai mult decât o întorsătură crudă a sorții. De fapt, suseau atât de multe cărți poștale, încât și-a primit propria cutie de sortare la oficiul poștal central din Londra, devenind astfel prima persoană din istoria Marii Britanii care a fost tratată ca un oraș, în cazul procesării corespondenței. Pe 17 noiembrie 1989 a venit seara cea mare. Deși slăbit, lui Craig s-a permis să meargă la clubul local de fotbal pentru ceremonie. În fața celor 300 de oameni adunați, dirigintele oficiului poștal local i-a înmânat lui Craig cartea poștală cu numărul 1.266, cea care a depășit recordul. După ce Craig a mulțumit, toată lumea a început să cânte la mulți ani. La vreo 60.000 de kilometri distanță, în Virginia, trăia John Kluge, un miliardar care și-a făcut averea în domeniul comunicațiilor. Prietenii au povestit despre băiat și cărțile lui poștale cu mesaje de însănătoșire. Și tot prietenii l-au îndemnat pe milionar să trimită și el o carte poștală. În timp ce se gândea să o facă, a avut un sentiment inexplicabil. Deși toată atenția se concentra asupra campaniei cu cărțile poștale, el nu s-a putut abține să nu se întrebe dacă au fost studiate toate posibilitățile medicale. Exista pentru băiat vreun tratament pe care să îl poată oferi el? Deși Kluge donase milioane pentru diferite cauze, n-a dat niciodată bani unei persoane. Nu voia să creeze un precedent și nu voia să dea speranțe de șarte familiei băiatului. Totuși nu putea renunța la ideea că pentru Craig ar fi putut să mai existe o șansă. Așa că i-a telefonat unui prieten apropiat, doctorul Neil Kessel, profesor de neurochirurgie la Universitatea Centrului de Științe Medicale din Virginia. Neil, poți să iei tu legătura cu familia Shergold? Am impresia că a fost trecut cu vederea ceva important. Plătesc eu cheltuierile. Neputând să contacteze familia prin telefon, în data de 7 august, Kessel a trimis prin poșta rapidă o scrisoare. Zilele au trecut și familia Shergold nu a răspuns. Scrisoarea lui, firește, dispăruse între celelalte mii și milioane. De la depășirea recordului, numărul de cărți poștale trecuse de 26 de milioane. Craig intrase și ieșise din spital regulat. Pe 20 septembrie, medicul lui, Diana Ted, i-a rugat pe Marion și pe Ernie să vină la cabinetul ei pentru că veștile nu erau bune. Ultimele analize arată că tumora lui Craig crește din nou, le-a spus ea. Viitorul era trist. Soții Shergold erau distruși. De data aceasta au evitat să-i spună băiatului veștile. În dimineața următoare, pentru a-și lua gândurile de la situație, Marion s-a hotărât să deschidă câteva dintre cărțile poștale ale lui Craig, dintre teancurile de plicuri. A scos pachetul trimis par avion, care conținea scrisoarea lui Kessel. În timp ce o citea, au început să-i tremure mâinile. "Nu-mi vine să cred," a țipat ea. L-a sunat imediat pe doctor și i-a povestit despre pronosticul descurajant. Iar acesta i-a spus că nu poate să promită nimic, dar a adăugat că centrul său medical a cumpărat de curând un bisturiu cu raze gamma, un nou instrument care putea trimite raze de radiații extrem de puternice în tumorile cerebrale, un posibil tratament. Când Ernie s-a întors de la serviciu, Marion i-a dat scrisoarea. "Cred că Dumnezeu a făcut un miracol." Operația chirurgicală, care a avut loc pe 1 martie, a durat mai mult de 5 ore. Încântat, medicul a ieșit din sala de operații și s-a dus să le dea părinților lui Craig vestea cea bună. Marion a sărit și l-a sărutat. În sala de terapie intensivă, Marion s-a aplecat peste patul lui Craig și a șoptit: "Cancerul a dispărut. A dispărut cu totul." Băiatul a deschis ochii tremurând din pleoape și a zâmbit. Recuperarea lui a fost remarcabilă. A început imediat să vorbească, mai rapid și mai clar. Acum putea pronunța cuvintele. La două zile după operație, când doctorul a intrat în salonul lui Craig, acesta din urmă i-a spus: "Doctore, ești supercalifragilistic." Și a izbucnit în râs. Testele de laborator nu au descoperit nicio urmă de celule maligne în țesutul tumoral. Nimeni nu va ști niciodată cu siguranță ce l-a eliminat. Important este că tumora lui Craig a fost benignă. Câteva săptămâni mai târziu, John Kluge a venit la spital pentru a o cunoaște pe familia Shergold. Când omul de afaceri a intrat în salon, mama i-a strâns mâna și i-a mulțumit. "Cred că sunteți îngerul nostru păzitor," i-a spus ea. Kluge a dat lui Craig o monedă pe fiecare parte, având aceeași imprimare. "Așa nu o să pierzi niciodată," i-a spus el zâmbind. Apoi Craig i-a oferit un dar lui, o fotografie înrămată în care stă într-o poziție victorioasă, ca Rocky, făcută de mama lui cu câteva luni înainte. În aceasta, Craig poartă un costum și mănuși de box, un steag american atârnând în fundal. Inscripția spune: "Vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat în cea mai mare luptă dintre toate." Dacă unitatea dintre oameni și vederile pot salva viața unui om, vă dați seama ce poate face Dumnezeu când îi cerem să intervină?
2: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.